To je bila Angel Wings, numera s albuma Locket, novog ostvarenja Madison Beer. Njujorkska kantautorica privukla je i kreirala svoju mnogobrojnu bazu obožavatelja snažnim vokalom, čarobnom scenskom izvedbom i tekstovima sa kojima se lako poistovjetiti. U novom ostvarenju autorica se postavlja nešto ozbiljnije i zalazi u više intimno i više privatno. Locket se kreće nježno, gotovo pažljivo, nikada ne forsirajući velike momente, već dopuštajući emocijama da se prirodno razvijaju. Kao što to muzički portal Soundcheck Mag u svom review albuma navodi da postoji mekoća koja teže trenutke čini jačima i osjećaj da svaka pjesma pripada tačno tamo gdje i jeste. Preslušavamo Locket, posljednji LP američke popjevačice Madison Beer, njeno najranjivije, ali i najsamouvjerenije izdanje. Slijede numere For the Night i Bad Enough.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Tereza Šušnjara.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici. U ovotjednom izdanju emisije Dobro selo posvetit ćemo se pozitivnim pričama s područja čitave Bosne i Hercegovine. Grad Konjic poticajima zadržao je i vratio mlade u rodni kraj.
2: Svaka pomoć znači puno, moglo bi se dobro živiti, ali mora prvo malo da se posloži.
1: U Čitluku učenici od vinogradskog otpada prave pelet.
3: Evo je, naša škola je se ove godine i počela grijati na taj pelet.
1: Proizvođači jagoda izuzetno zadovoljni.
4: Najviše je važno da imamo mi nju plasirati. Finiš je najbolja stvar.
1: Počinje sadnja, provjerili smo kako provjeriti kvalitetu sjemena.
5: Upravo adekvatni pregledi sadnog materijala. Mora postojati ručno lice koje je ovlašteno od strane određenih institucija da bi mogli potvrditi da se radi o kvalitetnoj sorti.
0: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Grad Konjic svojim prirodnim položajem i raznovrsnim zemljištem idealan je za različite oblike poljoprivrede, stočarstva i voćarstva. Važnost razvoja ovih grana odavno je poznata, a sada ne nedostaje ni financijske podrške lokalne uprave. Ovi su poticaji od ključnog značaja jer omogućavaju proizvodnje

0: proizvođačima da unaprijede proizvodnju, povećaju prinose i kvalitet svojih proizvoda, ali i da ostanu konkurentni na tržištu. Ujedno je i motivacija mladim ljudima da ostanu u rodnom kraju, umjesto da traže prilike u većim gradovima ili čak inostranstvu. Na ovaj način Konjic ne samo da čuva prirodnu i kulturnu baštinu, već jača ekonomsku stabilnost i održiv razvoj svoje zajednice. Upravo takva dva primjera donosi Sane Lagaković.
1: Porodica Boloban se odlučila posvetiti stočarstvu, unatoč sve brojnim izazovima u ovoj kao i drugim poljoprivrednim granama. Želje za radom ima, no bez ulaganja nemoguće je upustiti se ovaj posao, naglašava Muamer Boloban.
2: Bavili smo se kozovarstvom i ovčarstvom. Jedno ovu je sad polako prelazimo na krave. Za sad imamo 5 krava. Namjeravamo da u budućnosti imamo malo više krava, s tim da ćemo broj ovaca i koza smanjiti, reducirati. Poljoprivreda je posao koji se treba stalno ulagati, naročito, evo ja sam malo bio sad u nekoj nezgodnoj situaciji, pošto smo bili u planini, morao sam sve tako reći s početka, tu mi je pomogao grad Konjic sa start-upom da počne da djelimično pravimo ovaj objekat, naravno ulažemo i mi i tako. Znači nam, svaka pomoć znači puno, moglo bi se dobro živiti, ali mora prvo malo da se posloži ovo. Stalno uvodimo nešto novo, nadamo se da će to jednog dana biti uređeno, da bude sve automatski, što može da bude, primjer, izđubravanje, izmuzišta, trebaju raditi jasle, hrana, tako dalje, ali eto, Bože zdravlja.
1: U rad je uključena cijela porodica. Ne smije se zaboraviti da je stočarstvo posao bez radnog vremena, kaže Dženana Boloban.
3: Ustajemo oko 7, spremimo dijete u školu, otpratim ga do autobusa, onda se vratimo, odemo, pomuzamo krave, damo im da jedu, onda se vratimo pa pomuzamo koze, pa pustimo koze i ovce da pasu, i onda oko sira, oko mlijeka. Imam još 2 male djece. Nijednu večer ne legnemo prije, sigurno prije 12, nekad i do 1. Malo bi bilo teško da ja radim negdje drugo, a djeca su mi malo, ovako kod kuće mogu. Nekad stignem više, nekad manje, ali opet dobro je.
1: Sličnu odluku donio je Veli Sultanić. Iako je iskusio život i rad u Njemačkoj, nostalgija i želja za vlastitim biznisom vratile su ga u Konjic. Zahvaljujući lokalnim programima podrške mladima, Sultanić već 2 godine vodi zanatsku radnju za proizvodnju preciznih dijelova za različite mašine.
4: Ostvarili smo neke svoje ciljeve, da kažem, tim sredstvima smo kupili 2 mašine glodalice, planiramo znači još da uzmemo jednu, vidjet ćemo u narednom periodu, znači proširit ćemo, da kažem, i ljudstvo, planiramo zaposliti još 2 ljudi, da kažem da krenemo malo ozbiljnije u ovu proizvodnju.
1: U njegovoj radnji radno mjesto je pronašao i Nihat Sultanić. Zanimljivo, iako fakultetski obrazovan, prevladala je ljubav prema zanatu kojim se bavio i njegov otac.
5: Ovo mi je neko nasljeđe od oca, pošto mi je otac isto ovo radio, tako sam i ja, da kažem, znate, dobijemo recimo narudžbu, hajmo za naredni 15 dana neka, tako i to radimo, kad to ispoštujemo dobijemo novu narudžbu, nekad nam fizička lica dolaze svaki dan, nekad dolaze svaku treći dan, ono kako kada, znači, nekad nam dolaze sedmično narudžbe neke da radimo za neke firme, uglavnom fizička lica kako kada, kažem kako kome treba tako navrati doći. Mislim, preusmjerio sam se, ja sam po zanimanju socijalni radnik, da kažem, znači, ali eto nekako sam se prebacio na ovo, preusmjerio se i nastavio sam ovo rad, ovo sam više zavolio i tako da ovo više radim, eto tako.
1: Ključni faktor ovim pričama je sistemska podrška. Grad Konjic kroz razne subvencije i posticaje nastoji olakšati prve korake mladim poduzetnicima, svjestan da tako ulaganje znači ulaganje u budućnost kako Konjica, tako i čitave Bosne i Hercegovine.
6: Radili smo i raspisivali smo javne pozive gdje u ruralnom dijelu smo imali do 30.000 smo davali, a u urbanom dijelu do 10.000 konvertibilnih maraka za njihove ideje, programe, projekte. I mogu da kažem da sam ponosan da je dosta mladih ljudi u tim projektima već jeli, zaživilo, zaposlili su nove sebe, a evo i trude se zaposliti i druge da proširuju svoje kapacitete. I ono što je meni želja da naglasim da smo na neki način neke mlade ljude i evo

0: i vratili kroz ove mjere i da su oni svoja stečena znanja koja je na svjetskom tržištu sad vratili ovdje u našu domovinu i danas implementiraju ne samo u Konjicu, već i širom naše domovine, a ostali su opet kontakte da imaju znači i taj dio da mogu raditi ona, i vani, ali su znači se vratili ovdje, zasnovali su porodice.
1: Farma ili zanat, put do uspjeha je različit, ali je isti cilj. Dostojanstven život, vlastiti obrt i domaći proizvod. Dok je volje stanovništva i sluha nadležnih, Konjička polja i radnje bit će puni, a rezultati će služiti kao primjer drugim gradovima i općinama.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
3: Dozrijeva jedno od mnogih omiljenih voćki, jagoda. Poznata po bogatstvu vitaminom C i antioksidansima, slatkom okusu, ali i visokoj cijeni. Čelić već godinama važi za jedan od najpoznatijih krajeva za proizvodnju jagodičastog voća u zemlji, gdje je ove godine posijano oko 700 duluma jagoda. Proizvodnjom u ovom kraju se bavi čak 270 poljoprivrednih proizvođača. Berba je već počela, a proizvođači ističu kako su vremenski uvjeti bili jako povoljni, što je doprinijelo kvalitetnom i bogatom rodu. Ovaj kraj već godinama važi za jedan od najpoznatijih krajeva za proizvodnju jagodičastog voća, a s lokalnim poljoprivrednicima razgovarala je Kadira Šakić.
4: Dugogodišnji proizvođač Muhamed Mešić naglašava da je čelička jagoda nadaleko poznata po svom kvalitetu i tradiciji. Na svom imanju uzgaja oko 10 duluma jagoda, te proizvodi rasad sa čak 9 različitih sorti.
5: Pa pošto se bavim proizvodnjom rasade Priga, pa imam, ja mislim, 8-9 vrsta sorti. Ovo je trenutno Alba. Pošto je plastenik 110 metara dug, dole zadnjih 30 metara opet presjeca se poprijeko, razdvoji se, onda imamo mjesečarku, jagodu, jel vidite ovdje ove najlone, to je bila rasada između za Frigo. E sad ujedno je berba. A, znači Alba, Aprika, Tea, Federica, Murano, ta mjesečarka, Brila, Albion i imam Gigantelu, to su te vrste. Imaj Clary. A najslađa i naj, ajde kažem, ranije su Alba i Clary. S tim da Clary je zahtjevna jagoda, ona nju napada velike bolesti. Moraš je pratiti dobro i manji je prinos, primjer radi od ovije drugije. Aprika, ako je odrađena, ona će ti dati 1200 grama struk, a Clary, šta god joj ti učiniš i kako god je otpitaš, od nju je maksimum 850 grama. To su te rasade u Čeliću koje trenutno vladaju. Mada ima i Roksana, ali ja to ne držim. Dosta ne odgovara zemlji Čelić, koji odgovara samo gdje je luka kraj vode i tako. Pokazale su se izuzetno ovdje kod nas na ovom kraju. I ono, pratimo kako je trend izlazi i novije sorti i mi to nabavljamo iz Italije.
4: Iz kantonalnog ministarstva izdvajaju određena sredstva za poticaje, ali proizvođači ističu da su starije generacije uglavnom nosioci proizvodnje, dok interes mladih za ovaj posao opada. Smatraju da je neophodno nastaviti i unaprijediti sistem poticaja kako bi se proizvodnja održala i razvijala.
5: Pa kantonalno ministarstvo, mi smo, ja bar, smo prezadovoljni sad, da sad prate nas kvadrat, sve zavisi da li, ako imaš račun, imaš veći poticaj od rasade. Obični, ja mislim da imaju 2,20 marke po kvadratu. To je bilo lani, sad ne znam ove godine šta će, kako će, još nisu zasjedali. Kolika im je kesa, kako će odriješiti. Ja kao poljoprivredni proizvođač koji plaćam, imam 2,60. Tim ako imam račun, dobijem 3 marke. Ja ponavljam sam i to iskreno govorim, mi starci, hajde kažemo, pratimo to. Mladog svijeta nema da to preuzme. Kad bi nam ukinuli taj poticaj, ja mislim da bi to stalo sve. Da bi bilo 30%. Ako misle naši u vladi da jedu jagode, onda nek nas prate sa tim poticajem. Ako ne biste, 70% će odustati. Znate šta, pošto taj trend prati, hajde kažem, sve, oni nas prate, mi pratimo radnike, sad su radnici, veoma teško je i naći, i oni su skupi. Uglavnom je to egal, svaki godine bude da se može lijepo živit, da ima jedna porodica, jedno ako rade porodično, imat će

0: sigurno ko neka dva, tri primanja kad bi radili u preduzeću, ako imate dovoljan broj sadnica.
1: Čelička jagoda dostupna je na tržištu do kraja maja, a proizvođači posebno naglašavaju potrebu za njenim brendiranjem. Kako ističu, time bi se spriječile zloupotrebe na tržištu i otvorile veće mogućnosti za izvoz.
0: To šverceri koriste naš brend. Ja sam prije neki dan prolazio kroz Doboj i na izlazu prema Usori dolazi tu po jagode kad budu naš

0: jel da nema kod ove jagode, mi smo jedno slijepo crijevo u Bosni, ne bi se ni znalo tako reći za nas. Ove godine najviše je važno da imamo mi nju plasirat, finiš je najbolja stvar. Ja bi samo zamolio da stvarno bude ta brendirana jagoda, trudi se evo, od našeg načelnika pa nadalje, da je brendiramo, da ona bude tu naša. Ona ima ime, samo nije još završni papiri gotovi. I da imamo pomoću toga da je plasiramo malo u inostranstvo i tako da jedno je vrijeme išla, a međutim ove komplikacije na granici, to nas koči. Išla bi ona i sada. I ide nekad, provuče se svake godine, pokoji šljeper iziđe. Daj Bog dom da ono, da se to napravi brend, da se napravi neki ugovor, da ide i da narod ne misli i kuće.
1: Mustafa Mešković već 30 godina bavi se proizvodnjom pčeličke jagode. U svojoj priči govorio je o samom procesu proizvodnje i dugogodišnjem iskustvu u ovom poslu.
2: Pa ja se bavim uzgojem jagoda od malog, kad sam imao 5 godina, ali intenzivno sam počeo raditi 97. godine. Ja sam suvlasnik i vlasnik tri firme, znači sad imamo jednu firmu Prva Braza koja isključivo se bavi proizvodnjom sadnog materijala. Imamo D.O. Miker koji vrši otkupe, prodaje i tako to dalje. Imamo obrt P.P. Musa koja radi ovo. Glavno sve u svemu, ne može čovjek se žaliti, dobro je. Idemo naprijed. Što se tiče procedura traje dugo, to je neki desetak mjeseci, ali općenito gledano, pošto Prva Braza je proizvođač sadnog materijala, proizvodimo frigo sadnice, mi smo, samo su dvije firme registrovane u Federaciji za proizvodnju sadnog materijala. Sadnja jagode može početi od aprila do septembra, jer frigo sadnicu, ona kad izađe svoj rok, znači od neki 10. 15. april pa do tam 10. 15. septembar, može se saditi, znači čito vrijeme se može saditi, bez kakvih problema. E sada, posle sadnje, normalno, ta procedura ide kako ide, to je sada dugo za pričati, ali mi tada radimo, sadimo, prije svega, prije nego što počnemo saditi, mi kad oberemo ovu, dižemo sve ponovo, sve idemo na stranu i ponovo sadimo i ponovo vraćamo sve. Tako da je naš ciklus dosta dug za proizvodnju ovog ploda. Međutim, takva je situacija, takav je ciklus, takav je proces i mi drugačiju tehnologiju nemamo. Imamo kako imamo, mi smo zadovoljni sa njom i mislim da je rezultat na terenu sa našom tehnologijom solidan. Od prilike to kreće ta sredina, možda 15. 20. 25. april, zavisi. Neko je prije stavljao lukove, pa je neko agril, pa tako on krene negdje oko 15. Mi koji smo manje stavljali agrila, krenemo od 20. do 25. Oni koji nisu, kreće od prilike od 1. Tako da je to sve u nekih 15. dana. Kreće berba traje možda 35-40 dana, opet zavisi od podnevlja i tako to dalje. Prinosi su, kako smo mi obilazili, solidni, nisu loši, odnosno na prošlu godinu. Prošla godina je dosta bila loša, prošla godina je bila visoka cijena. Međutim, nadamo se nekoj prosječnoj cijeni gdje možemo i mi bi zadovoljni i potrošači i svi ostali.
1: Mustafa ističe da se svi proizvođači suočavaju sa problemom poskupljenja repromaterijala. Ipak, naglašava da će ukoliko dođe do gubitka imati određenu pomoć kroz poticaje.
2: Repromaterijal skače svake godine. Evo, imamo nagoveštaje da će folija, ova crna za jagodu, poskupiti euro po kili. Svake godine raste repromaterijal i troškovi radnika i sve skače. Međutim, mi sa nekom realnom cijenom od 4 do 5 maraka da nam bude prosjek, mi bi zadovoljni bili. Normalno, zahvala ide i našem načelniku i našem premijeru i ministru TK za poljoprivredu. Dobijamo poticaj gdje nam može, ako dođe do nekih gubitaka, amortizovati naše gubitke. I tiče toga uvijek može bolje, ali zahvalni smo mi njima. Uvijek može bolje, ali moram reći da smo i zadovoljni. Ipak izdvajaju se velika sredstva, pretežno što tiče plasteničke proizvodnje dolazi pa i 90% na čelić. Čeličani ubiru te, ali radi. Znači, što god radi, može dobijati poticaje. Međutim, moram reći da smo zadovoljni sa ministarstvom, i sa premijerom i sa načelnikom.
1: Čeličke jagode iz čelića poznate su po vrhunskom kvalitetu, ukusu i značaju za lokalnu ekonomiju. Zahvaljujući povoljnoj klimi, kvalitetnom zemljištu i dugogodišnjoj tradiciji uzgoja, ove jagode odlikuju se izuzetnim ukusom, mirisom i kvalitetom. Njihova proizvodnja ima veliki potencijal za dalji razvoj i širu promociju.

0: Iako nam se nekako učinilo da smo uskočili u ljeto, još je uvijek proljeće i još uvijek se priroda budi. Na poljima se radi, a sada je već vrijeme i za rad u vrtu. Formiraju se lijehe, a oni iskreni zaljubljenici u ovu aktivnost pripremaju saksije kako bi se posadio strug paradajza, paprika ili možda krastavice. A da bi se posadilo, potrebno je doći do dobrog sjemena ili rasada. Kako? Čut ćemo u prilogu Mirsada Bajtarevića.
1: Nakon zimskog mirovanja u proljeće dolaze topli dani. Zemlja se zagrijava i počinje idealan period za sadnju povrća. Ako želite dobar urod tokom ljeta, jedan od najvažnijih koraka je odabir kvalitetnog rasada i pravilna sadnja, što može napraviti veliku razliku u rastu i razvoju biljaka. Pijačne tezge ovih dana pune su malih stabljika sa zelenim listovima koje čekaju da budu zabodene u pripremljenu zemlju. Hasan Mogušić iz Zenice nudi rasade svih vrsta, kako one koje sam proizveo, tako i od rodbine. Kvalitetno sjeme za kvalitetan prinos treba platiti skuplje, te navodi da ni posao s rasadom nije kao što je nekad bio.
2: Može se preživljavati, a da sad ne, šičar neki imaš, nema. Znači, možeš preživjeti, eto.
3: Kupuju ljudi?
2: Pa kupuju u granicama svojim, u mogućnost koliko mogu i kupiti.
1: Rasad nudi i Inela Bojić iz naselja Klopče kod Zenice.
4: Imamo trenutno pikiranu rasadu paradajza, paprike, patliđana, tikvice, lubenci, krastavci.
3: Može li se živjeti od ovoga i kupuju li ljudi?
4: Pa može se živjeti, mi inače sijemo, imamo dulu mipu pod plastenicima, narod uzima kao što uzima rasadu, tako i zelinu.
3: Kako doći do kvalitetnog sjemena i kako doći do kvalitetne zemlje, džubriva?
4: Što se tiče kvalitetnog sjemena, mora se kupiti licencirano, znači sjeme iz poljoprivredne apoteke sa žigom, znači da je F1 i odmah će biti bolji rod.
1: Sada je malo otoplilo, pa je ugodnije za pripremu i prodaju, kaže Zuhdija Šišman, navodeći da je promjena klime donijela mnogo toga što otežava rad.
5: Veliko ulaganje, zaista pokrivanje mrežama, onda temperature. Ujutro, jutra hladna, ovo su sve osjetljive biljke mlade. Izuzetno teško, izuzetno teško.
3: I kako na kraju nabaviti kvalitetno sjeme, kvalitetno
5: sjemlju? Moraš naručiti, nema ovdje, teško ovdje kupiti sjemena, moraš baš naručiti sjemena. Kupati sjemena, a moraš naručiti sjemena, baš na, da mijenjaju se cijene. Jedno spa što sam ja to prije kupio u ljeto, kad nije bilo ovo aktivno ove cijene, sad je malo u svoj kočuo i tako to zna. Narod je upoznao nazive. Niko prije, sad svi znaju, ima internet i onda svi znaju naziv, ovo recimo ovaj rozi pink rock turski, imamo italijanski ovaj lubenac tursku, tako to sjemena, sad je upoznalo sve, pa ne može sad proizvati svašta. Baš moraš kvalitet proizvoditi i znat nazive.
3: E, što se kvaliteta tiče, ranijih godina imali smo problem, ako se sjećate i vi, da je sjeme bilo kontaminirano, da
5: tako,
3: smo prodavali
5: tako,
3: sve
5: tako, svašta. Sad ne smije biti, ne smije
3: danas,
5: to.
3: Danas, nijem. Ko kontroliše to?
5: Jeste, pa imamo tu, ne smije, ne može apoteka svaka prodava to, imaju samo koje su ovlaštene, koje imaju licencu, koje ne može se kupati svako i od ovako lijevo, nego baš apoteke naše ima. Apoteke imamo tamo u Bosni, već imamo, ja ne uzimam ovdje, idemo visoko, koji ljudi imaju licencu, ovdje ne može kupiti zenci.
1: Sve je poskupilo od sjemena pa do repromaterijala, a cijene rasada su i dalje mnogo jeftinije nego što bi to tržište zahtijevalo. U rasadniku Zenica ipak se radi jer se drugačije ne može, navodi Fadil Tarić.
6: Sve se svelo, znači cijene su ove iste prije 30 godina, ista su iste cijene rasada, nije se povećalo 5 peninga, možda neki 10, a vam ti još, znači ošlo repromaterijal, ošlo je 3 puta više, što je bilo 6 peninga, sad je 18 peninga, 20, od čašnica, od samog radnika, od samog, same usluge moje. Mi se praškaju očeli 200%, a vam to ostala ista cijena, tako da se sad kubirimo da moraš manjiti radnu snagu, tako da bi neku, da je nač, nije ni smanjiti, nema je. U tim slučaju mi radimo sve. Tako da je se svelo da moraš što više raditi da bi ti ostalo ono, znaš, gdje se moglo i platiti radnik, platiti ovu, međutim sad ga i nemaš i nešto čune.
1: Potrebno je mnogo truda da se dođe do kvalitetnog rasada, od đubriva do sjemena, navodi Tarić.
6: Sad taj program, znači njegovog izmeta se ostavlja 2-3 godine da znači preradi se. Imam gliste kalifornijske. Tako da, njima dajem to đubrivo i one znači odrade to. Tako da dobijem svoj humus ništa u potpunosti, mada moramo uzimati nekad, znači, sterilno džubrivo. Sterilno džubrivo, to je uvozno džubrivo koje je samo niče biljka, kad staviš biljku u nju nema travke. Tako da se dopunjujemo nekad s tim, a većinom radimo svojim pa džubrivima. A ovo što tiče semena su sad se ne možeš, mora se raditi sve profesionalno. Ili radi ili nemoj raditi. Znači, ne možete vi ostavljati svoje onaj sjeme. Ne možete vaditi sjeme od prijednog godina moraš uzmati sve, znači F1. To su semena koja su atraktivna na tržištu, odnosno njihov proizvod. Proizvod koji moraš raditi do finalnog, moraš imati lijepu rasadu i lijep pored finalni, to je znači drva. I tako da se dopunjujemo sve spiče, Bog dao internet, sad ovo pametna antagenica, sve se rešaje pomoći nje. Nešto izrašnjeg znanja, nešto od njega i tako je to. To je čuvat na kukratko.
1: Rasad kao i u drugim gradovima i općinama proizvodi se i u Kaknju. Emina Fejzović u okviru porodičnog biznisa proizvodi razne vrste sadnica, od domaćih pa do egzotičnih vrsta iz različitih kultura svijeta.
7: Godina je bila poprilično, hajde da kažemo, onako izazovna, jer proljeće je bilo jako hladno, ono jako dugo smo morali da grijemo taj rastad. Što se tiče nas uzgajivača, dakle, po tom pitanju bila je jedna od težih godina. A što se tiče potražnje i prodaje rastada, to uvijek se traži, znači ljudi, čak čini mi se da ljudi malo i više sad pokazuju neko interesovanje, vjerovatno zbog ove cijele ekonomske situacije u svijetu, tako da nam se tražila sekcija više svih sadnica, znači nije bitno da li paradajz, paprika ili šta je već pitanje.
1: Međutim, uvijek se pojavi neki nepredviđeni problem koji treba rješavati, kazuje Fejzović.
7: Evo recimo ove godine već od polovine, od kraja marta pa ovamo, imali smo nestašicu substrata kojeg mi koristimo. Odnosno, nije da ga nema, nego jednostavno zbog ovih problema s kamionima koji uvozi taj repromaterijal, na granici je stajao, pa smo kasnili, pa smo mijenjali neke substrate, pa i to odmah dovodi do nekog stagniranja biljaka, onda kad ti promijeniš substrat, ako to nije onaj s kojim si navikao da radiš, naravno dolazi tu do nekih manjih komplikacija, ali eto, mi smo tu, tim se tako već borimo. A što se tiče sjemena, pa tu se mora biti krajnije oprezan, to je prvi temelj uzgoja svake biljke. Ili ovi što radi nasljednje sorte povrća, kao mi recimo, fino selekciju vršimo i ostavljamo najbolje plodove za sjemena. Ili definitivno su hibridi u pitanju, dakle samo od provjerenih kuća sa certifikatom da se kupuje sjemenke. To je definitivno stup proizvodnje rasada.
1: Pored rasada za poljoprivredu, u proljeće se traži i rasad u oblasti hortikulture i šumarstva. Kakanjski rasadnik Prunus vodi Selma Haračić, koja kaže da je jako bitno voditi računa o kvaliteti sjemena i svega drugog što je neophodno za zdrav i dobar rasad.
8: Postoje adekvatne zakonske norme u slučaju da proizvođač poštuje te zakonske norme, apsolutno ko krajnji kupac ne bi imao problem ni adekvatnog sjemena i određuje potencijalne zaraze nekvalitetnog sadnog materijala, neadekvatne vrste za sadnju i sl. Evo konkretno u hortikulturi i šumarstvu ovlaštenje od strane ministarstva je Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao ovlaštena institucija koja izdaje uvjerenje o porijeklu i o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala. To je nešto što registrovan proizvođač mora da ispoštuje zakonsku normu da bi uopšte mogao da plasira svoj proizvod krajnjim kupcu. Tako da i u drugim segmentima, govorim konkretno nešto kao proizvođač koji 28 godina, to je neka naša tradicija, neko koje godinama u samoj toj problematici, osnova da se ispoštuje. Mogu reći da prilikom samih, na primjer, tenderskih procedura, možda se ne poštuje, ne traže se, sad je krenulo da se traže ta uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti koje daje ovlaštena institucija. Znači, upravo adekvatni pregledi sadnog materijala. Mora postojati stručno lice koje je ovlašteno od strane određenih institucija da bi mogli potvrditi da se radi o kvalitetnoj sorti, vrsti i slično, i tek onda taj proizvođač može, možemo se izdati certifikat koji u stvari mjera kvaliteta. To je jedno. Jer on mora sve segmente da prati. Od same znači ubiranja sjemena ili kupovine deklaracije sjemena, certificiranje i slično, pa kroz te uzgojne karakteristike određenog proizvoda i na kraju kroz samu analizu da li postoji zdravstvena ispravnost i da li je određena vrsta zaražena itd.
1: Dakle, kvalitetan rasad temelje zdrave biljke i dobrog uroda. Prilikom kupovine važno je obratiti pažnju na nekoliko stvari. Listovi trebaju biti zdravi, čvrsti i tamno zeleni, bez žutila ili oštećenja. Stabljika treba biti čvrsta i kompaktna, a ne duga i tanka, jer takve biljke teže podnose presađivanje. Dobro je pogledati korijen koji treba biti razvijen, ali ne i prerastao. Rasad koji izgleda svježe i snažno obično se brže primi nakon sadnje i bolje napreduje u bašti. Treba znati da su mlade biljke osjetljive na hladnoću, pa je važno saditi ih kada prođe opasnost od mraza.

0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
1: A sada jedna neobična priča iz Čitluka. Mladi inovatori spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju ovog kraja, te predstavili svoj proizvod Vinea Pelet. Riječ je o ekološki prihvatljivom gorivu nastalom od vinogradskog otpada, za što su osvojili prvu nagradu na natjecanju u Njujorku. Broćanski kraj nadaleko je poznat po vinogradima, a uskoro će postati sve poznatiji i po ekološkom rješenju učenika osnovne škole Fra Didaka Buntića. Naime, ovi osnovnoškolci su u velikim količinama otpada koji nastaje preradom grožđa vidjeli priliku. A kako Petar Pehar kaže, sirovine im još zadugo neće nestati.
2: Samo kod nas u našoj obitelji bude oko tona otpada, pa to je velik problem za odložiti, te smo tražili i došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet na koji se možemo grijati. Evo, naša škola je se ove godine i počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
1: Prema riječima učenika, ovaj pelet ima veću energetsku vrijednost od mnogih peleta dostupnih na tržištu. Osim toga, proizvodi manje pepela, duže sagorijeva i oslobađa više topline. Ideja je nastala još prije 2 godine s ciljem pronalaska održivog rješenja za otpad koji ostaje nakon prerade grožđa, kaže Miho Bulić.
3: I to je otpad koji se ne može ostaviti. Iz njega izlaze ispušni plinovi CO2 koji doprinose zatopljenju, i mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
1: A ovaj pelet je već dobio i svoje prve kupce. Osim lokalnih gospodarstvenika, ovaj vid grijanja koristi i osnovna škola koju pohađaju ovi dječaci. A ravnateljica škole Božana Bevanda naglasila je mogućnost i važnost prerade čak i onoga što smatramo otpadom.
4: Onaj otpad koji nam inače ostane posle berbe grožđa koja se događa u

0: rujnu, gdje ljudi ne znaju što učiniti s njim, mi smo pretvorili u nešto korisno. Napravili smo pelet, napravili smo kupke i šampone koje možemo ponuditi na naše tržište.
1: No pelet nije jedino do čega su ovi mali genijalci došli. Tijekom rada na projektu učenici su otkrili da se vinogradski otpad može koristiti i za proizvodnju drugih proizvoda. Među njima je i brašno od sjemenki grožđa koje je bogato vitaminima i proteinima te veoma korisno u prehrani.
2: Ovo nam je brašno od sjemenke grožđa koje je jako zdrav, ima jako puno vitamina, proteina i zapravo jedan od najboljih brašana za pravljenje hrane.
1: Interes za ove proizvode već postoji, a pojedini lokalni gospodarstvenici počeli su otkupljivati pelet. Od vinogradskog otpada do različitih proizvoda, ovi učenici svojim su primjerom pokazali kako se ekologija, poduzetništvo i lokalna tradicija mogu uspješno spojiti u održiv i koristan projekt.
3: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: A u nastavku ćemo čuti kakve nas vremenske prilike očekuju naredni tjedan. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedžad Voljevica.
4: Prema aktualnim prognostičkim kartama, narednih 7 dana u Bosni i Hercegovini prevladavat će promjenjive vremenske prilike sa svakodnevnim smjenama vedrijih i kišnih perioda. Pri tome se intenzivnije padavne očekuju utorak 12. maja, potom slijedi kratkotrajna djelomična stabilizacija i od četvrtka 14. maja do kraja sedmice ponovo raste vjerovatnoća za povremene jače pljuskove širom zemlje, što će biti izraženije u dane vikenda. Temperaturne vrijednosti pretežno će biti u skladu sa kalendarom ili malo niže od uobičajenih. Minimalne jutarnje između 8 i 11 u unutrašnjosti, na sjeveru i jugu do 14 stepeni Celzijusa. Od sredine sedmice malo svježiji jutarnji sati. Najhladnije jutro, vjerovatno u srijedu, 13. maja, ukoliko noć bude vedrija na planinama i visoravnima, može se očekivati pojava slabijeg mraza. Danju pretežno sa maksimalnim temperaturama između 16 i 20 u unutrašnjosti, u Posavini i na krajnjem jugu do 24 stepena. Za naredni vikend uz blagi pad dnevnih vrijednosti. Prognozirane padavne dodatno će popraviti sveukupni vodni bilans, ali i usporiti ponegdje i u potpunosti prekidati planirane radove na otvorenom. Uslijed promjenjivog vremena izgledni su intenzivniji napadi biljnih bolesti i štetočina.
3: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjera.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt mogao bi uskoro podnijeti ostavku. Schmidt je prema pisanju pojedinih medija o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku gdje bi trebao predstaviti izvještaj o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, a navodno bi na toj sjednici mogao izvijestiti prisutne o podnošenju ostavke. Iako još nije ozvaničena, Schmidtova odluka donijela je reakcije u Bosni i Hercegovini i svijetu. Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Karl Bildt, poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Schmidta. On je dodao da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Schmidtovu odluku pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok u federaciji trenutno nema ozbiljnijih reakcija. Jedan od francuskih putnika evakuisanih sa kruzera u Tenerifama pokazuje simptome hantavirusa, potvrdile su francuske vlasti. Na brodu je preminulo troje od oko 150 putnika. Oni se smatraju kontaktima visokog rizika i stavljeni su u karantin. Širenje virusa se ne očekuje, poručuju predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus i virolog Vicente Soriano.
1: Zabrinutost je opravdana jer smo svi iskusili COVID, posebno 2020. i ta trauma je još u našim mislima. Ljudi će stoga imati mnogo pitanja, briga i to je ono što sam pokušao adresirati u poruci narodu Tenerifa. Čujemo vas, razumijemo, ali situacija je sada mnogo bolja. Potvrđeni pacijenti već su evakuisani i poslani u svoje zemlje. Pojedinci bez simptoma bit će odvedeni u medicinske centre ili hotele zbog brisjeva i testova krvi. Ako ostanu zdravi nakon 7 dana, bez temperature i s normalnim nalazima, bit će poslani u svoja prebivališta. Vjerujem da su te mjere adekvatan pristup da se spriječi dalje širenje zaraze i situacija stavi pod kontrolu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 6 stepeni, Zenici, Tuzli i Banja Luci 13, Mostaru 14, u Neumu 16 stepeni. Danas uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O radoznalosti. Zuko Džumhur, rođen 24. septembra 1920. godine, umro 29. novembra 1989. Čovjek bez radoznalosti je poput zatvorene knjige. Ima korice, ali nema priču. Finska narodna poslovica. Radoznalost je zvekir na vratima mudrosti.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

zbog nje se rive raspare i naruše. I sve bih htjela da se njoj prilagode i sad već znam

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt mogao bi uskoro podnijeti ostavku. Evropske integracije Bosne i Hercegovine u fokusu posjeta Elmedina Konakovića Briselu i Borjane Krišto Istanbulu. Evakuisani putnici sa kruzera sa hantavirusom smatraju se kontaktima visokog rizika, svi idu u karanten. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas objavljuje spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Muhić.
2: BH Radio 1.
1: 1 za sve.

0: Religijski kalendar. Job ili Jov, glavni je junak starozavjetne knjige, nastale prije 612. godine. Dijelo u 42 poglavlja govori o bogatom, ali pravednom Jobu iz zemlje Usu, kojim je Bog dopustio sve moguće nevolje i patnje, ali ih je on do kraja strpljivo podnosio, ne dovodeći u pitanje Božju pravednost. Ovog starozavjetnog proroka katolici svetkuju 11. maja. Bio je uvršten u rimski martinologiji, a njegovo slavljenje doneseno je na zapad za vrijeme krstaških ratova, pa mu je u Italiji bilo sagrađeno više crkava. Knjiga o Jobu bez sumnje spada među najljepša i najpotresnija djela ne samo u biblijskoj, nego i svjetskoj literaturi. Sam Goethe je pisao da se inspirisao Jobom, posebno za svoj prolog u nebesima na početku Fausta. Problem pravednika koji trpe susreće se i u vanbiblijskim istočnjačkim književnostima. Knjiga o Jobu pokušava odgovoriti na probleme trpljenja. Pisac knjige živio je negdje u 5. vijeku prije naše ere. On je Izraelac i dobro poznaje problematiku izraelskih mudraca. Dobar je psiholog, te zna u malo riječi ocrtati i najdublje psihičke borbe i sukobe. Poslužio se tradicijom o Jobu, pravedniku iz zemlje Us. Zemlja Us se nalazi u Edomu ili u Arabiji, kako bi rješenje problema postavio što šire. Sveti Job poštuje se kao zaštitnik muzičara i pčelara, te kao zagovornik protiv zemljotresa, požara, gube, čireva, sifilisa, depresije i melanholije. Maja 1834. godine umro je Jozef Balant, slovenski katolički sveštenik, biskup i nadbiskup Gorički, te metropolit Ilirski, utemeljivač obrazovnih ustanova i preporoditelj. Zaslužan je za razvoj osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja u Sloveniji. Ujedno je i prvi Slovenac kojem je dodijeljena nadbiskupska služba. Rođen je u Novoj Lesi 1763. godine. Nakon završene gimnazije studirao je filozofiju i teologiju u Gracu i Beču. 1798. je imenovan za profesora moralne i pastoralne teologije na Teološkom fakultetu u Ljubljani. 1805. carskim dekretom postaje stoni kanonik, te potom i prvi Slovenac sa titulom nadbiskupa. Bio je i član komisije koja je radila na prevodu Biblije, kao i autor mnogobrojnih dijela za škole i fakultete, gdje se istakao kao preporoditelj slovenskog jezika i tradicije. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: It's one for the money.
4: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

Nakon što je pjesma Running Up That Hill Kate Bush postala viralna, to jest u prijevodu proširila se poput virusa, zahvaljujući uvrštavanju u četvrtu sezonu serije Stranger Things, njezini autori, braća Duffer, su počela pregovore za pjesmu Purple Rain Princa, koja im je trebala za finalnu scenu serijala. Princova ostavština općenito ne dopušta njezino korištenje, ali su na nagovor Kate Bush na koncu pristali. Ploča na kojoj gramofonska igla prolazi kroz brazde pjesme Purple Rain iskorištena kao kidač eksplozije u ključnoj sceni serije Stranger Things, kad glavna junakinja Elle ruši most između našeg i obrnutog svijeta. Braća Duffer su uspjela osigurati prava i na princovu When Doves Cry. Obje pjesme nikada nisu iskorištene u nekoj TV seriji, osim u originalnom filmu Purple Rain i našoj rubrici.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt mogao bi uskoro podnijeti ostavku.
0: Evropske integracije Bosne i Hercegovine u fokusu posjeta Elmedina Konakovića Briselu i Borjane Krišto Istanbulu.
1: Evakuisani putnici sa kruzera sa hantavirusom smatraju se kontaktima visokog rizika, svi idu u karantin.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas objavljuje spisak igrača za svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme danas nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt mogao bi uskoro podnijeti ostavku. Schmidt je, prema pisanju pojedinih medija, o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika.
0: Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku, gdje bi sutra trebao predstaviti redovni šestomjesečni izvještaj o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, a navodno bi na toj sjednici mogao izvijestiti prisutne o podnošenju ostavke. Prema još nezvaničnim informacijama, Schmidt nakon 5 godina mandata ostavku podnosi zbog pritiska američkih vlasti koje traže nametanje zakona o državnoj imovini, što je jedno od ključnih pitanja u Bosni i Hercegovini već godinama, a posebno nakon usvajanja zakona o južnoj plinskoj interkonekciji.
1: Iako još nije ozvaničena, odluka Kristijana Schmidta donijela je reakcije u Bosni i Hercegovini i svijetu. Prvi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Karl Bildt, poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Schmidta. On je dodao da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Schmidtovu odluku pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok u federaciji trenutno nema ozbiljnijih reakcija.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministri će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu, kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske, sigurnosne i odbrambene politike. Sastanak u Briselu održava se uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.
1: A predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će na Euroazijskom ekonomskom samitu koji počinje danas u Istanbulu.
0: U fokusu samita bit će energetska geopolitika, globalne ekonomske ranjivosti, sigurnosna arhitektura, otpornost demokratskih institucija, kao i transformacija Evropske unije i položaj Turske u ovom procesu. Poseban naglasak stavljen je na aktuelna pitanja iz regije i svijeta, kao i na ulogu žena u mirovnim i diplomatskim procesima. Na marginama samita Krišto će održati niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
1: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala je za danas javno saslušanje novinara istraživača.
0: Riječ je o saslušanju o načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i načinu kontrole akreditiranih ustanova. Javno saslušanje bit će održano u 2 termina, a u prvom danas bit će saslušani novinari istraživači Anisa Mahmutović i Adis Mojdanović, saopćeno iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine. U Banja Luci će danas biti održana panel diskusija pod nazivom Institucije, povjerenje i politička odgovornost. Organizatori navode da ovaj događaj otvara prostor za razgovor o uzrocima pada povjerenja građana u institucije i u izborni proces. Panel će okupiti političke aktere, pravne stručnjake, organizacije, medije i mlade. U fokusu će biti politička odgovornost i uloga medija, mladih i civilnog društva u vraćanju povjerenja u institucije i izborni proces.
1: Izborni proces u Bosni i Hercegovini ove godine bi trebao izgledati drugačije nego ranije. Za opće izbore u oktobru iz Centralne izborne komisije navode najavljuju uvođenje novih tehnologija, ali i drugačiji izgled glasačkih listića. Postavlja se pitanje hoće li organizatori biti spremni, a građani edukovani za ovaj proces. Opširnije Mirel Čeliković.
2: Najveće promjene u izbornom procesu Bosne i Hercegovine do sada uvođenjem biometrijskih aparata za elektronsku identifikaciju glasača i skenera za brojanje listića garancija su regularnosti, tvrde iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
3: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
2: Skener će omogućiti brže i tačnije brojanje listića, odnosno regularnost svakog glasa, pa je svakom normalnom čovjeku u našoj zemlji sada jasno zbog čega se većina stranaka protivila njihovom uvođenju, radi čega su i pravljene brojne opstrukcije. Tome je sada kraj, ističe bivši predsjednik CIK-a Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzle.
4: Mi smo imali opstrukcije prije donošenja same odluke o obezbeđivanju sredstava novčanih za kupovinu novih tehnologija. Sjetite se da je morao reagovati visoki predstavnik da obezbedi neophodna financijska sredstva iz rezervne centralne banke.
2: Uvođenje novih tehnologija veliki je korak ka regularnosti samog izbornog procesa i dešavanja nakon zatvaranja izbornih mjesta, tvrdi Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom.
5: Ono što je važno jeste da one nepravilnosti koje su dovodile do razlike od plus minus 5% na izborni dan, koje su odlučivale utrke koje su bile tjesne, sada će zaista biti prebrojano onako kako jeste i ishod rezultata izbora će biti temeljen na stvarnim rezultatima izborne volje građana, a ne na kriminalu.
2: No ovo ne mora značiti da će izbori u Bosni i Hercegovini biti odraz stvarne volje građana, dodaje Jovanović, s obzirom na brojne druge probleme koji prate naše oronulo i prije svega korumpirano društvo.
5: Problem zarobljenosti države, sistemske korupcije, pritisaka na birače, nuđenja zaposlenja, uslovljavanja otkazima, prijetnje druge vrste, da nećete dobiti socijalne naknade koje vas slijedaju, da vaša djeca neće završiti fakultet ukoliko ne glasate za političku stranku. Sve primjeri stvarnog života na osnovu našeg anketiranja građana zapravo još uvijek će biti prisutni.
2: A problemi su očigledno prisutni među nekim članovima CIK-a kojima transparentno praćenje izbornog procesa, posebno na dan izbora i rigoroznije kažnjavanje svih onih koji ga budu kršili, iz nekog razloga ne odgovara. Srđan Traljić, Transparency International, Bosne i Hercegovine.
6: Neki članovi CIK-a su se usprotivili dakle tome da se poziva policija uz objašnjenje da će to izazvati haos, da će izazvati velike gužve na glasanjima, s obzirom da su oni sve ove godine potvrđivali te i takve rezultate izbora, valjda je to nije toliko masovna pojava da će izazvati nekakav kolaps i nekakve gužve.
2: Osim toga, sve ove odluke CIK-a oko uvođenja novih tehnologija i ne znači da će one biti sprovedene do kraja, s obzirom da je pred njima još puno posla, a vremena malo, smatra Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzle.
4: Sigurno da upotreba novih tehnologija koja je predviđena izbornim zakonom zahtjeva i novu sistematizaciju, odnosno prijem određenih ljudi koji će moći to sve servisirati. Vidimo da sredstva mora obezbijediti vijeće ministara i tu ne vidim problem. Ako bi bilo od njih opstrukcije, nažalost, oni svojim neradom i odgovornošću utiču da neko u liku visokog predstavnika mora reagovati, da bi zaštio interese građana birača.
2: Ostaje nam da vjerujemo da ovaj put opstrukcija neće biti, a samim tim ni reakcije visokog predstavnika i da ćemo barem u tehničkom smislu imati rezultate izbora spram stvarne volje građana. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Deveti Jahorina ekonomski forum počinje danas. U fokusu foruma bit će položaj regiona u geostrateškom poretku, inovacije, primjena vještačke inteligencije, energetika u uslovima geopolitičkih izazova, održivo tržište bez sive ekonomije kao i digitalna transformacija platnih sistema. Posebna pažnja bit će posvećena i evropskim integracijama, potvrdio je predsjednik Jahorina ekonomskog foruma Goran Račić.
7: To je jedan od najznačajnijih regionalnih poslovnih događaja koji okuplja veoma interesantne i impresivne učesnike koji imaju veoma ozbiljne biografije iza sebe. I mi pokušavamo da pričamo o onim temama koje su bitne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već za cijeli region. Stalno govorimo o potrebi integracije zemalja Zapadnog Balkana.

0: samim tim stvorili bolje pretpostavke za dalji razvoj i samim tim za dalje integrativne procese prema Evropskoj uniji. Da protok ljudi, kapitala, priznavanje međusobnih diploma i sve one procedure koje nam ograničavaju ekonomiju, ekonomski razvoj, da ih svedemo na neki minimalan nivo i da samim tim pokažemo i Evropskoj uniji da smo mi uspjeli da se integrišemo u regionu. Vjerujem da će u tom slučaju i Evropska unija da bude blagonaklona prema nama. Stalo nam je da region ne zaostaje za razvijenim zemljama u svijetu. Danas je trend primjene procesa digitalizacije i vještačke inteligencije u gotovo svim sferama ljudskog života, tako da moramo imati adekvatne i odgovore na tu temu.
1: Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći presudu Dušku Zoriću. On je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistva i druge ratne zločine u selu Zecovi kod Prijedora u julu 1992. godine. U napadu na ovo selo ubijeno je najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Iz tužilaštva su naveli da je Zorić tokom postupka bio spreman priznati krivnju i otkriti gdje se nalazi masovna grobnica sa tijelima ubijenih, ali da se u međuvremenu predomislio. Tužilaštvo je predložilo da Zorić bude proglašen krivim po svim tačkama. Odbrana je navela da u postupku koji traje više od 10 godina, tužilaštvo nije dokazalo da je Zorić počinio djela koja mu se stavljaju na teret.
2: Posljednji slučaj femicida u Bosni i Hercegovini ponovo je u fokus javnosti vratio zakonska rješenja koja bi trebala zaštititi moguće žrtve. Dopune krivičnog zakona federacije kojim je uveden institut femicida na snazi su nešto više od 8 mjeseci, zbog čega stručnjaci navode da je teško govoriti o njegovim efektima. Dodaju da zakon ne može sam riješiti problem. Opširnije Ilijana Zinović.
3: U ljeto prošle godine u Federaciji je femicid uveden u kazneni zakon. U Republici Srpskoj institut femicida još nema svoje mjesto u zakonu, ali je 2019. godine svako djelo nasilja u obitelji definirano kao kazneno djelo. Unatoč ovim formama, pod navodnicima, rodno zasnovana ubojstva žena i dalje su realnost u Bosni i Hercegovini. Neslužbeni podaci govore da se pojavnost čak i povećava, no nije isključeno da je zapravo riječ o višoj svijesti o femicidu i u pravosudnim i u policijskim sferama, ali i u društvu općenito. Odvjetnik Mustafa Alić.
4: Radi pritiska javnosti, radi, ajde da kažem, sve prisutnije te teme, policija, tužilaštvo i sudovi te predmete sada gledaju strogo. U realnosti tih krivičnih djela nije desilo više 100%, nego je policija i tužilaštvo su stavili veći, ajde kažem, interesovanje na ta krivična djela, da se ona procesuiraju, da se ona prate i samim tim se ta statistika povećava.
3: Unatoč ovome, javnost ima kritički stav prema policiji i pravosuđu prije svega, a onda i prema institucijama i sferi socijale. U vlasti ne odbacuju institucionalnu odgovornost, ali naglašavaju kako je stvar mnogo kompleksnija. Ministar pravde u Federaciji Vedran Škobić tvrdi kako Bosna i Hercegovina u cjelini zapravo ima vrlo dobre zakonska rješenja, sve alate koje propisuje Europska unija, no problem je u neprovođenju zakona i nedovođenju rješenja do kraja. On navodi primjer zakonskog rješenja elektronskog praćenja nasilnika, što je prema iskustvima zapadne Europe možda i najučinkovitije rješenje preveniranja femicida. No taj dio zakona nemoguće je provoditi.
5: Da bi se to primjenjivalo, policijska tijela, odnosno koje je nadležna policijska tijela u ovome slučaju po zakonu, to je predviđeno Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, je trebalo donijeti podzakonski akt koji je donijelo, međutim ovaj dio nije tretiralo, niti je razradilo šta, kad, kako i u kojem momentu postupa. Što se tiče sudova, sudovi imaju apsolutno mogućnost da to odrede, međutim, kažem, ne mogu to odrediti jer znaju da će to ostati samo slovo na papiru, budući da se nećemo eksperimentirati jer pravilnik nije to omogućio.
3: Postavlja se pitanje, dakle, svijesti institucija vlasti o njihovoj birokratskoj i političkoj odgovornosti za zločine femicida koji se događaju, a koji su realno možda i mogli biti prevenirani. Postavlja se i pitanje hoće li upravo zadnji slučaj femicida u Sarajevu koji je počinio prijavljeni obiteljski nasilnik potaknuti usvajanje pravilnika o elektronskom praćenju. Ministar Škobić.
5: Elektronsko praćenje po uzoru na druge zemlje koje to imaju jeste jedini način kako da mi donekle nasilniku, odnosno počinitelju tog djela, stanemo donekle u kraj. Neka predviđanja su bila, recimo, da bi 3 do 4 minute bi se prije alarmirao policijski organ nego sada, kao što imamo, naravno, kad neko susjeda zovne, ako zovne, a sad zamislite vi koliko bi se to pomoglo.
3: Jedan od ključnih elemenata za stvarno suzbijanje pojavnosti femicida, ističu stručnjaci, jeste i sustavan rad na promjeni

0: odnosa društva, s obzirom da mi jesmo društvo koje prihvaća određene forme nasilja i ima segment prešućivanja i zanemarivanja. Docentica Ivona Čarapina-Zovko sa studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i psihoterapeut kaže ovo.
1: Tako da bi ovdje pomaknula možda fokus na ovaj dio o kojem stalno pričamo i kojeg podcjenjujemo, a to je osvještavanje i prevencija. Ajmo se vratiti u osnovne škole, ajmo u vrtić, ajmo kroz fakultet, ajmo osnaživati muškarce i žene ovim aspektima zdrave veze, zdravog društva.
0: Osnaživanje sigurnih kuća koje su u federaciji tek ušle u zakone, jedan je od najvažnijih stupova preveniranja femicida. U Republici Srpskoj sve tri postojeće sigurne kuće su već u sustavu i vlada Republike Srpske izdvaja pola milijuna godišnje za njihov rad. Je li to dovoljno? Nije, ali je pomak. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Jedan od francuskih putnika evakuisanih sa kruzera u Tenerifama pokazuje simptome hantavirusa, potvrdile su francuske vlasti. Na brodu je preminulo troje od oko 150 putnika. Oni se smatraju kontaktima visokog rizika i stavljeni su u karantin. Širenje virusa se ne očekuje, poručuju predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus i virolog Vicente Soriano.
3: Zabrinutost je opravdana jer smo svi iskusili COVID, posebno 2020. i ta trauma je još u našim mislima. Ljudi će stoga imati mnogo pitanja, briga i to je ono što sam pokušao adresirati u poruci narodu Tenerifa. Čujemo vas, razumijemo, ali situacija je sada mnogo bolja. Potvrđeni pacijenti već su evakuisani i poslani u svoje zemlje. Pojedinci bez simptoma bit će odvedeni u medicinske centre ili hotele zbog briseva i testova krvi. Ako ostanu zdravi nakon 7 dana, bez temperature i s normalnim nalazima, bit će poslani u svoja prebivališta. Vjerujem da su te mjere adekvatan pristup da se spriječi dalje širenje zaraze i situacija stavi pod kontrolu.
4: Primjer je između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je na snazi, ali blokada Hormuzskog mora traje. Iako je rat barem djelimično zaustavljen, oštra retorika između dvije strane je nastavljena. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da mu se ne sviđa posljednji prijedlog Irana o mirovnim pregovorima, dok su u Teheranu ogorčeni zbog blokade njihovih luka. Iz Irana navode da će svaki napad na tankere i trgovačke brodove rezultirati snažnim napadom na američke centre u regionu i neprijateljske brodove. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatraće danas dva zakona koja se tiču prometa nekretnina. Riječ je o zakonu o porezu na promet nekretnina koji predviđa da osnovna stopa ostaje 5%, ali se uvode posebne stope do 10% za ulazak u posjed stana kroz doživotno izdržavanje. Također upis vlasništva u zemljišne knjige neće biti moguć bez dokaza o plaćenom porezu. Na dnevnom redu je i ugovor o zakupu stana koji predviđa kazne do 5000 maraka za izdavanje bez ugovora o najmu.
2: U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti održana konferencija pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu.
4: Kako je saopćeno, memorijalni kompleks i ovog arhitekte, umjetnika i filozofa sadrže izuzetne i univerzalne vrijednosti evropske i svjetske kulturne baštine. Konferencija će okupiti stručnjake i donosioce odluka s ciljem razmatranja mjera zaštite njegovih dijela s posebnim fokusom na kulturni krajolik Partizansko groblje u Mostaru. Predstavnički dom državnog parlamenta prethodno je zadužio Ministarstvo civilnih poslova BiH da pokrene proceduru za nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine.
2: U Čeliću veliko traje berba jagoda, a proizvođači ističu kako očekuju dobru sezonu. Navode da je plod kvalitetan, a prinos stabilan. Jagode su već stigle na tržište, a proizvođači dodaju da ni domaći kupci neće ostati uskraćeni. Opširnije Kadira Šakić.
5: Dugogodišnji proizvođač Muhamed Mešić naglašava da je čelička jagoda nadaleko poznata po svom kvalitetu i tradiciji. Na svom imanju uzgaja oko 10 duluma jagoda, te proizvodi rasad sa čak 9 različitih

0: tih sorti?
1: Pa pošto se bavim i proizvodnjom rasade Priga, pa imam, ja mislim, 8-9 vrsta sorti. Ovo je trenutno Alba. Pošto je plastenik 110 metara dug, dole zadnjih 30 metara opet presjeca se poprijeko, razdvoji se, onda imamo mjesečarku, jagodu, jel vidite ovdje ove najlone, to je bila rasada između za Frigo. E sad ujedno je berba. Znači Alba, Aprika, Tea, Federica, Murano, ta mjesečarka, Brila, Albion i imam Gigantelu, to su te vrste. Aprika, ako je odrađena, ona će ti dati 1200 grama struk, a Clary, šta god joj ti učiniš i kako god je otpitaš, od njoj je maksimum 850 grama.
0: Iz kantonalnog ministarstva izdvajaju određena sredstva za poticaje, ali proizvođači ističu da su starije generacije uglavnom nosioci proizvodnje, dok interes mladih za ovaj posao opada. Smatraju da je neophodno nastaviti i unaprijediti sistem poticaja kako bi se proizvodnja održala i razvijala.
1: Iskreno govorim, mi starci, hajde kažemo, pratimo to. Mladog svijeta nema da to preuzme. Kad bi nam ukinuli taj poticaj, ja mislim da bi to stalo sve. Da bi bilo 30% samo. Ako misle naši u vladi da jedu jagode, onda nek nas prate sa tim poticajima. Ako ne biste, 70% te odustane.
0: Čelička jagoda dostupna je na tržištu do kraja maja, a proizvođači posebno naglašavaju potrebu za njenim brendiranjem. Kako ističu, time bi se spriječile zloupotrebe na tržištu i otvorile veće mogućnosti za izvoz. Mustafa Mešković već 30 godina bavi se proizvodnjom čeličke jagode. U svojoj priči govorio je o samom procesu proizvodnje i dugogodišnjem iskustvu u ovom poslu.
2: Ne može čovjek se žaliti, dobro je. Idemo naprijed. Prva braza je proizvođač sadnog materijala, proizvodimo Frigo sadnice. Sadnja jagode može početi od aprila do septembra. Jer Frigo sadnicu, prije nego počnemo saditi, mi kad oberemo ovu, dižemo sve ponovo. Sve idemo na stranu i ponovo sadimo i ponovo vraćamo sve. Berba traje možda 35-40 dana, opet zavisi od podneblja i tako. Prinosi su solidni, nisu loši. Nadamo se nekoj prosječnoj cijeni gdje možemo i mi biti zadovoljni i potrošači i svi ostali.
0: Čeličke jagode iz Čelića poznate su po vrhunskom kvalitetu, ukusu i značaju za lokalnu ekonomiju. Zahvaljujući povoljnoj klimi, kvalitetnom zemljištu i dugogodišnjoj tradiciji uzgoja, ove jagode odlikuju se izuzetnim ukusom, mirisom i kvalitetom. Njihova proizvodnja ima veliki potencijal za dalji razvoj i širu promociju. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Barbarez je ranije potvrdio da će pozvati sve koji su izborili plasman na mundijal, ali među njima vjerovatno neće biti Adrian Leon Barišić i Amir Hadžiahmetović, koji su zadobili ozbiljne povrede. Očekuje se da će među pozvanim igračima biti jedan debitant. Riječ je o Erminu Mahmiću, 21-godišnjem veznom fudbaleru Slovana iz Libereca. Naša selekcija će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade, a prethodno će odigrati barem dvije prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Zenici, Tuzli i Banja Luci 14, Mostaru 16, u Neumu 17 stepeni.
3: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni, početak je radne sedmice pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama ali i prilazima gradovima. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja traju do 30 minuta.
4: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt mogao bi uskoro podnijeti ostavku.
3: Evropske integracije Bosne i Hercegovine u

0: fokusu posjete Elmedina Konakovića Briselu i Borjane Krišto Istanbulu.
1: Evakuisani putnici sa kruzera sa hantavirusom smatraju se kontaktima visokog rizika, svi idu u karantin.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas objavljuje spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Muhić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštiće danas spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Preskonferencija je zakazana za 14 sati u prostorima Fudbalskog saveza naše zemlje. Podsjetimo, fudbaleri Bosne i Hercegovine su kroz baraž izborili drugi nastup na svjetskim prvenstvima u istoriji, a na mundijalu će igrati u grupi B. Prvi meč igraćemo 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim slijedi put u Los Angeles i duel sa Švajcarcima 6 dana kasnije, a grupnu fazu zaključit ćemo 24. juna na stadionu u Sijetlu, kada će rival biti Katar. Kompletirano je 33. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Posljednje dvije utakmice odigrane su na stadionima Grbavica i Pecara. Ekipa željezničara savladala je Fenjeraša Slogu sa 3-0, dok je Široki Brijeg poražen kod kuće od novog prvaka Bosne i Hercegovine Borca sa 1-0. Zadovoljni nakon triumfa bili su šefovi struke Želje i Borca Savo Milošević i Vinko Marinović.
5: Izdvojio bi samo to da smo konačno uspjeli da dobijemo kući, što je jako bilo bitno i nama, da možemo malo da rasterećeni razmišljamo u preostala tri kola i da malo damo šansu nekim mlađim igračima, a i zbog ovih navijača naših koji tu trpe od 5. oktobra.
6: Željeli smo dati priliku ovim igračima koji do sada nisu igrali. Oni su i opravdali ono što sam uvijek govorio, da ova ekipa ima dobar kvalitet i da i ovi igrači koji nisu igrali, da su i u ovoj utakmici pokazali da na njih možemo najozbiljnije računati. Mislim da je utakmica bila korektna s obje strane, mislim da je bila i dobra, da je bilo i tempa. Na kraju evo došli do te još jedne pobjede, što nam je još jednom omogućilo da zadržimo ovu razliku koju imamo i da zadržimo niz koji smo i do sada imali.
4: Podsjetimo na ostale rezultate 33. kola Vevin lige: Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4 te Posušje Velež 1-1. Na čelu premijer ligaške tabele Borac ima 79 bodova, Zrinski je drugi sa 66, dok je treći Sarajevo sa 58. Slijede Velež sa 48, peti Željezničar 41. Na šestom mjestu je Široki Brijeg sa bodom manje. Sedma pozicija pripada Posušju koja ima 33 boda koliko i osmi Radnik, a u zoni ispadanja su Rudar sa 27 i Sloga sa 24 osvojena boda. Prije narednog 34. kola u srijedu slijedi revanš susret finala Kupa Bosne i Hercegovine. Na stadionu Rođeni u Mostaru Velež će ugostiti gradskog rivala Zrinskog. Plemići su, podsjetimo, slavili u prvom susretu na stadionu pod Bijelim Brijegom sa 1-0. Košarkaši Bosne završili su učešće u povratničkoj sezoni ABA lige, jer su poraženi u revanš utakmici četvrtfinala od Partizana u Zetri rezultatom 87-73. Beograđani su tako sa 2-0 u seriji osigurali prolaz dalje. Najefikasniji u redovima oba sastava bili su Bonga, odnosno Vesca, po 18 koševa. Nakon susreta govorio je trener Bosne Muhamed Pašalić.
7: Skraćena rotacija, nedostatak Michaela Younga, Janari i USR-a se očitila. Ali više 7 momaka što su igrali, stvarno su dali sve od sebe. Nažalost, ovdje naše putovanje u ABA ligi završava, ali mislim da trebamo biti tekako zadovoljni. S obzirom na sve što nas je pratilo ovu sezonu, da završimo na tom 7. mjestu, da dođemo u taj duel sa ekipom Partizana, koja je sigurno jedna od najboljih ekipa u ABA ligi. To je neki vid nagrade. Šteta možda što nismo iskoristili naše šanse gore u Beogradu na neki bolji način, ali to je košarka. Čestitke ekipi Partizana na pobjedi, a mi se idemo dobro odmoriti i spremiti za završnicu prvenstva.
4: Crno-bijelima se u polufinalu pridružio i Dubaji. Tim iz Emirata riješio je drugi meč u seriji protiv Spartaka, triumfujući u Subotici 88-84 uz raspoloženog Džanana Musu koji je ubacio 27 poena. Preostale učesnike top 4 faze ABA lige saznaćemo nakon završetka serija između Budućnost

0: i Kluža gdje je trenutno 1-1 u pobjedama, te Crvene zvezde i CDVita Olimpije, a tu prednost ima klub iz Beograda. Na teniskom Mastersu u Rimu kompletirani su parovi osmine finala u ženskom singlu. Iga Świątek je demonstrirala moć protiv domaće igračice Elizabeth Košiareto, pobjedivši sa 6-1 6-0. Naomi Osaka je bila jednako ubjedljiva protiv Diane Schneider, čime je zakazala duel sa Świątek u narednom kolu. Elena Rybakina zaustavila je mladu Aleksandru Ealu pobjedom 6-4 6-3. Jessica Pegula zabilježila je trijumf bez izgubljenog gema protiv Rebeke Masarove. Iznenađenje je priredila Nikola Bartunkova, a Čehinja je nastavila bajku u vječnom gradu pobjedom nad Madison Keys iz Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1. Nešto slično u muškoj konkurenciji ostvaruje se mladom Dini Prižmiću. Teniser iz Hrvatske nakon eliminacije Novaka Đokovića savladao Francuza Uga Umbera sa 2-0, te će mu protivnik u osmini finala biti Rus Karen Hačanov. Dalje su prošli Nijemac Zverev, Norvežanin Rud te Italijan Muzeti. Danas izdvajamo susrete Sinner Popirin, Rubljov Davidović Fokina, odnosno kod dama Mertens Andrejeva i Pliškova Rybakina. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Dobro jutro svima koji su već na putu ka poslu, školi ili samo pokušavaju otvoriti oči. Pred nama nova radna sedmica i nove priče. Vedro nebo nad Sarajevom. Meteorolozi kažu pred nama dan sa nestabilnim vremenom, sa kišom i grmljavinom. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za Mostar zbog udara južnog vjetra od 40 km na sat, a upravo taj vjetar bi trebao donijeti kišu poslije podne i grmljavinu. Bilo padavina ili ne, dnevna temperatura bit će od 20 do 25 stepeni, nije hladno, eto, obucite se slojevito, ponesite neki kišobrančić. Uobičajeno u otvorenom studiju družimo se do 11 sati. Neke od tema o kojima ćemo govoriti su panel diskusija, institucije povjerenje i politička odgovornost. Ovu diskusiju danas u Banja Luci organizuje udruženje Oštra nula. Panel okuplja predstavnike političkih partija, pravne struke, organizacija koje se bave monitoringom izbora i civilnog društva, a fokus će biti na povjerenju građana u institucije i izborni proces. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala za danas javno saslušanje novinara istraživača u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast, tema 9. Jahorina ekonomskog foruma. Udruženje hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine organizuje treći kongres hitne medicine. Okupit će stručnjake iz oblasti hitne medicinske pomoći, urgentne medicine i srodnih disciplina, a fokus će biti na sigurnosti u radu, timskom pristupu, zbrinjavanju trauma pacijenata i saradnji hitnih službi sa drugim profesionalnim strukturama. O ovoj temi govorimo u današnjoj radioordinaciji nakon vijesti u 9 sati. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas će objaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. A sve češće se govori o bolestima koje prenose glodavci, posebno u urbanim sredinama gdje su miševi i pacovi lako se prilagođavaju životu uz ljude. Među najpoznatijim infekcijama, pogotovo o njima govorimo ovih dana, su hantavirus i leptospiroza, ali postoje druge bolesti koje se mogu širiti. Pokušat ćemo objasniti koliko su ove bolesti opasne, kako su najčešće zablude među građanima i šta lokalne zajednice mogu učiniti da bi kontrolisale populaciju miševa i pacova u gradovima. Evo, ovo prije podne sa vama će podijeliti ton realizator Jasmin Pavlović, muziku bira Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Dobro nam došli u otvoreni studio i ovog 11. dana maja i neka nam je sretan i ovaj početak nove radne sedmice.

0: Tradicionalna ekološka akcija čišćenja Neumskog podmorja održana u nedjelju u organizaciji Ronilačkog kluba Neum uz sudjelovanje brojnih ronilaca iz susjednih gradova i općina. Ronilačke ekipe uklanjale su otpad iz mora. Ova hvale vrijedna akcija iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika te ima za cilj očuvanje morskog okoliša i podizanje svijesti o važnosti zaštite prirode. U nastavku u Mladim BH Nadama predstavljamo srednjoškolca koji u Sarajevu pohađa kurs ronjenja.
1: Mlade BH Nada.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Ajas Kapetanović se pored škole bavi brojnim drugim aktivnostima. Najviše voli strane jezike i umjetnost. Voli sticati nova iskustva te pohađa kurs ronjenja, jer kao ljubitelj prirode i životinja želi istraživati morske dubine i održavati ih čistim. Nastoji da svojim radom i ponašanjem doprinese pozitivnom okruženju i da bude podrška ljudima u njegovoj blizini. A njegova najveća podrška je Nana, s kojom ima poseban odnos, pun povjerenja.
5: Dobro jutro svima, ja sam Ajas Kapetanović, imam 15 godina i dolazim iz Sarajevo School of Science and Technology, srednja škola i prvi sam razred. Baš volim da se angažujem u školi, da pomažem profesorima ako treba nešto pomoći, da idem na svaku priredbu, da pomažem na svakoj sekciji, ako ja, naravno, mogu naći vrijeme za to i da pomognem. Vikendom idem na volontiranje u organizaciji koja se zove Paw Friends, to jest dom za pse koji nemaju svoju kuću, jel? I svake subote dođemo i izvedemo pse, naravno, družimo se s njima. Poslije toga onda svi zajedno sjednemo pa pijemo kafu, pričamo, to jest ovi stariji. Tako da, eto, a inače treniram tens i idem na kurs za ronjenje za prvu zvijezdu. To mi je ostao još jedan ispit da položim, to jest praktični, nadam se da ću ga položiti. A u tensu sam već 7 godina, tako da to mi baš dobro ide.
4: Kako je došlo do toga da volontiraš i to baš da pomažeš životinjama?
5: Pa ja sam to počeo sa 6 godina zato što je moja tetka to sve pokrenula. Ja sam od malih nogu tu i svi me znaju tamo, svi me voli, tako da baš je dobro društvo.
4: Inače voliš životinje?
5: Da, naravno. Pogotovo kada vidim neku životinju na ulici, otišao bi, pomogao bi joj. Jer ako ne možete pomoći životinji, ne

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo u saradnji sa zajednicom srednjih škola organizuje sajam srednjih škola danas od 13 do 19 sati na Trgu djece Sarajeva. Sajam će okupiti 43 srednje škole na jednom mjestu, stvarajući jedinstvenu priliku da se na neposredan i sadržajan način učenici 9. razreda osnovne škole upoznaju sa srednjoškolskim obrazovnim programima te mogućnostima profesionalnog razvoja i zapošljavanja nakon završetka srednje škole. Ceremonija otvaranja sajma srednjih škola planirana je u 13 sati. E-Twinning tim Bosna i Hercegovine organizuje Info dan Učimo za život, ne samo za ocjenu, koji će biti održan danas u Mostaru. E-Twinning je vodeći obrazovni program u Evropi koji povezuje nastavnike i škole kroz međunarodnu saradnju, razmjenu ideje i primjenu savremenih metoda u nastavi. Cilj događaja je promocija E-Twinning programa sa posebnim fokusom na razvoj životnih vještina kod učenika kroz međunarodnu saradnju. Biće organizovana radionica za srednjoškolce pod nazivom Životne vještine za stvarni svijet, prezentacija o uspješnim projektima kao i panel diskusija o temi Razvoj životnih vještina, a uz sudjelovanje predstavnika obrazovnog sektora E-Twinning zajednice. E tako, događaji koji se tiču obrazovanja u Sarajevu i Mostaru, 7:53, poziv da ostanete uz otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Nakon vijesti u 8 sati ići ćemo put Banja Luke, gdje se danas održava panel diskusija o temi institucije, povjerenje i politička odgovornost.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert, indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Već je ispunjeno bezvremenskim hitovima indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit mogao bi uskoro podnijeti ostavku. Šmit je prema pisanju pojedinih medija o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Šmit se nalazi u Njujorku gdje bi trebao predstaviti izvještaj o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, a navodno bi na toj sjednici mogao izvijestiti prisutne o podnošenju ostavke. Iako još nije ozvaničena, Šmitova odluka izazvala je reakcije u Bosni i Hercegovini i svijetu. Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Šmita. On je dodao da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Šmitovu odluku pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok u federaciji trenutno nema ozbiljnijih reakcija. Jedan od francuskih putnika evakuisan sa kruzera u Tenerifama pokazuje simptome hantavirusa, potvrdile su francuske vlasti. Na brodu je preminulo troje od oko 150 putnika. Smatraju se kontaktima visokog rizika i stavljeni su u karantin. Iz Svjetske zdravstvene organizacije poručili su da ne očekuju širenje virusa i da javnost ne treba brinuti da bi moglo doći do nove epidemije. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da mu se ne sviđa posljednji prijedlog Irana o mirovnim pregovorima. Teheran traži prekid sukoba na svim frontovima, posebno u Libanu, kompenzaciju za ratnu štetu i pravo na kontrolu nad Hormuškim oreuzom. Iranske vlasti zatražile su i prestanak američke blokade njihovih luka. Iako je primirje na snazi, stručnjaci poručuju da se situacija na Bliskom istoku pogoršava, zbog čega je i cijena nafte ponovo u porastu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Zenici i Tuzli 15, Banja Luci i Mostaru 16 i u Neumu 17 stepeni. Danas uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Institucije, povjerenje i politička odgovornost, tema panel diskusije koju danas u Banja Luci organizuje Udruženje građana Oštra Nula i Fondacija Friedrich Ebert. Tim povodom naša sagovornica je Milica Pralica iz Udruženja građana Oštra Nula. Gospođo Pralica, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i slušateljicama.
0: Evo, fokus današnjeg razgovora jeste na povjerenju građana u institucije i izborni proces, pod pretpostavkom da ste radili neko istraživanje, da imate informacije o tome kojim institucijama građani najmanje vjeruju.
1: Pa, zapravo imamo neko antropološko istraživanje, to je jer godinama unazad, u stvari više od 10 godina radimo izbornu kampanju kada jedan dan vrijedi 4 godine, gdje obilazimo manja mjesta u Bosni i Hercegovini, generalno gradove i općine u Bosni i Hercegovini, razgovaramo sa građanima o njihovim problemima, o povjerenju u institucije, šta to izbori mogu da promijene, i nekako iz

0: godine u godinu to povjerenje da sam izborni proces, da same institucije, da sami naši predstavnici vlasti rade u našem interesu i za našu dobrobit polako janjava. S druge strane imamo sve veći broj mladih koji sada niti ima povjerenja u sam izborni proces i institucije i nekako i oni sami pokušavaju da i mi građani da vidimo gdje je u stvari zapelo. Nekako se najmanje vjeruje pravosudnim institucijama, sudovima, tužilaštvima, a onda naravno našim političkim predstavnicima koji su demokratski izabrani na izborima.
1: Budući da svako 2 godine

0: naravno ljude koji su tu godinama, koji su lideri, imate te neke nove zvjezdice, padalice koje će nakon izbora da se ugase, jer oni su tu samo da povuku neko novo izborno glasačko tijelo.
1: Mm-hmm. Evo imamo reforme na neki način, jeli, izbora, mislite li da će donijeti nešto dobro?
0: Pa iskreno se nadamo da hoće, ako ništa, bar će smanjiti tu takozvanu, kako mi to volim reći, krađu izbora, gdje ćemo imati jeli, mogućnost da građani koji su zaista ovdje i glasaju. Da nekako će se, mislim da će u tom smjeru ići dobro, s druge strane, kolika je tehnološka pismenost građana, koliko smo mi spremni na promjene, to će se vidjeti, mada ja već vidim sada da će to biti otpor političkih određenih partija i struja, koje će vjerojatno izbore proglasiti ako ne bude išlo njihovu korist nelegitimnim, jer uvijek nekako se traži ta rupa u zakon i uvijek smo mi nekako pokradeni, ali nikako da zaista izguramo taj proces ako su izbori pokradeni, ok, imamo pravne korake, imamo neke stvari koje bi to mogle da riješe, ali kod nas je sve senzacionalistički pristup zaista političkih elita koji igraju na tu kartu da će građani kroz nekoliko mjeseci da zaborave. Evo, imali smo pad vlade u kantonu Sarajevo i dalje se vlade u tehničkom mandatu, ali evo, mislim, građani su na to i zaboravili da Miha Duk više nije zvanično premijer, da je podnio ostavku i slično, ali znate vi sad to kad pitate građane, to je bilo nešto prošlo, idemo dalje. Nekako nikako da do kraja izguramo sam taj proces, da se izborimo.
1: U biti građani nisu ni zaboravili, ali pitaju šta mogu učiniti zaista. Koliko nam, evo, međunarodna zajednica još uvijek ima važnu ulogu u demokratizaciji?
0: Pa mislim da mi previše očekujemo od međunarodne zajednice, s obzirom da mi nismo politički zrelo društvo, da mi nismo odgovorni prema sebi, samo ta činjenica da mi već znamo da će se izbori unaprijed pokrasti. Evo sad imamo ove nove metode koje dolaze tu u stvar da bi smanjili kriminal i korupciju. To znači da mi sami nismo u stanju da izgradimo politički proces. Onda je postavlja se pitanje koliko smo mi zaista patriote, koliko mi volimo svoju državu, koliko mi sami sebi kopamo jednu raku, rekla bih, i zakopavamo. Svi onda očekujemo da nas spašavaju međunarodna zajednica, Evropska unija, neki visoki zvaničnici, a mi nismo sami sami sebi da pomognemo. A na kraju krajeva, evo, ni da promijenimo, ako ništa, da promijenimo vlast, iako stalno čujemo da je opozicija ista ili gora od vladajuće strukture, ali hajte bar da imamo neke druge političke aktere da vidimo šta oni mogu da ponude. Znači, mi nismo ni to u stanju. S druge strane, građanske opcije uopšte nemamo, to ono što nedostaje građanima. I treća stvar, i građani ne koriste te svoje građanske metode u stvari tokom izbora. Mi koristimo onaj posljednji i zadnji, a to je izlazak na ulicu i protest kada je već kasno. Da bismo nešto prevenirali, radili neke korake prije, zato već nismo, nemamo ni građanske hrabrosti. Mm-hmm. Zato ne znam šta se desilo u ovom društvu, mislim da je to jedno dobro pitanje za socijalne psihologe da nam pomognu.
1: Da, šta se desilo u ovom društvu, treba ta neka kritična masa da se formira. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Milica Pralica iz Udruženja građana Oštra 0 iz Banja Luke, a razgovarali smo povodom panel diskusije koju danas organizuju pod nazivom Institucije povjerenja i politička odgovornost.

0: 8:33 idemo put Biham ka saznuti kakvo je stanje na cestama. Kada sam ja ušla u studio, jutro sam bilo lijepo sunčano vedro iznad Sarajeva, kažu meteorolozi, tokom dana će biti kiše. Kako se odvija to sve i odražava na saobraćaj, saznaćemo od Emine Šehović. Lijep pozdrav, Emina.
1: Pozdrav Irvana vama i svim vašim slušalcima. Još uvijek nemamo većih problema zabilježenih na cestama, osim da je pojačana frekvencija saobraćaja na glavnim saobraćajnicama i prilazima gradovima, ali i da su tu brojne dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1, Zenica sjever, Zenica jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 ka Kanjelašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Biječa Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, danas će u vremenu od 8:30 do 15:30 vozila saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji, a na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su

0: putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima kraća zadržavanja. Irvana, toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Bihemka. Sretan put želimo onima koji putuju, a mi se čujemo nešto kasnije sa ažuriranim informacijama.
1: Hvala lijepo, Emina. Poštovani slušatelji, iz Bihamka se javila Emina Šehović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: A temperature prema posljednjim mjerenjima: Bjelašnica 4 stepena, Ivan Sedlo 11, Livno i Sokolac 13, Jajce i Sanski most 14, Bugojno, Drvar, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 15, 16 izmjereno u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Prijedoru, Sarajevu i Zenici, 17 u Bijeljini i Trebinju, najtoplije trenutno u Bihaću 18 stepeni. Tokom dana u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, bit će umjereno oblačno vrijeme, stabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Trenutno puše vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a dnevne temperature od 20 do 25 stepeni.

0: Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert, Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
6: Muzika dana BH Radija 1.
7: Stingov klasik iz 1993. godine, Shape of My Heart, je pjesma o ljubavi i riziku. Iako je mnogi vezuju za kultne scene iz filma Leon Profesionalac, ova numera je mnogo više od filmske muzike. To je remek djelo Stinga i gitariste Dominika Millera, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija 1.

0: 9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit mogao bi uskoro podnijeti ostavku. Šmit je prema pisanju pojedinih medija o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Šmit se nalazi u Njujorku gdje bi trebao predstaviti izvještaj o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, a navodno bi na toj sjednici mogao izvijestiti prisutne o podnošenju ostavke. Iako još nije ozvaničena, Šmitova odluka izazvala je reakcije u Bosni i Hercegovini i svijetu. Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Šmita. Dodao je da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Šmitovu odluku pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok u federaciji trenutno nema ozbiljnijih reakcija. Danas počinje 9. Jahorina ekonomski forum. U fokusu foruma bit će položaj regiona u geostrateškom poretku, inovacije, primjena vještačke inteligencije, energetika u uslovima geopolitičkih izazova, održivo tržište bez sive ekonomije, kao i digitalna transformacija platnih sistema. Posebna pažnja bit će posvećena i evropskim integracijama, potvrdio je predsjednik Jahorina ekonomskog foruma Goran Račić.
1: To je jedan od najznačajnijih regionalnih poslovnih događaja koji okuplja veoma interesantne i impresivne učesnike koji imaju veoma ozbiljne biografije iza sebe. I mi pokušavamo da pričamo o onim temama koje su bitne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već za cijeli region. Stalno govorimo o potrebi integracije zemalja Zapadnog Balkana jer bi samim tim stvorili bolje pretpostavke za dalji razvoj i samim tim za dalje integrativne procese prema Evropskoj uniji. Da protok ljudi, kapitala, priznavanje međusobnih diploma i sve one procedure koje nam ograničavaju ekonomiju, ekonomski razvoj, da ih svedemo na neki minimalan nivo i da samim tim pokažemo i Evropskoj uniji da smo mi uspjeli da se integrišemo u regionu. Vjerujem da će u tom slučaju i Evropska unija da bude blagonaklona prema nama. Stalo nam je da region ne zaostaje za razvijenim zemljama u svijetu. Danas je trend primjene procesa digitalizacije i vještačke inteligencije u gotovo svim sferama ljudskog života, tako da moramo imati adekvatne i odgovore na tu temu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Zenici i Mostaru 16, Tuzli i Banja Luce 17 i u Neumu 18 stepeni. Danas su uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Udruženje hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine krajem ove sedmice organizuje treći kongres hitne medicine koji će okupiti stručnjake iz oblasti hitne medicinske pomoći, urgentne medicine i srodnih disciplina iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih zemalja. Fokus kongresa biće na sigurnosti u radu, timskom pristupu, zbrinjavanju trauma pacijenata i saradnji hitnih službi sa drugim profesionalnim strukturama poput vatrogasaca, policije i civilne zaštite. O svemu ovom me razgovaramo sa mojim gostom u studiju, a to je predsjednik Udruženja hitnih medicinskih tehničara Federacije, Aner Duraković. Gospodine Duraković, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vam, bolje vas našao.
0: Evo, medicinski tehničari i radnici hitne pomoći često su prvi koji dolaze na mjesto nesreće, bore se za ljudske živote u izuzetno stresnim i zahtjevnim okolnostima. Ovo jeste jedna od tema kongresa, to jeste stres na poslu i uslovi rada. Šta znači biti prvi na liniji kada je riječ o spašavanju života?
1: Pa, vrlo teško je, jel, biti prvi. Pogotovo što se to dešava van zdravstvene ustanove, znači te neke situacije se dešavaju na ulici, u stanu gdje imate neke ljude i koji vam smetaju, koji posmatraju to, pada kiša, a vi morate sve da pružite na licu mjesta i jako kratko je vrijeme u kojem vi trebate intervenisati, znači da trebate brzo doći i uraditi sve postupke da nekome spasite život ili utječete na spašavanje života i da ga onda prevezete u bolnicu.
0: Osim samog osnovnog posla, pomenuli ste ljude koji smetaju. Pretpostavljam da bude tu i nekih sufliranja i ometanja samoga posla.
1: Pa naravno da bude i ometanja i, mislim, kod nas u državi to nije riješeno, ljudi vas snimaju u najtežim situacijama, nekim kada neko umire krv, oni snimaju to, objavljuju sad popularne su ove mreže, to je vrlo lako riješeno u zapadnoj Europi, to je krivično djelo i kogo to radi krivično odgovara i nadam se da će nekad i tako i kod nas biti.

0: riješeno.
1: A kod nas je to daleko. Kažete, treba brzo doći, treba voziti to vozilo hitne pomoći. Koliko ljudi u saobraćaju imaju razumijevanja kad vide vozilo pod rotacijom ili sirene čuju?
0: Pa,
1: koliko smo saobraćajno svjesni?
0: 50%, mislim da nismo baš svjesni. Hitna pomoć, kada upali rotacija, onda je nešto stvarno hitno i ono potrebno je vrijeme i trebalo bi malo više da se ulaže u saobraćajnu kulturu. Mi smo na prošla dva kongresa imali gosta, on je direktor rešavalnog pasa, to je hitni koridor u Sloveniji koji je dobio evropsku nagradu i koji je, ono, imali smo namjeru zajedno da implementiramo taj model i u Bosni i Hercegovini, i dalje stoji otvorena ponuda, on će stati za nas da to implementiramo i trebalo bi to ljudi da uče i kad polažu vozački ispit i da se to malo...
1: O kakvom modelu se radi, kako su to oni riješili?
0: Pa, recimo, ako putujete van, imate kroz Hrvatsku, Sloveniju, hitni koridor, znači na autoputevima, s

0: da ima puno vozila, ali eto, sad smo dobili helikopter, pa možda nam pomogne. A na našoj, na našem kongresu sada bit će tema i helikopterska služba u Hrvatskoj, njihova iskustva, oni su išli na drugi model, isključivo te helikoptere za hitnu pomoć, imaju jako dobro iskustvo. To su mali helikopteri koji se spuste maltene na sporednu ulicu gdje hoćete i tako možemo spasti život.
1: Da li to znači da hitni medicinski tehničari znaju voziti helikopter? Negdje drugo.
0: Pa ne znaju, to su timovi, oni su uzeli iz Italije i znajmili su preko nekog projekta Evropske unije. To su italijanski helikopteri sa pilotima, a medicinsko osoblje je iz Hrvatske.
1: Evo već nekoliko puta pominjemo kako je nešto riješeno u Hrvatskoj ili u Sloveniji, kako su stvari riješene kod nas. Pretpostavljam da na ovom kongresu koji će biti održan krajem sedmice ima mnogo zanimljivih tema, ali bit će tu i razmjene dobrih iskustava.
0: Pa naravno, to nam je cilj i da se ono, upoznamo međusobno i da razmjenjujemo iskustvo kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvana. Imat ćemo priliku da naučimo i da vidimo nešto iz iskustava, recimo iz Crne Gore, gdje će direktor službe hitne pomoći Crne Gore Vuk Niković predstaviti tri nesreće koji su imali. Imat ćemo priliku da vidimo nesreću u Novom Sadu koja je bila. Biće predsjednik OTIS-a, organizacije za traganje i spašavanje, koji su radili direktno na izvlačenju i sa svim problemima koji, koji su se susretali, moći ćemo ih poznati.
1: Fokus, evo gledam najavu, pristup i zbrinjavanje trauma pacijenata. Pretpostavljam da to nesreća iz Novog Sada jeste slučaj koji će biti posebno razmatran.
0: Pa to je jedan od slučajeva, bit će više slučajeva, mi smo stavili fokus na traumu da vidimo iskustva sa svih strana, vidit ćemo iz Slovenije, imamo i naših predavača iz Gorske službe koji će nam pokazati kako se na licu, na nepristupačnom terenu moraju izvoditi neke hitne intervencije, tako da fokusirali smo se da razmijenimo ta iskustva i da potaknemo druge organizacije, jer mi trebamo djelovati zajedno, i policija i vatrogasci i civilna zaštita.
1: Kakva vam je trenutno saradnja?
0: Pa mislim da može biti puno bolja. I zato mislim da kongresi su trebali biti mjesta nekih konekcija gdje ćemo neke stvari usmjeriti da se to ne bi dešavalo na terenu, jer onda je kasno.
1: Koje su to tačke gdje dolazi do nekako razmimoilaženja? Pretpostavljam opet da su to neke nadležnosti, jel, ko je prije došao, šta je čija nadležnost, gdje bi se saradnja mogla unaprijediti?
0: Pa u suštini bitno je samo ono napraviti protokole, pošto mi u hitnim službama za sve imamo protokole i onda kad se zna ko šta radi, to je to, samo radite svoj posao jer vi u svoj toj situaciji nemate vremena za razmišljanja.
1: Kada kažete, kada dođete na lice mjesta, evo pomenuli smo traume, vi radite više od 30 godina u hitnoj medicinskoj pomoći, bilo je sigurno različitih situacija, izazovnih, stresnih, možete li nam ispričati jednu? Kako odlučiti u trenutku ako imate više povrijeđenih, koji je prioritet ili šta sanirati na tom čovjeku kojeg vidite ili slično?
0: Pa kroz rad, ja radim 30 godina u hitnoj pomoći, imao sam stvarno dosta teških situacija, ono ne bih neku posebno izdvojio, ali upravo to, mi smo imali edukaciju 96. godine koja je trajala dva mjeseca, koja je jako dobra za hitnog medicinskog tehničara, i kada vi naučite sve te protokole, vi ste spremni da reagujete u svim tim situacijama. I recimo, hajde da izdvojim jednu situaciju koja je jako i poučna od našeg kolege. Brat je imao iznenadni srčani zastoj i on je započeo reanimaciju, što je jako bitno kod iznenadnog srčanog zastoja do dolaska hitne pomoći. Mi smo došli u nekom vremenu koje, da on je započeo reanimaciju, sigurno njegov brat ne bi ostao živ. Mi smo imali uspješnu reanimaciju i taj čovjek je onaj ostao živ i kasnije dolazio kod nas da nas upozna

0: I bilo mi je drago, pogotovo kad sam vidio, ono, sin mu je, mislim, tije godine maturirao, da je bio na maturi, ono, drago mi da smo omogućili, jel, i čovjek dan danas normalno živi.
1: To je, jeste, vjerujem, velika satisfakcija kada čovjek uspije spasiti drugom čovjeku život. Evo, pomenuli ste iznenadni srčani zastoj. Eventualno neki savjet za sve naše slušatelje, kako pomoći čovjeku kada vidimo da mu nije dobro, može li se nekim, može li čovjek odmoći u neznanju?
0: Pa,
1: znamo klasično da ide, jel, masaža srca,
0: da,
1: pritisak, oslobodi disanje, puteve.
0: Kod iznenadnog srčanog zastoja jedino što možete odmoći je da ništa ne uradite, mm-hmm. Znači to je jedina greška. U suštini dovoljno je da radite kompresije grudnog koša do dolaska hitne pomoći i vi ste sigurno uticali na spašavanje, pozitivan ishod. Umeđu vremenu,
1: kako odrediti koliki pritisak je dovoljan da ne dođe do loma rebra ili da ne dođe do nikakve reakcije?
0: Pa u suštini ide se 5 do 6 cm dubine, mm-hmm. A i da slomite rebra, mislim, nije to neka greška, mada se ne dešava često, ali dovoljno je samo da se ne prekidaju kompresije, jer kada ne prekidate kompresije, uspostavite cirkulaciju, a u krvi je ostalo još kisika, dovoljno da ishrani mozak do dolaska hitne pomoći.
1: U svakom slučaju bolje reagovati ikako nego nikako.
0: Jeste, najveća greška je znači ne učiniti ništa.
1: Pomenuli ste malo prije, evo, kada je čovjeku spašen život, da je otišao na maturu sinu, osim toga da ste vi 96. imali posebnu obuku. Koliko vas obrazovni sistem prati u smislu edukacije mladih medicinskih tehničara baš za hitnu medicinsku pomoć?
0: Pa, obrazovni sistem nas ne prati nikako, inače hitna pomoć se razvija, jel, rapidnom nekom brzinom 90. godina kada je bio prvi edukacioni centar u regiji u Sarajevu, ekipe su nosile samo torbu tehničarsku. Nakon toga vi imate monitore, defibrilatore koji su u autima, imate torbe za reanimaciju, torbe za traumu, respiratore, mobilni, jako uh-huh. puno opreme koju sada ekipe koriste na terenu. O toj opremi i upotrebi opreme se ne uči u školu. I mislim, što se tiče škole, što se tiče koeficijenta složenosti poslova, sve stoji na nivou 90-ih, a puno toga se promijenilo, jel?
1: I praksa to puno brže primjenjuje se nego što...
0: U praksi se mora primjenjivati jer mi pratimo svjetske standarde, smjernice za reanimaciju se mijenjaju svaki 5 godina, vi još imate u knjigama nekim smjernice od prije 30 godina, kada se radilo 1-5, 2-5, ne znam ja kako već, tako da mi to sve moramo pratiti. I mi smo kao udruženje izdali isto brošuru, mm-hmm. Osnovno održavanje života. Kada smo krenuli sa udruženjem 2018. godine, to je prvi naš neki cilj koji smo ostvarili i tom brošurom smo htjeli da naučimo građane i da im pružimo mogućnost da pročitaju o značaju i o ulozi značajnoj koji oni mogu imati mm-hmm. kod osnovnog održavanja života. Također, u sklopu toga smo dobili od Njemačkog reanimacionog vijeća evropski projekat Djeca spašavaju živote, gdje mi imamo program da obučimo nastavnike i onda nastavnici obučavaju djecu, a pošto djeca uče kao plivanje, vožnju biciklom, oni to nauče za cijeli život i tako imate bazu, jer da biste imali što više uspješnih reanimacija morate imati najmanje 20% stanovništva obučenog da zna kad se desi, da neko započne reanimaciju.
1: Koliko je taj program o kojem govorite, koliko je zaživio u našim školama?
0: Pa mi smo krenuli kao neki pilot projekat, u par škola smo uradili, pokrenuli smo inicijativu Skupštine kantona da to bude obavezno, jer su to preporke Evropske unije, Evropskog mm-hmm. parlamenta. Međutim, nije skroz zaživio, mi bi volili da to uđe u školski program.
1: Vi mnogo radite kao udruženje na uvezivanju sa regionom koliko je bitno u stvari ulagati, malo prije ste pomenuli aparaturu koju svojima jedno vozilo hitne pomoći, koliko je sve napredovalo, koliko mi pratimo te standarde zemalja u regionu, odnosno Evropske unije?
0: Pa mi u Sarajevu pratimo 100%, imamo svu opremu najmoderniju koja ima u svijetu, također neka manja mjesta nabavljaju opremu, sve više se kreće u tom pravcu, shvataju značaj službe hitne pomoći i ostalim domovima zdravlja i mi imamo jako dobre mreže i saradnju u Bosni i Hercegovini cijeloj i sarađujemo sa svima i pomažemo i želimo i da oni prave svoje neke mini edukacione centre gdje će se obučavati, gdje će obučavati građane i
1: mnogo radite, koliko evo pandemije, hantavirus na ovih dana jeste tema i govorit ćemo o tome i nakon vijesti u 10 sati, ali imali smo pandemije koronavirusa, pa svako malo imamo neke epidemije, pa različita trovanja, koliko te krizne situacije povećaju rizik za same medicinare, za same uposlenike hitne medicinske pomoći, evo konkretno govorimo o hitnoj medicini.
0: Pa, opet smo mi prvi.
1: To su uslovi rada, ja.
0: Opet smo mi prvi izloženi. Prvi, kad je bio koronavirus, prvi pacijenti koji su iz Kine imali virus, naše ekipe su ih transportovale za bolnicu. Nažalost, i neke naše kolege, doktor Rene Slatina i medicinski tehničar Džebrail Šile, su stradali u koroni, dobili su od pacijenata, tako da smo uvijek prvi izloženi svim tim nepovoljnim.
1: Koliko sistem štiti radnike hitne medicine, uopšte medicinare?
0: Pa, sistem može puno bolje da štiti. Mm-hmm. Recimo, mi u hitnoj pomoći nemamo i inače medicinsko osoblje, nema status službenih osoba, znači vi niste zaštićeni, a mi kao hitna pomoć, mi ulazimo ljudima u stanove, znači tu ni policija ne ulazi bez naloga, mi ulazimo, vi kada se zatvorite u stan, ono, na svašta nailazite. Bilo je situacija da ljudima stoji pištolji i tako, tako da mislim da bi i tu država mogla puno učiniti na statusu zdravstvenih radnika i nesigurnosti.
1: Kada govorimo o sigurnosti, govorimo o nekoj i materijalnoj sigurnosti i uslovima rada, izloženosti u različitim situacijama, ali ono o čemu se malo govori jeste burnout, odnosno pregorijevanje samih medicinskih radnika. Veliki je stres, pogotovo ljudi u hitnoj medicinskoj pomoći kojima su izloženi. Imate li tu vrstu edukacije, tu vrstu pomoći? Kako se nositi emotivno sa svim tim što prolazite?
0: Pa, nema ništa tu riješeno, niti imamo pomoć, jel ljudi vani imaju neke psihologe, razgovore, u suštini mi to sami rješavamo nekim svojim, jel, druženjima i,
1: a... Sistemski nije ništa riješeno.
0: Sistemski nije ništa riješeno, s tim što recimo ljudi koji radi u hitnoj pomoći, ono, taj posao se baš mora voliti. I onda je to puno lakše i puno lakše prolazi kroz sve te situacije teške ljudi koji taj posao vole i koji žive taj posao.
1: Vjerujem da ima situacija kada građani zloupotrebljavaju hitnu medicinsku pomoć. Znamo da neki ljudi znaju i za 22 trpe cijeli dan bolove, neće otići u dom zdravlja, onda i za 22 dođu da kažu da imaju zubobolju ili nešto slično.
0: Pa nažalost, ljudi zloupotrebljavaju, ljudi misle samo da imaju prava, ne znaju da imaju i obaveze, jer vi kada zovete hitnu pomoć, nigdje u svijetu hitna pomoć ne bi mogla stići na svaki poziv za nekog ko misli da je to njegovo hitno, ako ga boli zub, ako je povrijedio ruku. Nema te hitne u svijetu koja sve to može pokriti. A imamo situacije kada su minute potrebne, kada neko ostane bez svijesti, bez disanja. E sad vi zamislite, pošaljete ekipu jednu koja je na Iliđi, recimo, pošaljete takvom pacijentu kojeg boli zub, E sad, dok dođe ekipa druga iz grada ili negdje, čovjek kojem je ugrožen život,
1: jel,
0: trpi. Tako da...

0: Mislim da bi tu trebalo puno više edukacije i građana da znaju zašto je hitna pomoć. Hitna pomoć je onaj za životno ugroženi pacijent.
1: Evo i ovo je prilika da naši slušatelji čuju zaista čemu služi hitna pomoć. Kongres će biti održan krajem ove sedmice. Odakle su sve ljudi potvrdili dolazak?
0: Pa imamo iz cijele regije učesnike. Stvarno smo onaj veliku zainteresovanost postigli. Imamo iz Srbije učesnike, iz Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije. Recimo iz Celja nam samo dolazi iz hitne pomoći bolnice preko 20 osoba. Također imamo predavače isto iz regije. Tu će biti direktor isto iz Bosne i Hercegovine, domova zdravlja pri kojima su službe hitne pomoći. Imat ćemo i predavače, znači direktorcu Zavoda za hitnu medicinu Republike Hrvatske, doktorcu Maju Grbu. Imat ćemo doktora Vuka Nikovića, direktora službe hitne pomoći Crne Gore.
1: Ako je neki retrogradni Merkur odlučio da napravi neku veliku nesreću u Sarajevu krajem sedmice, bolje da se ne igra, ima tu puno stručnjaka. Kazali ste također da će za naredne dvije godine, čini mi se 2028. Zanimljiva jedna informacija, hitni medicinari na motorima, da će također organizovati skup u Sarajevu.
0: Da, IMRA, to je svjetska organizacija ljekara i tehničara na motorima, sarađuje sa nama već duže vrijeme i ove godine su imali prije desetak dana kongres u Mariboru i oni su nas zamolili jer su bili prisutni na našim kongresima i vidjeli su organizacijske sposobnosti da idući kongres IMRA bude u Sarajevu. Znači između Njemačke i nas su izabrali Sarajevo. Tako da će nam biti čast da nam dođu ljekari iz cijelog svijeta, iz Meksika, Novog Zelanda, Australije, Pariza, Londona, Luksemburga. Sve ćemo ih okupiti u Sarajevu. Velika je odgovornost, ali tim koji imamo, Udruženje hitnih medicinskih tehničara, jedan mladi i veliki tim iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, i mislim da ćemo uspjeti odgovoriti tom izazovu, a također u sklopu tog u sklopu našeg petog tada kongresa bit će i druga konferencija Blood Bikera zemalja Commonwealth. On će imati posebno svoju konferenciju, a izabrali su da budu sa nama u Sarajevu. Oni na motorima hitno prevoze, to je Australija, Novi Zeland, Engleska, Irska, Škotska, prevoze krv kada je negdje potrebna hitno u toku noći, organe za transplantaciju ako je operacija, tako da će to biti interesantno.
1: Vjerujem da hoćem. Hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BK Radio 1. Govorili smo o mnogo tema, od edukacije, od situacija na terenu, od toga kako vas sistem štiti, pa evo najavili i kongrese ovaj krajem sedmice, ali i taj za dvije godine. Kažem, hvala vam lijepo za ove informacije, sretno i dalje u radu.
0: Hvala i vama na pozivu i drago nam je da smo mogli prenijeti neke informacije.
1: Vjerujem da će nekim slušateljima biti korisne i savjeti koji ste dali vezano za reanimacije. Poštovani slušatelji, naš gost u studiju Radija Bosne i Hercegovine u RTV Domu bio gospodin Aner Duraković, predsjednik Udruženja hitnih medicinskih tehničara Federacije.

0: Ilić.
1: Devet sati 34 minute, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan, želim Milanu Kopreni.
2: Također dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se jutro odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. U kotlinama i duži riječih tokova skrećemo pašnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode sanacni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Nastavljeni su radovi na sanaciji magistralnog puta Srbac-Dervinta, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva kao i vozila hitnih službi. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče od 8 časova za odvijanje saobraćaja je zatvorena dionica autoputa Zenica-Sjever-Zenica-Jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela uključenje na autoput bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica-Jug. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica pojačana je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Hvala lijepo Milane, vama također srdačan pozdrav. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javio se Milan Koprena.
0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Livno i Sokolac 13 stepeni, Ajce i Sanski most 14, Drvar, Srebrenica, Tuzla 15, Banja Luka, Mostar, Prijedor, Sarajevo i Zenica 16, Bijeljina i Trebinje 17, u Bihaću 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, puše vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Meteorolozi kažu naredna 3 dana nestabilno vrijeme sa kišom.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Dresovi nogometne i fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine ovih dana vrlo traženi, a vjerujem da se iščekuje ovaj spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će popodne objaviti selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Nom sigurno će o svemu više moj kolega Marko Tešanović. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan Irina, tebi dobar dan naravno svim našim slušalcima. Da, apsolutno u centru pažnje spisak koji će danas objaviti selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Naravno, to je spisak igrača na koji će stručni štab računati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Preskonferencija zakazana je za 14 časova u prostorijama Fudbalskog saveza. Podsjetimo, naše fudbaleri kroz baraž su izborili drugi nastup na svjetskom prvenstvu istorija, na mundijalu će igrati u grupi B. Prvi meč na rasporedu je 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim slijedi put u Los Angeles i duel sa Švajcarcima 6 dana kasnije, a grupna faza bit će zaključena 24. na stadionu u Sijetlu kada će rival biti Katar, tako da danas naravno od 14 časova i naša ekipa će biti na preskonferenciji, nakon toga u Sport Plusu imat ćete ekskluzivno spisak igrača koji će Sergej Barbarez voditi na svjetsko prvenstvo. A kompletirano je minulog vikenda 33. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Posljednje dvije utakmice odigrane su na stadionima Grbavica i Pecara. Ekipa željezničara savladala je Fenjeraša Slogu sa 3-0, a nakon meča govorio je trener tima sa Grbavice Savo Milošević.
3: Izdvojio bi samo to da smo konačno uspjeli da dobijemo kući, što je jako bilo bitno i nama, da možemo malo da rasterećeni razmišljamo u preostala tri kola i da malo damo

0: šansu nekim mlađim igračima, a i zbog ovih navijača naših koji tu trpe od kad od oktobra.
1: Široki Brijeg je poražen kod kuće od novog prvaka Bosne i Hercegovine Borca sa 1-0. Zadovoljan nakon triumfa bio je šef struke Banja Lučana Vinko Marinović.
2: Željeli smo dati priliku ovim igračima koji do sada nisu igrali, oni su i opravdali ono što sam uvijek govorio, da ova ekipa ima dobar kvalitet i da i ovi igrači koji nisu igrali da su i u ovoj utakmici pokazali da na njih možemo najozbiljnije računati. Mislim da je utakmica bila korektna s obje strane, mislim da je bila i dobra, da je bilo i tempa. Na kraju evo došli do te još jedne pobjede, što nam je još jednom omogućilo da ostavimo ovu, da zadržimo ovu razliku koju imamo i da zadržimo niz koji smo i do sada imali.
1: Podsjetimo na ostale rezultate 33. kola Premier lige. Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, te Posušje Velež 1-1. Na čelu tabele Borac ima 79 bodova, Zrinski drugi ima 66, dok je treće Sarajevo sa 58. Slijede Velež sa 48, peti Željezničar 41, na šestom mjestu je Široki Brijeg sa bodom manje. Sedma pozicija pripada Posušju koji ima 33 boda, koliko i osmi Radnik, a u zoni ispadanja su Rudar sa 27 i Sloga sa 24 osvojena boda. A prije narednog 34. kola u srijedu slijedi revanš finala Kupa Bosne i Hercegovine. Na stadionu Rođeni u Mostaru Velež će ugostiti gradskog rivala Zrinskog. Podsjetimo, plemići su u prvom susretu slavili na stadionu pod Bijelim Brijegom rezultatom 1-0. Nakon fudbala govorimo o košarci. Naime, košarkaši Bosne završili su učešće u povratničkoj sezoni ABA lige jer su poraženi u revanš utakmici četvrtfinala od Partizana u Zetri rezultatom 87-73. Beograđani su tako sa 2-0 u seriji osigurali prolaz dalje. Najefikasniji u redovima oba sastava bili su Bonga i Vest sa po 18 poena. Nakon susreta govorio je trener Bosne Muhamed Pašalić.
3: Skraćena rotacija, nedostatak Michaela Younga, Janari i Osara se očitila. Olivi 6-7 momaka što su igrali, stvarno su dali sve od sebe. Nažalost, ovdje naše putovanje u ABA ligi završava, ali mislim da trebamo biti itekako zadovoljni. S obzirom na sve što nas je pratilo ovu sezonu, da završimo na tom sedmom mjestu, da dođemo u taj duel sa ekipom Partizana, koja je sigurno jedna od najboljih ekipa u ABA ligi. Tu i neki vid nagrade, šteta može što nismo iskoristili naše šanse gore u Beogradu na neki bolji način, ali to je košarka. Čestitke ekipi Partizana na pobjedi, a mi se idemo dobro odmoriti i spremiti za završnicu prvenstva.
1: Crno-bijelima se u polufinalu pridružio i Dubaji. Tim iz Emirata riješio je i drugi meč u seriji protiv Spartaka, triumfujući u Subotici 88-84 uz raspoloženog Džanana Musu koji je ubacio 27 poena. Preostale učesnike top 4 faze ABA lige saznaćemo nakon završetka serija između Budućnosti i Kluža, gdje je trenutno 1-1 u pobjedama te Crvene zvezde i Cedevita Olimpije, a tu prednost ima klub iz Beograda. I govorimo i o tenisu. Na teniskom Mastersu u Rimu kompletirani su parovi osmine finala u ženskom singlu. Iga Świątek je demonstrirala moć protiv domaće igračice Elizabeth Košareto, pobjedivši sa 6-1 i 6-0. Naomi Osaka je bila jednako ubjedljiva protiv Diane Schneider 6-1, 6-2, čime je zakazala duel sa Świątek u narednom kolu. Elena Rybakina zaustavila je mladu Aleksandru Ealu pobjedom 6-4, 6-3. Jessica Pegula opisala je pobjedu bez izgubljenog gema protiv Rebeke Masarove. Iznenađenje je svakako priredila Nikolina Bartunkova, a Čehinja je nastavila bajku u Vječnom gradu pobjedom nad Madison Keys sa 2-1. Nešto slično u muškoj konkurenciji ostvario je mladi Dino Prižmić, teniser iz Hrvatske, nakon eliminacije Novaka Đokovića, savladao i Francuza Uga Umbera sa 2-0, te će mu protivnik u osmini finala biti Rus Karen Hačanov. Dalje su prošli i Njemac Zverev, Norvežanin Rud te Italijan Musetti. Danas izdajemo susrete Sinjar Popirin, Rubljov Davidović Fukina, odnosno kod dama Mertens Andrejeva i Pliškova Rybakina. Eto, toliko za ovaj Sportpress.
4: Hvala ti lijepo Marko, poštovani slušatelji, bio je to moj kolega Marko Tešanović, a u istočnom Sarajevu danas se održava sajam Crvenog krsta u okviru sedmice Crvenog krsta križa koja traje do 15. maja. Ovaj period posvećen promociji humanitarnih vrijednosti. Aktivnosti se odvijaju pod sloganom koji naglašava jedinstvo i humanost, uključujući niz akcija. Više detalje ima Miljan Rašević, portparol Crvenog krsta Republike Srpske.
5: Ove godine nedjelju i Svjetski dan Crvenog krsta obilježavamo pod sloganom Ujedinjeni u humanosti.

0: u kući i nešto što je zaista značajno i nešto što ima pozitivan odjek na terenu i nešto što je naišlo na dobre ocjene i kod lokalnih vlasti i međunarodnih partnera, odnosno Švajcarskog Crvenog krsta koji podržava ovaj projekat. Zaista smo zahvalni na saradnji lokalnim samoupravama i njihovoj pruženoj podršci za realizaciju ovoga projekta i nadamo se da ćemo u narednom periodu unaprijediti sam ovaj projekat i da ćemo ga proširiti na što više lokalnih zajednica. I na kraju ono što je zaista važno jeste reći da Crveni krst Republike Srpske nastavlja sve svoje programske aktivnosti u ovoj godini i očekuje nas još mnogo toga do kraja 2026. godine.
1: Bio je to Miljana Rašević, portparol Crvenog krsta Republike Srpske. 9:53. Ujedno ovo je posljednji sadržaj ovoga sata otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Jasmin Pavlović, muziku bira Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Nakon vijesti u 10 sati govorit ćemo o hantavirusu.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoart Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit zvanično je potvrdio da će podnijeti ostavku. Šmit je također potvrdio da je o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. On je dodao da Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Šmit je naveo kako će ostati na ovoj poziciji do imenovanja njegovog nasljednika. Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Šmita. Dodao je da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Šmitovu odluku pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok su u federaciji zabrinuti zbog ove odluke. Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović upozorio je da Bosna i Hercegovina ne smije biti dovedena u stanje institucionalnog i pravnog vakuuma koji bi mogao dovesti do destabilizacije zemlje i cijelog regiona. Vlada Federacije za 3 godine mandata u potpunosti ispunila samo 4 obećanja iz predizbornih programa političkih partija koje participiraju na ovom nivou vlasti. Istraživanje Istinomjera pokazalo je da 27 obećanja nosi ocjenu u progresu, dok je započeta realizacija 213 obećanja. Na više od polovine od gotovo 500 obećanja nije bilo nikakvih aktivnosti na njihovom ispunjavanju, saopćeno je iz Istinomjera. Odbojkaški klub Invalida Fantomi osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Sarajevski klub je ubjedljivom pobjedom nad gradskim rivalom Spidom, rezultatom 3-0, stigao do 11. titule državnog prvaka. Podsjetimo da su Fantomi u ovoj sezoni osvojili 9. titulu prvaka Evrope. Ove godine klub će obilježiti 30 godina postojanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Mostaru 17, Zenici 18, Tuzli, Banja Luci i Neumu 19 stepeni. Danas uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Potvrda da hantavirus koji je izbio na kruzeru može da se prenese sa čovjeka na čovjeka ne mijenja procjenu Svjetske zdravstvene organizacije da je rizik za širu javnost nizak, izjavio predstavnik UN-a. To ne mijenja procjenu rizika zato što se virus prvenstveno širi kada neko dođe u kontakt sa zaraženim glodarom. Virus se prenosi sa čovjeka na čovjeka u veoma, veoma bliskim kontaktima, pojašnjeno je. Nekoliko vrsta hantavirusa može uzrokovati hantavirusni plućni sindrom, njega prenosi nekoliko vrsta glodavaca. Mogućnosti liječenja su ograničene, zato je najbolja zaštita izbjegavanje glodavaca i njihovog staništa. Priču ima Sinela Šumar.
1: Putovanje iz snova za putnike nizozemskog kruzera koji je isplovio iz Argentine pretvorilo se u noćnu moru. Oko 150 putnika strahuje od razvoja infekcije jer se simptomi mogu pojaviti tek nakon nekoliko sedmica. Uz to smrtnost od tog andskog soja hantavirusa dostiže i 40%. Infektolog primariju Sednan Drljević kaže da su se putnici na kruzeru mogli zaraziti na dva načina.
2: Da li su došli u kontakt sa nekim glodarima, tim divljim koji su ušli na brod, ili su to neke namirnice koje su koristili, a da nisu dobro oprane u nekakve borovnice, divlje jagode i tome sve.
1: Iako bi bilo lakše misliti da je hantavirus negdje daleko u svijetu, činjenica je da je taj virus kod nas itekako zastupljen i da je naša zemlja više od pola vijeka endemsko rizično područje za hantavirus infekcije. Specijalista mikrobiologije akademkinja Mirsada Hukić to je i dokazala svojom studijom urađenom tokom jedne od najvećih epidemija mišje groznice 1995. godine.
3: U toku rata uhvatili smo više od 800 različitih miševa u šumi i iz njih smo uspjeli da izolujemo hantavirus. Hantavirusa ima veliki broj, tako da sam ja uspjela da izolujem i pumala virus i dobrava virus, a usto smo izolovali jedan naš poseban virus. Ja sam ga nazvala Tuzla 43 jer sam ga izolovala iz 43. uhvaćenog miša. Tako da smo dokazali i našli viruse i našli uzročnike.
1: Hantavirus zbog različitih sojeva izaziva drugačije kliničke slike. Akademkinja Hukić objašnjava razliku između naših i onih na drugom kraju svijeta.
3: Mi imamo bubrešni oblik, a u Americi i u ovoj zapadnoj hemisferi nalazi se hantavirus koji izaziva plućni sindrom. A taj plućni sindrom je mnogo teži i mnogo opasniji nego ovaj naš. I naš je opasan, ali je manje virulentan i izaziva blažu kliničku sliku nego što je taj plućni oblik.
1: Akademkinja Hukić dodaje da se hantavirusom moguće zaraziti udisanjem prašine koja sadrži virus. Pojačane koncentracije ovih virusa pojavljuju se tokom takozvanih miših godina, kada je februar topao. Tada se miševi brzo razmnožavaju i do jeseni njihova populacija dostigne izuzetno visok broj. Infektolog Ednan Drljević pojašnjava kako svako od nas može doći u kontakt s hantavirusom.
2: Te volovarice, to su divlji ti glodari, rijetko dolaze u direktni kontakt sa čovjekom, ali mogu zaraziti nisko rastenje, borovnice i jagode i šumske jagode. Da se na taj način oni koji konzumiraju to voće i koji beru da se mogu razboljeti.
1: Dodaje da je kod ovog virusa prevencija jednostavna.
2: Da ljudi peru ruke, da se to stavlja ili u zamrzivač, ili da se dobro operu te sitno bobičasto voće koje je prizemno i koje može doći u kontakt sa glodarima. Druge neke prevencije zapravo i nema i tu se ne može izvršiti nikakva diletizacija jer se radi o divljim glodarima.
1: U slučaju zaraze na kruzeru, akademkinja Hukić smatra da nema opasnosti od globalnog širenja jer se hantavirus obično širi s glodara na čovjeka, a ne s čovjeka na čovjeka. I Svjetska zdravstvena organizacija je potvrdila da je rizik za javnost nizak. Za BH Radio 1, Sinela Šuma.

0: Podavci, posebno u urbanim sredinama gdje se miševi i pacovi lako prilagođavaju životu uz ljude. Među najpoznatijim infekcijama ovih dana govorimo o hantavirusnim infekcijama, ali i leptospirozi. Postoje druge bolesti koje se mogu širiti. U razgovoru sa profesoricom Lejlom Velić, profesoricom na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pokušat ćemo objasniti koliko su ove bolesti opasne i kako presjeći lanac širenja zaraze. Profesorice Velić, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdravljam i naše sugrađane.
0: Toplo vrijeme koje nam dolazi sigurno da doprinosi razvoju i populacije miševa. Sezona je bobičastog voća. Potrebno je podsjetiti koliko je higijena neophodna i kako dobro prati bobičasto voće kako se ne bismo zarazili, jer prevencija jeste najbolji način zaštite.
1: Tako je, evo već ste rekli u prethodnom prilogu i rečeno o nešto o populaciji miševa, treba naglasiti da se drastično mijenja i život u urbanim sredinama, dolazi do mijenjanja upotrebe staništa, tako se i glodari pridržavaju, odnosno prilagođavaju tom sistemu. Naravno, pri tome se voda treba napomenuti o samom otpadu, nekontrolisanom bacanju otpada, posebno hrane koje oni koriste za svoju ishranu. Naravno, sezona je ne samo bobičastog voća, sezona je i radova u vanjskoj sredini, lijepo vrijeme je izmamilo i ljude, tako da treba jako voditi računa da se smanji taj rizik, odnosno kontakt sa izlučevinama glodara.
0: Profesorice, građani često nisu svjesni koliko svakodnevne navike poput ostavljanja hrane, nepravilnog skladišta otpada ili neodržavanja zajedničkih prostora mogu povećati rizik od zaraze. Pomenuli ste evo koliko ta urbanizacija, odnosno neadekvatno odlaganje otpada ili zapušteni podrumi ili kanalizacioni sistemi stvaraju dobre uslove za širenje populacije glodavaca. Protekle sezone, prošle godine imali smo leptospirozu.
1: Tako je, upravo u takvim sredinama i takvom okruženju životinje poput glodara se jako brzo adaptiraju i umnožavaju. To je njima, hajmo reći, idealni uslovi za njihov opstanak, odnosno razmnožavanje. Tako da treba voditi računa, biti stalno svjestan potencijalnog rizika, evo ne samo o leptospirozi, puno govorimo o oboljenju hantavirusima koji se mogu itekako brzo proširiti među samim životinjem, s obzirom da se oni normalno nalaze u urinu, odnosno izlučevinama glodara.
0: Profesorice, kako pravilno očistiti prostor u koji jeste zapušten, u kojem su boravili miševi ili pacovi? Treba li nositi neku zaštitnu opremu? Neki stručnjaci upozoravaju da se izmet glodavaca ne smije samo pomesti.
1: Naravno. Znači, fokus je, kad govorimo o biosigurnosnim mjerama, fokus nam je prije svega na ličnoj zaštiti. A to je prije svega nošenje rukavica, zaštitnih maski, kada radimo u takvim okruženjima, ono čišćenje takvih zapuštenih prostora, jer neminovno je sigurno da je kontaminirano izlučevinama, urinom, fecom tih glodara. Tako da je fokus u principu na ličnoj higijeni, na ličnoj zaštiti. Posebno bi treba napomenuti, recimo, kod plavljenja podruma, plavljenja, da se koriste vodonepropusna obuća, da se zaštite otvorene eventualne rane na rukama vodootpornim zavojima itd. Znači, fokus nam je na ličnoj zaštiti kroz primjenu različitih sredstava poput rukavica, maski, kada se radi u takvom okruženju. Naravno, treba najprije mehanički očistiti takav prostor, pa tek onda pripremiti čišćenje, odnosno pranje deterđentima, a potom i dezinfekcija takvih prostora.
0: Profesorice, koliko restorani ili pijace ili skladišta hrane moraju posebno voditi računa o prevenciji i odlaganju?
1: Itekako, pri tome naravno treba biti educirani takvi ljudi gdje odlagati, na koji način odlagati. Naravno, trebaju inspekcijske službe kontinuirano voditi inspekcijske nadzore i upozoravati na pravovaljano odlaganje takvog materijala. Ono nije, odnosno idealno je za same glodare da dođu, da pristupe takvim i njegovim namnožavanjem na takvim područjima.
0: Da li mi redovno vršimo deratizaciju u gradovima i koliko je ona u biti efikasna za smanjenje populacije glodara?
1: Itekako je efikasna, naravno, ako se radi kontinuirano i pravovaljano. Građani u

0: ukoliko i primijete, evo moja nekakva sugestija, ukoliko i primijete glodar u svom okruženju, u podrumima, u prostorima, čak i u stanovima, svakako trebaju obavijestiti nadležne službe koje će pristupiti adekvatno mjerama kontroli takvih populacija, takvih glodara. Svakako treba voditi računa i o samoj higijeni, skloniti hranu dostupnu ako imamo u takvim prostorijama, adekvatno pravilno zapakovati, odnosno straniti sve ono što smatramo da je ili sumnjamo da je bilo u kontaktu sa glodarima.
1: Uh-huh. I sada, koliko brzo se populacija miševa može povećati ako se ne reaguje na vrijeme?
0: Jako, jako brzo. Životni vijek miševa, odnosno reprodukcija miševa je jako kratka, tako da populacija postiže, sad tačan broj ne znam, ne bi, nije moja oblast, ne bih da govorim nekakve brojke, ali populacija jako brzo se namnaža, tako da od jednog para možete imati desetine hiljada potomaka koji sada mogu kontaminirati svojim urinom i feticom okruženje ljudi u kome zajednički živimo.
1: E koliko dugo fece, urin, odnosno bakterije ili virusi mogu preživjeti na površinama u prašini, u vodi, evo u podrumima, govorili smo o njima?
0: Evo, kad govorimo o leptospirozi, ona u kontaminiranoj vodi, posebno u barama, jako dugo, čak i mjesecima može zadržati svoju infektivnost. Tako da ljudi koji sada radi, recimo izlaze vani, čiste iz prostora ili bave se vrtlarstvom ili nekakvim vodenim sportovima, trebaju voditi računa o zaštiti, jer moraju biti prije svega informisani da li je u tim mjestima ima životinja, da li, jer se leptospire izlučuju urinom životinja, da li imaju takvih tih životinja i da li mogu doći u kontakt sa takvom kontaminiranim zemljištem, kontaminiranom vodom. Prije svega vrlo apetovati naročito nama urbanom sredinama, urbanom području vlasnike pasa da ih vakcinišu. To je vakcina, ona je preporučena vakcina za leptospirozu. Poseban rizik predstavljaju psi jer oni njuškaju, životinje se moraju izvoditi. Rado piju vodu iz bara, iz stajaćih voda koje itekako mogu biti kontaminirane. Tako da je ta populacija po meni najvisočiji rizik za infekciju od vakcina. Da li, posljedično tome prenijeti samim vlasnicima.
1: Upravo sam vas htjela pitati da li kućni ljubimci obolijevaju ili prenose infekciju?
0: I obolijevaju i prenose. Znači, leptospire su takvi mikroorganizmi koji se lociraju u bubrezima, u tubulima bubrega i izlučuju se posljedično tome u vanjsku sredinu, upravo urinom. Na taj način da kontaminiraju svoje okruženje, naravno dovodeći u rizik i vlasnike samih životinja ljude, ali i ljude koji dolaze u kontakt sa takvim izlučevinama. Međutim, jel, medicina je toliko napredovala, mi imamo vakcinu, uspješno može se koristiti kod pasa, tako da oni mogu biti dobro zaštićeni od ovog uzročnika.
1: Svako malo, profesorice, imamo neku novu bolest koja se pojavi i kod ljudi zahvaljujući tome što je prenose životinje. Da li ozbiljno shvatamo nove zarazne bolesti koje se javljaju od životinja i nove zoonoze?
0: Mislim da nas je pandemija sviju naučila, odnosno poradila nam je na senzitivnosti kad govorimo o zoonozama i zaraznim bolestima zajednički za ljude i životinje, tako da u nekim situacijama to možda čak i prelazi malo u onaj senzacionalizam više nego na sam strah koji razvija. Mislim da je to posljedica pandemije, tako da i naš, sad smo senzitivniji, odnosno osjetljiviji na informaciju, na još jednu pandemiju, na strah, nije tako to davno bilo, još uvijek se sjećamo lockdowna i svega onog što je proizilazi iz toga. Naravno, treba biti oprezan, živimo u razvijenom dobu, medicina je toliko, dijagnostički alati su daleko uznapredovali, treba biti oprezan, razmišljati o tome, ali ne treba to biti senzacionalizam, ne bi smjelo biti panike. Evo, kad govorimo o hantavirusnim infekcijama, treba biti oprezan, treba biti razmišljati o tome, ali nekakvog senzacionalizma i sad opšte panike.
1: Da, rečeno je već da nema opasnosti od globalnog širenja, ne treba svakako dizati paniku, ali treba u svakom slučaju educirati, podizati svijest
0: i
1: govoriti da je preventiva u svakom slučaju bolja.
0: Naravno, evo i kod leptospiroze i kod hantavirusa je u principu preventiva, odnosno informiranost i educiranost stanovništva najbolja preventivna mjera. Ako vi zna

0: Znate, nećete izbjegavate sredine u kome se nalaze grlo, da li ako se kontinuirano jeli, postupa, pravilno postupa sa takvim okruženjem, ako se peru ruke, ako se peru bobičasto voće, odnosno voće koje može potencijalno doći sa izlučevinama glodara, naravno da je to pola odrađenog posla.
1: Profesorce Velić, hvala vam puno za ove informacije, pojašnjenja i edukaciju.
0: Hvala lijepo i vama. Svako dobro.
1: Također, svako dobro. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila profesorica Leila Velić, profesorica na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

0: Peni, Mostar i Stolac 18, Bihać 19, Zenica 20, Banja Luka i Tuzla 21 stepen. Tokom dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, kažu meteorolozi. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Sutra jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature. Na vrhovima planina bit će snijega, topliji dio dana je prije podne, sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperatura. Narednih dana, kažu meteorolozi, bit će izuzetno nestabilno vrijeme sa kišom. A povodom obilježavanja Dana Evrope od 13. do 20. maja u kinu Meeting Point u Sarajevu bit će održani Dan evropskog filma. U programu je 13 evropskih ostvarenja koja će biti prikazana u terminima u 18 i 20 sati. Ulaz je besplatan za sve projekcije, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti sat vremena prije početka projekcije. Ono što slijedi jeste kulturni vodič za sedmicu pred nama, a kulturni vodič je pripremila Danijela Regoje.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Sarajevo će od danas do 16. maja biti domaćin Međunarodnog festivala Ruta, koji će i svoje sedmo izdanje održati na sceni Kamernog teatra 55. Tokom šest festivalskih dana publika će moći uživati u selekciji najboljih predstava iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, kaže direktor Kamernog teatra 55 Vedran Fajković.
3: Festival otvaramo sa našom predstavom Schindlerov lift. Iz Beograda nam dolazi predstava Gideonov čvor sa Mirjanom Karanović u naslovnoj ulozi. Iz Slovenije nam dolazi nam monodrama koja je jako dobre rezultate postigla već, iako je nedavno producirana, tako da očekujem zaista vrhunsku predstavu, kao i sve koje dolaze iz Ljubljane. Iz Hrvatske nam dolazi predstava Majke. Crna Gora nam dolazi sa koprodukcijom sa Bitev teatrom Učutkivanje Sokrata. I iz Makedonije nam dolazi predstava Moj muž u režiji već regionalno poznate i priznate Nele Vitošević. Tako da ove godine očekujem zaista jedan vrlo, vrlo kvalitetan repertoar, kvalitetan program festivale.
2: Prvi sajam knjiga Derbuk u organizaciji Centra za kulturu Derventa počinje danas u ovom gradu. Do 13. maja, osim nastupa domaćih i regionalnih izdavača, predviđen je i niz pratećih sadržaja, kao i gostovanje nekih od vodećih regionalnih književnika. Dolazak na sajam potvrdilo je 15 izlagača, kaže direktorica Centra za kulturu Mirjana Plisnić.
4: Sam logo sajma je izgled kapije, odnosno vrata, ulazak u svijet kulture. Na sajmu knjiga imat ćemo izlagače, to je negdje oko 15 izdavača i ja se nadam u toku samog postavljanja da će nam se pridružiti još samostalni pisci koji će evo imati priliku da izlože svoja djela. Što se tiče pratećeg programa, trudili smo se da obuhvatimo uzraste i djece i starijih osnovaca, srednjoškolaca, kao i program za odrasle. Sam sajam će otvoriti Uroš Petrović, poznati književnik za djecu, ali i rado ga prate i odrasli. Zatim naveče imamo predavanje i promociju knjigu Nenada Gugla. Drugi dan sajma, 12. maja, predavanje za starije osnovce i srednjoškolce će obaviti Vlada Arsić. Zatim imat će priliku i djeca, ali i odrasli, evo, da prisustvuju radionicama stripa Alekse Gajića. I treći dan sajma, zatvaranje sajma će obaviti glumac Zlatan Vidović. To će biti jedno opušteno večer kao razgovor sa glumcem.
2: Programom Mostarskog proljeća sutra će u kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru biti upriličena izložbena i knjiška prezentacija Tragovima našeg postojanja, projekti, nacrti katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini, koju su priredili profesori Sandra Biletić i Šimun Novaković.

0: 10 je sati i 30 minuta, pravo vrijeme da saznamo nove informacije koje se tiču odvijanja saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Idemo do Bihamka, lijep pozdrav još jednom želim Emine Šehović.
1: Pozdrav Irvana, ponovno vama i svim vašim slušalcima. Zbog redovnog servisa tunela Hume, Pečoj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica sjever, Zenica jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijeća Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 danas saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Za više informacija o stanju na putevima i graničnim prelazima, naš kontakt telefon je 1325 ili posjeta našoj web stranici bihamk.ba. Irvana, toliko i za ovo javljanje iz informativnog centra Bihamka. Sretan početak radne sedmice svima koji slušaju, a vama, vašim kolegama i opet kažem svim vašim slušalcima ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo Emina, vama također ugodan ostatak dana i sretan početak radne sedmice. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Emina Šehović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima Sarajevo i Trebinje 17 stepeni.

0: Popović, a isti dan u galeriji kraljice Katarine Kosače u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače bit će promovisan roman Zavjet Marka Šantića. Ovo djelo ima elemente istorijskog romana i jedne porodične sage koja je podijeljena u 11 zasebnih poglavlja.
1: Sva ta poglavlja prožeta su određenim pričama o okrutnim nekim uzrocima odseljavanja i reseljavanja iz Bosne, iz Humske zemlje i ponovog vraćanja, odnosno doseljavanja u Hercegovinu. Sama radnja romana počinje krunidbom kralja Stjepana Tomaša, njegovog sukoba sa Kosačom, sklapanjem braka sa kraljicom Katarinom, kao jedno političko nužno pomirenje i koja je bila potreba u tadašnjem prostoru Bosne i Huma. To su neke početne povijesne scene gdje susrećemo i prvog Šantića, jel, Ivana, i upravo taj njegov lik sam želio predstaviti kao svojevrsni most između kralja Tomaša i hercega Kosače, i on postaje svjedok povijesti i nekako sam nastojao da čitatelj proživi kroz taj roman u tom prvom dijelu susjećanje boli pada same Bosne pod Osmanlije. Dalja poglavlja ovog romana bave se životima obitelji kroz nekoliko generacija obitelji Šantić, povezujući ime, tradiciju, opstanak, zemlju i dom. I neka, tako reći, temeljna nit je povezanost čovjeka sa zemljom, sa identitetom, sa prirodom i prostorom, motiv je obitelj, nasljeđe, otpor nepravdi, očuvanja imena kroz tradiciju, i to se prožima kroz ovaj čitav tekst.
0: Javna ustanova Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i Društvo književnika Literas Alinea organizuju obilježavanje životnog i književnog jubileja Ramiza Salihovića, i to u srijedu 13. maja u prostorijama biblioteke. O životu i književnom stvaralaštvu Ramiza Salihovića govorit će književnici Jagoda Iličić, Mehmet Đedović i Alija Mrkonjić, a publici će se obratiti i sam autor. Riječ je o događaju kojim se želi odati priznanje dugogodišnjem književnom radu i doprinosu Ramiza Salihovića kulturnom i književnom životu Tuzle i Bosne i Hercegovine. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u četvrtak 14. maja premijerno će biti odigrana predstava Filozofija Palanke prema tekstu Radomira Konstantinovića, a u režiji Andraša Urbana. Konstantinović u knjizi analizira palanački duh koji se protivi svemu što je moderno, koji se zatvara pred svijetom koji je okrenut tradicionalnom, dok ova predstava ima samo polazište u ovoj njegovoj knjizi, kaže dramaturginja ovog komada Vedrana Božinović.
2: Nakon mnogo čitanja našli smo stvari koje nas najviše bole i onda smo ih počeli dijeliti sa ansamblom. Oni su sa nama počeli dijeliti ono što njih boli na teme palanke. I tako je nastala predstava. Ona svakako ima jedan, da kažem, okvir u filozofiji palanke Konstantinovića, ali ona izlazi izvan palanke, mislim izvan knjige Filozofije palanke, i zapravo donosi na scenu glumačka iskustva, glumački sudar sa palankom. Jako je lako pričati u okvirima, jer je to negdje daleko. Koliko palanka određuje naše živote i mehanizmi palanke određuju naše živote, to vidimo na ličnim primjerima. I zato u ovoj predstavi ima i dokumentarnog i ličnog. I mislim da je najveće iznenađenje za mene kao dramaturga zapravo to što nisam vjerovala da ova predstava može biti duhovita. Beskrajno je duhovita i mislim da će se publika mnogo smijati, ali će sigurno negdje ostati i to da i mi koji smo predstavu radili, a i oni koji će gledati, se zapravo smijemo sebi. I ne bih rekla ko se zadnji smije, najslađe se smije, jer je to valjda palanački tačno, ali ja bih rekla ko se sebi smije, najslađe se smije. Zato ova predstava u podnaslovu ima Veseli igrokaz zasnovan na istinitim događajima.
0: U Brčkom je u toku kulturna manifestacija Radost proljeća. Iz sadržaja za ovu sedmicu izdvajamo otvaranje izložbe slika Tare Letić. U galeriji Gradske vijećnice bit će postavljena njena izložba radova pod nazivom Presjek linija, a u četvrtak 14. maja u Etnoarheološkom muzeju bit će održana promocija knjige Duh bosanskog ćilima, Amile Smajlović.
3: Bosanski ćilim ja istražujem sasvim slučajno, skoro 30 godina. Pošto sam ja po obrazovanju likovna umjetnica, a kasnije sam doktorirala na komunikologiji, to upravo zbog šare na bosanskom ćilimu, kad sam probala da likovno obrađujem neke elemente iz svog imena oponašajući šare na bosanskom ćilimu, onda sam u stvari otkrila da to nisu samo obične šare, da one u sebi kriju mnogo više od nekog običnog dekorativnog uzorka, kako mi to kažemo likovnjaci, jednostavno mi se otimalo taj oblik i onda sam u tom svom istraživanju shvatila da bosanski ćilim sa svim tim elementima koji on nosi na sebi, sa jednostavnim motivima, jednostavnom geometrijom koja se baštini još od doba neolitana.
0: Premijerom predstave Pukovnik ptica Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića u petak počinje Međunarodni festival komedije Mostarska liska. Održavaće se do 22. maja i u takmičarskoj selekciji donosi 7 predstava. Ovogodišnja selekcija potvrđuje vitalnost komedije kao žanra koji istovremeno reflektuje i nadilazi stvarnost u kojoj nastaje, kaže selektorica festivala, dramaturginja Emina Kovačević-Podgorčević.
4: Primijetila sam kroz proces selekcije da ne postoji ujednačena stilska neka linija koja se može pratiti kroz regiju kao univerzalna, nego isto kao da konstantno postoji neka vrsta igre pronalaska humora, pronalaska smijeha u današnjem trenutku, bilo da se radi o nekim malo porodičnim komedijama koje se tiču nekih intimnih pitanja do nekih ozbiljnijih pokušaja političke satire, mada je generalno prisutno to neko skretanje u prostor intime. Dakle, ove godine naravno festival otvara predstava Narodnog pozorišta u Mostaru, riječ je o predstavi Pukovnik ptica. Zatim imamo predstavu Roditelj prvih 6 godina Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Nakon toga imamo Viking slabog zdravlja, koprodukciju umjetničke organizacije Vedre oblači tata iz Hrvatske. Iz kamernog teatra imamo predstavu Potpuni stranci, nakon toga je Ljubavna lista teatra Herceg Novi. I na kraju imamo dva klasika na repertoaru, to je Molijerov škrtac u produkciji pozorišta mladih u Sarajevu i Mirandolina koja dolazi iz Centra za kulturu Tivat. Smatram negdje donijela selekcija reflektira u suštini baš tu fragmentiranost svijeta i ljudsku potrebu da uprko svemu i dalje pronalazi komediju, smijeh i da mu se uporno vraća.
0: Četvrti festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica počinje u subotu 16. i održavaće se do 21. maja u Gradišci. Festival će otvoriti domaćin Gradsko pozorište Gradiška premijerom predstave Sirena i Viktorija, a u takmičarskom dijelu publika će moći pogledati predstave Gospođa Olga, koprodukcija Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka i Narodnog pozorišta Beograd. Iza tih očiju Gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, Sve što nismo mogli reći, pozorište Prijedor i Odisej stvaranje heroja, Gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine. Festival će zatvoriti u revijalnoj večeri glumci Zvezdara teatra iz Beograda predstavom To kad uvati ne pušta. Selektor festivala je glumica Nataša Ivančević.
5: Ovogodišnja, odnosno prošlogodišnja produkcija pozorišna u Republici Srpskoj nije baš bila na zavidnom nivou, ali moram da pohvalim da je kvalitet predstava na itekako visokom nivou i da ćete sigurno ove godine imati priliku da vidite zaista kvalitetne predstave, dobra rediteljska rješenja, zanimljive tekstove, a na momente i vrhunsku glumačku igru.
0: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu u subotu 16. maja uz prigodan umjetnički program bit će promovisana monografija o Moniju Finciju, koji je ostavio značajan trag u kulturnom životu Bosne i Hercegovine. Bio je jedan od pokretača bosansko-hercegovačke kinematografije i kao direktor Bosna filma podsticao je na školovanje prvih filmskih kadrova, a kasnije je na mjestu direktora Muzeja revolucije bitno doprinio procvatu te ustanove. Uporedo s tim objavljivao je i publicističko-naučne radove, kaže autorica monografije, njegova kćerka Javorka Finci Pocrnja.
6: Prvi dio je o biografiji, o tom ratnom dijelu i to, onda smo prešli na one, na njegova područja rada, na polja rada. On je najprije bio onda imenovan za ministra za kulturu, poslije toga vrlo brzo je postao direktor Bosna filma i o tome imamo isto brojne anegdote i sve. I poslije smo onda naravno prešli na Muzej revolucije tadašnji, koji je današnji historijski muzej. Poslije toga, nakon što se penzionisao, on je počeo da se bavi sve više publicističkim radom i tu smo onda podijeli to isto u tri dijela, jer je on pisao i kao mladić na ladino jeziku jedno vrijeme. Onda i poslije toga imamo na srpsko-hrvatskom jeziku ovaj predratne pripovjetke koje su sve odražavaju njegov ideološki stav. Dakle, to je onda o toj publicističkom dijelu, onda smo išli naravno na NOB, jer o tome je najviše pisao, i judaistika, o kome je također mnogo pisao, i na samom kraju su onda opet moji neki komentari o tome, sad o mome, s mojim saznanjima, radeći na ovome.
0: U subotu 16. maja u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu publika će moći pogledati multimedijalnu izložbu Hasanaginica. Saliha Alijagić i Adis Lukač autori su ove izložbe, na kojoj će biti predstavljeni književni zapisi o Hasanaginici, ali i njeno likovno viđenje kroz oči umjetnika Adisa Lukača.
7: U saradnji sa Zemaljskim muzeom, sa bibliotekom, tačnije Zemaljskog muzeja, gdje smo kolegica Saliha Alijagić, ja autori dakle izložbe, ona će dakle predstaviti bibliotečki fond vezan za Hasanaginicu i tu je kolega Ernest Šljivo koji će biti kustos dakle izložbe. Jako bogata, jako kvalitetna, jako sadržajna izložba. Ja sam se predstavio sa velikim platima, slikama i nekim skulpturama i reljefima. Tako da kombinacija, koncept moje izložbe, kombinacija više tih tehnika. Različita viđenja, dakle, emotivna stanja kroz koja, odnosno koja zaokružuju te neke faze na kojima leži balada o Hasanaginici.
0: U matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo u petak 15. maja održat će se književno veče Ljiljane Šarac, koja će tom prilikom predstaviti svoje cjelokupno stvaralaštvo. Ljiljana Šarac je prvenstveno poznata po svojim istorijskim romanima, kaže Slađana Bratić, bibliotekarka matične biblioteke Istočno Sarajevo.
8: Ona u tim istorijskim romanima oživljava snažne ženske likove i naravno zaboravljene stranice naše prošlosti. Vodi čitaoce kroz priče ispunjene emocijom i strajnošću i tihom hrabrošću. Njena djela na raskršću istorije i fikcije donese svjetove u kojima su lične sudbine prepliću sa velikim istorijskim tokovima, a glasovi junaka ostaju da odjekuju dugo nakon pročitane stranice. Inače, Ljiljana Šarec je jedna od najčitanijih savremenih autorica srpske književnosti, ali evo, vrlo je poznata i ovdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, na ovoj književnoj večeri sve posjetioce očekuje razgovor o nastanku njenih romana, inspiraciji, junacima koji oživljavaju stranice i pričama koje se pamte.
0: Nakon Istočnog Novog Sarajeva, dan kasnije, dakle u subotu 16. maja, Ljiljana Šarac će sve do sada napisane knjige promovisati i u Kulturnom centru Pale, a u organizaciji Narodne biblioteke iz ovog mjesta.
9: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona biće održana u podne. Na dnevnom redu naći će se uz ostalo nacrt zakona o porezu na promet nekretnina HNK te nacrt zakona o zakupu stana. Nacrt novog zakona o porezu na promet nekretnina HNK donosi stroža i preciznija pravila za kupce, nasljednike i osobe koje nekretnine stiču ugovorom o doživotnom

0: kućanstvenom izdržavanju. Osnovna stopa poreza na promet nekretnina prema nacrtu ostaje 5%, ali prihod od ovog poreza i dalje je u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi. Drugim riječima, novac od poreza na promet nekretnina ostaje gradovima i općinama na čijem se području nalazi nekretnina. Zbog toga je ovaj zakon važan i za lokalne budžete, za gradove i općine sa većim prometom nekretnina. Najzanimljiviji dio nacrta odnosi se na ugovore o doživotnom izdržavanju. Za takve slučajeve uvodi se poseban način oporezivanja uz različite porezne stope, ovisno o tome stiče li se pravo vlasništva za života ili nakon smrti primatelja izdržavanja, kao i o tome koliko je izdržavanje trajalo. Ako se vlasništvo stiče za života primatelja izdržavanja, predviđena je stopa od 10%. Ako se vlasništvo stiče nakon smrti primatelja izdržavanja, stopa bi ovisila o trajanju izdržavanja. Kod zamjene nekretnina, porezni obveznik bi bio svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stiče. Kod nasljeđivanja porezni obveznik je nasljednik, a kod poklanjanja primatelj poklona. Važan dio nacrta odnosi se i na procjenu tržišne vrijednosti nekretnina. Porezna osnovica bila bi prometna, odnosno tržišna vrijednost nekretnine u trenutku procjene. Prema nacrtu, bez dokaza o plaćenom porezu na promet nekretnina ne bi se mogao upisati prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama. Porezni obveznik morao bi prijaviti nastanak porezne obveze u roku od 15 dana, a porezna uprava dužna je izvršiti razrez poreza u roku od 30 dana, najkasnije 60 dana u složenijim predmetima. Zanimljiv nacrt zakona, sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje u podne. 10:54. Ovom informacijom završavamo druženje u Otvorenom studiju. Izdanje za 11. maj. Za vas realizovali ton realizator Jasmin Pavlović. Muziku je birao Sead Šeher Čehajić. Ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
5: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

Nakon što je pjesma Running Up That Hill Kate Bush postala viralna, to jest u prijevodu proširila se poput virusa, zahvaljujući uvrštavanju u četvrtu sezonu serije Stranger Things, njezini autori, braća Duffer, su počela pregovore za pjesmu Purple Rain Princa, koja im je trebala za finalnu scenu serijala. Princova ostavština općenito ne dopušta njezino korištenje, ali su na nagovor Kate Bush na koncu pristali. Ploča na kojoj gramofonska igla prolazi kroz brazde pjesme Purple Rain je iskorištena kao kidač eksplozije u ključnoj sceni serije Stranger Things, kad glavna junakinja Elle ruši most između našeg i obrnutog svijeta. Braća Duffer su uspjela osigurati prava i na princovu When Doves Cry. Obje pjesme nikada nisu iskorištene u nekoj TV seriji, osim u originalnom filmu Purple Rain i našoj rubrici.

11 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit zvanično je potvrdio da će podnijeti ostavku. Šmit je također potvrdio da je o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. On je dodao da Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Šmit je naveo kako će ostati na ovoj poziciji do imenovanja njegovog nasljednika. Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Šmita. On je dodao da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Šmitovu odluku pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok su u federaciji zabrinuti zbog ove odluke. Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović upozorio je da Bosna i Hercegovina ne smije biti dovedena u stanje institucionalnog i pravnog vakuuma koji bi mogao dovesti do destabilizacije zemlje i cijelog regiona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministri

0: će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu, kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske, sigurnosne i odbrambene politike, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima bi mogao biti i Amir Hadži Ahmetović, koji se prema nezvaničnim informacijama oporavlja bolje od očekivanog. Očekuje se i poziv za jednog debitanta, riječ je o Erminu Mahmiću, 21-godišnjem, beznom fudbaleru Slovana iz Libereca. Naša selekcija će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade, a prethodno će odigrati barem dvije prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Mostaru 18, Zenici i Neumu 19, u Tuzli i Banja Luci 21 stepen. Danas uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.
2: Pjesme koje traju duže od vremena.
1: Drugačiji pogled na muziku.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Kad rijetko

Kim Smith, kako joj je pravo ime, rođena je 1960. godine u Londonu. Muzika za nju nikada nije bila izbor, već sudbina. Njen otac Marty Wilde bio je jedna od prvih rock zvijezda u Britaniji 50. godina, dok je majka Joyce također bila članica jednog benda. Prvi album Kim je objavila 1981. godine. Bio je to miks new wave-a, popa pa čak i reggae-a. Pjesma Water on Glass bila je inspirisana medicinskim stanjem zujanja u ušima, što je bila prilično mračna i neobična tema za pop hit tog vremena.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Sredina 80-ih donijela je Kim Wilde status međunarodne zvijezde. 1986. godine uradila je nešto što je malo kome iz Britanije pošlo za rukom. Osvojila je prvo mjesto američke Billboard liste. To je postigla energičnom obradom klasika grupe The Supremes, You Keep Me Hanging On.

1988. godina također je bila značajna u karijeri Kim Wilde. Objavljuje svoj najprodovaniji album Close i dobija poziv da sa svojim muzičarima bude predgrupa Michael Jacksonu na njegovoj gigantskoj turneji pod nazivom Bad.

0: i rijetko na BH Radio 1.
1: Nakon čuvenog hita Love is Holy, Kim Wilde se posvetila porodici i polako se povlači sa scene. Ipak, njemačka pop zvijezda Nena uspjela je da je vrati u studio 2003. godine, što je rezultiralo jednim od najuspješnijih dueta decenije.

Kim Wilde danas ima 65 godina, ali i dalje izgleda i pjeva nevjerovatno. Vodi sopstvenu radio emisiju i na taj način se povezuje sa publikom širom svijeta.

Daniela Vitale majstor je u tome da pop, dance i house hitove pretvori u moćne instrumentalne verzije na saksofonu. Došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Srijeda, 13. maja, od 13 časova i 3 minute.
5: Zelena energija, BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija, BH Radija 1.
4: U emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo o geotermalnim izvorima kao velikom i neiskorištenom potencijalu u Bosni i Hercegovini u vrijeme današnje energetske krize u svijetu. Geolog i univerzitetski profesor dr. Neđo Đurić govori i o mogućnostima prelaska na obnovljive izvore energije.
6: U našem slučaju taj procenat je daleko veći, sigurno energetskom bilansu kad bi mogli iskoristiti sve to bi bilo vjerojatno 10% nešto manje nego energije sunca koja može da učestvuje do 15% energije vjetra i malih hidroelektrana. I na kraju struka pre svega da predoči šta može, a politika da vidi ako će ko i da li je to interesantno ići da se realizuje.
4: Urednica emisije Ljilja Đurić.
5: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
7: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
8: Ne gasite BHRT.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kristijan Schmidt potvrdio da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Podnesena krivična prijava protiv Milorada Dodika zbog veličanja Ratka Mladića. Duško Zorić prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora za zločine u Zecovima kod Prijedora. Trump odbio iranski prijedlog za kraj rata, cijene nafte opet rastu. Vrijeme do kraja dana oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt zvanično je potvrdio da će podnijeti ostavku. Potvrdio je i da je o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Schmidt je dodao da Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti, te naveo kako će ostati na ovoj poziciji do imenovanja njegovog nasljednika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministri razgovaraju o ključnim geopolitičkim izazovima, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regiji, kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske sigurnosne i odbrambene politike. Sastanak u Briselu održava se uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je da će sa zapadno-balkanskim prijateljima razgovarati o reformama.
2: We will discuss of course enlargement, what more can we do so that they...
0: Ovo je prilika da razmotrimo šta još možemo uraditi. Zemlje Zapadnog Balkana su zainteresovane za našu saradnju oko suprotstavljanja hibridnim prijetnjama s kojima se suočavaju, a za uzvrat mi od njih očekujemo reforme kako bismo mogli ići naprijed s proširenjem. Dakle, razgovarat ćemo o proširenju i o tome šta još Evropska unija može da uradi kako bi zapadno-balkanske zemlje mogle da napreduju u reformama. Razgovaramo o sigurnosti i odbrani, posebno o partnerstvu u odbrani sa Crnom Gorom. Zemlje Zapadnog Balkana moraju uskladiti svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Unijom.
2: From them is also alignment with our foreign and security policy and the reforms that they have to do.
1: Građani imaju sve manje povjerenja u domaće institucije, a manjak povjerenja posljedica je onog što institucije čine ili ne čine. Ovo su istakli neki od učesnika panel diskusije Institucije, povjerenje i politička odgovornost koja je organizovana u Banja Luci. Ipak naglašeno je da će uvođenje novih izbornih tehnologija biti od izuzetnog značaja za demokratiju u Bosni i Hercegovini, govore Aleksa Vučen iz Transparency Internationala i Stefan Blagić iz udruženja Resta Srpska.
3: Manje povjerenja postaje kronična posljedica onog što institucije čine ili ne čine. Samo ću navesti primjer da je Bosna i Hercegovina po indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za prošlu godinu spala u krug 4 najkorumpiranije države u Evropi. Uporedo s tim imamo podatke koji pokazuju da se u zadnjih 10 godina pravosuđa korupcija ili optužnice za korupciju smanjuju. Građani imaju i tekako osnova da imaju manjak povjerenja, kako institucije pravosuđa, tako i institucije izvršne vlasti, tako i u političke partije i nosioce političkih funkcija.
4: Korupcija kreće sa danom izbora. To smo imali situaciju do sada. Pozitivna vijest koju smo dobili unazad nekoliko dana jeste da će ovaj izborni proces i dan izbora proći sa izbornim tehnologijama, što je od izuzetne važnosti za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja.
0: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar je Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Suljagić je pojasnio da je prijavu podnio jer je Dodik, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Veličanje osuđenih za ratne zločine kažnjivo je odredbama krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
1: Duško Zorić prvostepeno je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine, a oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Na ovu presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski protuprijedlog za okončanje rata, rekavši da je potpuno neprihvatljiv. Iran je ovim tekstom, kojim traži ratnu odštetu, ukidanje sankcija i kontrolu nad Hormuškim moreuzom, odgovorio na američki mirovni prijedlog koji su prethodno odbili. Još jednom, propali pregovori doveli su do skoka cijena nafte, što će uticati na svjetsku ekonomiju. Premijer Indije Narendra Modi poručio je građanima da štede gorivo i rade od kuće. Dragana Radovanović Čalija.
5: Iran je poručio da njihov prijedlog mirovnog sporazuma upućen Sjedinjenim Američkim Državama nije pretjeran, dok istovremeno optužuje Vašington da i dalje pred njih stavlja nerazumne zahtjeve. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheri rekao je da je zahtjev legitiman i traže kraj rata, ukidanje blokada i prestanak piratstva te oslobađanje iranske imovine, koju su banke nepravedno zamrznule pod pritiskom SAD-a. Za SAD je ovaj prijedlog neprihvatljiv. Američki senator Mark Kelly upozorio je da su zalihe naoružanja SAD-a ozbiljno iscrpljene, što je američki ministar odbrane Pete Hegseth demantovao. Francuski predsjednik Emmanuel Macron govorio je o planovima za Ormuski moreuz.
6: Naši sugrađani u Francuskoj također svakodnevno plaćaju cijenu za ovaj rat koji nismo željeli. Zato danas vratite se smirenosti, dajte prioritet mirnom i koordiniranom ponovnom otvaranju Hormuza i nastavku odgovornih diskusija o nuklearnim i balističkim pitanjima u odgovarajućem okviru. Francuska je ovdje da pruži rješenje na pošten način i u okviru međunarodnog prava.
5: Iako su tri tankera sa 6 miliona barela nafte uspjela proći kroz Ormuski moreuz, barel sirove nafte poskupio je za oko 4% nakon što su ponovo potonule nade u mirno rješenje sukoba Irana i SAD-a. Cijena se sada kreće oko 105 dolara po barelu. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je kako bi administracija mogla razmotriti privremeno ukidanje saveznog poreza na gorivo u Americi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Globalna flotila Sumut, koja je isplovila kako bi dostavila humanitarnu pomoć Gazi, stigla je u okrug Marmaris na jugozapadu Turske radi tehničkog održavanja i obnove zaliha. Flotila je sa 38 čamaca krenula 15. aprila iz Barcelone i prevozi gotovo 300 aktivista, a Izrael ju je presreo u Sredozemnom moru. Zvaničnici organizacije Global Sumut Turska izjavili su da će se humanitarna misija nastaviti, dodajući da je planirano da flotila ponovo isplovi u srijedu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima bi mogao biti i Amir Hadžiahmetović, koji se prema nezvaničnim informacijama oporavlja bolje od očekivanog. Očekuje se i poziv za jednog debitanta. Riječ je o Erminu Mahmiću, 21-godišnjem veznom fudbaleru Slovana iz Libereca. Naša selekcija će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade, a prethodno će odigrati barem dvije prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 5 stepeni, u Mostaru 18, Sarajevu i Bihaću 20, Tuzli i Zenici 22, Bijeljini 23 i u Banja Luci 24 stepena.
0: Danas u uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenice Jug. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali su zadržavanja za sada do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštit će danas spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Preskonferencija je zakazana za 14 sati u prostorima Fudbalskog saveza naše zemlje. Podsjetimo, fudbaleri Bosne i Hercegovine su kroz baraž izborili drugi nastup na svjetskim prvenstvima u istoriji, a na mundijalu će igrati u grupi B. Prvi meč igraćemo 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim slijedi put u Los Angeles i duel sa Švajcarcima 6 dana kasnije, a grupnu fazu zaključit ćemo 24. juna na stadionu u Sijetlu, kada će rival biti Katar. Kompletirano je 33. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Posljednje dvije utakmice odigrane su na stadionima Grbavica i Pecara. Ekipa željezničara savladala je Fenjeraša Slogu sa 3-0, dok je Široki Brijeg poražen kod kuće od novog prvaka Bosne i Hercegovine Borca sa 1-0. Zadovoljni nakon triumfa bili su šefovi struke Želje i Borca Savo Milošević i Vinko Marinović.
9: Izdvojio bi samo to da smo konačno uspjeli da dobijemo kući, što je jako bilo bitno i nama, da možemo malo da rasterećeni razmišljamo u preostala tri kola i da malo damo šansu nekim mlađim igračima, a i zbog ovih navijača naših koji eto, trpe od 5. oktobra.
10: Željeli smo dati priliku ovim igračima koji do sada nisu igrali, oni su i opravdali ono što sam uvijek govorio, da ova ekipa ima dobar kvalitet i da i ovi igrači koji nisu igrali da su i u ovoj utakmici pokazali da na njih možemo najozbiljnije računati. Mislim da je utakmica bila korektna s obje strane, mislim da je bila i dobra, da je bilo i tempa. Na kraju evo došli do te još jedne pobjede, što nam je još jednom omogućilo da zadržimo ovu razliku koju imamo i da zadržimo niz koji smo i do sada imali.
8: Podsjetimo na ostale rezultate 33. kola Vevin lige: Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4 te Posušje Velež 1-1. Na čelu premijer ligaške tabele Borac ima 79 bodova, Zrinski je drugi sa 66, dok je treći Sarajevo sa 58. Slijede Velež sa 48, peti Željezničar 41, na 6.

0: Javna je tajna da je najlošiji put Sarajevo-Tuzla. Ne bi sad to politizirao, nego bi apelovao da se to definitivno posveti tome, jer to su dva najmogljudnija kantona koji se povezuju i sam imaju broćanici koji govore koliko prolazi. Mislim da je krajnje vrijeme da se taj put napravi i da se poboljša ta komunikacija, jer je stvarno u lošem stanju.
1: Koliko je važno pitanje povratka na područje opštine Olovo? Kako je stanje sa povratkom i jesu li povratnici u prvom redu bezbjedni? Te na koji sve način pomažete kada je pitanje održivi povratak?
0: Pa, da budem iskren, dosta smo radili na tome i dosta se je pomoglo u dijelu i gleda se bez razlike na nacionalnost, da stvarno ljudi da im se pomogne u dijelu i infrastrukture i vodovoda i ovi drugi davanja. Mislim da niko nema, čak imaju ljudi pohvale na osnovu našeg ponašanja, administracije, kako se ponašamo i nastavit ćemo naravno tako.
1: Kako vidite sadašnju poljoprivrednu proizvodnju na području vaše lokalne zajednice, odnosno šta opština Olovo čini kako bi se olakšao plasman proizvoda poljoprivrednih proizvođača koji opet svoju djelatnost baziraju na području lokalne zajednice na čijem se čelu?
0: Pa taj resurs bi trebalo se pametnije i bolje koristiti. Recimo, mi smo dosta toga u sufinansiranju samog oranja, sijanja, sjemena i tako dalje. Međutim, malo je tih korisnika, malo zainteresovani. Olovo nije neka, ne znam, nija ravničarska sredina, nego to su male parcele. Mislim da bi u dijelu tih davanja trebalo smanjiti i površine, a ne da bude recimo 3-4 duluma pa imaš pravo. I u dijelu stočarstva ima par tih ljudi koji se bave stočarstvom, već njima pomažemo i uvezali smo i sa kantonom i s federacijom, ali da se može više, sigurno može i treba nastojati, a tu sam da im pomognemo koliko može.
1: Načelniče Memagić, evo dakle, čitav radni vijek ste u privredi u dosluku sa ljudima, sigurno imate veći senzibilitet, evo i kao, da kažem, privrednika, sada i kao načelnik opštine Olovo. Pomažete li u kojoj mjeri, odnosno ima li mladih koji su zainteresovani na način da žele da ostvare sebe i svoju egzistenciju kroz malu privredu, start-upove i koja procedura, na primjer, dobiju neka određena sredstva ili barem ideju?
0: Pa mi smo počeli u povoju praviti, recimo da te male biznise ko pokreće da im pomažemo sa nekih 5.000 maraka i da im oslobodimo neki ti administrativne stvari. Mislim da je to dobar put, ali činjenica da sve sredine koje su imale šumu ili ne znam ni ja, malo se tu rađa aktivni poduzetnika, tako da mora se na tom i raditi da ljudi počnu živjeti i da shvati da nema više veliki preduzeća, nego da su mala preduzeća budućnost razvoja i manji i veći lokalni zajednici.
1: Kako cijenite rad opštinskih, da kažem, institucija i službi, odnosno dom zdravlja, vatrogasna služba, komunalno preduzeće?
0: Pa što se tiče doma zdravlja, mislim da su okej, da dosta smo tu uradili i oni sami na tim prevoznim sredstvima, hitna i dom zdravlja jako uređeno, ima skoro kupljeni novi manograf aparat. Tako da Olovo ima stvarno dobru tu zdravstvenu zaštitu. Vatrogasci su nas posebna priča. Oni rade sve moguće od održavanja puteva, rijeka, korita, zelenih površina i stvarno to je jedinstven slučaj u Bosni i Hercegovini. Komunalno ima malo svojih problema, nastavimo sada to porediti kako valja i mislim da ćemo uspjeti, jer komunalno preduzeće ipak su to zapuštena po svim sredinama te firme koje, znate, kad spomenite komunalno, odmah se tu i vidi ko neki problem, slučaj. Mislim da se tu još dosta vrati, bit će to dobro.
1: Opština Olovo, evo, podsjećanja radi, administrativno pripada Zeničko dobro.

0: Obeskom kantonu. Kako je sarađujete sa premijerom, a na način da evo obostrana saradnja na relaciji lokalna zajednica kanton kome pripada Olovo?
1: Pa jako dobro. Zadovoljni smo tom saradnjom. Mislim da i ovo sve što smo i planirali za 26. godinu, da je to odnos je po meni dosta ravnopravan. Mislim da Olovo dobiva u srazmjernosti veličine koji svi ostali, mada opet se vraćam na te prirodne resurse koji su uzurpirani, trebalo bi se raditi na nivou šuma da se to i možda još da i na tom svom putu da manje razvijene opštine imaju poseban status nenamjenskih sredstava, tako da bi se mogle razvijati malo brže, a pogotovo što povećanjem minimalne plaće imate ove druge koji zavisi, povećali su nam se razvodi, tako da malo sa budžetom možda ćemo imati problema i tu bi trebalo kanton da uliječe sa svojom pomoći.
0: Kako činite opet saradnju sa predstavnicom vjerskih zajednica koje egzistiraju na području vaše opštine?
1: Mislim da stvarno je saradnja okej, da i sa katoličkom i sa pravoslavnom i sa islamskom zajednicom jako dobra i mislim da su zadovoljni, stvarno se gleda da se pomogne i da taj vjerski život ide u onom duhu koji treba, a ne da ide u nekom nacionalizmskom pitanju, što se dobro pokazalo na ovim prostorima.
0: Da pomenemo i vaše kolege, odnosno susjedne opštine, kako sa njima sarađujete, sigurno dosta dodirnih tačaka na način infrastrukture projekata.
1: Dobro, mislim da ja njih cijenim, oni mene, tako i oni imaju svoje probleme, svoje nedostatke, sve sto male rubne opštine koje nisu baš interesantne ni u Republici Srpskoj ni u Federaciji, tako da su oni sa svojim problemima, ali stvarno nemamo nikakvih međusobnih problema i mislim da to tako treba i nastaviti.
0: Elektronska uprava je li zaživjela već i možda unazad nekoliko godina na način da evo ste olakšali i rad kako stranaka, tako i vaše administracije, odnosno imali nekih naznaka da će se koristiti po vašem mišljenju ne samo Olovo nego i drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini i vještačka odnosno umjetna inteligencija?
1: Pa ovo smo već ušli u taj sistem koji treba u dijelu općinske administracije, ali mislim da vještačka inteligencija uzima maha i da će samim tim i natjerati sve nas da htjeli ne htjeli to budemo. Nažalost, da li to dobro ili nije, za nas starije malo smo skeptici, a za mlađe najvjerojatnije izazov, tako da neki bude sretno.
0: Evo, sve prisutniji trend tehnoloških parkova na način da mnogi svoje start-up biznise na fonu upravo vještačke inteligencije formiraju negdje ovako u prostorima koji su, da kažemo, izolovani od potencijalnih eko zagađivača, to dakle fabričkih dimova, izolnih gasova, pa možda jedan poziv upravo evo ljudima koji slušaju da posjete vas kao načelnika, sigurno ćete im dati podršku
1: na tom. Svako dobro dana noći spreman za svaku inicijativu, i mislim da ja sam čovjek koji uvijek stvaram tim oko sebe, nisam samostalac. Mislim da Olovo i posle mene imat će ljude koji razumiju priču i Olovo je jako fina sredina za neke stvari koje mnogi bi željeli da imaju kod sebe, ali to treba iskoristiti na način, bez rada nema ništa i sad se treba samo truditi.
0: I evo za kraj našeg razgovora, jedna vaša poruka stanovnicima opštine Olovo, ali jedna poruka svim onim Bosancima i Hercegovcima koji možda do sada nisu imali priliku da posjete vašu opštinu i zašto da ne, da i provedu sa svojom porucom ili prijateljima i vikend ili pak i nekoliko dana boravka, a pretpostavljam zanimljivih sadržaja kao i gostoprimstva neće manjkati.
1: Olovljani bi se zahvalio na saradnji, na poštovanju mene kao ličnosti i samog svog grada, jer to su ljudi koji žive, rade, žive od svog grada, definitivno vide koji nas put vodi i gdje se Olovo nalazi. Mislim da ima Olovo svoju budućnost, a ovima drugima osim toga što sam malo kritikovao, kad prolaze, dođite u Olovo, u banju Olovo, navratite u Ajdanoviće, na Zeleni vir, prohodajte planinom Smolin, ne znam nija gore, svim tim blagodatima, livadama. Razmijenite mišljenja sa ljudima iz Olova da vidite da su to ljudi onaj dobre duše i dobre volje. I navratite, pozovite i vi nas, mi ćemo doći.
0: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama ovog sedmičnog izdanja emisije Lokalno na BiH Radio 1 imali ste priliku slušati razgovor sa načelnikom opštine Olovo, gospodinom Đemalom Memagićem. Sa našim sagovornikom razgovarali smo i dotakli sa raznolikog aspekta tema. Pričali smo o razvoju lokalne zajednice te problema sa kojima se svakodnevno suočavaju građani, kao i o planovima o budućnosti kada je u pitanju razvoja i prosperiteta opštine Olovo. Kroz emisiju Lokalno na BiH Radio 1 vodio vas je Miloš Jokić, urednik Dalibor Barišić. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
2: Lokalno na BiH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BiH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
3: BiH Radio 1. 1 za sve.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Već je ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Trinaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt zvanično je potvrdio da će podnijeti ostavku. Potvrdio je i da je o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Schmidt je dodao da Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti, te naveo kako će ostati na ovoj poziciji do imenovanja njegovog nasljednika. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj imaće po jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vladajuća koalicija ima jedinstvo, ali da je još rano govoriti o kandidatima. Iranske vlasti izvršile su smrtnu kaznu nad 29-godišnjim studentom postdiplomskog studija Erfanom Shakurzadehom, kojeg su optužile za špijunažu u korist strani službi. Prema pisanju Guardiana i zvaničnog portala iranskog pravosuđa Mizan Online, Shakurzadeh je obješen nakon što je proglašen krivim za saradnju s američkom CIA-om i izraelskim Mossadom. Aktivisti tvrde da je mladić bio podvrgnut sistemskoj torturi u samici kako bi se iznudila lažna priznanja. Ukrajina je odlučno odbacila mogućnost da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude posrednik Evropske unije u potencijalnim pregovorima sa Rusijom o okončanju rata. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andriy Sibiha poručio je da Kijev smatra neprihvatljivom bilo kakvu ulogu političara koji je godinama bio blizak Kremlju i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Reakcija iz Ukrajine uslijedila je nakon što je Putin tokom vikenda predložio Schrödera kao mogućeg evropskog posrednika u budućim pregovorima. U Sarajevu je 19 stepeni, Bihaću 20, Tuzli 23, Banja Luci i Zenici 24, Bijeljini 25 stepeni. Danas uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium.

0: premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Radio 1. BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Odrastanja. Danas govorimo o temi koja dotiče gotovo svaku porodicu, a o kojoj se često ćuti, kako roditeljski sukobi oblikuju dijete. Roditeljske svađe, nerazumijevanje ili napetost u domu ne ostaju samo između odraslih. Djeca, iako možda ne razumiju sve riječi, osjećaju svaku emociju, svaki ton, svaku tišinu. Kako te situacije utiču na njihovo samopouzdanje, odnose i emocionalni razvoj i postoji li zdrava svađa koja dijete može čak i nečemu naučiti. O tim važnim pitanjima govorit će diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Jelena Pjano Perišić.
4: Prije nego što krenemo govoriti o posljedicama sukoba, to jest konflikata između roditelja i kako oni utiču na dijete, mislim da je jako bitno naglasiti da ne dovodi svaki konflikt do nekih posljedica i ugroženosti djeteta. Konflikti i sukobi su sastavni dio partnerske i porodične dinamike, tako da cilj konflikta jeste zapravo traženje i dolaženje do nekog rješenja. Samim tim, znači, konflikti sami po sebi nisu loši. E sad, da li će sukobi među roditeljima odraziti na dijete, zavisi od drugih faktora. Načina na koji se ti sukobi ispoljavaju, to jest da li se sukobi ispoljavaju na adekvatan ili neadekvatan način, da li su roditelji orijentisani na razrješenje date situacije ili postoji vrijeđanje, galama, omalovažavanje, okrivljavanje itd. njegovog intenziteta, trajanja i učestalosti, znači koliko se često ti konflikti između roditelja ponavljaju. Ono što je bitno naglasiti jeste da porodičnu dinamiku dijete upija i duboko doživljava, tako da od toga mnogo zavisi da li će dijete razviti osjećaj sigurnosti ili ne, kako će se kasnije ponašati u odnosima, naprimjer, kakvu će sliku stvoriti o tome zapravo kakva je ljubav ili kakvi su konflikti. I da li, naprimjer, ljubav i konflikti mogu da idu zajedno ili jedno isključuje drugo. Sad, nekako da sumiram. Znači, zapravo bitan je način na koji se roditelji svađaju i sukobljavaju i od toga zavisi da li će dijete razviti zdrav emocionalni i socijalni razvoj ili će razviti anksioznost ili neki drugi psihološki simptom.
3: Da li mlađa djeca konflikte doživljavaju drugačije od tinejdžera i adolescenata, koje su najčešće emocionalne posljedice takvih situacija i kako se one odražavaju na ponašanje djece i mladih, objašnjava naša sagovornica.
4: Kada govorimo o uticaju sukoba i svađa među roditeljima, bitno je spomenuti da to kako će oni biti doživljeni od strane djeteta zavisi od uzrasta i razvojne faze u kojoj se dijete nalazi. Naravno, znači da postoje razlike. Djeca do 7. godine svađu i galamu percipiraju na posve drugačiji način od, na primjer, od tinejdžera, prvenstveno zbog nerazvijenosti svojih kognitivnih funkcija ili kognitivnog aparata. Djeca na tom uzrastu ne mogu da razumiju zašto roditelji viču, svađaju ili se ljute. I oni se, znači, svađu doživljavaju kao zastrašujuću, tenzičnu napetost, nepredvidljivost i sl. U tom uzrastu djeca se boje da bi svađa mogla dovesti do uništenja i potpunog razdora, što bi moglo rezultirati napuštanjem ili ugrožavanjem sopstvene sigurnosti. Djeca se boje šta će biti sa njima zapravo. Uvijek kada se, znači, roditelji svađaju, djeca se pitaju šta ako ovo dovede do tog nekakvog razdora ili uništenja, šta će

0: biti sa mnom, gdje ću biti ja, ko će o meni brinuti. Znači, uvijek postoje ta egzistencijalna pitanja sa kojima se djeca suočavaju u tom uzrastu. Djeca u ovoj razvojnoj fazi su egocentrična i to je znači normalna razvojna faza kroz koju svako dijete prolazi, ali je, spominjem, iz razloga zato što kada se nalaze djeca u toj fazi, oni su sklona da većinu stvari koje se znači dešavaju u okruženju dovode u vezu sa sobom. Pa često mogu da dođu do netačnog zaključka, da su oni krivi zato što se mama i tata svađaju, da su oni nekim svojim ponašanjem to prouzrokovali ili podstakli. Naprimjer, neposredno prije roditeljske svađe, dijete je razvilo neku faznu i bilo je uhvaćeno i upomenuto zbog toga. Ono takvu situaciju može dovesti u vezu sa roditeljskom svađom. Da se mama i teta znači svađaju zbog toga i da ono nije, na primjer, razbilo tu vaznu, mama i teta se ne bi svađali. I onda dijete ostaje sa osjećajem krivice i osjećajem nedovoljnosti. Najčešće emocionalne posljedice koje se manifestuju u ponašanju kada je u pitanju ovaj uzrast su plač, regresivne reakcije kao što su ponovno traženje cuce, mokrenje u krevet ili stisanje palca, povlačenje, napetost u tijelu i sl. Znači, to je kada govorimo o djeci do sedme godine. Sada je kako to doživljavaju djeca od sedme do dvanaeste godine. Djeca u ovom uzrastu često počinju da razumiju verbalnu razmjenu između roditelja, ali ih i dalje prati taj osjećaj da su oni uzrok svađanja. Često imaju potrebu da poprave stvari između roditelja. Ili, na primjer, da u odnosu sa jednim od roditelja zauzmu ulogu zaštitnika ili nekog ko je posrednik između roditelja. Emocionalne posljedice koje su česte u ovom uzrastu jesu poteškoće u koncentraciji, loši uspjeh u školi, poistovjećivanje sa problemima između roditelja gdje se onda često javljaju anksioznost i depresija, problemi u odnosu sa vršnjacima, i isto imamo taj osjećaj nedovoljnosti koji može da kasnije prati dijete i da prosto stvori jednu sliku da šta god da radi nešto nije dovoljno ili da to neće rezultirati, dobiti zapravo neki rezultat. Kada govorimo o tinejdžerima, znači tinejdžeri su, hajmo da kažemo, posebna ranjiva populacija. Kad kažem to, mislim na taj dio da se prosto u tom periodu dešavaju različite fizičke i emocionalne promjene koje već nekako pogađaju tinejdžera. Tako da samim tim i svađe između roditelja jače utiču na tinejdžera, odnosno možda ih jače doživljava. E sad, kod nekih tinejdžera, kada prisustvuju tim nekim roditeljskim svađama, odnosno kada su kontaminirani s njim, može da se pojavi bunt i rasprava sa roditeljima. Kod drugih je to povlačenje od vršnjaka, od roditelja i sl. Jedan od načina na koji pokazuju da se više ne osjećaju sigurno, shvaćeno i da im nedostaje emotivna i psihološka povezanost sa roditeljima, jeste bijeg od kuće, to jeste provođenje sve više vremena van roditeljskog doma i okruženja. To naravno ne mora uvijek da, pošto vjerovatno bi išlo pitanje, odnosno postavlja se pitanje da li nekako to znači da će dijete biti podložno konzumiranju nekih psihoaktivnih supstanci ili alkohola. Znači, to ne mora da bude tako, znači ne mora do toga da dođe i često i nije. Naravno da može, ali isto tako znači dijete može da stvori i nekakve zdravije načine bijega. To isto može da bude i bijeg kroz rad u smislu školskih obaveza, kroz nekakav sport i tako dalje. Znači nije, ne misli se znači samo na nekakve negativne stvari. Također kod nekih tinejdžera može da dođe do ispoljavanja većeg nivoa agresivnosti, tako što se identifikuje sa agresorom, to jeste sa onim jačim uslovno, rečeno u porodici. Jer je lakše biti na strani jačeg i kroz to osjetiti neku vrstu sigurnosti i kontrole, nego sa onim koji je ranjiv i sa tim osjećajem bespomoćnosti i nesigurnosti.
1: S druge strane, tišina, ignorisanje među roditeljima također su situacije koje mogu uticati na dijete.
0: Šutnja među roditeljima stvara zapravo jako napetu i tenzičnu atmosferu. Znači, kroz tišinu se mnogo toga komunicira, ali isto tako ostavlja dijete sa sopstvenim fantazijama i osjećanjima koja su zaista teška

Dijete, umjesto da se bavi svojim aktivnostima, koje su karakteristične za njegov uzrast, to prestaje da radi i svu svoju energiju ulaže u to da popravi odnos svojih roditelja. I tu često dolazi do zamjene uloga. Dijete postaje roditelj svom roditelju i tu već govorimo o velikom emocionalnom teretu koje dijete nosi i koje kasnije se prenosi i na odraslo doba. I zapravo vidimo jednu odraslu osobu koju je jako teško da napravi fizičku, ali i psihološku separaciju od roditelja. Ako dijete, znači, odjednom nije više dijete, ako postaje, znači, preozbiljno, nervozno, zabrinuto ili previše dobro dijete, jel, do one granice nekakve ukočenosti, to je znak da je preuzelo emocije odraslih. Većina roditelja nije svjesna kako njihove svađe utiču na dijete i kakve to sve posljedice na njih zna da ostavi. Većinu roditelja ćete čuti da kažu da ne žele da povrijedi svoje dijete i ja zapravo vjerujem da je to tačno što oni kažu. Međutim, mislim da je jako bitno da se vratimo u ulogu roditelja i odrasle osobe koja raspolaže, jel, kognitivnim kapacitetima, koja može da misli, rasuđuje, da se kontroliše, da donosi odluku i zapravo bira svoje reakcije. Jednostavno rečeno, osoba koja je odgovorna za neko drugo biće koje u tim trenucima je bespomoćno i koje zapravo nema mogućnost izbora, već mora da nađe strategiju i način da se prilagodi okolnostima koje su za njega previše. Također mislim da i kod ovog dijela, jeli, kad je u pitanju da li su roditelji svjesni uticaja, postoje i neke ideje i uvjerenja koja mogu da idu, jeli, iz jednog ekstrema u drugi. S jedne strane imamo roditelje koji misle bolje da se izduva pred djecom nego da glumimo i to bi naravno bilo ok, ali da to podrazumijeva adekvatno ulaženje u konfliktnu situaciju gdje partneri dolaze do nekog rješenja ili ako ne postoji rješenje, gdje na kraju postoji pomirenje i onda to dijete vidi i dobije nekakvu zdravu sliku konflikta. A drugi ekstrem je ona tišina i šutnja o kojoj smo govorili, pa imate roditelje koji kažu mi se ne svađamo, mi samo šutimo, što opet, jel, stvara osjećaj nesigurnosti i napetosti. Dakle, nekad roditelji zaista budu toliko okupirani svojim problemima i konfliktima, tako da dođe do nesvjesnog zanemarivanja djetetovog emocionalnog unutrašnjeg svijeta. A djeca i njihova ponašanja su zapravo često simptom i produkt onog što se dešava dublje u porodičnoj dinamici. Jako je bitno kakvu poruku djeci šaljemo o konfliktima, ljutnji, rješavanju i

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Nastavljamo dalje. Naš sagovornik, psiholog i psihoterapeut Jelena Pjano Perišić, govori o tome kako roditelji mogu izbjeći prenošenje konflikata na djecu i zašto je važno da se pred njima ne svađaju.
3: Kao prvo, prepoznati trenutak kada emocije preuzmaju kontrolu. Znači, kada osjetite da ste previše ljuti, povrijeđeni ili frustrirani, prekinite razgovor, to jest izađite iz komunikacije i nastavite prosto kada se obje strane smire. Jer djeca brzo upijaju ton glasa, izraz lica, energiju, znači čak i ako ne razumiju riječ. Također, ono što je bitno, ne uključivati dijete u konflikt. Znači, nikad ne tražite da dijete zauzme nečiju stranu i ne koristite dijete kao posrednik u smislu recitati ovo ili šta god, ili svjedoka u smislu vidi šta mama radi i tako dalje, jer to kod djeteta stvara veliki emocionalni konflikt i osjećaj krivice. Sljedeće ono što mislim da je bitno naglasiti jeste paziti na neverbalnu komunikaciju, jer djeca vrlo dobro čitaju govor tijela, kolutanje očima, uzdah, tišinu, durenje i onda jeli, i bez riječi zapravo dijete osjeti napetost i strah i osjeti da nešto nije u redu i opet jeli, nekakav osjećaj nepredvidivosti. Pokazati zdrav model rješavanja sukoba. Znači, nije cilj da dijete nikad ne vidi sukob ili razliku u mišljenju, već da vidi kako se na zdrav način rješava. Jeli, smireno, uz poštovanje, bez vrijeđanja i prekidanja i sl. A ako se desi da dijete nekad prisustvuje nekoj napetoj situaciji, važno je kasnije objasniti djetetu, na primjer, da mama i tata su se posveđali, ali da to nije njegova krivica i da ga roditelji vole i da se roditelji međusobno vole, jer kao što sam spomenula i ranije, dijete to vrlo često dovodi u vezu sa sobom, znači daje nešto do njega. Također, što je bitno možda istaknuti, jeste da roditelji rade na svojoj emocionalnoj regulaciji, jer kada roditelji prepoznaju i imenuju vlastite emocije, na primjer, kad roditelj kaže sada sam ljut ili sada sam frustriran i treba mi pauza, šalje djetetu snažnu poruku da emocije nisu opasne i da se mogu kontrolisati. Uz sve to, znači, bitno je da dijete, znači, vidi, ako se i desi nekad svađa i dijete prisustvuje, da dijete i vidi pomirenje ili, znači, da roditelji, jel, da pokažu da su okej. Znači, nije cilj da djeca odrastaju u porodicama bez sukoba, nego u porodicama u kojima se sukobi rješavaju na zdrav i adekvatan način.

0: Kada roditelji ne funkcionišu zajedno ili prolaze kroz razvod, najvažnije je da djeca ostanu zaštićena i emocionalno sigurna.
1: Odrasli su ti koji trebaju biti emocionalno stabilni, a ne izvori stresa, u smislu da dijete nikad ne smije da bude posrednik niti terapeut svojim roditeljima. I jako je važno da barem jedan roditelj ostane emocionalno stabilan, jer dijete ne mora da ima poznake navodnika, jeli, savršenu porodicu, ali mora da ima sigurnu emocionalnu bazu koja je jako bitna za psihičko i mentalno stanje djeteta. Također, ako se roditelji svađaju, najbolje je da to nikad ne čine pred djetetom, pa čak i ako su u drugoj prostoriji da paze, s obzirom jeli, da dijete čuje i ton glasa i na osnovu toga predviđa šta se zapravo dešava i čita nekakvu napetost između roditelja. Ono što je isto bitno jeste otvorena komunikacija, ali da bude prilagođena, što to znači. Znači, dijete treba da zna šta se dešava, ali u granicama koje su razumljive njegovom uzrastu. Naprimjer, mama i tata više neće živjeti zajedno, ali oboje te jako vole, to se ne mijenja. Nikad ne treba davati previše detalja o razlozima razvoda ili krivici. Također, pitanja djeteta ne treba izbjegavati, već iskreno ali smireno odgovoriti. Naprimjer, razumijem da ti je teško i da imaš pitanja, i meni je teško, ali zajedno ćemo proći kroz to. Ako je moguće, idealno bi bilo da dijete od oboje roditelja čuje istu bazičnu poruku o tome da razvod nije njegova krivica. Znači, jer djeca često internalizuju razvod, misleći da su bili bolji, oni se ne bi razveli. I to treba stalno, jasno i sa ljubavlju razuvjeravati, jer će se to jako često dešavati. I opet kažem, sve zavisi od razvojne faze u kojoj se dijete nalazi. Stabilnost, rutina i predvidljivost su jako bitne kada se dešavaju ovako velike i krupne stvari za dijete, znači promjene u svakodnevnici kao što su preseljenje, škola, kontakti sa roditeljima, treba ublažiti što je više moguće. Znači, djeca trebaju znati kad i gdje će biti sa kojim roditeljem i da to ostane što dosljednije. Jer rutina prosto daje osjećaj sigurnosti kada se velike stvari oko njih mijenjaju. Također, emocionalna validacija je bitna, ne pokušava da znači popraviti emocije djeteta u smislu nemoj plakati, sve će biti dobro itd., već ih prosto treba dopustiti. I, na primjer, reći djetetu vidim da si tužan, razumijem te, i meni je teško, tu sam za tebe i slično, jer to djetetu poručuje da nije samo i da su emocije normalne i dozvoljene. Zatim, podrška izvan porodice može imati veliku korist za dijete, znači od razgovora, na primjer, sa psihologom, školskim pedagogom ili bliskom osobom od povjerenja, ali i porodično savjetovanje ukoliko roditelji pristanu na zajedničke seanse koje su znači usmjerene na dijete. Tako da ono što najviše može štetiti djetetu jeste kada roditelji pričaju ili kritikuju jedno drugo, znači pred djetetom, ili iskorištavanje djeteta da ono prenosi poruke ili ucjenjivanje. Mu ne voliš mene, što je opet za dijete jako teško i stvara osjećaj krivice i jakog emocionalnog konflikta i slično.
0: Roditeljski stil rješavanja sukoba direktno utiče na to kako će djeca u budućnosti graditi svoje međuljudske odnose.
1: Djeca uče po modelu, a roditelji su primarne figure. Znači, od njih djeca uče o tome kakav je svijet, kakvi su drugi ljudi, kakvi su oni sami, jel? Tako je i sa rješavanjem sukoba i konflikata. Znači, ako su imali dobar primjer da su konflikti ok i da postoji rješenje, veća je vjerovatnoća da će i oni usvojiti takav stav. Što znači da u odnosu sa drugim ljudima, to jeste sa vršnjacima i u drugim odnosima koje djeca vremenom grade, neće se bojati da misle ili se ponašaju drugačije od drugih, da iznesu svoj stav i da ga prezentuju. Znači prosto da neslaganje ne znači automatski odbacivanje ili prekid odnosa. A ako su imali

0: neadekvatan primjer koji je sadržan vrijeđanjem, omalovažavanjem, nekomuniciranjem, mogu da donesu zaključak da su konflikti ugrožavajući, da će povrijediti nekog drugog, da neće znati da kažu ne ili će izbjegavati da pokažu ljutnju jer misle da je ta emocija jako opasna po drugog. Znači, s jedne strane, kada imamo neadekvatan primjer, djeca mogu da kasnije kroz odraslo doba jeli, izbjegavaju konflikte ili da usvoje isti način ispoljavanja i rješavanja konflikata, pa da to prosto postanje njihov način i jezik komunikacije.
1: Iako djeca obično ne mrze roditelje, sukobi pred njima mogu ih duboko povrijediti. Mogu osjetiti ljutnju, strah ili zbunjenost, a često preuzimaju dio tenzije koju vide.
0: Mislim da je na ovo pitanje dobar odgovor dao francuski psihoanalitičar Bruno Clavier u svojoj knjizi Djeca koja žele da izleče svoje roditelje. On u svojoj knjizi postavlja pitanje: zašto djeca podnose tako mnogo tajnovitih, skrivenih patnji svog okruženja, gdje ujedno daje i odgovor koji glasi: suštinska motivacija je ljubav. Citirat ću dio: bezoslovna, ogromna ljubav djeteta prema roditeljima, prema svima onima koji se njime bave, dobro ili loše, koji im posvećuju veliku pažnju ili ih zanemaruju, koji su prema njima nježni ili ih zlostavljaju. Bez obzira na sve što god se događalo, djeca ih vole i žele da ih izliječe. Mislim da ovo jako dobro ilustruje koliko zapravo dijete ima ljubavi prema svojim roditeljima i koliko je ta ljubav zapravo bezuslovna. Tako da djeca se često pitaju kako su moji roditelji, jer i njihova emocionalna sigurnost uveliko zavisi od toga kako doživljavaju stanje svojih roditelja i porodične atmosfere. Tako da, kada govorimo o mržnji, znači dijete može nekad da ima različite fantazije u smislu ako se roditelji svađaju i to prerasta u nekakvu agresivnost, dijete možda može da ima nekakvu fantaziju kako bi bilo dobro da nema tog nekog roditelja koji vrši i sprovodi zapravo tu agresivnost. Međutim, to samo govori koliko je zapravo djetetu teško, koliko se osjeća nesigurno i koliko je zapravo ta situacija ugrožavajuća, a ne govori o tome da zapravo mrzi tog roditelja. Jer kao što smo i rekli, da je osnovna i suštinska motivacija ljubav i da dijete nekako cijelo vrijeme i kasnije kroz život pokušava da izliči svoje roditelje.

0: slično, pokazati im kroz ponašanje da su i dalje voljena i sigurna, zagrljajem, rutinom, dosljednošću. A roditeljima možemo pomoći na način da ih podsjetimo da djeca osjećaju i najmanju promjenu u tonu, izrazu, energiji između njih. Podržati ih da konflikte ne rešavaju pred djecom i da nakon sukoba obnove osjećaj mira u porodici, to jest da djeca vide i pomirenje, ako je znači prethodna bila nekakva rasprava i dijete je prisustvovalo tome. Također, ohrabriti ih da potraže stručnu podršku, psiholog, porodični terapeut ili neko drugi iz oblasti mentalnog zdravlja, ako osjećaju da se često gube u raspravi, to jest ako osjećaju da je prevelik intenzitet tih svađa i učestalosti i da prosto ne mogu da riješe sami konflikte, onda je bitno da ih ohrabrimo da potraže podršku, jer je to zapravo odgovornost prema njihovom odnosu i prema samom sebi. Za kraj bih rekla da djeca ne trebaju savršene roditelje, nego trebaju dovoljno dobre roditelje, a dovoljno dobar roditelj zna prepoznati kada je pogriješio i onaj roditelj koji je spreman raditi na sebi i koji je spreman ispraviti tu grešku. Jer kad roditelj uči i mijenja se, i dijete uči da promjena postoji, a mislim da je to jako važna poruka koju dijete može da dobije od svojih roditelja, ne samo kada je u pitanju porodična dinamika, već prosto velika dijete ulazi u svijet sa takvom porukom da prosto promjena postoji, da ono može da nešto riješi.
1: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Hvala što ste bili s nama. Zahvaljujemo se našoj sagovornici, diplomiranom psihologu i psihoterapeutu pod supervizijom Jeleni Piano Perišić na vrijednim savjetima i objašnjenjima o tome kako roditeljski sukobi utiču na djecu i kako možemo zaštititi djecu i mlade, ali pomoći i roditeljima. Nadamo se da su vam ove informacije bile korisne i inspirativne. Urednik emisije Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav i do narednog slušanja.

0: Pomoć i podrška su jednako važni i roditeljima i djeci. Roditelji mogu naučiti kako da konflikte rješavaju na zdrav i konstruktivan način, bez da djeca budu svjedoci svađa ili preuzimaju teret nesuglasica. Djeci i mladima je, s druge strane, potrebna emocionalna podrška da razumiju svoje osjećaje, da nauče kako da ih izraze i da se osjećaju sigurno čak i u teškim porodičnim situacijama.
1: Djeca sukobe ne doživljavaju kao prolazne rasprave, već kao prijetnju stabilnosti porodice. Zato im treba podrška da razumiju da nisu odgovorna za ono što se dešava među odraslima i da ih roditelji vole bez obzira na nesuglasice. Djeci možemo pomoći tako što ćemo, znači, otvoreno i jednostavno objasniti da se roditelji ponekad posvađaju, ali da to ne znači da se ne vole. Omogućiti im da izraze svoje osjećanje u vezi s tim kako se ono, osjećaju kada se roditelji svađaju, bez kritikovanja, bez umanjivanja ili minimaliziranja, već prosto sa empatijom, sa razumijevanjem. Znam da ti je teško kada se posvađamo, vidim, čujem i sl.

0: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Poskoka, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Kako je potvrđeno iz Poskoka, akcija se provodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično djelo primanje dara. Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti saobraćaja uz poruku da sigurnost na cestama mora biti javni prioritet i zajednička odgovornost institucija, vozača i svih učesnika u prometu, saopšteno iz Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim podacima, tokom prošle godine u našoj zemlji zabilježeno je oko 43.000 saobraćajnih nesreća u kojima je 288 osoba izgubilo život. Francuskinja evakuisana sa kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusa pozitivna je na taj virus poslije evakuacije i njeno zdravlje se pogoršalo u bolnici tokom noći, izjavila je francuska ministrica zdravlja Stephanie Rist. Niko od ostalih putnika i članova posade, kojih je više od 140 i koji su bili na brodu po dolasku u Tenerife na španskim Kanarskim ostrvima juče ujutro, nije imao simptome bolesti. Jedan od 17 američkih putnika evakuisan sa broda koji je prebačen avionom u Nebrasku također je pozitivan na hantavirus, ali ne pokazuje nikakve simptome bolesti. Drugi Amerikanac ima blage simptome, rekli su zdravstveni zvaničnici. Zaštita dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen groblja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane antifašističkih i evropskih vrijednosti. Istaknuto je danas na konferenciji pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Poseban fokus bio je na kulturnom krajoliku Partizansko spomen groblje u Mostaru, remek dijelu Bogdanovića koje se nalazi u alarmantnom stanju ugroženosti, ali i u središtu inicijative za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Temperatura u Mostaru je 18 stepeni, Sarajevu 20, Bihaću i Tuzli 23, Banja Luci i Jajcu 24, u Doboju 26 stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u drugom dijelu dana. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

14 sati, 4 minute, dobrodošli u novu radnu sedmicu, dobrodošli u epicentar BH Radija 1. Evo nas u ponedjeljku, 11. majskom danu, koji već donosi određene vremenske promjene koje će, kažu meteorolozi, biti izraženije sredinom sedmice, dakle utorak i srijedu. Proljeće je vrlo nepredvidivo ove godine, meteorolozi kažu do onog trećeg, posljednjeg dijela maja vjerovatno neće biti stabilno vrijeme. Mi danas u epicentru više tema imamo, čućete kako iz istinomjera ocjenjuju nakon monitoringa i analiziraju rad federalne vlade u trogodišnjem mandatu. Bavit ćemo se pitanjem ekološkog duga koji zapravo raste, a čovječanstvo troši resurse mnogo brže nego što ih zemlja može obnoviti. Što to praktično znači, time se bavimo danas. U Mostaru jedan zanimljiv skup pod nazivom Učimo za život, ne samo za ocjenu. Riječ je o e-twinning projektu koji je okupio veliki broj ljudi iz oblasti obrazovanja, koji zapravo traže najbolja rješenja za obrazovanje djece u Bosni i Hercegovini. A ono što će zapravo biti vijest dana i što se odvija u ovim trenucima je preskonferencija našeg selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, koja je počela evo oko 14 sati, na kojoj će on zapravo objaviti spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Na preskonferenciji je naš Marko Tešanović, pridružit će nam se u studiju i donijeti ove izjave. Dovoljno je za najavu, čini mi se, s vama ćemo biti sve do 16 sati. Muziku danas bira Fadil Hamzić, za mix pultom je Sanjin Šakić, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

14 je sati i 14 minuta. Kako rekoh u najavi emisije, u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u toku je pres konferencija, počela je oko 14 sati. Selektor objavljuje spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo, između ostalog, pres konferencija još uvijek traje, ali spisak je objavljen, pa evo da ga pročitamo dok čekamo našeg Marka Tešanovića da se vrati sa pres.

0: Građani imaju sve manje povjerenja u domaće institucije, a manjak povjerenja posljedica je onog što institucije čine ili ne čine. Ovo su istakli neki od učesnika panel diskusije Institucije povjerenja i politička odgovornost koja je organizovana danas u Banja Luci. Ipak naglašeno je da će uvođenje novih izbornih tehnologija biti od izuzetnog značaja za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Govore Aleksa Vučen iz Transparency Internationala i Stefan Blagić iz udruženja Restart.
1: Manjak povjerenja postaje hronična posljedica onog što institucije čine ili ne čine. Samo ću navesti primjer da je Bosna i Hercegovina po indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za prošlu godinu spala u krug 4 najkorumpiranije države u Evropi. Uporedo s tim imamo podatke koji pokazuju da se u zadnjih 10 godina u sklopu pravosuđa korupcija ili optužnice za korupciju smanjuju. Građani imaju i tekako osnova da imaju manjak povjerenja, kako institucije pravosuđa, tako i institucije izvršne vlasti, tako i u političke partije i nosioce političkih funkcija.
2: Korupcija kreće sa danom izbora. To smo imali situaciju do sada. Pozitivna vijest koju smo dobili unazad nekoliko dana jeste da će ovaj izborni proces i dan izbora proći sa izbornim tehnologijama, što je od izuzetne važnosti za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja.
0: Bili su to Aleksa Vučen iz Transparency Internationala i Stefan Blagić iz udruženja Restart.
3: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Znači, izveštaj se objavljuje svake dvije godine, a počelo je da se radi na tom izveštaju 60. godina prošlog vijeka, otprilike, i vi spominjete taj neki period. I nalazi su katastrofalni, gotovo nevjerovatni, da mi danas, poredeći stanje pojedinih ekosistema u svijetu, dolazimo do frapantnih podataka da su pojedini ekosistemi ugroženi sa preko 80% od stanja prije 50-60 godina.
1: To su ogromni postoci, da.
0: To je da čovjek ne povjeruje, ali zaista je tako. I evo, time možemo otvoriti ovu priču. Kada se prvi put počelo govoriti o ovom iscrpljivanju zemlje, odnosno u većoj mjeri nego što zemlja, planeta može da se oporavlja. Rekli ste i sami, to je bilo prije nekih 50-ta godina i tad se govorilo da se u decembru mjesecu taj moment dešava. Jel? Mada se mi, mislim na cijelu planetu, na čovječanstvo, zaklinjemo time da je naš razvoj održiv. A održivost u ovom kontekstu znači koliko nam zemlja te godine doprinese, toliko da uzmemo, da uberemo, da ne kažem drugačije. Međutim, mi radimo mnogo, mnogo brže i ja sam pratio kako se taj period od decembra puštao polako. Evo, sami ste rekli, 2024. to je bilo u 8. mjesecu, kalendarskom, jel, 8. mjesecu, avgustu, pa prošle godine krajem
1: u julu, da.
0: 7. mjeseca. Sad rade se ti izvještaji, ne mogu se nadati dobrom rezultatu, jer mislim da čovječanstvo još uvijek nije shvatilo da ono jede glavnicu, jel, koju zemlja ima, i time zaista mijenja ekosistem, mijenja uzročno-posljedične veze koje postoje u živom svijetu na planeti.
1: Gospodine Stefanoviću, kako se zapravo ovaj datum izračunava? Možete li nam pojasniti koji su to ključni resursi koje najbrže trošimo? Da li je to voda, jesu li to šume, ili je najveći problem emisija ugljen dioksida, jeli, koju priroda više ne može apsorbovati?
0: Sve je to uzeto u paketu. Ja sam spomenuo ovaj dvogodišnji izvještaj koji je radio WWF. Takvih izvještaja ima još. I taj izvještaj o planeti Zemlji, on je pokušao da uhvati sve bitne, ajde da kažemo, elemente. Ovo što ste govorili, iskorištavanje šuma, iskorištavanje mora, zagađenje tla, zagađenje vazduha, zagađenje voda, jer priroda ima svoje potencijale. Da bismo shvatili šta to znači, samo jedna kratka uporedba, da je čovječanstvo dostiglo broj od 1 milijarde negdje početkom 19. vijeka. I tad se po procjenama trošilo oko 30 litara vode za dnevne potrebe jednog čovjeka. Danas je nas 8 puta više, 8,2 puta više, 8, pa skoro i po milijardi ljudi na planeti Zemlji. Procjena je da trošimo oko 350 litara dnevno, svako od nas. Tu se misli na sve ove silne aparate koje mi imamo, na vozila, na bezbroj majica, džempera, pantalona koje imamo, jer za svaki taj produkt je upotrebljena voda u nekom smislu. Mi dakle trošimo, kad se sve to sabere, oduzme, pomnoži, nas je 8 puta više, trošimo 10 puta više po jedinki vode. Znači 80 puta je veća potrošnja te vode, odnosno mi vraćamo tu zagađenu vodu u recipijent, odnosno u rijeku ili jezero ili more. Jednostavno rijeka, jezero ili more to ne može da prečisti prirodnim putem. I tako je kvalitet vode svakim danom sve manji.
1: I tako to ide, da, lančana reakcija.
0: Ista je sudbina, svaki šumarski inženjer ili šumar će vam reći da je prinos po jednom hektaru u ovim našim čestima.

0: šestim hrastgrabovim šumama, negdje oko 17 kubika mase, jel, prirodne mase, mi očito da sječemo puno više od tih 17%, sječemo možda 25 ili 30, i tako skraćujemo tu to vrijeme za koje mi istrpimo ukupni godišnji prirast koji zemlja, planeta može da da, odnosno može da podnese. I za, u tom smislu se ovaj period skraćuje, evo skratili smo ga već od decembra do 7. mjeseca. Nažalost, trendovi idu u kontrasmjeru, tako da ćemo vjerovatno za 5 godina govoriti da smo već u 6. mjesecu ili možda u maju ili ne znam sad da.
1: Kada govorimo, gospodine Stefanoviću, o pojedinačnim zemljama, evo, slikovitosti radi, jeli, Katar je najbrže iscrpio svoje prirodne resurse za ovu godinu, već 4. februara. Jeli, Portugal je ove godine svoj dan ekološkog duga dostigao 7. maja, dakle prije nekoliko dana. Sad, gdje je tu Bosna i Hercegovina? Gdje smo mi sa trošenjem naših resursa i sa našim datumom?
0: Mi možemo biti srećni. Možemo biti srećni i zadovoljni da Bosna i Hercegovina nije u vrhu zemalja koje troše svoj prirodni fond. Ne trošimo ga tako brzo. Nažalost, iza toga postoje i neke negativne stvari. Vidite da se industrija u Bosni i Hercegovini prepolovila, recimo, ili u odnosu na 90. godine. Evo, nažalost, sad je centralna vijest vezano za privredu Bosne i Hercegovine, gašenje i zatvaranje željezare. Imali smo mnogo tih velikih sistema. Drugo, mi nismo na tom nivou tehnički i tehnološki.
1: Da bismo toliko konzumirali. Da.
0: Jeste. Naša šumska preduzeća rade po sistemima koja su, recimo, u svijetu bili trend prije 30-40 godina, pa jednostavno ne stižemo da posjećujemo sve ono što bismo htjeli. Tako da smo mi negdje u granici, ajde da kažemo, održivog, jer jednostavno nismo tehnički i tehnološki pripremljeni da prelazimo te granice.
1: Dakle, sreća u nesreći, jel?
0: Pa, malte ne, jel? Zato ljudi iz inostranstva kada dođu i kažu kako lijepa zemlja, prekrasna priroda, mi to shvatamo olako, jel? Pa se prilično bahato ponašamo, moram na taj način reći, ali kažem, puno toga je u činjenici da Bosna i Hercegovina nije dovoljno razvijena u smislu naprednih tehnika, tehnologija. Industrija nam je na vrlo niskim granama, tako da nemamo gdje ni za šta da potrošimo te stvari.
1: Gdje, gospodine Stefanović, vi vidite najveći potencijal za brze promjene? Je li ovdje govorim globalno? Da li je to prelazak na obnovljive izvore energije, smanjenje bacanja hrane, bolji javni prevoz? Gdje je zapravo najlakše djelovanje kako bi se taj datum pomirio što dalje?
0: Pa, upravo ste, energetska efikasnost svakako, jer danas je jedan od osnovnih problema globalnih promjena klime, a promjena klime je uslovljena ili uzrokovana upravo sagorijevanjem, odnosno stvaranjem energije. Drugo, mi moramo prihvatiti, znam da me niko neće voljeti zbog ovog što ću reći, ali moram da kažem, mi komunalne usluge koje su vezane za korištenje prirodnih resursa plaćamo jako malo. Mislim tu na snabdjevanje vodom za piće, ispuštanje otpadnih voda, odvoz i tretman otpada. Mi te usluge plaćamo strašno malo, tako da ne možemo da razvijamo neke sisteme da štedimo vodu, da štedimo prostor, da izdvajamo otpad i tako dalje. To sve staje na jednoj lijepoj priči. Mnogi vole da kažu mi ćemo raditi reciklažu otpada, selektivno prikupljanje, međutim to košta, a sa cijenama koje mi kao građani ili privrednici plaćamo, to realno ne može da se ostvari.
1: Barem ne na onom nivou, to nije na kakvom bi zapravo moglo biti, sporadičnih slučajeva ima u svakom slučaju.
0: Da, tu moramo ostaviti, ali evo recimo za jedan prosječan stan, recimo da je to od nekih 60 kvadrata, kod nas je naknada mjesečna za otpad negdje 13-14 maraka, što je 6-7 eura, godišnje davanje ljudi na zapadu dolazi i do 200 eura. Tako da to maltene tri puta više oni plaćaju i zato imaju uređeniji sistem. Kod nas nekako to se sve podvodi pod socijalnu kategoriju. Nažalost, moram tako reći jer to je činjenica. Tako da ono, ajde, nemoj da dižemo cijenu, da se narod ne buni, pošto znamo da smo siromašni, da mnogo siromašniji od ljudi na zapadu. Tako da se tu pravi neka, ajde kažemo, licemjerna uravnilovka, a plašim se da ćemo jednog dana imati ozbiljne posljedice zbog toga.
1: Da, trošenje resursa u svakom slučaju postaće značajniji problem i u Bosni i Hercegovini vremenom. Evo za kraj našeg razgovora, koji su recimo tri neke ključne promjene u jednom BH domaćinstvu ili gradu koje bi mogle značajno usporiti trošenje resursa?
0: Prvo, svi mi možemo da trošimo manje vode. To je neminovno. Drugo, evo spomenuli smo otpad koji je, da se naviknemo da ako ništa, samo one plastične boce bacamo u kontejner koji je ograničen za plastične boce.
1: Da ih odvajamo, da.
0: To bi za početak bilo, donijelo jako puno koristi. I recimo ono o čemu smo govorili, da zimi, a i ljeti, manje, recimo da snizimo temperaturu za samo jedan stepen u stanu, kada grijemo stan, to bi donijelo ogromne uštede energije. Ili isto tako da povećamo za jedan stepen ljeti kada se hladimo, jer sve je to energija.
1: A ljudi često zanemaruju takve sitne korake, smatraju da oni ne mogu napraviti značajnu promjenu zapravo, a mogu, i tekako kumulativno.
0: Znate, meni je žao što ću iskoristiti ovaj termin, mi smo bahati jer nama je priroda dosta toga dala. Mi smo ipak na 45. paraleli, ja uvijek to ponavljam, mi imamo i toplo vrijeme i hladno vrijeme i snijeg i sunčane periode. Zamislite samo ljude iz pustinja ili one pustinske Afrike koji sanjaju vodu. Mi vodu imamo i bagatelišemo.
1: Dakle, ona nam se podrazumijeva, da.
0: Jeste, i onda vi plaćate neku naknadu koja je vrlo mala i onda mislite, ma ima toga, mogu ja kako ja hoću. Ne. Bilo bi dobro da učimo od djece koja danas već u školi prepoznaju to, učitelji i nastavnici im govore kako treba biti štedljiv. Tako da se ja nadam da će neke mlađe generacije koje dolaze da upravljaju planetom sa više razuma nego mi koji smo, ajde kažem, odrasli pa upravljamo ovom planetom. Kažem, nadam se da će mlađi shvatiti stvari i da će se to ovako na duže staze kako i shvatiti.
1: Da, da će osigurati sebi bolju budućnost. Gospodine Stefanoviću, ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor. Nadam se da smo evo našim slušalcima pojasnili šta zapravo znači ekološki dug. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama na interesu za ovu temu. Svako dobro.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio direktor udruženja Dinarika, Đorđe Stefanović.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: sati i 52 i po minuta, evo servisnih informacija. Već u nekim dijelovima zemlje promjena vremena je stigla, u ostatak zemlje tokom dana i noći i sutra svakako. Trenutne temperature: Livno, Mostar, Sarajevo 19 stepeni, u Trebinju 21, Srebrenici 22, Bihaću, Predoru 24, Banja Luci, Tuzle, Zenice 25, u Bijeljini, Doboju 26 stepeni. Kažu meteorolozi, sutra jače na oblačenje sa sjevera, uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća je pojava grada, a na vrhovima planina i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Inače, topliji dio dana bit će onaj prije podnevni dio, a u drugoj polovini dana očekuje se, kažu meteorolozi, osjetan pad temperature zraka. Jutarnje temperature kreteće se između 10 i 15, a one najviše dnevne uglavnom između 17 i 25. Inače, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto meteo upozorenje za sutra, dakle 12. majski dan, zbog pojačanog vjetra, a lokacija, odnosno područje, zapad i jugozapad Bosne, te viša područje centralne Bosne. Iz Bihamka kažu, početak je radne sedmice, bilježi se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoputa A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj preusmeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoputa Kakanj-Lašva. Vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova vozi se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača preko mosta Hercegovine. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Gradina i Gradiška, a na ostalim prilazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali za sad se ne čeka duže od pola sata. Toliko u ovom prvom dijelu Epicentra BH Radija 1, tačno u 15 trominutne vijesti, onda se vraćamo u drugom dijelu emisije.

0: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Ne stišavaju se reakcije na odluku Kristijana Šmita da podnese ostavku na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful zahvalio je Kristijanu Šmitu na službi i naglasio da je u Šmitovih 5 godina u OHR-u ostvaren značajan napredak u provođenju Dejtonskog sporazuma i jačanju državnih institucija. Ured visokog predstavnika i dalje igra ključnu ulogu za budućnost zemlje, naglasio je Vadeful. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković pozvao je visokog predstavnika Kristijana Šmita da prije odlaska iskoristi bonske ovlasti i nametne zakon o raspodjeli državne imovine. Duraković je podsjetio da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekoliko predmeta pravosnažno utvrdio da je Bosna i Hercegovina titular sveukupne državne imovine, uključujući poljoprivredno zemljište, rijeke, šume i šumsko zemljište. Duraković je pojasnio da je jedino prihvatljivo rješenje da država Bosna i Hercegovina zadržava vlasništvo nad svom imovinom, dok entiteti dobivaju pravo upravljanja i korištenja imovine na svojoj teritoriji. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za nastup na svjetskom prvenstvu. Na spisku je 26 igrača, a pored standardnih tu su i debitant Ermin Mahmić i Amir Hadžiahmetović, za koga je ranije bilo najavljeno da neće biti spreman za mundijal. Pripreme počinju 23. maja, a prijateljske utakmice uoči mundijala naši nogometaši igraće u Sarajevu sa Sjevernom Makedonijom i u St. Louisu protiv Paname. Selektor Sergej Barbarez.
1: Što se tiče Ermina, ja sam pravo sretan što će on s nama biti i što je donio tu odluku, i on nas uvjerava da je to od početka tako bilo i to mi daje nadu da je pravi pogodak. Tip igrača koji sigurno nama, koji nismo imali, znači ta neka osmica, desetka, vrlo ofanzivna, vrlo prodorna sa dubinom, tehnički svakako o tom stvarima se i ne treba puno pričati na visokom nivou. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno i pitao može li on, ima li šanse da pokuša na drugi način da to liječi. I evo, mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim, i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
0: U Sarajevu i Mostaru je 19 stepeni, Bihaću 24, Banja Luci, Tuzli i Zenici 25, u Bijeljini 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada, a na vrhovima planina padaće i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobrodošli nazad u Epicentar BH Radija 1. Evo, u vijestima ste čuli kratku izjavu našeg selektora Sergeja Barbareza sa danas održane pres konferencije u Nogometnom savezu, objavljen spisak igrača, pričano o još mnogo toga što nam slijedi. Mi ćemo detaljnije u Epicentru, svakako kolega Marko Tešanović uskoro će nam se pridružiti ovdje u studiju. Osim toga, ići ćemo do Mostara, tamo je danas održan događaj pod nazivom Učimo za život, ne samo za ocjenu. Ostanite s nama.

0: 15 je sati, 9,5 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1A. Twinning team Bosne i Hercegovine danas je u Mostaru organizovao Infodan, koji je nosio naziv Učimo za život, ne samo za ocjenu. Mi ovim povodom razgovaramo sa Aidom Terzić, zamjenicom direktorice Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, te državnom koordinatoricom e-twinninga projekta. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam lijepo na pozivu.
0: Mnogo zapravo ljudi iz oblasti obrazovanja danas je prisustovalo ovom skupu u Mostaru. Evo, za naše slušaoce koji nisu upoznati sa e-twinning projektom, što on zapravo podrazumijeva?
1: Pa evo, danas smo mi, dakle, kao što ste i sami rekli, u Mostaru održali već tradicionalni info dan, što je odlična prilika nastavnicima koji do sada nisu dijelom naše zajednice da se upoznaju sa samom platformom. E-twinning je naime najveća mreža nastavnika u Evropi. Riječ je o jednoj elektronskoj platformi koja je jedno sigurno okruženje na kojem nastavnici mogu raditi na svom profesionalnom razvoju, raditi na projektima, umrežavati se, upoznavati nove ljude, nove kulture, nove jezike. Dakle, jedan prozor u svijet, odnosno konkretno evo nama iz Bosne i Hercegovine, prozor u Evropu i za naše nastavnike, ali svakako i za naše učenike.
0: Evo, gospođo Terzić, sam naziv ovog današnjeg infodana Učimo za život, učimo za život, ne samo za ocjenu, čini mi se nekako da je glavna poruka cijele ove priče. Naš obrazovni sistem se često svodi na upravo ovo, učimo za ocjenu i dajte da apsorbiramo što više nekog znanja koje će nestati uskoro. Premalo zapravo na one prave životne vještine, skillove, kako se to kaže na engleskom jeziku, koji će zaista nas aktivno uključiti u društvo i koji će nas učiniti efikasnim, produktivnijim, zbog kojih ćemo na kraju krajeva imati bolje poslove i sl. Kada govorimo o tendencijama u Evropi, one su davno otišle u ovom smjeru praktičnih vještina koje se stiču kroz obrazovanje. Koliko mi zaista još uvijek jesmo daleko od toga?
1: Pa jeste, evo, u pravu ste. Prije nego što odgovorim na to vaše pitanje, ja bih kratko rekla da e-twinning svake godine ima svoju godišnju temu, a evo ove godine tema su upravo vještine za život. Ono što je na nivou Evrope prepoznato kao ključno i kao važno, ime im samo kaže, jeli, vještine za život, da bi mlada osoba bila funkcionalan i koristan član društva i nakon završetka formalnog obrazovanja. Mm-hmm. Naime, ovo je sve utemeljeno na rezultatima međunarodnih istraživanja, budući da mi, dakle, Državna agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u svom mandatu zakonskom, između ostalog, ima i provođenje međunarodnih istraživanja, kao što su PISA, kao što je TIMSS, kao što je ICLS i druga velika mm-hmm. međunarodna istraživanja, koja su nam pokazala zaista prilično poražavajuće rezultate učeničkih postignuća u Bosni i Hercegovini iz različitih oblasti, kao što je matematika, funkcionalna pismenost, prirodne nauke, informatička pismenost i tako dalje. Dakle, e-twinning u tom smislu povezuje upravo te dokaze empirijske iz međunarodnih istraživanja sa tom potrebom da se obrazovni sistemi unaprijede. Iz tog razloga, evo, opet kažem, ove godine tema vještine za život, gdje mi upravo stavljamo akcenat na razvijanje tih ključnih životnih vještina, kao što je kritičko mišljenje, kao što je digitalna pismenost, kao što je, ne znam, interkulturalna komunikacija i tako dalje.
0: Koliko zapravo nastavnog osoblja, tako da kažem, kadra iz Bosne i Hercegovine je dio ove platforme u ovom momentu?
1: Pa evo, mi imamo neke svoje statistike, ja sad u ovom trenutku nisam sigurna u preciznu brojku, radi se nešto malo manje od 2000 korisnika na našoj platformi, što u jednu ruku za zemlju koja je relativno mala jeste impozantan broj, ali s druge strane, s obzirom da mi djelujemo kao državna organizacija za podršku i twinningu u Bosni i Hercegovini od 2015. godine, to nam govori da definitivno ima prostora za rast i za povećanje. Mi imamo negdje nešto više od 500 registrovanih ustanova, dakle i predškolskih i osnovnih i srednjih škola, a evo ovakve događaje poput ovoga u Mostaru, dakle info dani su upravo prilika da nastavnicima, odgajateljima i profesorima koji do sad možda nisu imali priliku da jednostavno čuju za ovaj projekat, da im predstavimo tu platformu, da predstavimo koji su benefiti za njih, za njihove učenike i za njihove škole, naravno.
0: Ko zapravo, kako se može postati dio ove platforme? Koji su praktični koraci, jel?
1: Pa, koraci su vrlo jednostavni, zapravo se sve odvija na SEP platformi, dakle potrebno je samo da na Google pretraživaču utipkate SEP, da se registrujete tamo po koracima koji su unaprijed već pripremljeni, mi kao državna organizacija potvrdimo vašu registraciju, dakle to je vrlo važno da znaju naši potencijalni budući korisnici, rekla sam već, platforma je sigurna.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: E da, i u Epicentru BH Radija 1 revnosno pratimo sva zbivanja u i oko naše nogometne reprezentacije. Kako i rekao u više navrata, danas održana je pres konferencija u prostorijama Nogometnog saveza. Selektor Sergej Barbarez objavio je i spisak. Na pres konferenciji bio je naš Marko Tešanović koji mi se pridružio u studiju. Marko, vlada li još uvijek pozitivna atmosfera u našem štabu?
2: Ma kako da ne, evo, malo prije sam prije nekih 15 minuta došao upravo iz Fudbalskog saveza, gdje je zaista onako bilo, hajde da kažemo, jedno lijepo okupljanje, 60-minutno, tako bih rekao, pres konferencija, naravno objavljivanje spiska za svjetsko prvenstvo, i moram reći, eto, da je taj mali raritet da je Sergej Barbarez prvi selektor koji je objavio spisak za svjetsko prvenstvo, dakle dok svi ostali selektori onako čekaju, Barbarez je, što se kaže, bacio karte na sto, otkrio, ali realno nije se moglo ni očekivati nešto wow što se tiče ovoga spiska, jer generalno sve ono što je prošlo kroz njegov bazen igrača prošlo je upravo u ovim prethodnim kvalifikacijama, tako da u tom smislu je i održana preskonferencija, odnosno objavljen taj spisak od 26 igrača, dakle, na koje će Sergej Barbarez računati na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, dakle 26 imena uz dodatnih 9 predpoziva, pa evo, obzirom da imamo vremena, svakako ćemo i saopštiti koji će to fudbaleri predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovoj velelepnoj

0: ekipnoj fudbalskoj smotri. Dakle, tri golmana Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžekić, tu su Sead Kolašinac, Samar Dedić, Nihat Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radaljić, Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burlić, Ervin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Kada riječ o ovih devet predpoziva, Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Kareć, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Dakle, to su imena koja će biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Ono što je svakako zanimljivo i ono što se možda vrijedi izdvojiti svakako je ta jedan debutant Ermin Mahmić, o kojem smo mogli da slušamo u medijima u prethodnih dana. Međutim, eto, danas je to sve izvanično dobilo svoju potvrdu. Ermin Mahmić, fudbaler češkog Slovana iz Libereca, koji će u nastavku, dakle, braniti boje Bosne i Hercegovine, i on je jedini debutant na ovom spisku. I ono svakako što vrijedi izdvojiti jeste da se na spisku nalazi i Amir Hadžiahmetović, koji je već unaprijed možda bio i otpisan zbog povrede koja ga je zadesila nastupajući za engleski Hull. Međutim, svakako Sergej Barbarez je istakao i pohvalio ovog veznjaka, obzirom da je pretrpio jednu tešku povredu i, kako je sam Barbarez rekao, bio je na operacionom stolu praktično, i prije same operacije pozvao je Barbareza i pitao ga da li postoji neki drugi način da se izliječi, a da nastupi na svjetskom prvenstvu. I kada je, naravno, selektor to odobrio, Hadžiahmetović je odustao od te operacije i stavio se na raspolaganje Barbarezu, naravno uz čvrsto obećanje da će biti na raspolaganju 23. maja, kada se očekuje i okupljanje. Ono što ćemo svakako reći da je to okupljanje 23. maja, dvije prijateljske utakmice prije ovih dakle nastupa u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Pa evo, hajde da možda poslušamo šta je to Sergej Barbarez izjavio na današnjoj preskonferenciji, naravno između ostalog.
1: Svjesno smo izabrali ovaj moment već na početku, da imamo taj mir i da igrači imaju par dana da razmisle o tome prije par utakmica, i jednostavno da se zna situacija i same pripreme. Ćemo krenuti sa 26 igrača. Znači, to smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći mu da nije u ti 26 igrača, to jest u kadru za svjetsko prvenstvo, i zato ta odluka od početka. Imam još uvijek taj moment oko na terenu po utakmici s Italijom i jednostavno ga ne puštam. U ovih neki par sedmica me dosta ljudi pitali jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni koji je sigurno povezan s dosta rada, s dosta stvari, dosta zajedništva, i kad sam rekao to zajedništvo, taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega, i od početka je ta priča bila naša da to samo tako jedino može. U reprezentaciji uvijek pričamo o reprezentaciji, ne o klubskom nogometu. I pogotovo kad imate taj i naboj i osjećaj ponosa, i kad obučete dres i kad izađete, vidimo šta se dešava na našim utakmicama i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjećaju, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. Nadam se da je do sada sve to bilo, da je taj put išao u pravom pravcu, i ovo je, što uvijek kažem, daleko od nekog kraja.
0: Dakle, to je izjava Sergeja Barbareza, između ostalog, naravno, na današnjoj preskonferenciji, na kojoj iste kao razlog zbog čega se odlučio, hajde da kažemo, nešto ranije objavljivanje spiska, naravno i sama očekivanja nakon tog drugog plasmana na Mundijal. Još jednom ćemo ponoviti, pripreme, dakle, počinju 23. maja. Prva prijateljska utakmica na rasporedu je na Koševu 29. maja protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalka biti odigrana 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Naši fudbaleri kroz baraž su izborili drugi nastup u svjetskom prvenstvu u istoriji. Na Mundijalu će igrati u grupi B, prvi meč 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim slijedi put u Los Angeles i duel sa Švajcarcima 6 dana kasnije, dok će grupna faza biti zaključena 24. na stadionu u Sijetlu, kada će rival biti Katar. I ono svakako što smo danas, hajde da kažemo, saznali, to je da će primarni kamp naše reprezentacije biti Salt Lake City.
2: Evo, sretno našim momcima, pratit ćemo svakako svaki korak. Marko, tebi hvala za sad.

Francuska je uvela stroge mjere kako bi spriječila širenje hantavirusa nakon što je jedna od pet putnica evakuiranih sa zaraženog kruzera danas testirana pozitivno. Prema uredbi usvojenoj danas, svi putnici kao i osobe koje su bile u kontaktu s njima ili se smatraju ozbiljno ugroženima mogu biti podvrgnuti izolaciji do 42 dana. Francuska ministrica zdravstva potvrdila je da je državljanka Francuske počela osjećati simptome na letu za Pariz u nedjelju navečer nakon što je brod pristao u Tenerifima. Svi putnici su sada u izolaciji u Parizu, ostali će ponovo biti testirani. Američki zdravstveni zvaničnici potvrdili su da je jedan od 17 državljana Sjedinjenih Država također pozitivan, dok drugi pokazuje simptome. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zahvalila je Španiji i drugim vlastima na brzoj evakuaciji putnika, naglasivši da Europska unija radi ruku pod ruku sa zdravstvenim agencijama. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi moglo biti dodatnih slučajeva, ali je istakla da izbijanje ne predstavlja zdravstveni rizik razmjera pandemije COVID-19.

0: 15 sati 46 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1. Vrijeme se mijenja, promijenilo se već u nekim dijelovima zemlje, ima ponegdje i kiše, koliko to već komplikuje saobraćajnu situaciju, ne znamo. Ukoliko ima nekih vanrednih ograničenja, znaju to u Bihamku. Sa nama je Amra Musagić. Amre, dobar dan.
1: Dobar dan, Belma, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce. Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše i jakog vjetra u dijelovima sjeverozapadne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Trenutno je povećana opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Svakako apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenja na autocestu je preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugović, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Pijača preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predstajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usiprače. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjenečnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom najizmjenečno, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepa, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić. Trenutno u Livnu 18 stepeni Celzijusa, u Sarajevu i Bileći 19, Mostaru i Mrkonjić gradu 20, Banja Luci i Doboju 21, Jajcu 23, Bihaću 24, u Zenici i Bijeljini 26 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra će jače na oblačenje sa sjevera usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada, a na vrhovima planina će padati i snijeg. Uglavnom, topli dio dana bit će onaj prije podnevni, a u drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnje temperature kreteće se između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 25. Na snazi je za sutra narandžasto meteo upozorenje zbog pojačanog vjetra na zapadu i jugozapadu Bosne te u višim područjima centralne Bosne.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 13. maja, od 13 časova i 3 minute.
2: Zelena energija, BH Radio 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija, BH Radija 1.
1: U emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo o geotermalnim izvorima kao velikom i neiskorištenom potencijalu u Bosni i Hercegovini u vrijeme današnje energetske krize u svijetu. Geolog i univerzitetski profesor dr. Neđo Đurić govori i o mogućnostima prelaska na obnovljive izvore energije.
3: U našem slučaju taj procenat je daleko veći. Sigurno energetskom bilansu kad bi mogli iskoristiti sve to bi bilo vjerojatno 10% nešto manje nego energije sunca koja može da učestvuje do 15% energije vjetra i malih hidroelektrana. I na kraju struka prije svega da predoči šta može, a politika da vidi ako će ko i da li je to interesantno ići da se realizuje.
1: Urednica emisije Ljilja Đurić.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
4: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Već je ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
0: Marketing BH Radija 1.

0: U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kristijan Šmit potvrdio da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Za sve zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom ministarskom sastanku u Briselu.
1: Kantonalni tužilac iz Srednjebosanskog kantona Meho Bradić uhapšen zbog sumnje na primanje mita.
0: Trump odbio iranski prijedlog za kraj rata, cijene nafte opet rastu.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vijest dana stigla je iz OHR-a, koji je izvanično potvrdio da je Kristijan Šmit podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz zemlje ipak još ne planira da ode. Funkciju će, kako je navedeno, obavljati do imenovanja svog nasljednika. Šmitova ostavka dolazi u oči sjednice Vijeća sigurnosti UN-a i rasprave o Bosni i Hercegovini i praćena je nizom špekulacija o razlozima, među kojima prednjače oni o političkim pritiscima iz Sjedinjenih Američkih Država i lobiranju iz Republike Srpske. Reakcije su brojne. Brana Prtenjak.
2: Kristijan Šmit obavijestio je Upravni odbor Savjeta za provođenje mira da iz ličnih razloga podnosi ostavku na funkciju visokog predstavnika te zatražio da mu nađu nasljednika. Potvrđeno je ovo iz OHR-a uz ocjenu da je tokom Šmitovog mandata ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine, ali i indirektnu poruku da vrijeme za zatvaranje OHR-a još nije došlo.
3: Iako se Kristijan Šmit nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti.
2: I prije potvrde, pojedini njemački mediji pisali su o Šmitovoj ostavci, koju su povezali sa političkim pritiscima i poslovnim interesima američke administracije na čelu sa Trumpom, i to zbog južne interkonekcije. Sami zvaničnici i političari iz Republike Srpske uoči sutrašnje debate o BiH u Savjetu bezbjednosti, a neposredno nakon posjete Moskvi i razgovora sa Putinom, naveli su da Šmit želi da izbjegne pravno i političko poniženje i odgovornost za antidejtonske poteze. Lider SNSD-a Milorad Dodik već razmišlja o imenovanju novog visokog predstavnika, dok za Kristijana Šmita ima samo pogrdne riječi.
4: Jedino što se sada vidi u njegovom teretu i smeće, to je da uništio Bosnu i Hercegovinu, uništio međunacionalne odnose. Hoće do sljedeće. Mi ćemo, ako je to u skladu sa procedurom, da člane potpisnice aneksa 10. Time i Republika Srpska, mi moramo dati prijedlog. Kada mi utvrdimo prijedlog, onda će on biti potvrđen na Savjetu bezbednosti, to je jedini put. A ako mi prihvatimo prijedlog, mi ćemo tražiti da se njegov mandat ograniči na godinu dvije dana i da počisti ovo smeće koje su napravili do sada visoki predstavnici.
2: Predstavnici SNSD-a na državnom nivou već su najavili da će tražiti ukidanje svih akata koje je Šmit nametnuo. Reagovali su i iz opozicionog SDS-a porukom da je ova stranka najbolje osjetila nepravdu visokog predstavnika i ocjenom da OHR treba zatvoriti. Predsjednica naše stranke Sabina Ćudić Šmitov potez nije komentarisala, ali je u kontekstu špekulacija o domaćoj energetici i američkim interesima poručila da prioritet Bosne i Hercegovine moraju ostati evropski put i standardi.
3: Uz dužno poštovanje našim prijateljima u Vašingtonu, naš plan nije pridruživanje Sjedinjenim Američkim Državama, nego Evropskoj uniji.
2: Iz DF-a se oglasio Zlatan Begić, za kojeg je Šmit bio i ostao jedan od najvećih rušitelja Dejtonskog sporazuma.
5: Ta međunarodna politika često puta nam pošalju neke golobrade mladiće ili ljude pred penziju da upišu koju referencu. I ona ide ko nož kroz puter dok ne naiđe na odbor. A onda traži kako će. Nažalost, kod nas je uvijek puter.
2: Za potpredsjednika stranke Naprijed Šemsudina Mehmedovića odlazak Šmita je dobro došao, ali je način apsolutno neprihvatljiv.
3: Tražim hitnu reakciju Vijeća za implementaciju mira i neodložno imenovanje novog visokog predstavnika, jer postoji osnovana bojazan da bi Rusija zajedno sa separatističkim političkim snagama u Bosni i Hercegovini mogla pokušati iskoristiti nastalu situaciju kako bi urušila temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dodatno destabilizovala cijeli region.

0: Izu političkih reagovanja izdvaja se samo ono potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića, koji je Šmita pozvao da sada iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
1: Države kandidati i Evropska unija moraju ispunjavati svoje uslove u procesu evropskih integracija, rečeno je danas u Briselu na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Na ovom sastanku učestvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, a teme su geopolitički izazovi, unapređenje stabilnosti i sigurnosti u regiji, kao i saradnja u okviru zajedničke vanjske, sigurnosne i odbrambene politike. Sastanak u Briselu održava se uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Natalija Trbić.
2: Za sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Dodala je da zemlje kandidati moraju da ispune preuzete obaveze kako bi napredovale na evropskom putu. Istovremeno istakla je da nije bilo nikakve formalne odluke o zamrzavanju fondova namijenjenih Srbiji.
3: Proširenje je prioritet za Evropsku uniju. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za jednu novu zemlju. Riječ je o Crnoj Gori. Posljednji eurobarometar pokazao je da su građani Crne Gore u velikoj mjeri za članstvo u Evropskoj uniji. Kada je riječ o provođenju plana rasta, mislim da se on odvija dobro. Unija će narednih dana isplatiti blizu 200 miliona eura za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je da sa zapadnobalkanskim prijateljima razgovara o reformama.
4: Ovo je prilika da razmotrimo šta još možemo uraditi. Zemlje Zapadnog Balkana su zainteresovane za našu saradnju oko suprotstavljanja hibridnim prijetnjama s kojima se suočavaju, a za uzvrat mi od njih očekujemo reforme kako bismo mogli ići naprijed s proširenjem. Razgovaramo o sigurnosti i odbrani, posebno o partnerstvu u odbrani sa Crnom Gorom. Zemlje Zapadnog Balkana moraju uskladiti svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Unijom.
2: Inače, pored tema koje se tiču Zapadnog Balkana, ministri vanjskih poslova Evropske unije razgovaraju o Ukrajini i sankcijama protiv osoba koje su pomogle da se deportuju ukrajinska djeca, Bliskom istoku, slobodi plovidbe, a planiran je i politički dijalog na visokom nivou sa Sirijom. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Javno saslušanje istraživačkih novinara Anise Mahmutović i Adisa Mujdanovića pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta otvorilo je niz teških pitanja o akreditaciji visokoškolskih ustanova, kontroli njihovog rada i mogućim političkim vezama s privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Iznesene su tvrdnje o nizu nelogičnosti, prebacivanju odgovornosti među institucijama, kao i o vezama pojedinih političara i javnih funkcionera sa spornim ustanovama. Komisija je najavila nova saslušanja u narednom periodu. Marko Vuković.
5: Novinarka Anisa Mahmutović navela je da je počela pratiti rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli nakon preseljenja ustanove na novu adresu, te da je kantonalno ministarstvo obrazovanja prvo zabranilo upis studenata 2024. godine, dok je godinu kasnije Kalosu trajno oduzeta licenca za rad. Jedan od ključnih problema koji je istakla Mahmutović jeste da univerzitet prema Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH ima akreditaciju. Mahmutović je posebno ukazala na ulogu Nedeljka Stankovića, navodeći da Kalos nije bio akreditovan do momenta kada je njegov vlasnik i rektor ušao u upravni odbor agencije 2021. godine.
6: Na njegovim univerzitetima su bili angažirani, ali i studirali ljudi koji su vrlo bliski politici i obnašaju pozicije političkih funkcija. U momentu kada je Kalos otvaran, ugovor ispred Univerzitetskog kliničkog centra i Kalos

0: Ovo sam potpisala i gospođa Munevara Bećarević. Bila je predsjednica upravnog odbora u UKC-u Tuzla i dekanesa zdravstvenih studija u tom momentu Kalosa. Danas uvidom u raspored možemo vidjeti da je na nekoliko fakulteta Kalosa i Evropskog univerziteta Brčko distrikta angažiran zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja gospodin Stevo Škrbić.
1: Novinar iz Brčkog Adis Mujdanović rekao je da prema njegovom istraživanju privatni univerziteti u Brčko distriktu već 15 godina imaju političku podršku.
2: Konkretno SDA, SNSD i HDZ. Neke procjene postoje u javnosti koje su iznesene da je preko 10.000 diploma i ovih 15 godina izdato na području Brčkog distrikta. Do 2020. godine se kršio direktno okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, koji kaže da u javnim ustanovama ne mogu biti zaposleni ljudi sa neakreditovanih visokoškolskih ustanova.
1: Novinari su iznijeli podatak i da 18 ljekara sa privatnih univerziteta trenutno radi u javnim ustanovama u Republici Srpskoj. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović ocjenjuje saslušanje i čitavu situaciju zastrašujućom.
3: Sve se u ovoj zemlji može popraviti. I most i ulica. I svaka institucija. Ali ono što je nepopravljivo je ljudi ili osobe koje u stvari nemaju znanje, koje su došle na jedan feleričan, na jedan nezakonit način do nečega što može imati dalekosežne posljedice u vršenju njihove dalje usluge, daljih poslova, posebno kad je u pitanju medicinske nauke. Oni koji su učestvovali u akreditaciji i davanju vrlo sumnjivih akreditacija određenim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini moraju biti sankcionisani.
1: Komisija je za naredni period najavila nova saslušanja svih koji se nalaze u lancu izdavanja akreditacija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Poskoka, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Kako je potvrđeno iz Poskoka, akcija se provodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično djelo primanje dara i drugog oblika koristi. Bradić će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u zakonskom roku biti predat na daljnje postupanje postupajućem tužiocu Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Građani imaju sve manje povjerenja u domaće institucije jer političke odgovornosti nema, a problem predstavlja i korupcija. Ovo su istakli učesnici panel diskusije Institucije povjerenje i politička odgovornost koja je organizovana u Banja Luci. Ipak naglašeno je da će proces uvođenja novih izbornih tehnologija biti od značaja za početak vraćanja povjerenja u institucije. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Povjerenje građana u domaće institucije kontinuirano opada, a korupcija je jedan od ključnih izvora nepovjerenja, ističu učesnici panel diskusije Institucije povjerenje i politička odgovornost. Aleksa Vučen iz Transparency Internationala naglašava da Bosna i Hercegovina prema istraživanjima percepcije korupcije spada među 4 najkorumpiranije države u Europi, što je poražavajuće.
7: Imamo podatke koji pokazuju da se u zadnjih 10 godina u sklopu pravosuđa korupcija ili optužnice za korupciju smanjuju za 43% njihov broj. I kada imamo podatak da je broj optužnica za visoku korupciju smanjen na nivo statističke greške oko 1%, dobijemo jasnu sliku da građani koji očekuju pravdu, zapravo od onog ko tu pravdu treba da isporuči, imaju vrlo, vrlo negativnu poruku, to je da se korupcija itekako isplati.
6: Izborni proces i slučajevi korupcije u ovom procesu jedan su od razloga za nepovjerenje, pa bi uvođenje novih izbornih tehnologija, na čemu se radi u našoj zemlji, moglo označiti i početak vraćanja povjerenja u institucije. Stefan Blagić, Udruženje građana Restart Srpska.
8: Pozitivna vijest koju smo dobili unazad nekoliko dana jeste da će ovaj izborni proces i dan izbora proći sa izbornim tehnologijama, što je od izuzetne važnosti za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja.
6: Međutim, neophodno je raditi i sa mladima i vraćanju njihovog povjerenja u institucije i aktere na političkoj sceni. Monika Bazina, Komisija za mlade Gradskog vijeća Mostara.
9: Specifično je za Mostar, mi nismo 10 godina imali izbore, tako da u tom slučaju apsolutno su mladi ljudi ne samo da su apolitični, nisu zainteresirani, ali isto tako nemaju dovoljno znanja. Njima je to jako nepoznat neki prostor u kojem oni nemaju direktan kontakt sa institucijama.
6: Iako su bili pozvani ovom događaju, nisu prisustvovali predstavnici političkih partija. Inače, panel diskusije organizovali su Udruženje građana Oštra nula i Fundacija Friedrich Ebert. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu tu

0: veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Veličanje osuđenih za ratne zločine kažnjivo je odredbama krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
1: Duško Zorić prvostepeno je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine, a oslobođen je 2 tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Na ovu presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine.
0: 16 je sati i 16 minuta. U nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Danas se završava evakuacija putnika sa kruzera na kojem je registrovan hantavirus. Selektor Sergej Barbarez objavio spisak igrača za svjetsko nogometno prvenstvo. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski protuprijedlog za okončanje rata, rekavši da je potpuno neprihvatljiv. Iran je ovim tekstom, kojim traži ratnu odštetu, ukidanje sankcija i kontrolu nad Hormuzskim moreuzom, odgovorio na američki mirovni prijedlog koji su prethodno odbili. Još jednom propali pregovori doveli su do skoka cijena nafte, što će uticati na svjetsku ekonomiju. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sutra putuje u Katar na razgovore o ratu u Iranu i uticaju na cijelu regiju. Dragana Radovanović Čalija.
2: Sjedinjene Američke Države su odbile mirovni prijedlog koji je poslao Iran kao neprihvatljiv. Iran je poručio da njihov prijedlog nije pretjeran, dok istovremeno optužuje Washington da i dalje pred njih stavlja nerazumne zahtjeve. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheri rekao je da je zahtjev legitiman i traže kraj rata, ukidanje pomorske blokade i sankcija.
3: Prepuštam vama da procijenite jesu li zahtjevi Irana za okončanje rata u regiji, za zaustavljanje pomorske piraterije protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, je li naš prijedlog za siguran prolaz kroz Hormuz pretjeran? Je li važno pitanje kao što je uspostavljanje sigurnosti i mira u cijeloj regiji, uključujući Libanon, neodgovoran zahtjev?
2: Iako su 3 tankera sa 6 miliona barela nafte uspjela proći kroz Ormuzski moreuz, barel sirove nafte poskupio je za oko 4% nakon ponovnog kraha pregovora. Cijena se kretala oko 105 dolara po barelu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron govorio je o planovima za Ormuzski moreuz.
3: Naši sugrađani u Francuskoj također svakodnevno plaćaju cijenu za ovaj rat koji nismo željeli. Zato danas vratite se smirenosti, dajte prioritet mirnom i koordiniranom ponovnom otvaranju Hormuza i nastavku odgovornih diskusija o nuklearnim i balističkim pitanjima u odgovarajućem okviru. Francuska je ovdje da pruži rješenje na pošten način i u okviru međunarodnog prava.
2: Mada je i dalje na snazi sporazum o prekidu vatre uz posredovanje SAD-a, Izrael i Hezbolah nastavljaju s međusobnim napadima. 2 osobe su poginule, a još 5 ih je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu jutros na grad Aba u južnom Libanu, javlja libanska državna novinska agencija, navodeći da je Izrael tokom dana izveo niz napada širom zemlje. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Evakuacija putnika sa luksuznog kruzera pod nizozemskom zastavom pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa bit će završena danas letovima iz Australije i Nizozemske. Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je pažljivo praćenje bivših putnika, a mnoge zemlje su ih stavile u karantin. 3 osobe preminule su od početka epidemije. Francuskinja je evakuisana sa kruzera pozitivna je na hantavirus i njeno zdravlje se pogoršalo u bolnici, rekla je francuska ministrica zdravlja Stephanie Rist.
2: Od 5 francuskih državljana koji su repatrirani, jedna osoba je razvila simptome tokom leta. Nažalost, njeno stanje se pogoršalo preko noći i jutros mogu da potvrdim da su testovi na hantavirus bili pozitivni. Ova pacijentkinja ima hantavirus i nalazi se u specijalizovanoj bolnici za infektivne bolesti, koja je uvela stroge zaštitne mjere u sobama kako bi spriječila širenje virusa.
0: Ministri energetike i rudarstva Federacije i Republike Srpske Vedran Lakić i Petar Đokić učestvuju na dvodnevnom energetskom forumu u Beogradu. Forum se bavi glavnim izazovima i prilikama u energetskom sektoru jugoistočne Europe, a poru

0: Poručeno je da zemlje regiona jačaju energetsku infrastrukturu s obzirom da snabdjevanje diktiraju svjetski energetski tokovi, govore ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
1: Za dve godine imat ćemo izgrađene dve nove gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom. I zajedno sa gasovodom ka Bugarskoj imati kapacitet novih od blizu 4 milijarde kubnih metara, što je dovoljno za našu godišnju potrošnju. Međutim, odakle ćemo gaz dopremati, u kojim količinama i koliko je to ekonomski trgovinski činilac, i to ćemo određivati prema potrebama i ponudi. Međutim, važno je i da jačamo gasnu infrastrukturu kroz našu zemlju, pre svega regionalne gasovode.
2: Radimo na razvoju regionalnog gasovoda kroz Republiku Srpsku, investicija koja vrijedi, koja je već ugovorena i ona se počinje realizovati početkom jula mjeseca u operativnom smislu, 1,29 milijuna maraka. To je za Republiku Srpsku od izuzetne važnosti ako gledamo da je danas jako važno da svaka država sačuva i svoj suverenitet i svoju energetsku nezavisnost, ali i da bude dio ukupnih evropskih procesa.
0: U Tuzli je potpisan sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Riječ je o sredstvima iz budžeta za 2025. godinu u iznosu od gotovo 1 milijun maraka koje dodjeljuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Novac će dobiti 14 gradova i općina iz sjeveroistočne Bosne, informiše Mirel Čeliković.
3: Zbog zakašnjelog usvajanja državnog budžeta za prošlu godinu, sredstva za pomoć gradovima i opštinama za 2025. godinu dodjeljuju se tek sada, no to ih neće spriječiti da započnu ili nastave već započete projekte, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić.
4: Lokalne zajednice znači predaju projekte i na osnovu njihovih prioriteta, na osnovu onoga recimo što su oni nešto počeli da rade, traže od nas sredstva za nastavak, a neće ga možda ni da se našim sredstvima to uspjeti završiti. Po usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine koje će desiti vjerojatno oko mjesec dana, mi ćemo raspisati novi javni poziv. One lokalne zajednice koje završe projekte na osnovu ovoga što smo im mi dali sredstva, prijavit će se ponovo i da nastavimo taj projekat.
3: A šta je to ono najpotrebnije lokalnim zajednicama i u koje projekte se najčešće troši ovaj novac, zna direktor Fonda za povratak Srđan Šekara, koji se brine za finansijsku implementaciju projekata.
5: To je pitanje putne infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodovodi, kanalizacione mreže, evo elektrifikaciju, obnavljanje nekih ruševnih prostorija, domova kulture, zajedničkih nekih prostorija u mjesnim zajednicama.
3: Opština Milić je već dugi niz godina uspješno aplicira na projekte Ministarstva izbjeglih i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine i ove godine od više aplikacija dobit će sredstva za jedan infrastrukturni projekat. Načelnik Marko Savić.
6: Riječ o izgradnji puta jednog lokalnog, ukupno vrijednost od 90.000 maraka, to je put za Vrtoče, tamo uglavnom živi raseljena lica, to je velika stvar za našu malu opštinu.
3: Značajne sredstva dobit će i grad Tuzla, gradonačelnik Zijad Lugavić.
7: Na području grada Tuzla realizuje se nekoliko projekata, sama gradska uprava je dobila čini mi se dva projekta, ima još neke organizacije. Ti projekti su veoma značajni za povratnička naselja na području grada Tuzla, ali još su značajnija za kompletnu infrastrukturu i kvalitet života svih građanki i građana na području cijelog grada Tuzle.
3: Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture za 2025. godinu za cijelu Bosnu i Hercegovinu iznosi više od 5 milijuna maraka. Očekuje se da će se isti ovaj iznos zadržati i u ovoj budžetskoj godini. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Sa konferencije pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u BiH i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu, održane u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu, upućen je poziv domaćim institucijama i međunarodnoj zajednici da podrže kandidaturu dijela ovog značajnog arhitekta i umjetnika za upis na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. Riječ je o tri memorijalna kompleksa: Partizansko spomen groblje u Mostaru, spomen park Garavice kod Bihaća i nekropola žrtvama fašizma u Novom Travniku. Sandra Elez.
8: Na inicijativu poslanika Jasmina Imamovića i Saše Magazinovića, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u martu je zadužio Ministarstvo civilnih poslova BiH da putem Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om pokrene proceduru za nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića za UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ova inicijativa dobila je podršku, a ubrzo nakon toga je i usvojena, ističe Imamović.
9: Svi su glasali, sve stranke su glasale za. Od 42 poslanika samo je jedan bio protiv. Smatramo da je ovo dobra atmosfera. U petak sam dobio zaključak vijeća ministara gdje vidimo da vijeće ministara podržava nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića za UNESCO-vu listu svjetske baštine, što je velika vijest.
8: Poseban fokus konferencije bio je na kulturnom krajoliku Partizanskog spomen groblja u Mostaru, remek djela Bogdana Bogdanovića, koje se nalazi u alarmantnom stanju ugroženosti, ali i u središtu inicijative za upis na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra, Sneška Kvadlik-Mihajlović, kaže da su oni ovo groblje uvrstili među 7 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u Europi, jer se radi o izuzetno značajnom dijelu evropske kulturne baštine.
10: S jedne strane zbog tog evropskog značaja, a s druge strane zbog ozbiljne ugroženosti tog kulturnog dobra od 2022. godine, kada je na jedan neshvatljiv način vandalizovan, ono je i dalje u veoma ozbiljnom stanju ugroženosti. Oni koji su počinili krivična dela vandalizacije kulturnog dobra nisu ni identifikovani.
8: Na konferenciji je između ostalog istaknuto i da memorialni kompleksi Bogdana Bogdanovića oblikovani upotrebom univerzalnog jezika simbola, skulpturalnih i pejzažnih formi, arhitektonski nadilaze nacionalne okvire i svjedoče o civilizacijskim vrijednostima antifašizma, humanizma i kulture pamćenja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za nastup na svjetskom prvenstvu. Na spisku je 26 igrača, a pored standardnih tu su i debitant Ermin Mahmić i Amir Hadžiahmetović, za koga je ranije bilo najavljeno da neće biti spreman za mundijal. Pripreme počinju 23. marta, a prijateljske utakmice uoči mundijala naši nogometaši igraće u Sarajevu sa Sjevernom Makedonijom i u St. Louisu protiv Paname. Selektor Sergej Barbarez.
11: Što se tiče Ermina, ja sam pravo sretan što će on s nama biti i što je donio tu odluku, i on nas uvjerava da je to od početka tako bilo i to mi daje nadu da je pravi pogodak. Tip igrača koji sigurno nama, koji nismo imali, znači ta neka osmica, desetka, vrlo ofanzivna, vrlo prodorna sa dubinom, tehnički svakako o tom stvarima se i ne treba puno pričati na visokom nivou. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno i pitao može li on, ima li šanse da pokuša na drugi način da to liječi. I evo, mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim, i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
0: Detaljnije o ovom možete poslušati u našoj rubrici Sport Plus nakon dnevnika. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Mostaru 20, Banja Luci 21, Tuzli i Bihaću 24, Bijeljini i Zenici 26 stepeni.
12: Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, na vrhovima planina padaće i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali su zadržavanja do pola sata.
0: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kristijan Schmidt potvrdio da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
12: Za sve zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom ministarskom sastanku u Briselu.
0: Kantonalni tužilac iz Srednjebosanskog kantona Meho Bradić uhapšen zbog sumnje na primanje mita.
12: Trump odbio iranski prijedlog za kraj rata. Cijene nafte opet rastu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejkić, urednice emisije Ermina Hrustemović i Sinela Šumar.
13: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
14: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
15: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je danas spisak igrača na koje će računati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalazi 26 imena uz dodatnih 9 predpoziva. Uglavnom tu su igrači koji su iznijeli cijele kvalifikacije uz jednog debitanta Ermina Mahmića. Selektor Sergej Barbarez.
11: Svjesno smo izabrali ovaj moment već na početku. Da imamo taj mir i da igrači imaju par dana da razmisle o tome prije par utakmica i jednostavno da se zna situacija i same pripreme, ćemo krenuti sa 26 igrača. Imam još uvijek taj moment oko na terenu posle utakmice s Italijom i jednostavno ga ne puštam. U ovi neki par sedmica me dosta ljudi pitalo jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni. Koji je sigurno povezan s dosta rada, dosta stvari, dosta zajedništva i kad sam rekao to zajedništvo, taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i od početka je ta priča bila naša da to samo tako jedino može u reprezentaciji, uvijek pričamo o reprezentaciji, ne u klubskom nogometu. I pogotovo kad imate taj i naboj i osjećaj ponosa i kad obučete dres i kad izađete vidimo šta se dešava na našim utakmicama i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. Nadam se da je do sada sve to bilo, da je taj put išao u pravom pravcu i ovo je, što uvijek kažem, daleko od nekog kraja.
15: Pripreme počinju 23. maja, a prva prijateljska utakmica na rasporedu je 29. protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, dok će generalka biti odigrana 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Podsjetimo, naši fudbaleri kroz baraž su izborili drugi nastup na svjetskom prvenstvu u istoriji, a na mundijalu će igrati u grupi B. Prvi meč na rasporedu je 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim slijedi put u Los Angeles i duel sa Švajcarcima. 6 dana kasnije, a grupnu fazu ćemo zaključiti 24. juna na stadionu u Sjetlu, kada će rival biti Katar. Kompletirano je 33. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Posljednje dvije utakmice odigrane su na stadionima Grbavica i Pecara. Ekipa željezničara savladala je Fenjeraša Slogu sa 3-0, dok je Široki Brijeg poražen kod kuće od novog prvaka Bosne i Hercegovine Borca sa 1-0. Podsjetimo na ostale rezultate 33. kola Vevin Lige, Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, te Posušje Velež 1-1. Na čelu tabele Borac ima 79 bodova, Zrinski drugi ima 66, dok je treće Sarajevo sa 58. Na začelju se nalaze Rudar sa 27, te Sloga sa 24 osvojena boda. Prije narednog 34. kola u srijedu slijedi revanš finala Kupa Bosne i Hercegovine. Na stadionu Rođeni u Mostaru Velež će ugostiti gradskog rivala Zrinskog. Plemići su, podsjetimo, slavili u prvom susretu na stadionu pod Bijelim Brijegom sa 1-0. Košarkaši Bosne završili su učešće u povratničkoj sezoni ABA lige jer su poraženi u revanš utakmici četvrtfinala od Partizana u Zetri rezultatom 87-73. Beograđani su tako sa 2-0 u seriji osigurali prolaz dalje. Najefikasniji u redovima oba sastava bili su Bonga i Vest sa po 18 poena. Crno-bijelima se u polufinalu pridružio i Dubaji, tim iz Emirata riješio je i drugi meč u seriji protiv Spartaka, triumfujući u Subotici sa 88-84 uz raspoloženog Džanana Musu koji je obacio 27 poena. Preostale učesnike top 4 faze ABA lige saznaćemo nakon završetka serija između Budućnosti i Kluža, gdje je trenutno 1-1 u pobjedama te Crvene zvezde i Cedevita Olimpije, a tu prednost ima klub iz Beograda. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzlanskom Mejdanu uoči završnih priprema za baraž protiv Farskih otoka. Naša selekcija će prvi susret baraža odigrati 14. maja u dvorani Mejdan s početkom u 20 časova uz direktan prenos na programima BHRT-a. Revanš je na rasporedu 3 dana kasnije kada ćemo saznati koja će selekcija izboriti plasman na svjetsko prvenstvo. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
13: Marketing BH Radio 1.
16: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate ženski

0: Muški miris 14,90. Idro Še gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Stingov klasik iz 1993. godine, Shape of My Heart, je pjesma o ljubavi i riziku. Iako je mnogi vezuju za kultne scene iz filma Leon Profesionalac, ova numera je mnogo više od filmske muzike. To je remek djelo Stinga i gitariste Dominika Millera, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, koti, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Sport intervju na BH Radio 1.
7: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.

0: Poštovani slušaoci BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Intervju. Kao i uvijek donosimo vam razgovore sa zanimljivim gostima, a tako je i ovaj put naš i vaš današnji gost je nekadašnji fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine, danas trener gospodin Nermin Šabić. Gospodine Šabiću, dobar vam dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, krenut ćemo od onoga što bosansko-hercegovačku javnost najviše interesuje u ovom trenutku, a to je svakako svjetsko prvenstvo koje počinje za tačno mjesec dana. Naša reprezentacija po drugi put u istoriji obezbijedila plasman na mundijal. Kako gledate na to, evo, kada su se već utisci dobrano slegli?
1: Pa sigurno da, analizirajući sve, ovo je jako velika stvar, prvenstveno za naš fudbal, za naš nogometni savez i klubove sigurno koji se takmiče u Bosni i Hercegovini, a naravno i na promociji same države. Ono što je jako dobro da nakon 2014. ponovo smo sudionici velike smotre i ja se nadam da ćemo ostvariti sigurno bolje rezultate nego te 2014. Tako da svi smo zadovoljni, svi smo sretni i jedva čekamo da krene svjetsko prvenstvo.
0: Jeste li očekivali plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo? Naravno i kroz one kvalifikacije i kroz onu grupu koja, hajde da kažemo, nije bila niti malo lagana, evo i pogotovo nakon što su bili poznati protivnici u baražu, a to su Wales i Italija.
1: Pa sam početak Sergeja Barbareza i njegovog stručnog štaba nije bio ni malo lagan, jer prijateljske utakmice i porazi protiv i Nizozemske, Italije i Liga nacija nije baš ulijevala neki optimizam. Međutim, i pored grupe koja je bila, ne možemo reći ni lagana, ajmo reći onako po našoj mjeri, bez obzira što su i Austrija i Rumunija bili sudionici Evropskog prvenstva 24. Gajili smo neke nade. Sam start nas je odmah usmjerio na to da imamo realne šanse i kroz kvalifikacije naša reprezentacija je se dizala, pogotovo zadnja utakmica protiv Austrije gdje smo možda mogli i direktno otići, međutim zacrtani cilj su u tom trenutku ostvarili i odlazak u baraž. Sam žrijeb baraža i prva utakmica protiv Velca, realno dosta nas je bilo pesimistični i mislili smo da nećemo moći, međutim odigrali smo možda najbolju utakmicu u posljednjih 5, 6, 7 godina, ono što ja pamtim, i pokazali da realno zaslužujemo neko veliko takmičenje. Eliminacijom Velsa i dolazak Italije, mislim da smo s izbacivanjem Velsa pokazali i da smo izbacili možda najkvalitetniju ekipu u tom polufinalu. Više smo strahovali, kažemo, tog Velca nego od Italije, što se na kraju i pokazalo. Znači, splet okolnosti, sve što se dešavalo, išlo nam je na ruku i igrači su pružili jednu fenomenalnu partiju, dobro vođeni s klupe i s tribina, tako da zaslužen plasman na svjetsko prvenstvo. Znači, nakon nekog starta teškog, i selektoru i stručnom štabu je trebalo vremena da poslože sve kockice da bi to, kažem, šlag na tortu bila ta utakmica protiv Italije i odlazak na svjetsko prvenstvo.
0: Da, malo pre ste spomenuli nekako taj, hajde da kažemo, pesimizam u oči samog baraža, jer znamo sve šta nas je kroz istoriju pratilo kada je riječ o tim baraž utakmicama, pogotovo i kada nam je žrijeb dodijelio Wales i Italiju, zaista malo ko je mogao biti optimističan, a pogotovo i nakon onog lošeg starta Sergeja Barbareza na klupi naše reprezentacije. Međutim, ispostavilo se zaista kako je vrijeme prolazilo da su igre naše reprezentacije se dizale na jako veći nivo i možda su upravo ove utakmice protiv Velsa i Italija i ona prije toga protiv Austrije možda i najbolje tri utakmice otkako je selektor Sergej Barbarez na klupi naše reprezentacije. Slažete li se sa tim?
1: Pa sigurno da jesu. Kažem, utakmica protiv Austrije gdje smo možda zaslužili i odlazak direktno na svjetsko prvenstvo. I onda ove dvije baraža su pokazatelj da je trebalo vremena i selektoru, a i igračima da se adaptiraju, jer sam selektor je igrao na vrhunskom nivou, sve je to prošao ko igrač i ekipa trenera oko njega, njegovih saradnika, svi su bili vrhunski igrači i sigurno da im je trebalo malo da uhvate te konce kad je trenerski poziv u pitanju. Doživljavali su u svojoj karijeri veliki broj velikih utakmica, što su prenijeli sigurno na ove igrače, i te utakmice Austrije i baraža su pokazatelj da treba vremena za sve i da treba strpljenja. Tako da te tri utakmice su nam dobra vodilja za buduće. Naravno, iz svake utakmice treba izvući i pouke i dobre stvari i loše, što ne sumnjam da će njegova ekipa odraditi. Na svjetskom prvenstvu da dočekamo spremni. Naučili smo kroz te tri utakmice da igramo na rezultat, što nas očekuje u Americi, Kanadi i Meksiku. Tako da ulili su nakon tog, kako smo rekli, pesimizma, veliku dozu optimizma i vjeruje da mi možemo puno više nego sam plasman.
0: Naravno, dotići ćemo se svakako mi i svjetskog prvenstva i grupe koja nas tamo očekuje, no hajde još malo da porazgovaramo o samom ovom prethodnom periodu, mandatu Sergeja Barbareza na klupi naša reprezentacija. Evo, kako biste vi sve to generalno ocijenili, šta je ono recimo što smo najviše dobili u svemu tome? Naravno, i smjena generacija i svašta nešto, ali evo, kada biste vi sada mogli procijeniti i rekli ovo je ključ svega toga, šta bi to bilo?
1: Pa, onaj najveći dobitak što su demonstrirali na zadnjim utakmicama je jedno zajedništvo, jedan odnos prema samoj reprezentaciji, prema tom dresu, koji je bio na nekom vrhuncu i na maksimumu. Znači, osjećaj pripadnosti, osjećaj da želiš da igraš, da daš svoj maksimum. U nekim utakmicama to možda nije bilo na najboljem nivou što se tiče same izvedbe, ali vidjelo se u kojem smjeru i Sergej i stručni štab idu i šta traže od tih igrača. Tako da kohezija unutar ekipe, jedan zajednički duh je izbacilo puno dobrih stvari, kao što je i veliki broj mladih igrača, po meni predvođen sa Muharimovićem, Bajraktarevićem, Alajbegovićem, već iskusniji Dedić i par još ti da ne bi nekog zaboravio. Znači, dobili smo kroz veliki broj poziva, selektor je izabrao one najbolje i ono što je odgovorilo svim zahtjevima. Tako da, vratila se vjera u reprezentaciju, momci koji žele da igraju, koji daju svoj maksimum u svakom momentu, u svakoj utakmici, i naravno takva igra i takav odnos prema dresu izbacilo je sve ove mlade igrače u orbitu i ja se nadam da ćemo ih još dugo godina gledati na najvišem nivou, kako klubskom, tako i reprezentativnom.
0: Da, upravo je to ono o čemu sam htio da razgovaram u nastavku. Dosta je zaista mladih igrača nakon što je napravljena svojevrsna smjena generacija. Pokazali su da je pred njima svjetla budućnost i mnogi od njih su zaista za vrlo kratko vrijeme postali miljenici navijača, miljenici bosansko-hercegovačke javnosti, ali zaista mora se odati i priznanje Fudbalskom savezu, odnosno ljudima koji su radili na tome da pridobiju te igrače kako bi oni nastupali za naš tim, i zaista su pokazali da je pred njima svjetla budućnost, a znamo da je prvenstveni cilj bio plasman Evropskog prvenstva 2028. godine. Sada, kako vi gledate na to i znači li ovo da ćemo možda lakše dolaziti do nekih velikih takmičenja u budućnosti?
1: Pa vjerovatno kompletna ekipa je zaslužna, znači od samog selektora, direktora reprezentacije, pa i svih struktura saveza koji su dali povjerenje prvenstveno Barbarezu i Spahiću, koji su svojim autoritetom i fudbalskim i ljudskim uspjeli da doprinesu odzivu tih igrača koji su prihvatili poziv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naravno, čestitamo im na tim stvarima i vidimo da rade na tom planu. Ono što je dobro, da imamo ekipu koja je kvalitetna, mlada, na koju se može računati dugi niz godina. Ja se nadam da ćemo je dopunjavati sa još drugih nekih igrača koji igraju vani. Ono što je u ovom trenutku možda mana, da nemamo igrača iz Premier lige i nešto u zadnje vrijeme se i ne naziru baš veliki broj. Tako da imamo te dobre stvari, međutim malo smo zapostavili domaći fudbal i domaću ligu. Da li oni imaju kvalitet ili ne, pokazat će vrijeme i klubovi moraju puno više da rade na samoj kvaliteti tih igrača. Ono što je sigurno sad još jedna stvar koja nas čeka, svi smo u izlogu, svi znaju za našu reprezentaciju i više nas niko neće ni uzimati, ajmo reći, kao neke outsidere ili da će unaprijed upisati bodove protiv Bosne i Hercegovine. Tako da morat ćemo i mi da budemo puno bolji. Sam odlazak na svjetsko prvenstvo je jedan vid obaveze i stalnog dokazivanja. Tako da reprezentacija nema prostora ili vrhunski fudbal nema prostora za improvizaciju i za eksperimente i nadam se da će naša selekcija predvođena sa Barbarizom i svim ovim ljudima nastavi taj put i da ne vraćamo se korak dva unazad kao što je bilo nakon 2014.
0: Da, evo, tačno za mjesec dana očekuje nas svjetsko prvenstvo, grupa u kojoj će igrati naša reprezentacija, Kanada, Švajcarska i Katar. Vaše mišljenje i vaše očekivanje i koliko može naša selekcija?
1: Pa evo, ponovo se vraćamo na baraž gdje smo pokazali da možemo, jer mislim da su i Wales i Italija kvalitetnije ekipe od ove koje imamo u grupi. Naravno, kao što sam malo prije rekao, nikog ne smijemo ni podcijeniti, ni sebe precijeniti. Vidjeli smo da znamo igrati na rezultat. Mislim da nismo outsideri ni u jednoj toj utakmici i nadam se prije svega da će svi igrači biti zdravi i u optimalnoj formi za te tri utakmice. Znači, realne šanse postoje. E sad, svi imaju svoje računice, svoje kalkulacije, ja se nadam, samo kažem, da će svi igrači biti u optimalnoj formi i da će biti spremni za te tri utakmice. Do sad nismo imali tih turnirskih, osim tog svjetskog prvenstva 2014. nismo imali turnirskih takmičenja, tako da je to još jedno iskustvo za ove mlade igrače, ali u ekipi imamo Edina Džeku koji je već to prošao i može biti dobar lider i može dobro usmjeriti ekipu i da im prenese sve ono što je doživio 2014. svoja iskustva igračka i o način na koji se treba igrati, tako da ja očekujem realno da ćemo proći u drugi krug takmičenja.
0: Evo, gledajući sve tri ove selekcije, nekako se možda Švicarska izdvaja kao, hajde da kažemo, možda najkvalitetnija od ove tri reprezentacija koja je generalno u kontinuitetu ostvarivala plasmane na velika takmičenja i možda su oni, hajde da kažemo, izdvajaju kao najozbiljniji protivnik, ali evo, utakmice protiv Kanade i Katara su definitivno one u kojima mi možemo tražiti svoju šansu, pogotovo što recimo igramo prvu i treću utakmicu, dakle možemo dobro da otvorimo, možemo i da u utakmici protiv, hajde da kažemo, na papiru lakšeg rivala možemo tražiti prolazak dalje.
1: Pa svi se vodimo tom nekom računicom i prva utakmica, znači bez obzira što su domaćini, Kanađanima

0: ovih zadnjih utakmica, pogotovo one protiv Austrije, koja slično igra i kao Švicarska, tako da dobra vodilja za naše igrače i stručni štab. Već unaprijed su svi taj Katar stavili u neku drugu grupu, i međutim zadnja utakmica jako, jako nezgodno, igrači će već i umorni i istrošeni, tako da moramo voditi računa i o tim stvarima. Ja se nadam da će stručni štab računati na sve i ravnomjerno opteretiti naše igrače da bi u slučaju potrebe dali svoj maksimum protiv Katara. Objektivno, opet ponavljam, imamo dobre šanse, ne smijemo podcijeniti ni Katara, ni Kanadu, a pogotovo Švicarsku, i pristupom kao što smo imali baraž, sigurno da ulijeva povjerenje i nadu za plasman dalje.
1: Da, evo, što generalno očekujete od svjetskog prvenstva? Po prvi put ovakav format sa velikim brojem učesnika, je li to po vašem mišljenju dobro ili loše?
0: Pa dobro, generalno i FIFA, UEFA pokušavaju i manjim zemljama da pruže mogućnost, nazovimo i podnavnike, slabim kvalitetom da dobiju priliku plasmana na svjetsko ili evropsko prvenstvo. Puno toga donosi tim učesnicama koji imaju priliku od financijskog, od tog aspekta, od promocije svoje zemlje, promocije svojih igrača, jako dobar izlog za transferiranje igrača da koji bi odšli u bolje lige i naravno samim tim doprinijeli razvoju i kvaliteti tog reprezentativnog fudbala. Pohvalno, možda će biti veliki broj utakmica, koliko će sad sve se to moći ispratiti, ali generalno dobra prilika za manje saveze, manje zemlje da učestvuju, da osjete to, da zarade koju dinar, što se kaže, i promovišu svoje igrače. Ja pretpostavljam tek možda nakon drugog kruga da će iskristalizirati se i da će ostati onaj sirovi kvalitet svjetskog fudbala. Tako da pored te dobre strane što se tiče manjih zemalja, UEFA radi na promociji i razvoja u tim manjim sredinama, jako, jako dobro za taj, ajmo reći, drugi rang takmičenja.

0: Gost emisije Sport intervju je proslavljeni BH reprezentativac i trener Nermin Šabić. Gospodine Šabić, evo malo ćemo se dotaći Premijer lige Bosne i Hercegovine koja ulazi u samu završnicu. Poznat je i novi šampion Banjalučki Borac. Po vama, je li zasluženo?
1: Pa vidite, s obzirom na bodovnu razliku i ono koliko sam pratio utakmice, Borac ima jako dobru ekipu, kvalitetnu i ajmo reći konstantno cijelo prvenstvo su igrali na jednoj dobrom nivou i ne je nezasluženo to gdje jesu. Negdje možda gdje je bilo ali nisu se doveli puno situacija da im neko mora pomagati, kažem, Borac sigurno najkvalitetnija ekipa, najbolje su igrali i zasluženo su na prvom mjestu.
0: Da. Evo odigrana je prva finalna utakmica Kupa naše zemlje. Zrinski ima prednost u oči revanša, ali koga vi vidite kao osvajač Kup?
1: Pa dobro, gledajući statistiku, Zrinski je jako neugodan i pod Bijelim Brijegom i generalno protiv ekipe Veleža. Međutim, ako nije problem, ja bih se osvrnuo samo na dešavanja koja su bila na toj kup utakmici koja nemaju veze sa i nije im mjesto u sportu generalno. Mislim, bez obzira na nacionalnu vjersku pripadnost, morate poštovati zemlju u kojoj igrate, u kojoj se takmičete i na kraju krajeva zašto slavite onda na kraju osvajanje nekog odličja ili pehara ili šampionske titule ako ne priznajete samu tu takmičenje i omalo

0: omalovažavate i protivnika i sve ovo što se radi. Ja se izvinjavam, ovo sam morao spomenuti. Međutim, vraću se na Zrinski i Velež. Velež je dolaskom trenera Ibre Rahimića u jednu ruku se preporodio i jako su neugodni, tako da i ova utakmica bez obzira na 1-0 ostavlja prostora Veležu da realno može dobiti ekipu Zrinskog i da osvoji kup Bosne i Hercegovine. Znači, bez obzira na statistiku koja im ne ide baš na ruku, mislim da imaju realne šanse za osvajanje kupa.
1: Da, naravno, aktivan rezultat i za jedne i za druge i nadamo se da će taj revanš proteći u mnogo većem sportskom, ajde da kažemo, domenu nego što je to bio slučaj u prvoj utakmici. Evo, kada je riječ nekako o ostalim dešavanjima u Premier Ligi, odnosno evo, šta vi očekujete rasplet, ko će ispasti iz Premier Ligi, ko će dohvatiti Evropu, koja su vaše očekivanja?
0: Pa iskristaliziralo je se na samom vrhu, znači Borac, Zrinski i Sarajevo realno su i najkvalitetnije ekipe i najviše su pružile tokom cijelog prvenstva. Sad Velež osvajanjem kupa sigurno i četvrtom pozicijom je realno najbliži toj Evropi. Ono što je zanimljivo, više napetosti u lizi za opstanak, u stvari ta tri kluba Sloga Doboj, Rudar i Posušje su u jednoj zoni, međutim, gledajući realno i raspored i sve, borba će biti između samo devetog, osmog, devetog mjesta. Tako da već jedan pomeni Sloga Doboj u zadnje vrijeme i ne igra nešto kvalitetno i mislim da su najbliže toj zoni ispadanja. Jako zanimljiva završnica, pogotovo kažem u borbi za opstanak, gdje ova tri kluba vodit će grčevitu borbu za opstanak.
1: Da. Kako generalno ocjenjujete Premier Ligu Bosne i Hercegovine? Naravno, tu mislim i na infrastrukturu, na ove TV prenose koji su zaista postali konstantni, na suđenje o kojem se konstantno priča. Evo, koja je vaša generalna ocjena, obzirom da ste neko ko godinama prati najveći rang našeg fudbala, kako to vama djeluje iz godine u godinu?
0: Pa za svaku pohvalu je što možemo pratiti veliki broj utakmica na TV ekranima. Ono što je evidentno da se infrastruktura popravlja, da su nam tereni puno bolji, da možemo gledati, pratiti i noćne utakmice, pogotovo u ovim ljetnim periodima, u stvari toplim, da imamo mogućnost i noćnih utakmica. S te strane stvarno Premier Liga je puno, puno bolja. Ono što ne ide u prilog samoj ligi, samom razvoju naših igrača je veliki broj stranaca, gdje mi gdje god odemo mi smo stranci i međutim evo u Bosni i Hercegovini je to pravilo da zemlje iz regiona nisu igrači stranci, što ne ide nimalo u prilog domaćim igračima. Možda i još jedna opaska da nema tog zaštićenog godišta, vjerovatno u nekim ekipama ne bi bilo igrača iz Bosne i Hercegovine, što nije baš za svaku pohvalu i ne ulijeva neku nadu kad su naši domaći igrači u pitanju. Tako da nigdje osim kod nas nema tih pravila. Ako se uzmemo i sjećamo se svi da je u bivšoj državi igrač mogao napuštati tek u nekoj 27. i 8. godini, znači bez obzira na stacioniranje kvaliteta, da su mladi igrači znali izboriti svoje mjesto u udarnim postavama. Ono što ja znam i gdje sam doživio, da je moj čelik u to vrijeme profilirao igrače sa 16, 17, 18 godina. Tako da ja se ne bojim za mlade igrače, da će oni kvalitete i kvalitetom svojim se izboriti, međutim veliki broj stranaca mislim da je otežavajuća okolnost za te naše igrače.

0: i jedan od možda, evo malo prije smo spomenuli, samo takmičenje kupa, gdje smo mi jedina zemlja gdje se igraju dvije utakmice u finalu, tako da imamo puno prostora za napredak, imamo puno stvari koje, ako ne mi, možemo bar prepisati od drugih zemalja. Ono što zagovaramo dugi niz godina i pričamo o tom da se napravi generalno platforma za razvoj fudbala u Bosni i Hercegovini, međutim još tapkamo u mjestu i niko ozbiljno neće da se prihvati te stvari i za neku budućnost. Upravo ranije smo spomenuli da nemamo igrača iz Premier lige u A reprezentaciji, da nam je omladinski taj reprezentativni fudbal na jednom trenutno, ajde neću reći niskom, ali na jednom nezavidnom nivou. Tako da imamo prostora kad je naša liga i sam sistem takmičenja i pravila, imamo prostora da unaprijedimo i da pomognemo prije svega sami sebi, a naravno svim tim mladim igračima koji nakon juniora gube se iz nekog kako da kažem nadzora, nema ih, izgube se jednostavno se momci gube i ne ostvare možda onakve karijere kakve bi i mogli za završiti i koliki stepen ili nivo takmičenja najviši da u našoj državi da dobiju.
1: Da, apsolutno neke stvari koje bi se u budućnosti mogle unaprijediti i sasvim sigurno, evo možda jedan i apel i poruka svima onima koji odlučuju u tome da bi se možda još trebalo dodatno poraditi na tim stvarima. Ono što svakako moram da vas pitam, malo prije ste nekako i provukli to kroz svoj odgovor, vaš čelik, rekli ste, a vaš čelik je evo pred plasmanom u Premier ligu, čelik na pragu povratka u elitni rang BH fudbala, liderska pozicija prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i realno gledajući samo bi čudo moglo da se desi da čelik ne završi na tom mjestu i ne ostvari plasman u Premier ligu nakon jednog zaista turbulentnog perioda, nakon jednog ponora. Zenica će opet imati Premier ligaša u elitnom rangu BH fudbala. Evo, kako gledate na to?
0: Pa naravno da nam je svima drago da je ponovo na pragu i kao što si rekao, samo čudo bi moglo da se desi da čelik ne ostvari, jer kroz ovu godinu bio je konstantan, mogu slobodno reći daleko ispred svih klubova i svojim prezentacijama i rezultatima, evo i bodovno je odmakao da se osjeća komotnije pred sam kraj takmičenja. Ono što čelik pripada mu Premier liga, a naravno i sama Premier liga bez čelika i svi ovih klubova iz nekog ajmo reći starijeg vremena s tradicijama od Sarajeva, Želje, Borca, Veleža, Sloboda isto tako, volio bi da se u skorije vrijeme vrati. Čelik zaslužuje Premier ligu i kažem opet, pokazali su svojim igrama da im je mjesto tamo i ja se nadam da će spremni dočekat Premier ligu, da ne budemo samo prolaznici ovu iduću godinu, jer bez obzira na sve stvari koje se dešavaju i mislim da je Premier liga jako zahtjevna, jako kvalitetna, dobri utakmica sa dosta golova i ja se nadam da ćemo mi sve to gledat u dugi niz godina na Bilnom polju.
1: Da, evo, to je nekako da sumiramo kada je riječ o domaćem fudbalu. Evo još za kraj, gospodine Šabiću, da spomenemo i ovo što se dešava na evropskom fudbalu. Zanimljivo je zaista na terenima širom Europe, ali svakako da je najaktuelnije finale Lige šampiona. Saznali smo finaliste Arsenal i Paris Saint-Germain. Šta možemo očekivati i kome dajete prednost?
0: Pa, nakon one grupe gdje Paris nije baš možda bio na najboljoj razini, međutim, ove utakmice eliminacione, Pariz je pokazao da nije bez razloga evropski šampion i eliminacijom Bayerna su pokazali da zasigurno su najkvalitetnija ekipa u ovom trenutku. Bez obzira što je Arsenal Ligu prvaka ove godine odigrao bez izgubljene utakmice. Prednost svakako dajem Parizu iz razloga što stvarno igraju kvalitetno, jedna kompaktna ekipa, dobra ekipa, dobro vođena, sa velikim brojem individualaca koji mogu u svakom trenutku pojedinačnim ili individualnim kvalitetom da riješe utakmicu. Jako zanimljiva godina, pogotovo ova završnica u Ligi šampiona. Ja se nadam da ćemo gledati jedno dobro finale, ako ništa s puno golova, ko što je bila ova u Parizu protiv Bajerna. Tako da prednost dajem Parizu iz razloga što su stvarno u zadnje vrijeme prezentirali se na najbolji mogući način.
1: Da, gospodine Šabićev, meni je preostalo samo da vam se zaista zahvalim na izdvojenom vremenu i na ovom zaista ugodnom razgovoru u kojem smo nekako, što se kaže, prečešljali i reprezentativni i klubski, a evo i evropski fudbal. Nadam se da je vama također bilo ugodno i naravno još jednom vam se zahvaljujem u ime BH Radio 1.
0: Naravno da jest i hvala na svakoj prilici gdje možemo razgovarati prvenstveno o fudbalu i samoj struci i svim dešavanjima, pogotovo kad je bosansko-hercegovački nivo u pitanju, da pokušamo na svaki mogući način da popravljamo situaciju i kroz takvu jaku našu ligu mislim da ćemo imati jako dobru reprezentaciju. Hvala vam još jednom na pozivu.
1: Dakle, gost Sport intervjua bio je nekadašnji reprezentativac i trener Bosne i Hercegovine Nermin Šabić. Ja sam Marko Tešanović, a vi nas slušajte za 14 dana.
2: Sport intervju na BH Radio 1. O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.

0: things that I've got.
1: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine saopštila je nakon najavljene ostavke Kristijana Šmita da je potrebno reformisati i izmjestiti ured visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine. Iz ove stranke poručili su da domaći politički predstavnici moraju preuzeti punu odgovornost za državu te naglasili da evropski put Bosne i Hercegovine nije kompatibilan s postojećom međunarodnom upravom. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u Briselu da odlazak Kristijana Šmita s pozicije visokog predstavnika neće ugroziti stabilnost Bosne i Hercegovine. Poručio je da odgovornost za nezavisnost i teritorijalni integritet zemlje ostaje na domaćim političkim liderima, dok je navode o neslaganju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko Bosne i Hercegovine nazvao špekulacijama. U Briselu je danas upriličen neformalni sastanak ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Na ovom sastanku učestvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković. Potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković pozvao je visokog predstavnika Kristijana Šmita da iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini. Duraković je poručio da presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jasno potvrđuju da je država vlasnik šuma, rijeka i poljoprivrednog zemljišta, te upozorio da bi drugčije rješenje moglo poništiti dosadašnju sudsku praksu. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Barbarez je poručio da vjeruje u ekipu i naglasio kako očekuje historijski nastup Zmajeva na mundijalu. Reprezentaciju uskoro očekuju završne pripreme pred drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskoj smotri nogometa. Najmanje 2869 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na Liban. Od 2. marta saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Povrijeđeno je 8730 osoba, prenosi Al Jazeera. Uprkos postignutom primirju između Izraela i Irana, Hezbollah i izraelske snage nastavljaju međusobne napade. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje jačeno oblačenje sa sjevera koje će donijeti kišu, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature. Lokalno je moguća i pojava grada, dok se na planinama očekuje snijeg. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 17 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. blago iz našeg arhiva.
2: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
1: Blago iz našeg arhiva.
2: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
0: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav. U današnjoj emisiji Blago iz našeg arhiva, koncertni ugođaj. Zvukom se vraćamo u kasne 90. godine prošlog vijeka. Muzički život posljeratnog Sarajeva bio je na zavidnom nivou. Sve je odisalo entuzijazmom oporavka ratom napaćene zemlje. Muzički život razvijao se kroz profesionalne ansamble, institucije kulture i samostalne projekte. Kako je ovo emisija narodne muzike koja tretira arhivsku građu Radio Televizije Bosne i Hercegovine, u nastavku programa slušat ćemo fragmente snimka koncerta Sevdalinki u okviru kulturne manifestacije Baščaršijske noći 1999. godine. Koncert je održan na centralnoj pozornici kod Vijećnice u julu 1999. godine, a nastupila su najveća imena sevdalijske scene u Bosni i Hercegovini. Muzicirali su orkestri Omera Povrića i Mirsada Sjerčića, a pratnja solistima bio je i ženski hor Bosna s Dobrinje pod dirigentskom palicom Esada Arnautovića.

0: Koncert scenaristički potpisuju Salim Trebo i Enisa Hajdarević Šojko, koja je uz pjesnika Benjamina Isovića bila i voditelj ovog koncerta.
1: Cijenjeni građani Sarajeva, dragi gosti, dame i gospodo, selam aleikum i dobro vam veče.
2: Dobrodošli pod okrilje još jedne baš čaršijske noći. Dopustite da u ovom čarobnom dekoru poteče pjesma sa nepresušnog vrela. Pjesma nad pjesmama, koja uznosi i oplemenjuje.
1: Zapravo, pokušat ćemo po ko zna koji put odgovoriti na pitanje ima li jada ko kad akšam pada, kad mahale fenjere zapale, kad tanahni dršću šadrvani.
2: Dakle, bit će ovo veče sevdalinke koju će vam donijeti najbolji od najboljih. Provedimo je stoga u zanosu i rahatluku, u sevdahu i uzdahu.
0: Sam početak koncerta donio je jednu nadahnutu priču. Uz orkestar Omera Pobrića i hor Bosna s Dobrinje, svoje autorsko djelo Razbolje se Šimšir list zapjevao je Zekerijah Džezić. Publika je ovaj nastup prihvatila s posebnim nadahnućem, jer je Zekerijah Džezić u tom periodu prolazio kroz težak period, pokušaj samoubistva i tešku zdravstvenu i materijalnu situaciju. Aplauz koji ćemo čuti tokom i nakon Džezine interpretacije bio je podrška i znak ljubavi zahvalne sarajevske publike njihovom Džezi.

Uz ansambl Mirsada Sjerčića zapjevale su tri dame od Sevdaha: Zekija Čuturić, Subhija Šehović i Hanka Paldum.

0: U nastavku ćemo poslušati pjesnika Benjamina Isavića i vrsne Sevdah pjevače Bebo Selimović i Nedžada Imamovića. Njihova pratnja bio je orkestar Omera Pobrića.
1: Nema više begovata, ni avlija, ni halvata, ni sehara suha zlata, ni šorvana, ni dukata, ni čupova punih para da ispanu iz duvara. Ne ima više kao prije lijepe zejne da se smije, merime da oči krije, male zuhre da dimije pokupi u obje šake pa trkom niz basamake. Niko ni spomenut ne smije ime moje mile Esme, lijepo kao klokot česme, čisto poput kakve pjesme, crne oči kroz demire, krišom name kad izvire. Zejna je već tuđa bila, a Merima uhalila. Zuhra me je ostavila, Esma mi je ostarila, što je mladost darovala, to je starost

Koncert koji upravo slušamo jedan je od najkvalitetnijih i najuspješnijih koncerata Sevdaha u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Puno je uzroka toj konstataciji. Lijepa i blaga ljetna noć, izuzetna posjeta na centralnoj pozornici kod vijećnice, odlično osmišljen programski koncept, dobro uvježbani orkestri i hor, te izuzetna najbolja generacija pjevača Sevdalinke u kombinaciji s mladima i s onima kojima pjesma nije profesija, samo ljubav. Nakon odlaska doajena Sevdalinke sa scene i s ovog svijeta, ali i nakon potpunog nestanka entuzijazma i podrške kulturološki vrijednim događajima, ovakav koncert danas bi bilo gotovo nemoguće napraviti. Stoga je velika radost da je ovaj snimak sačuvan u arhivu Radio Televizije Bosne i Hercegovine, time posebno ističući važnost BHRT-a kao medijskog bedema naše zemlje, ali i kao najvećeg čuvara audiovizualne baštine u Bosni i Hercegovini. Zbog svega navedenog, ovom koncertu posvetit ćemo pažnju i u našoj sljedećoj emisiji za 14 dana, kada ćemo poslušati i drugi dio koncerta. Safet, Zehra, Meho i još brojni interpretatori Sevdalinke očekuju vas za 14 dana. Danas se rastajemo uz interpretaciju Ljubice Berak, koja je uz ansambl Mirsada Sjerčića pjevala kompoziciju svog supruga, Spase Beraka, na narodni tekst. Da sam Bogdo, rumena ružica. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevica.
2: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Christian Schmidt podnosi ostavku dok iz Evropske unije podržavaju odluku da novog visokog predstavnika imenuje vijeće za provedbu mira.
1: Za zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji, proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom sastanku u Briselu.
2: Kantonalni tužilac iz Srednjebosanskog kantona Meho Bradić uhapšen zbog sumnje na primanje mita.
1: Vrijeme sutra, oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
2: OHR je zvanično potvrdio da je Christian Schmidt podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. I zemlje ipak još ne planira da ode. Funkciju će, kako je navedeno, obavljati do imenovanja svog nasljednika. Schmidtova ostavka dolazi u oči sjednice Vijeća sigurnosti UN-a i rasprave o Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je da Unija podržava odluku da novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u junu imenuje Vijeće za implementaciju mira. Ona je to izjavila nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije i zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana o nastavku saradnje. Također je naglasila da zemlje regije nemaju jedinstven pristup evropskoj vanjskoj politici.
3: Države članice su jasno izrazile očekivanje da se sve zemlje koje se nalaze na evropskom putu u potpunosti usklade sa zajedničkom, inostranom i bezbjednostnom politikom. U ovim geopolitičkim okolnostima to nije samo puko ispunjavanje administrativnih obaveza, već i stvarni pokazatelj vidite li svijet kao i mi. I konačno, što se tiče Christiana Schmidta, pitanje je možda pomalo retoričko, ali može li funkcionisanje ove zemlje postati još komplikovanije. Mislim da zapravo može. Zato smo raspravljali o tome kako podržavamo imenovanje novog visokog predstavnika od Savjeta za provođenje mira, što bi se trebalo dogoditi, mislim, u junu. To je format koji Evropa podržava.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković pozvao je Christiana Schmidta da iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini. Duraković je poručio da presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jasno potvrđuju da je država vlasnik šuma, rijeka i poljoprivrednog zemljišta, te upozorio da bi drugačije rješenje moglo poništiti dosadašnju sudsku praksu.
2: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine saopćila je nakon najavljene ostavke Christiana Schmidta da je potrebno reformisati i izmjestiti ured visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine. Iz ove stranke poručili su da su domaći politički predstavnici moraju preuzeti punu odgovornost za državu, te naglasili da evropski put BiH nije kompatibilan sa postojećom međunarodnom upravom. Javno saslušanje istraživačkih novinara Nise Mahmutović i Adisa Mujdanovića pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta otvorilo je niz teških pitanja o kreditaciji visokoškolskih ustanova, kontroli njihovog rada i mogućim političkim vezama sa privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Iznesene su tvrdnje o nizu nelogičnosti prebacivanju odgovornosti među institucijama, kao i o vezama pojedinih političara i javnih funkcionera sa spornim ustanovama. Detaljnije Marko Vuković.
4: Novinarka Anisa Mahmutović navela je da je počela pratiti rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli nakon preseljenja ustanove na novu adresu, te da je kantonalno ministarstvo obrazovanja prvo zabranilo upis studenata 2024. godine, dok je godinu kasnije Kalosu trajno oduzeta licenca za rad. Jedan od ključnih problema koji je istakla Mahmutović jeste da univerzitet prema Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH ima akreditaciju. Mahmutović je posebno ukazala na ulogu Nedeljka Stankovića, navodeći da Kalos nije bio akreditovan do momenta kada je njegov vlasnik i rektor ušao u upravni odbor agencije 2021. godine.
5: Na njegovim univerzitetima su bili angažirani, ali i studirali ljudi koji su vrlo bliski politici i obnašaju pozicije političkih funkcija. U momentu kada je Kalos otvoran, ugovor ispred Univerzitetskog kliničkog centra i Kalosa potpisala i gospođa Munevera Bećarević, bila je predsjednica upravnog odbora u UKC-u Tuzla i dekanesa zdravstvenih studija u tom momentu Kalosa. Danas uvidom u raspored možemo vidjeti da je na nekoliko fakulteta Kalosa i Evropskog univerziteta Brčko distrikta angažiran zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja gospodin Stevo Škrbić.
4: Novinar iz Brčkog Adis Mujdanović rekao je da prema njegovom istraživanju privatni univerziteti u Brčko distriktu već 15 godina imaju političku podršku.
6: Konkretno SDA, SNSD i HDZ. Neke procjene postoje u javnosti koje su iznesene da je preko 10.000 diploma i ovih 15 godina izdato na području Brčkog distrikta. Do 2020. godine se kršio direktno okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, koji kaže da u javnim ustanovama ne mogu biti zaposleni ljudi sa neakreditovanih visokoškolskih ustanova.
4: Novinari su iznijeli podatak i da 18 ljekara sa privatnih univerziteta trenutno radi u javnim ustanovama u Republici Srpskoj. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović ocjenjuje saslušanje i čitavu situaciju zastrašujućom.
7: Sve se u ovoj zemlji može popraviti. I most i ulica. I svaka institucija. Ali ono što je nepopravljivo je ljudi ili osobe koje u stvari nemaju znanje, koje su došle na jedan feleričan, na jedan nezakonit način do nečega što može imati daleko osežne posljedice u vršenju njihove dalje usluge, daljih poslova, posebno kada je u pitanju, medicinske nauke. Oni koji su učestvovali u akreditaciji i davanju vrlo sumnjivih akreditacija,

0: institucija određenih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini moraju biti sankcionisani.
1: Komisija je za naredni period najavila nova saslušanja svih koji se nalaze u lancu izdavanja akreditacija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Poskoka, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Kako je potvrđeno iz Poskoka, akcija se provodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično djelo primanje dara i drugog oblika koristi.
3: Građani imaju sve manje povjerenja u domaće institucije jer političke odgovornosti nema, a problem predstavlja i korupcija. Ovo su istakli učesnici panel diskusije Institucije povjerenja i politička odgovornost koja je organizovana u Banja Luci. Ipak naglašeno je da će proces uvođenja novih izbornih tehnologija biti od značaja za početak vraćanja povjerenja u institucije. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Povjerenje građana u domaće institucije kontinuirano opada, a korupcija je jedan od ključnih izvora nepovjerenja, ističu učesnici panel diskusije Institucije povjerenje i politička odgovornost. Aleksa Vučen iz Transparency Internationala naglašava da Bosna i Hercegovina prema istraživanjima percepcije korupcije spada među 4 najkorumpiranije države u Europi, što je poražavajuće.
5: Imamo podatke koji pokazuju da se u zadnjih 10 godina u sklopu pravosuđa korupcija ili optužnice za korupciju smanjuju za 43% njihov broj. I kada imamo podatak da je broj optužnica za visoku korupciju smanjen na nivo statističke greške oko 1%, dobijemo jasnu sliku da građani koji očekuju pravdu, zapravo od onog ko tu pravdu treba da isporuči, imaju vrlo, vrlo negativnu poruku, to je da se korupcija i tekako isplati.
4: Izborni proces i slučajevi korupcije u ovom procesu jedan su od razloga za nepovjerenje, pa bi uvođenje novih izbornih tehnologija, na čemu se radi u našoj zemlji, moglo označiti i početak vraćanja povjerenja u institucije. Stefan Blagić, Udruženje građana Restart Srpska.
6: Pozitivna vijest koju smo dobili unazad nekoliko dana jeste da će ovaj izborni proces i dan izbora proći sa izbornim tehnologijama, što je od izuzetne važnosti za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja.
4: Međutim, neophodno je raditi i sa mladima i vraćanju njihovog povjerenja u institucije i aktere na političkoj sceni. Monika Bazina, Komisija za mlade Gradskog vijeća Mostara.
7: Specifično je za Mostar, mi nismo 10 godina imali izbore, tako da u tom slučaju apsolutno su mladi ljudi ne samo da su apolitični, nisu zainteresirani, ali isto tako nemaju dovoljno znanja. Njima je to jako nepoznat neki prostor u kojem oni nemaju direktan kontakt sa institucijama.
4: Iako su bili pozvani ovom događaju, nisu prisustvovali predstavnici političkih partija. Inače, panel diskusije organizovali su Udruženje građana Oštra Nula i Fondacija Friedrich Ebert. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Prijava je podnesena jer je Dodik, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Veličanje osuđenih za ratne zločine kažnjavao je odredbama krivičnog zakona.
3: Evakuacija putnika sa kruzera pod nizozemskom zastavom pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirus bit će završena danas letovima iz Australije i Nizozemske. 3 osobe preminule su od početka epidemije. Francuskinja evakuisana sa kruzera pozitivna je na hantavirus i njeno zdravlje se pogoršalo u bolnici, rekla je francuska ministrica zdravlja Stephanie Rist.
8: Od 5 francuskih državljana koji su repatrirani, jedna osoba je razvila simptome tokom leta. Nažalost, njeno stanje se pogoršalo preko noći i jutros mogu da potvrdim da su testovi na hantavirus bili pozitivni. Ova pacijentkinja ima hantavirus i nalazi se u specijalizovanoj bolnici za infektivne bolesti, koja je uvela stroge zaštitne mjere u sobama kako bi spriječila širenje virusa.
2: Najmanje 2869 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na Liban od 2. marta, saopćilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Povrijeđeno je 8730 osoba, prenosi Al Jazeera. Uprkos postignutom primirju, Hezbollah i izraelske snage nastavljaju međusobne napade. Štrajkovi italijanskih kontrolora letova i budžetske aviokompanije EasyJet doveli su do otkazivanja 160 letova tokom dana, rekao je agenciji portparol rimskih aerodruma. Aerodrom u Napolju saopćio je da su otkazana 44 leta i da nije bilo većih poteškoća za putnike, koje su aviokompanije uglavnom prethodno obavijestile da ne dolaze na aerodrom. Ranije je najavljeno da će danas biti otkazano 38% svih letova, uključujući polaske za inostranstvo.
3: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za nastup na svjetskom prvenstvu. Na spisku je 26 igrača, pored standardnih tu su i debitant Ermin Mahmić i Amir Hadži Ahmetović. Pripreme počinju 23. maja, a prijateljske utakmice uoči mundijala naši nogometaši igraće u Sarajevu sa Sjevernom Makedonijom i u St. Louisu protiv Paname, govori selektor Sergej Barbarez.
9: Što se tiče Ermina, ja sam pravo sretan što će on s nama biti i što je donio tu odluku i on nas uvjerava da je to od početka tako bilo i to mi daje nadu da je pravi pogodak. Tip igrača koji sigurno nama, koji nismo imali, znači ta neka osmica, desetka, vrlo ofanzivna, vrlo prodorna sa dubinom, tehnički i svakako o tom stvarima se i ne treba puno pričati na visokom nivou. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno i pitao može li on, imali šanse da pokuša na drugi način da to liječi. I evo, mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman, on je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Mostaru 19, Zenici 21, Tuzli, Banja Luci i Bijeljini 22 stepena.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, a na vrhovima planina će padati i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever Zenica Jug. Saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali su zadržavanja do pola sata.
3: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Christian Schmidt podnosi ostavku dok iz Europske unije podržavaju odluku da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za provedbu mira.
2: Za zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Europskoj uniji, proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom sastanku u Briselu.
3: Kantonalni tužilac iz Srednjobosanskog kantona Meho Bradić uhapšen zbog sumnje na primanje mita.
2: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Samir Huseinović i Adna Voljevica.
10: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
11: Vrijeme je za predah u sevdah i sevdalinke iz Narodne Sehare. Predahnimo u sevdalinke koje pjevaju o djevojci, njenoj ljepoti i bolnoj Ašik

Sevdalinka, vječna inspiracija. Sevdalinka je bila inspirativno vrelo i za čuvenog Jozu Penavu. Uz svoju tamburicu, Jozo je kreirao mnoštvo nezaboravnih pjesama koje je narod odavno prihvatio kao svoje narodno blago.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Vijeće za vanjske poslove Evropske unije održalo je sastanak sa predstavnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana u nastavku saradnje i jačanju sigurnosti i otpornosti na hibridne prijetnje, a bilo je riječi i o imenovanju novog visokog predstavnika, te kako će to uticati na stabilnost unutar Bosne i Hercegovine. Na sastanku je našu zemlju predstavljao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je ponovio spremnost domaćih vlasti da nastavi s integracijskim procesima. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je da Unija podržava odluku da novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u junu imenuje Vijeće za implementaciju mira. Također je naglasila da zemlje regije nemaju jedinstven pristup evropskoj vanjskoj politici. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održala je javno saslušanje novinara Anise Mahmutović i Adisa Mujdanovića. Javno saslušanje održano je povodom informacija o postupcima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, kao i načinu vršenja nadzora nad njihovim radom. Tokom izlaganja istaknute su i ozbiljne sumnje u zloupotrebe i korupciju pri zapošljavanju u javnom sektoru, uključujući moguće korištenje spornih diploma stečenih na pojedinim privatnim visokoškolskim ustanovama. Komisija će obaviti i drugi dio javnog saslušanja kojem će, kako je najavljeno, prisustvovati predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, nakon čega će napraviti izvještaj koji će biti predstavljen predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u selu Zecovi kod Prijedora. Zorić je proglašen krivim za učešće u ubistvu 5 bošnjačkih civila tokom jula 1992. godine.

0: godine. Presuda je prvostepena i na nju je dozvoljena žalba. U napadima na Zecove ubijeno je više od 150 Bošnjaka, a za 30 žrtava se još traga. Ukrajina je Rusiji predala spiskove ratnih zarobljenika za planiranu razmjenu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da se očekuje i aktivna uloga Sjedinjenih Američkih Država u provedbi dogovora. Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio razmjenu zarobljenika i privremeni prekid vatre između Rusije i Ukrajine na dan obilježavanja Dana pobjede u Rusiji, navodeći da bi on uključivao obustavu svih borbenih aktivnosti i razmjenu po 1000 zarobljenika. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, na vrhovima planina će padati i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Sada kolokano manje zaudara, ali kako će sutra kad se sunce digne i opet zaudarati. Ova sitna promjena nije za nale grada. Godina, gospodnja, 1500. Odvratno miran dan u životu grada. Ali što je to sa mnom? Umjesto da mirno upisujem sitne korake, ko bi meni je tjeskobno, napolje bih izidina, pa ako tamo i nema oružnika, ako su tamo sve sami šumski razbojnici, ako jest kužan mrtvac nađen u polju što koža mu visi u krpama, ako i... Unutar zidina nešto sjeli baš sada nogi vukodlak u gvožđu sa šarenom krpom koju sluga nosi na štapu žedan krvi. Ne cijeli ujutru krvnik nekome glavu staviti na panjer je viknuo: dolje poglavar, dolje veliki kral. Neće, neće. Mnogo je vode isteklo od zadnjeg takva događaja. Pa nitko više ovdje ne bi tako što viknuo si među svojim malim zidinama, ako veoma vjeruje susjedu. Ništa se u gradu ne događa što bi bilo vrijedno spomena, a da sam ja nekim čudom kovač ili trgovac, ili razbojnik, ili vukodlak, to me ne bi tištao, ali ja živim od mijene vremena. Ja pišem gradski ljetopis za zlatnih tjedna.

0: Netko moj ljepopis pomno čita za dva zlatnika tjedno. Drugi opet dojavljuje na odgovarajuće mjesto jednoj vrlo visokoj ličnosti za tri zlatnika tjedno. Koja vrlo visoka ličnost razgovara za objedom s najvišom ličnošću u mome ljetopisu o zajmovima, o trgovini i budućem velikom ratu koji će gradu to Bože donijeti gospodstvo nad cijelim otokom, što sve skupa iznosi. A najviša ličnost i ja mogli bismo sve to obaviti za dva zlatnika tjedno umjesto jednog koji sada zaslužuje. Kako ovo knjigovodstvo mora biti potpuno, svaki dan vredi jednu stranicu. I gle, ništa se nije desilo, a meni se nositi s njenom djelinom. Zadnji događaj, važni vrijedan trenutak bio zemljotres od lani kada je pala žbuka sa istočnog krila kralove palače, za koju žbuku je gradska blagajna izdala 30 zlatnika, a ja sam napisao da se zemlja otvorila, lijesovi da su uvis letjeli, a da iz gradskih bunara sukljala para kao da je voda u njima uskipjela. Svako dijete može reći da je sve to od prvog do posljednjeg slova laž. Ali kad kosti velikog krala i kad kosti njegovih astrologa i moje vlastite prekrije zemlja, i kad, što više, zemlja prekrije cijeli kralov narod, ova će laž biti istina. Samo djeca o tome ništa ne znaju. E, koju li će zemlju nagnojiti moje kosti? Danas je, rekoh, već ništa slično nije dogodilo, a meni je glava teška jer smrdi iz luke. E, može li se dobro lagati u ovako kužnim isparenjima? A da su mi na brdu, pored grada, sazidali kuću tamo gdje stalno pušu svježi vjetrovi, imali bi možda najbolji ljetopis na cijelom otoku. Budale. Budale te kupuju mačeve, topove, koplja, tenkove, plaćaju veliku vojsku kao da oružje piše povijest. Danas su kupljene smokve za trpezu velikog krala. Astrolog održao vrlo ratoboran govor u skupštini, a noćas se, kao što reče dostojanstvenici, i opet gledati Mars. I to je sve. Dakle, ništa. Ništa. Ja to ne smijem napisati. Ne smijem napisati.
1: Jone, Kalebe. Kalebe, pogledaj iznad sebe u nebo.
0: Zamenj.
2: Kao crveni lavovi koji se uzajamno grizu.
3: Na nebu je rat.
1: Kuga.
0: A gluposti. Znaš, i sam da bi te zbog takvih glasina mogli baciti u tvrđavu.
2: Krvavi nebeski kraljevi žderu jedan drugog. Jesu li to znamenja, Jone Kalebe? Što ti kazuju?
1: To je kuga i glad ili rat.
0: Mladi su moji golobradi. Zbog tih će te riječi baciti u gvožđa.
3: A tko će me baciti u gvožđa?
0: Čvrsta kralova desnica, čuvao je Bog.
3: Ali i poglavar vidi nebo, Jone Kalebe. I on ga možda ovog trena zadivljen gleda kao i mi.
0: Lupane, veliki kral mnogo bolje vidi nebo s prozora najvišeg tornja svoje palače i mnogo bolje zna što se zapravo događa.
3: Purpurni lavovi međusobno si čupaju zlatne grive. Mrtvi će lavovi pasti na zemlju kao težak grad što slijedi krvavoj kiši i donijet će kugu i glad i rat.
0: Mir, ti budale! Zar ne znate da su zidovi ušati? Koliko te kušiju ima na trgovima? A što kaže kralov ofici za nebeske pojave? A što kaže kralov astrolog?
1: Još ništa službeno. Ali se priča.
0: Priča se, dakle, priča. Što se priča? Zar vi umni građani
4: vjerujete mornarskim pričama.
3: Mornari pričaju da će morska neman koja je veća, tako oni govore, od svih naših galija zajedno, od svih kralovih zidina i svih njegovih topova jača, da će napasti grešan grad i sažgati ga u prah, jer da je vodi sama providnost.
4: A ja bi se ipak okladio na naše topove i ne dajem li paru za ono što govori krčma. I dođe li nemano koje kazuju mornari za litru vina, svaki će vam od njih napučiti nepoznatu zemlju psoglavcima, pticama što ljudski govori i ostalim čudima. Dođe li, rekoh, neman, bit će ulja i loja za sve. Od kostiju njenih pravit ćete češljeve.
0: Ali neće doći. Nismo mi te sreće, dobri moji sugrađani. Nisam ja te sreće.
3: Možda ćemo još vapiti za jednim danom mira. Samo se ti osmijehni, one Kalebe. Možda ćeš se još u grudi udariti. Možda ćemo se sresti na zajedničkom poslu i tada ćemo ozbiljno razgovarati.
0: Oči ti žare.
4: Sakri se, golobradi, jer će ti reći da si opsjednut.
3: Imaće pravo.
4: A kako to misliš?
3: Neman postoji. Vidjeli su je slađe u tjesnacu iza kojeg počinje pučina. Mudra ruka i budne oči vode je preko korijenja planina. Jone Kalebe, ti imaš zdrave oči. Pomozi nam da je dolično dočekao.
4: A ja sam star.
3: Pomozi nam pameću. Mi ćemo učiniti ostalo.
4: A stari sam, no što izgledam. Sakri se, golobradi, eto oružnika.
3: Još jednu riječ.
4: Bježi, ja će te izliječiti.
3: Bacit će me na muke. Spalit će me na trgu. Ali ja ću te gledati preko vrhova njihovih kopalja.
4: Je glupo, ja te ne poznajem. Ipak, molim te, bježi, bježi jer okružuju trg.
3: Idem. Idem. Srećemo se još.
0: Sumnjam. Ali dao Bog, naravno. Glasnik bubnjem okuplja mnoštvo.
4: Cijeli je grad na trgu.
0: Pjesak ovoga dana još nije sasvim istekao. Možda ću još moći na pošten način zaraditi svoj zlatnik. A možda će nekoga morati zatvoriti. Nekoga će možda išibati da bi se grad smirio. Možda će morati pretirati mornare koji suviše putuju i znaju suviše priča. Toliko lijepih i čudnih krajeva koji obitavaju tako fantastični stvorovi.
2: Čuj, narode.
0: Rekoh, pješčana ura još nije iscurila. Možda sam prerano sklopio ljetopis.
2: Znanstveno objašnjenje nebeških pojava s najvišeg od mjerodavnih mjesta iz kancelarije gradskog astrologa Belizara. Danas, dana gospodnjega 6. lipnja godine Božije 1500. sunčeve zrake prelamahu sa oblacima.
4: To neće zadovoljiti svjetinu. Kakav propust, kakva pogreška! Zar ih je napustila vladalačka mudrost što ih je dosad tako vjerno i obilno služila?
2: Ovaj prizor prema tome ne znači ništa.
5: Zar ništa? Ni repata zvijezda, ni komet. Ni kuga, ni glad, zar ništa?
1: Ništa, zar ništa?
2: Ništa, osim da će pasti kiša na vaše žedne njive.
0: Malo je to za ovakva znamenja, to ih neće zadovoljiti.
2: Gledajte samo kako vam žedno zjape usta zemlje posvuda na suhim poljima.
5: Da vidje smo nebeske kraljeve u krvavu sporu.
4: Kakva glupost, i opet će oružnici morati kopljima u nemirnu gomilu.
2: Te će se strogo kazniti i u gvožđe baciti svi koji budu širili priču o velikom kitu. Svakome koji se bude na neman zaklinjao ili je u psovci spominjao, udarit će se 30 šipa. Svatko tko bude tvrdio da je neman na svoje oči vidio, bit će go provučen ispod brodskog korita. Na galiju bit će otposlani oni koji budu kleli ime velikog krala. Kao i obično, glava se ima odrubiti onima koji će proklinjati ime velikog Belizara, gradskoga astrologa, u vezi s ovim proglasom. Kako će takvih sigurno biti? Izričito se upozoravaju svi drznici i hulnici da nikome neće biti oprošteno, mada je jubilarna godina.

tu sluškinju znanost. Meni se projasnilo, to je znamenje, ali nepogodno za vladare grada. Jone, Kalebe, ti znaš, ali ne smiješ napisati. Nevremne bujice već teku uskim ulicama. Kako će samo sjutra vonjati na ovim skučenim trgovima? A zar nije i do sad vonjalo? Mi sad računaju što bi mogli dobiti, strahuju za ono što će izgubiti, ali što bih ja, letopisac, mogao izgubiti? Da ja ništa ne mogu dati, a nemam što izgubiti. Otići ću. Povijest, a povijest se događa svuda. Negdje već gori. Grom je udario među kolibe od blata i pruća i uznemirio stado. Velik plamen rasvjetljava grad. Gdje je sada onaj golobradi zaneseni? Što bismo to on i ja mogli zajedno raditi? To je dakle uistinu bilo znamenje. I one lude koje su vidjele purpurne lavove koji jedan drugom glođu lubanju, one su lude vidjele više. Ali nama trezvenima sto put se isto mora reći. Zanesen od prve vidi ono što mi smukom razabiremo. Ne bi li sto put bolje bilo zatvoriti police ove teške knjižbe? Ne želim li to ja već sada jedan dan mira? Ne bi li bolje bilo smatrati da sam već zaradio svoj zlatnik, makar i nepošteno? Poštenje mnogo stoji, a ja baš ne mogu puno dati, nemam dovoljno. I ne pretiče mi za raskošne stvari, i za suvišno. Grad je odkupio 100 kila smokava za potrebe kralove sofre. Zatvaram je topis, a danas je dosta. Ispunjena je mjera dana. Zar netko čuo? Pa zar nisam bio sam? Možda sam već u smrtnoj opasnosti. Možda je već smiješana moja koba da ja to i ne znam.

0: Ti, da me hoćeš izdati?
1: Izdati? Tebe? Pa kako te ja mogu izdati kad nisam s tobom?
0: Budalo, zar misliš da se ja nisam raspitao? Zar misliš da do mojih ušiju nije dopro tvoj zov?
1: Ako sam ti zvao, bilo je to kao što ljudi zazivaju smrti, potopi
0: i
1: zemljotres.
0: Ali smrti, potopi i zemljotres jednom dolaze.
1: Zvao sam te ne misleći.
0: A, to se meni najviše sviđa, Jone Kalebe. Ja sam si kao dan. Zimam je jer je hladno utrobi kita. Go sam! Da ne vidiš. A koji bi čovjek go mogao uvjeriti gomilu? Mračno mi ovdje kod tebe. I suviše me potjeća na kita. Ja ti govorim jednostavno na tvome jeziku, Jone Kalebe.
1: Kapetan. Oružnika je moj dobar prijatelj.
0: Dobro je za velike stvari imati moćne prijatelje.
1: Njega ću dovesti, bacit ćete u gošće.
0: Ja sam si kao dan. A hoće li taj čovjek za koga tvrdiš da ti prijatelj poći s nama? Je li pouzdan?
1: Predat ću te krvnicima.
0: Koliko ljudi imaš? Koliko pravih krvnika spremnih na sve?
1: Nikoga ja nemam. Imam jedva sebe i ja i sa sobom ne mogu računati. Prevrtiv sam, lažim, Jona. Danas mislim jedno, sutra drugo, danas mrzim silnika, sutra ljubim u papuču, potkupljiv sam, slab sam i ona, slab. Ne želim vladati.
0: Da.
1: Rđavo si se obavijestio.
0: Imaš li petoricu pravih ljudi u gradu?
1: Pa ima jedan, koji gleda kao ti.
0: Kakva je roda?
1: Ma luda seoska na kojeg se nabacuju kamenjem kad se ljute na Boga.
0: Taj je pravi! Pokaži mi put do njega i nemoj mi izdati. Nahrani me i obuti i nećeš zažaliti kad bude moćan, Jone Kalebe. Pokirit ćeš
1: mi da topi zgrada.
0: Dobro, Buda. Mogao si zatražiti zlata kojim se kupuju skupocjene ribe, rijetka vina, pjev roba, žena.
1: Ne, ja hoću ljetopis i to mi je dosta.
0: Da, dobro, ali sad nam je žuriti jer se smračilo.
1: Ne vrime sad jesti na drugoj strani zaljeva.
0: Da, jer meni više nije potrebno. Sakrilo me i dovelo tebi. Ne vidiš Jone Kalebe?
1: Ne vjerujem ti. Jedan je Jona, a ima mnogo gradova, ima mnogo lažnih proroka. Ovo je jubilarna godina kad njihov posao odsvate. Prije mnogo vremena jedan lažni prorok došao i na
0: kraj. Kako ste saznali da je lažan?
1: Jer je svoju borbu izgubio. Krv je tekla ulicama kao što sada teku blatne bujice. Krvnikova sjekira nije se ni hladila. Kralovi ljudi nisu mogli skupiti dovoljno užadi da povješaju sve buntovnike, vješali su ih danima. Zatim je došla kuga koja se brzo proširila, jer su se kralovi ljudi držali su više dobrima za ukopništvo, a ostali su sve sami kralovi ljudi. Ja sam s još prućim mačem od nekog klanja na vratu pisao ljetopis. Bijaše to odač vrstoj, ali pravednoj kralovoj desnici koja nas je opet privela miru i sreći. Sve zato jer je prorok bio lažan.
0: A možda vi niste bili oni pravi?
1: Kako bi to moglo biti? A? I ko smo to mi? A? Dva ljetopisa. Eto, to bi mogli biti mi. Ali ja ne poznajem ni jednoga i zato ti ne vjerujem.
0: Ipak si me htio izdati.
1: Htio sam te prijaviti kao skitnicu. Da si barem pokucao na vrata nekom drugom.
0: O, isto bi bilo zaželjeti da nije pala kiša koja je pala ili da ne padne kiša koja će pasti. Meni se žuri. Možda sam ti ipak trebao uvijeno govoriti.
1: Daj mi znak. A kako ću znati da si ona? Neka te tvoj bog obdari kolutom iznad glave. Neka se ovaj suhi list pretvori u zlatnik. Neka se ova riba pretvori u dvije ribe. Neka ova voda postane vino.
0: I ti si od onih koji misle da je bog besposlen. Uostalom, kad bi se zagledao u ume kao što dolikuje mojoj pojavi, vidio bi kolut.
1: Ne vidim ništa, ništa, ne vidim ništa.
0: Evo ti moje priče. Kao neiskusan mladić htio sam biti postolar ili trgovati. Htio sam, za razliku od mnogih moje ondašnje dobi, koji se obično ne mogu smiriti na jednom mjestu, htio sam živjeti čestito i poučeno, praviti postole, uzgajati kupus, loviti ribu. Duh mi je bio trom. Ali ja sam bio zadovoljan. Javni život nije me zanimao. Na trg nisam odlazio osim s košarom svojih riba. Neizrećivi reče mi usnu da hoće da mu budem prorokom. Jona, reče neizrećivi, idi u grad i propovjedaj u njemu, jer zloća se njegova popela do mene. Zar ja? Nisam povjerovao da bio sam posve nepogodna osoba za taj Božji posao. Imao je toliko boljih od mene koji što više sanjaju da budu prorocima, da mene da izabere. Ja sam bio možda posljednji čovjek u cijelome kraljevstvu koji se tome smio nadati.

0: Nisam htio, Jonekave. Nisam htio. Ja sam odabrao svoj život i htio sam do kraja ostati postolar, ali naravno, kako je neizrecivi ulio ume taj nemir, moj život je krenuo čudnim tokom. Zar je riječi života važno od kakvog su drveta mlinovi koja ona okreće? Zar je važno što sam više volio ribolov i bio trom i mekušan, ako sam zaista odabran? Ali sve jednako, nisam vjerovao. Dao sam se na put, na more. Diglo se nevrijeme u sred pučine, a ja, budući sam bio potpuno neiskusan u stvarima plovidbe, zaspao sam blaženo na dnu brodskog korita, nesvjestan opasnosti koju je zapala naša lađa. Mornari su stali bacati skupocine terete da bi olakšali. Svi su se molili svojim bogovima i dok su se ovi raspravljali koji će od njih u pomoć priteći, voda je stala prodirati u brod. Više se nije imalo što bacati, osim ljudi. Bacali su kocku. Kocka je pala na mene jer se nikada u životu nisam kockao, pa smo je lako mogli prevariti. Našao sam se u moru. Iako sam ih molio da to ne učine, ne znam šta je poslije bilo s njima, ali... Iako to, čestiti ljudima da su me prevarili, padao sam do korijenja planina. Trave mi glavu omotaše, more se zatvorilo nadamnom. Nađo se u mraku velike ribe koja me progutala. Tamo sam sazrio i saznao da sam uistinu od Boga poslan. Tamo sam dugo razmišljao i ostario. Sad sam spreman. Potapao sam neko vrijeme brodove pune grešnih ljudi i napljačkana tovar, ali to me nije zadovoljilo. Želim se smiriti na jedno mjesto, ali prije toga moram ispuniti nalog neizrecivog. Kako to pomiriti, one Kalebe? Ja ovdje tako brbljam, a napolju je gust mrak.
1: Svaka luda može izmisliti takvu priču.
0: Evo ti zlatnik. Što sam ga našao vrat utepljenika u kitu. Sva će tvoja voda postati vino kad bude moćan, Jone Kalebe. Imati ćeš mnogo ripa.
1: O, kad bi bar mogo biti siguran. Možda ću uskoro poželjeti jedan dan mira, kao što reče onaj zaneseni mladić.
0: Odvedi me k njemu, dvojica smo. To je više no što je Juda Makabejac imao vojske. Ovaj bi grad trebao propasti za 40 dana. Ali ja znam da tih 40 dana u njegovom životu ne bi značili ništa. Njegovi građani ne bi postali nimalo pravedniji i to bi bilo samo iskupljeno vrijeme.
1: Slušaj, kako napolju pjeva krčma. Grad se veseli što je pala obilna kiša. A i da kiša nije pala, grad bi se jednako veselio.
0: Grešno.
1: A sad ćeš ih mačem otjerati u raj. Kako im možeš dati ono za što misle da to već imaju? Sjeti se samo, kako si ti bio zadovoljan loveći ribu i praveći postole?
0: Ima boljih načina od mača.
1: A kako oni sasvim sigurno misle da je bolje imati u ruci maslinu od maslinove grančice, na kraju sasvim sigurno dolaze topovi. Purpurni se lavovi večeras pomoliše na nebu, a ja znam što to znači krv, i rat, i glad, i kuku. Drveće oko grada urodit će ljudima. Vidim ti u očima Jona. Kostur oko čijih se šupljih rebara vjore crni plaštevi, a na čije duplje vjetar svira najogavnije melodije, već jaše prema gradu. Idi, vrati se kitu i ne vraćaj se ovamo.
0: Otići ću. Samo mi pokaži put do zanesenog i nemoj me izdati.
1: Hoćeš li moj kaput?
0: A ako ga prepoznaju kad me poraze i zarobe? Liče ti je jasno kao dani one Kalebe. Ti ne vjeruješ da bi se takvo što moglo dogoditi. Ti znaš da sam Boži sluga, ti već sada vjeruješ više od mene. Ipak, daj mi kostrijet, tako će me prepoznati. Bježi u brda i one Kalebe, sjeti se savjeta koji je dan lotu. Ne moraš vidjeti na svoje oči da bi mogao zapisati u gradske anale. Ja ću ti ispričati, gomila će pjevati, trgovi će brujati, s Bogom!
2: Ode. Korača sredinom ulice.
1: Ja vidim dvije sjene kako se kradu iz mračna trijema.
2: Čujem kopita oružničkih konja na trgu.
1: Ja vidim kako sjena rukom daje znak da puste Jonu nesmetano proći. Ej, Jona koji bi htio da te zovu Makabejcem. Ili naprotiv koji bi htio mirno živjeti, ali je sjeme korova u tebi što će razrasti kao bršljan prevelik za tvoj vrt. A ti više nisi sam. Tvoje su sjene s tobom. Ludo, Imaš ih više nego jednu.
2: Kaleb, ludo. A zar te ne bole kosti? Morat ćeš na put. Pa ti više nisi mlad. Ako baš i ne možeš mnogo izgubiti, ipak je mučno svakda iznova pisati ljetopis. A šta da se radi? Da odem sam prije nego što me potraže. To bi bilo veoma prostodušno.
1: Da pokušam pobjeći.
2: Ali kako ću pobjeći od svoje sjene?
1: Na ulicu, na zrak. Možda ću se do skora zažaljati ulice i zraka.
2: Kalebe, ludo, gledaj sebi pod noge. Jer ako digneš pogled, vidjet ćeš nova strašna znamenja. A ako ne, hoće li znamenja nestati?
1: Znamenja koja nitko ne gleda. Tek sunce se slama kroz oblake. A kamo ću ja? U luku.
2: Gle, istovlače topove i crne kugle iz kraljevog arsenala.
1: A tko doista zna koliko kralj ima vojnika? Zna li on sam točan broj svojih novaka i svojih topova?
2: A koliko mu topova vrijedi Belizar? Onaj luđak je rekao, ja i zaneseni, ni Juda Makabejac nije imao više vojske. Ali i Juda Makabejac bi je bio klijevao napasti grad. Jer Belizar nije kuhao krastave žabe, niti je mjesio šišmiša, nekaj on za soli i za žuč. Gospodstvo nad ljudima, a ne nad mračnim silama, time se zanimao kraljov žrec novog doba. I nije ga zanimala zmajeva krv kad je mogao imati samoga zmaja. Nešto drugo miješao je Belizar u svome kotu. Smjesu strah i ljubavi. Što sama raste kao tijest.
1: Za one koji su samo prezirali, nije bilo nade. Njihove su kosti napunile kraljove podrume i ništa tako dobro ne utvrđuje zid kao lubanje.
2: Su više dugo već vlada veliki kralj. Kako su prijevarni ovi valovi. Posljednji posle Oluje i prvi nove. Kako je sada dobar zrak na otvorenoj strani grada.

0: Straža! Straža ovamo!
1: Već mi dugo vremena pokazuje svoje tamnice pune nesretnika i nova mučila što je smislio neki pokreni um. A čemu to? A kome me vodi?
0: Belizaru. Put do njega je rijeka uzdahna.
1: A mora li tako biti?
0: Isuviše me pitaš, Jone Kalebe, ti koji si u svemu pametniji, trebao bi to bolje znati.
1: Gle, ovdje žive neki... Može li se to životom nazvati za koje se napadu misle da su se utopili?
0: To znači da još mogu raditi.
1: Raditi? Oni?
0: Taliti topove koji imaju pribaviti nove ljude kad ovi pomru.
1: I tako to traje.
0: Ja samo zarađujem svoj kruh.
1: Loš si, uhoda. Nisam ti ni za trenutak povjerovao da si ribar.
0: Ipak si se nesretniče odao. Belizarov nam je ured poručio da ćeš biti tvrd, orah.
1: Budalo, loše si glumio, a meni je bilo svejedno. Pratili ste me i vidjeli i onu kako izlazi iz moje kuće. Skratio sam mučenje. Neće li ovako moje objašnjenje razoriti tvoje nade u bolji život ribaru?
0: Ipak, ja jesam ribar i htio bi to jedino biti. Da, ako to kažeš. Smanjit ćeš moju nagradu, Jone Kalebe, a tebi je sve jedno ili nije. Jer ti možeš bez troška od uhode načiniti ribara. Zar bi to propustio dobri Kalebe? Neka ti posljednja želja budu smokve. Neka bolest, slična ljudskoj kugi, napala je obnoć sve smokve u kraljevstvu i sve su istrule. Zaželiš li samo jednu smoku, ove godine nećete moći smaknuti i preživjet ćeš u Belizarovim tamnicama.
1: Ja sam vičan peru,

0: mjestu. Je li Neman već napala grad? Ne čujem topovski sali, ali tko zna koliko su debeli ovi zidovi.
1: Neman se upravo sprema za napad. Njeni mlazevi poprskali su revere zapovjednika naše topništva.
0: Kako si ušao?
1: Nesretniče, što si govorio puku?
0: Jesi li ti Belizar?
1: Ja sam jedan Belizar.
0: Zar jedan od nekolicine? Zar upravo onako jedan kao što sam ja, jedan od književnika?
1: Ja gledam zvijezde, ludo. Nekolicina drugih vrlo umnih ljudi gleda u kadavere. Neki opet gonetaju veoma stara pisma. Treći nastoje pronaći što razorniju prašinu za naše topove. Svi zajedno? Mi smo jedan pogon.
0: A što radite svi zajedno?
1: Glupo pitanje za nekog tko se bavi slovima. Kad 17. pismeni čovjek u kraljevstvu postavlja takva pitanja, onda je to svjedočanstvo bijednog stanja naše prosvjete i one kalede. Samo onaj koji bi ujedno parao leševe, gledao u zvijezde i pilio u prašne knjige, samo bi taj mogao pitati takvo što.
0: Razumijem, razumijem. Vi se znači to i ne pitate.
1: Gubimo vrijeme postavljajući nemoguća pitanja. Da, čitao sam vaš ljetopis. Izvodi traljavi. Logika srca i nebrižljive definicije. Bijedna proza bez glave i repa. Vaš um je sasvim divlja pojava po zvijezdama, dragi moj.
0: Ali ljetopis ne postavlja definicije.
1: Nesretniče, mi smo po tebe poslali druge ljude koji su se vratili praznih šaka. Neki su pomislili da si pobjegao, ali to naravno nije bilo moguće.
0: A što se od mene traži?
1: Ko pogodi sam, ima nekih šansi. Ali ništa se od tebe ne traži, jer ti ništa ne možeš dati.
0: Hoćete li me ubiti?
1: Bolje je pitanje. Hoću li biti ubijen?
0: Da,
1: naravno, da. Vrlo vjerovatno. Što slijedi iz gornjega?
0: A trebam li prije izdati Jonu?
1: Zar Jonu? Zar ludu seosku čiji roditeljski par živio je 2 milje od gradskih zidina i prodaje ili je prodavao kupus kako bi uzmogao kupiti pijavica za svog bolesnog sina što ga seoski klipani gađaju kamenicama i po njemu pljuju? Ja, kakav pad. Svatko bi danas da prorokuje. Obmanut si i onaj Kalebe. Jedan je i ona, ali to nije taj.
0: Kako znaš? Kako znaš? Imaš li znak?
1: Ja.
0: A zašto se tako gadno, cinično smiješ?
1: Zna. Zar se i zato hoće zna? Ljudi tvoga kova iz najbudalastijih stvari zaključuju najfantastičnije besmislice. Sve to odaje neuredan ustroj uma. Ali dok se neuredno probava liječi travama, um je neizlječiv, je onaj Kalep. Čak i mi davno smo digli ruke od takvih operacija.

0: Obmanuli su te i nema ničeg. E što bi nam ti mogao reći o jednoj seoskoj ludi, što mi već ne bismo znali. Na, znate, popnimo se na kulu. Popnimo se na kulu i one kalebe, da bismo pasli oči na najljepšem prizoru što ga mašta može zamisliti. Ja već godinama gledam u zvijezde, a tamo se više ništa ne može desiti što ja već ne bih znao.
1: Nemanje, repom razbacala čance.
0: Teški topovi gađaju je s manje od 100 metara.
1: Prsnuje se tjunik od kamena.
0: Vrijedi zabilježiti. Ni kamen ne može više odoljeti našim kuglama. A
1: kad bi netko sada, Belizore, kad bi netko sada napao topnike u nebranjena leđa s gradske strane, a?
0: Možda bi povijest drugačije izgledala.
1: O, Neman, još živio more, vri. Gle, neki luđak trči ispred topova i goli mače razmakuje zrakom.
0: Dodaj mi dogled. Ja, to je neka luda.
1: Zaneseni.
0: Bio je, jer ga topovi upravo raznose. Možda još jest, a možda već nije, tko bi ga znao. Kraljova armada pojavlja se na vratima zaljeva. Još je nitko nije vidio skupljeno na jednom mjestu. Kralj je danas otoku objavio svoju moć. Bojim se da se uskoro više neće imati što gledati.
2: Kralj, a tko je on?
0: Da li ga mrziš?
1: Ja sam mandarin koji dolazi caru sa svojim lijesom na ramenu i mogu biti otvoren.
0: Znači, mrziš ga. Da on je kriv za sve patnje grada.
1: Ili visok, ili plav. Priča se da je hrom. Govore da je kobile. Pričaju da nije iz ovog grada.
0: I o Bogu se govori da je bradat. Kralj je kao i Bog. Korisna hipoteza. Prazno ime za proklinjanje.
2: Slutio sam.
0: Sakru je dovršen. Riba na suhom. Građani je mačevima sjeku i u kotlovima topeo je loj. To je naš poklon puku.
2: A gdje je ona i ona?
0: Ta luda seoska što te obmanula liječi se sada volujskim žilama. Svršeno je s parnom kupelji iz mračnih vremena.
2: A šta će sa mnom biti?
0: Ja, pisat ćeš krvlju na koži koju si donio. Ali ti nisi vječan toj tehnici. Kad čovjek piše krvlju, nastoji biti štedljiv i ne pazi na pravopis.
1: Bojiš se.
0: Jutro bi kita nađen je mrtvac.
1: Koliko godina star?
0: Ha, ko bi ga znao, možda 1000 godina. To je vjerovatno neki morna. Neman je potopila cijelu flotu našeg brodovlja. Idi objavi puku da se mornar iz utrove kita ima sahraniti kao neznanog heroja uz najviše državne počasti. Gledaš pred sebe kao uzet, Jone Kalebe. Sve je danas tako užasno zamršeno. Čuda se ispunjavaju samo od djelomice. Da sve je to tek pobačeno čudo. Očajno doba za istinu. Rekao ti. Bio si obmanut. 2-3 zanesene lude još nisu povijest. Ali što, Mari? Ni ti nisi onaj pravi.
1: Ali ja sam govorio puku.
0: Ako su puk sve sami konfidenti i vojnici. Bio si lojalan.
1: Zar da se tučem protiv armade, topova i novaka kojima nitko ne zna broja?
0: Tako si stvaran, Jone Kalebe.
2: Stanujem u podrumu, okružen hrpama praznih listova i stotinama zaoštrenih pera za pisanje. Sad dobro znam na što je Belizar ciljao, rekavši da ću pisati svojom krvlju. Kako pisati bez događaja? Ispredati iz sebe samoga. Ali u meni nema ničega.

21 sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće za vanjske poslove Evropske unije održalo je sastanak sa predstavnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana o nastavku saradnje i jačanju sigurnosti i otpornosti na hibridne prijetnje, a bilo je riječi i o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sastanku našu zemlju je predstavljao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je ponovio spremnost domaćih vlasti da nastave s integracijskim procesima. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosti politiku Kaja Kallas poručila je da Unija podržava odluku da novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u junu imenuje Vijeće za implementaciju mira, naglašavajući da zemlje regije nemaju jedinstven pristup evropskoj vanjskoj politici. Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Poskoka, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Kako je potvrđeno iz Poskoka, akcija se provodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično djelo primanje dara i drugog oblika koristi. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Prijava je podnesena jer je Dodik, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Veličanje osuđenih za ratne zločine kažnjavao je odredbama krivičnog zakona. Evropska unija će sankcionisati nekoliko izraelskih doseljenika koji su počinili nasilje nad Palestincima, saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas. Evropska unija planira program vrijedan 6 miliona eura za podršku palestinskim žrtvama nasilja. Dogovor je također uključivao sankcionisanje vodećih figura Hamasa. Bilo je krajnje vrijeme da pređemo sa zastoja na djelovanje. Ekstremizam i nasilje imaju posljedice, poručila je Kallas. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, a na vrhovima planina će padati i snijeg. U drugoj

0: polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka, jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bio je to završni stav čuvene mjesečeve sonate u Cismolu, opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Slušali smo ga u izvođenju pijanistkinje Dubravke Tomšić. Naredne minute emisije poklanjamo partiti u e-molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

0: Tokatu iz partite u E-molu Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji naše poznate pijanistkinje Sonje Radojković.
1: BH Radio 1.
0: U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo u cijelosti posvetili dijelima klavirske literature, poslušajmo još i hromatsku fantaziju i fugu D-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

0: Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Kristijan Šmit podnosi ostavku dok iz Evropske unije podržavaju odluku da novog visokog predstavnika imenuje vijeće za provedbu mira.
0: Za zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom sastanku u Briselu.
1: Pokret Sigurna Srpska još nije objavio imena kandidata za predstojeće izbore.
0: Vrijeme sutra, oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: OHR je zvanično potvrdio da je Kristijan Šmit podnio ostavku na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. I zemlje ipak još ne planira da ode. Funkciju će, kako je navedeno, obavljati do imenovanja svog nasljednika. Šmitova ostavka dolazi u oči sjednice Vijeća sigurnosti UN-a i rasprave o Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je da Unija podržava odluku da novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u junu imenuje Vijeće za implementaciju mira. Također je naglasila da zemlje regije nemaju jedinstven pristup evropskoj vanjskoj politici. Na sastanku je našu zemlju predstavljao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je ponovio spremnost domaćih vlasti da nastavi sa integracijskim procesima. Paralelno s ovim sastankom na Cipru je održan sastanak o finansijskom okviru Unije, gdje je također pozvana naša zemlja. Detaljnije Igor Božović.
2: Visoka predstavnica Unije za sigurnost i vanjsku politiku Kaja Kallas naglasila je da želi za Zapadni Balkan primijeniti slične prakse kao u Moldaviji, prvenstveno u jačanju otpornosti na ruske utjecaje. Također je podsjetila da zemlje Zapadnog Balkana nemaju jedinstven pristup europskoj vanjskoj politici.
3: Države članice su jasno izrazile očekivanje da se sve zemlje koje se nalaze na evropskom putu u potpunosti usklade sa zajedničkom inostranom i bezbjednosnom politikom. U ovim geopolitičkim okolnostima to nije samo puko ispunjavanje administrativnih obaveza, već i stvarni pokazatelj vidite li svijet kao i mi. I konačno, što se tiče Kristijana Šmita, pitanje je možda pomalo retoričko, ali može li funkcionisanje ove zemlje postati još komplikovanije? Mislim da zapravo može. Zato smo raspravljali o tome kako podržavamo imenovanje novog visokog predstavnika od Savjeta za provođenje mira, što bi se trebalo dogoditi. Mislim u junu. To je format koji Evropa podržava.
2: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sumnju da je neslaganje Sjedinjenih Država i Europske unije dovelo do smjene visokog predstavnika Šmita. Ipak ponovio je da Republika Hrvatska pruža punu podršku integraciji i sigurnosti Bosne i Hercegovine.
4: Mi znamo kada je gospodin Kristijan Šmit postao visoki predstavnik, mi smo kao i ranije predstavnike Hrvatska koja je bilo u interesu stabilnost, institucionalna funkcionalnost Bosne i Hercegovine pozdravljala bilo kakve inicijative koje bi dolazile od Ujedinjenih naroda ili Vijeća za implementaciju mira, tako da i u tom pogledu smo mi pozdravljali njihove napore ili njihove doprinose kako bi Bosna i Hercegovina bila što funkcionalnija.
2: Paralelno sa sastankom u Briselu na Cipru je održan neformalni sastanak ministara za europska pitanja, gdje je bilo riječi o višegodišnjem financijskom okviru i proširenju. Našu zemlju je predstavljao zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić.
5: Ovo je ključni trenutak da Evropska unija učini proširenje kao generacijsku zadaću vidljivijim i opipljivijim. Cilj nam je novo proširenje Evropske unije čim zemlje kandidatkinje ispune sve potrebne uslove. Puno vam hvala na gostoprimstvu i radujem se budućoj saradnji.
2: Na sastancima europskih ministara pohvaljeni su rezultati Crne Gore u eurointegracijskim procesima, te ponovljeno da će proces proširenja i dalje biti zasnovan na rezultatima, a ne geopolitičkim prilikama. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Bilježimo i reakcije na ostavku Kristijana Šmita, izjavu Kaje Kallas prema kojoj će novog visokog predstavnika izabrati vijeće za provedbu mira.
0: Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je problematičnim stavove Kaje Kallas, osporavajući funkciju vijeća za provedbu mira. Posebno je kritikovala bonske ovlasti te se založila za smanjenje međunarodnog intervencionizma. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković pozvao je članice Evropske unije da se kroz vijeće za provedbu mira uključe u proces imenovanja novog visokog predstavnika. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je pozvao Kristijana Šmita da iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o državnoj imovini, dok je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zatražila reformu i izmještanje ureda visokog predstavnika. Lider SDA Bakir Izetbegović ocijenio je da je ostavka Kristijana Šmita njegov lični izbor, te upozorio da bi svaki scenarijo bez ostanka OHR-a vodio ka blokadama i otežanom funkcionisanju institucija. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković obratio se nakon sjednice glavnog odbora stranke i kazao da će ipak sačekati s imenima kandidata za najvažnije funkcije na predstojećim izborima. Stanivuković je naglasio da opozicija treba da definiše način na koji će izaći na izbore i da dvije najvažnije funkcije treba da budu definisane između ove dvije političke opcije.
1: Javno saslušanje istraživačkih novinara Nise Mahmutović i Adisa Mujdanovića pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta otvorilo je niz teških pitanja o akreditaciji visokoškolskih ustanova, kontroli njihovog rada i mogućim političkim vezama sa privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Iznesene su tvrdnje o nizu nelogičnosti i prebacivanju odgovornosti među institucijama, kao i o vezama pojedinih političara i javnih funkcionera sa spornim ustanovama. Detaljnije Marko Vuković.
6: Novinarka Nisa Mahmutović navela je da je počela pratiti rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli nakon preseljenja ustanove na novu adresu, te da je kantonalno ministarstvo obrazovanja prvo zabranilo upis studenata 2024. godine, dok je godinu kasnije Kalosu trajno oduzeta licenca za rad. Jedan od ključnih problema koji je istakla Mahmutović jeste da univerzitet prema Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH ima akreditaciju. Mahmutović je posebno ukazala na ulogu Nedeljka Stankovića, navodeći da Kalos nije bio akreditovan do momenta kada je njegov vlasnik i rektor ušao u upravni odbor agencije 2021. godine.
7: Na njegovim univerzitetima su bili angažirani, ali i studirali ljudi koji su vrlo bliski politici i obnašaju pozicije političkih funkcija. U momentu kada je Kalos otvaran, ugovor ispred Univerzitetskog kliničkog centra i Kalosa potpisala i gospođa Munevera Bećarević, bila je predsjednica upravnog odbora u UKC-u Tuzla i dekanesa zdravstvenih studija u tom momentu Kalosa. Danas uvidom u raspored možemo vidjeti da je na nekoliko fakulteta Kalosa i Evropskog univerziteta Brčko distrikta angažiran zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja gospodin Stevo Škrbić.
6: Novinar iz Brčkog Adis Mujdanović rekao je da prema njegovom istraživanju privatni univerziteti u Brčko distriktu već 15 godina imaju političku podršku.
8: Konkretno SDA, SNSD i HDZ. Neke procjene postoje u javnosti koje su iznesene da je preko 10.000 diploma i ovih 15 godina izdato na području Brčko distrikta.

0: Do 2020. godine se kršio direktno okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, koji kaže da u javnim ustanovama ne mogu biti zaposleni ljudi sa neakreditovanih visokoškolskih ustanova.
1: Novinari su iznijeli podatak i da 18 ljekara sa privatnih univerziteta trenutno radi u javnim ustanovama u Republici Srpskoj. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović ocjenjuje saslušanje i čitavu situaciju zastrašujućom.
2: Sve se u ovoj zemlji može popraviti. I most i ulica. I svaka institucija. Ali ono što je nepopravljivo je ljudi ili osobe koje u stvari nemaju znanje, koje su došle na jedan feleričan, na jedan nezakonit način do nečega što može imati daleko osežne posljedice u vršenju njihove dalje usluge, daljih poslova, posebno kad je u pitanju medicinske nauke. Oni koji su učestvovali u akreditaciji, davanju vrlo sumnjivih akreditacija određenim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini moraju biti sankcionisani.
1: Komisija je za naredni period najavila nova saslušanja svih koji se nalaze u lancu izdavanja akreditacija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Poskoka, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Kako je potvrđeno iz Poskoka, akcija se provodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično djelo primanje dara i drugog oblika koristi. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u selu Zecovi kod Prijedora. Zorić je proglašen krivim za učešće u ubistvu 5 bošnjačkih civila tokom jula 1992. godine. Presuda je prvostepena i na nju je dozvoljena žalba. U napadima na Zecove ubijeno je više od 150 bošnjaka, a za 30 žrtava se još traga. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Prijava je podnesena jer je Dodik, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Veličanje osuđenih za ratne zločine kažnjivo je odredbama krivičnog zakona.
4: Evakuacija putnika sa kruzera pod nizozemskom zastavom pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa bit će završena danas letovima iz Australije i Nizozemske. Tri osobe preminule su od početka epidemije. Francuskinja evakuisana sa kruzera pozitivna je na hantavirus i njeno zdravlje se pogoršalo u bolnici, rekla je francuska ministrica zdravlja Stephanie Rist.
5: Od 5 francuskih državljana koji su repatrirani, jedna osoba je razvila simptome tokom leta. Nažalost, njeno stanje se pogoršalo preko noći i jutros mogu da potvrdim da su testovi na hantavirus bili pozitivni. Ova pacijentkinja ima hantavirus i nalazi se u specijalizovanoj bolnici za infektivne bolesti, koja je uvela stroge zaštitne mjere u sobama kako bi spriječila širenje virusa.
3: Najmanje 2869 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na Liban od 2. marta, saopćilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Povrijeđeno je 8730 osoba, prenosi Al Jazeera. Uprkos postignutom primirju, Hezbolah i izraelske snage nastavljaju međusobne napade.
4: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za nastup na svjetskom prvenstvu. Na spisku je 26 igrača, a pored standardnih tu su i debitant Ermin Mahmić i Amir Hadži Ahmetović. Pripreme počinju 23. maja, prijateljske utakmice uoči mundijala, naši nogometaši igraće u Sarajevu sa Sjevernom Makedonijom i u St. Louisu protiv Paname, govori selektor Sergej Barbarez.
6: Što se tiče Ermina, ja sam pravo sretan što će on s nama biti i što je donio tu odluku i on nas uvjerava da je to od početka tako bilo i to mi daje nadu da je pravi pogodak. Tip igrača koji sigurno nama, koji nismo imali, znači ta neka osmica, desetka, vrlo ofanzivna, vrlo prodorna sa dubinom tenčki i svakako o tom i stvarima se i ne treba puno pričati na visokom nivou. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno je pitao može li on imali šanse da pokuša na drugi način da to lije.

0: evo mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, a na vrhovima planina će padati i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Christian Schmidt podnosi ostavku dok iz Evropske unije podržavaju odluku da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za provedbu mira.
1: Za zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom sastanku u Briselu.
2: Pokret Sigurna Srpska još nije objavio imena kandidata za predstojeće izbore.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. 22 sata i 15 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Samir Huseinović i Adna Voljevica.
3: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak fudbalera na koje će računati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Pres konferenciju u prostorijama Fudbalskog saveza naše zemlje pratio je Marko Tešanović.
5: Na spisku se nalazi 26 imena uz dodatnih 9 predpoziva. Uglavnom tu su igrači koji su iznijeli cijele kvalifikacije uz jednog debitanta Ermina Mahmića, selektor Sergej Barbarez.
0: Svjesno smo izabrali ovaj moment već na početku, da imamo taj mir i da igrači imaju par dana da razmisle o tome prije par utakmica i jednostavno da se zna situacija i same pripreme, ćemo krenuti sa 26 igrača. Imam još uvijek taj moment ko na terenu posle utakmice s Italijom i jednostavno ga ne puštam. U ovih neki par sedmica me dosta ljudi pitali jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni koji je sigurno povezan s dosta rada, s dosta stvari, dosta zajedništva i kad sam rekao to zajedništvo, taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i od početka je ta priča bila naša da to samo tako jedino može. U reprezentaciji uvijek pričamo o reprezentaciji, ne u klubskom nogometu. I pogotovo kad imate taj i naboj i osjećaj ponosa i kad obučete dres i kad izađete, vidimo šta se dešava na našim utakmicama i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. Nadam se da je do sada sve to bilo, da je taj put išao u pravom pravcu i ovo je, što uvijek kažem, daleko od nekog kraja.
5: Pripreme počinju 23. maja, a prva prijateljska utakmica na rasporedu je 29. protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, dok će generalka biti odigrana 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Podsjetimo, naši fudbaleri kroz baraž su izborili drugi nastup na svjetskom prvenstvu u istoriji, a na mundijalu će igrati u grupi B. Prvi meč na rasporedu je 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim slijedi put u Los Angeles i duel sa Švajcarcima. 6 dana kasnije, a grupnu fazu ćemo zaključiti 24. juna na stadionu u Sjetlu, kada će rival biti Katar.
4: A rukometna selekcija Bosne i Hercegovine u Tuzli obavlja mini pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine. U susret prvom duelu sa Faranima u dvorani Mejdan, izabranici selektora Damira Doborca su odradili trening, a u našem taboru svjesno su kvaliteta protivnika sjevernoevropske selekcije, o čemu govori i selektor Doborac.
6: Igraju stvarno kvalitetan rukomet i sami rezultati koji oni postižu, evo i na posljednjem evropskom prvenstvu vidjeli smo da se radi o dosta ozbiljnoj reprezentaciji. Međutim, evo i za nas jedna prilika, ova grupa momaka, evo već koliko smo skoro pa 2 godine zajedno, da vidimo i mi koliko toga smo napravili u te 2 godine. Istina da smo i dosta igrača izrotirali, dosta pomladili reprezentaciju, međutim ja vjerujem, bez obzira što su oni u ovom trenutku favorit, da ćemo učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist.
4: Ono što može predstavljati problem našem timu jeste izostanak kapitena Marka Panića, koji će propustiti ovaj dvomeč zbog povrede. Selektor Damir Doborac vjeruje da se kapitenov izostanak može kadrovski popuniti u duelima sa Farskim ostrvima.
6: Sigurno da je pa...

0: Medan od 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će revanš biti odigran u nedjelju u Toršavnu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Hajrudin Ramadan. Priče od kiše. Tkalac.

Skalac Elias Westcott pravio je najljepše, najtanje, najčvršće, najlakše i najmekše tkanine u kraljevstvu. Znanje koje mu je prenio njegov otac, ovome njegov, a ovome opet njegov, čuvao je Westcott kao najveću tajnu. Njegovo umijeće bilo je čuveno i trgovci iz močvara i pustinja, sa planina i iz prekomorskih zemalja dolazili su da kupuju njegove tkanine. Ipak, najveći dio onoga što je pravio odlazilo je u dvorac grimiznog kralja, a iz dvorca su tkalcu stizale obilate nagrade. Sve do one godine kada je veliki kamen pao sa neba, a Westcott izradio za kralja ljubičasto tkanje sa žutim krugovima. U drevnim knjigama bilo je zapisano da je to najveća uvreda za jednog vladara i najcrnje znamenje za jednu zemlju. Westcott je odmah bio osuđen na smrt, okovan teškim lancima i odveden na pješčanu stijenu gdje je trebalo da provede vrijeme do pogubljenja. Pješčana stijena bila je okomita i toliko visoka da joj se vrh gubio u oblacima. U nju su bile uklesane uske, strme stepenice koje su vodile do vrha. Na vrhu se nalazio mali zaravnjeni plato prečnika 10 ljudskih koraka. U središtu se nalazio željezni stub na koji su bili pričvršćeni lanci kojima je bio vezan tkalac, tako da se mogao kretati sve do ivice stijene. Westcott je trebalo da provede nekoliko dana do izvršenja presude, ali je ostao mnogo duže. Naime, već sutradan izbio je rat između grimiznog i crnog kralja, tako da su svi zaboravili na tkalca. Pošto je temeljito pretražio vrh stijene, tkalac je pronašao sve što mu je bilo potrebno. Duboku rupu u kojoj se sakupljala kišnica, kržljavo korijenje koje se moglo jesti i za njega najdragocijenije, dugačke, čvrste žilice koje je noću izvlačio iz dubine stijene. Samo je on znao kako se te žilice kvase pljuvačkom, gnječe između dva kamena, upredaju i suše na suncu. Potom ih je omotavao oko tijela i ostavljao tu sve dok se ne bi počele razdvajati na niti tanke kao paučina i čvrste kao čelik. Uskoro su vješti prsti Eliasa Westcotta preplitali paučinasto predivo, a iz njegovih ruku počeli su izlaziti čitavi oblaci najfinijih tkanina po kojima je bio čuven. Jedino društvo na vrhu stijene bile su ptice koje su mu sjedile na glavi i na ramenima i posmatrale igru njegovih prstiju. Jednom je nekoj ptici zavezao oko noge usku traku od tkanine. Ova je odletjela, a Westcottu se prizor toliko dopao da je od tada

svim pticama vezivao raznobojne trake oko nogu. Uskoro su hiljade ptica letjele nebom iznad stijene dok su za njima lepršale Veskotove šarene trake. Prošlo je mnogo vremena. Rat između dva kralja se završio i neko se sjetio da jedna smrtna kazna nije izvršena. Jednog maglovitog jutra grupa vojnika popela se do vrha pješčane stijene. Kazali su Veskotu da je došao čas. Skinuli mu lance i doveli ga do ruba zaravni. Najsnažniji među njima gurnuo je Veskota vrhom koplja. I dok je padao u ambis, Veskot je zavukao ruku pod haljinu, načinio nekoliko brzih pokreta i ispod nabora odjeće izvile su se stotine tankih, sjajnih konaca i ruža najfinije tkanine koju je ikada izatkao. Toga dana svijet je prvi put ugledao padobran.

Bila je to priča Tkalac iz ciklusa Priče od kiše Hajrudina Ramadana. Pripovjedač Goran Jokić, majstor tona Dženita Fakić, reditelj Mirale Movčina, produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće za vanjske poslove Evropske unije održalo je sastanak s predstavnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana u nastavku saradnje, jačanju sigurnosti i otpornosti na hibridne prijetnje, a bilo je riječi o imenovanju novog visokog predstavnika te kako će to uticati na stabilnost unutar Bosne i Hercegovine. Na sastanku je našu zemlju predstavljao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je ponovio spremnost domaćih vlasti da nastavi s integracijskim procesima. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je da Unija podržava odluku da novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u junu imenuje Vijeće za implementaciju mira. Također je naglasila da zemlje regije nemaju jedinstven pristup evropskoj vanjskoj politici. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u selu Zecovi kod Prijedora. Zorić je proglašen krivim za učešće u ubistvu 5 bošnjačkih civila tokom jula 1992. godine. Presuda je prvostepena i na nju je dozvoljena žalba. U napadima na Zecove ubijeno je više od 150 bošnjaka, a za 30 žrtava se još traga. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković obratio se nakon sjednice glavnog odbora stranke i kazao da će ipak sačekati s imenima kandidata za najvažnije funkcije na predstojećim izborima. Stanivuković je naglasio da opozicija treba da definiše način na koji će izaći na izbore i da dvije najvažnije funkcije treba da budu definisane između ove dvije političke opcije. 18 putnika sa kruzera koji je pogođen smrtonosnom epidemijom hantavirusa prevezeno je nazad u Sjedinjene Američke Države i stavljeno u karantenu, a jedan putnik je bio pozitivan i nalazi se u biološkoj jedinici u Nebraski, izjavili su iz Američkog ministarstva zdravstva. Putnici su trenutno na promatranju, a američki zdravstveni zvaničnici rekli su da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, na vrhovima planina će padati i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Danka Zakić.
2: Ritam mladih, ritam za svaki dan.

0: omladinski program BH Radija 1.
1: Kulindan Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarić Bosnija, Oskar Tanović Bosnija.
0: Omladinski program BH Radija 1.
1: Bosnija!
2: Koliko su lokalne zajednice Bosne i Hercegovine zaista otvorene prema mladim i njihovim idejama? Imaju li mladi priliku da učestvuju u donošenju odluka ili se njihov glas još uvijek nedovoljno čuje? Večeras govorimo o položaju mladih u društvu, ulozi Komisije za mlade, sprovođenju strategije prema mladima Federacije Bosne i Hercegovine, te o tome koliko institucije pokazuju odgovornost i spremnost za stvarni dijalog sa mladima. Prilog pripremila Natalija Mutić.
3: Mladi su važan dio svakog društva, ali se često postavlja pitanje koliko zaista učestvuju u procesima donošenja odluka koje se direktno tiču njihove budućnosti. Iako postoje strategije, komisije i različiti mehanizmi za uključivanje mladih, u praksi su brojni izazovi, od nedovoljne komunikacije između institucija i mladih do sporog provođenja planiranih aktivnosti na lokalnom nivou. Upravo za

0: Zato sve češće se govori o potrebi jačanja saradnje, odgovornosti institucija i stvaranja prostora u kojem će mladi biti ravnopravni učesnici društvenih procesa. O ovim pitanjima za omladinski program BH Radija 1 govorio je voditelj odjela za razvoj politika prema mladima Nevio Bruk. Šta podrazumijevamo pod integritetom kada govorimo o radu institucija i politika prema mladima?
1: Dakle, pod integritetom podrazumijevamo provedbu zakona o mladima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, gdje unutar platforme integritet mjerimo koliko su zapravo institucije uspješne u provedbi samih zakona i šta to trebaju uraditi da bi ispunili, dakle, sve one zakonske odredbe koje se tiču mladih, koje su važne mladima lokalnim zajednicama, a još to nisu ostvarile, kao što su, na primjer, strategija prema mladima, službenik za mlade, prostor za mlade, dakle, to su sve one stvari, grantovi za mlade, to su sve stvari koje su jako bitne za mlade i koje se trebaju ispuniti i zakonom o mladima.
0: Kako izgleda lokalna zajednica koja je zaista naklonjena mladima?
1: Što se tiče lokalnih zajednica koje, dakle, su naklonjene mladima, tu prije svega, opet kad se vratimo, dakle, to je provedba zakonskih mehanizama, onoga što institucije trebaju uraditi, ali nije samo to, dakle, tu podrazumijevamo i sve drugo, dakle, što spada pod brigu o mladima, a to je upravo razvoj politika prema mladima, različitih mehanizama koji trebaju odgovoriti na pitanje potrebe mladih. To je svakako uključivanje mladih u proces odlučivanja, što je jako, jako važno u posljednje vrijeme, gdje pokušavamo zapravo staviti akcenat koliko je važno da institucije uključe mlade u sve komisije i radna tijela zapravo koja odlučuju o pitanjima mladih. I možemo reći da su to možda ključne stavke, naravno, pored toga i mogućnosti za zapošljavanje, za ulaganje u obrazovni proces. Znamo da su jedinice lokalnih samouprava ograničene što se tiče nadležnosti za nivo obrazovanja, ali stipendije, dakle, prijevoz učenika, praksa, to se sve može uraditi na lokalnom nivou i to su one stavke koje institucije zapravo trebaju pokazati, ovaj, da pomoću njih brinu na pravilan način o potrebama mladih i na taj način olakšavaju život mladih u lokalnim zajednicama.
0: Koliko su komisije za mlade aktivne i vidljive u svom radu?
1: Komisije za mlade, dakle, na svim nivoima i jedinica lokalnih samouprava i kantona, možda entiteta, mogu biti i aktivnije. To se prije svega odnosi na ove komisije za mlade unutar lokalnih zajednica, gdje česti su slučajevi gdje komisije uopće nisu možda i formirane, gdje unutar tih komisija ne postoji redovni sastanci, što je jako problematično kada govorimo o nekako prepoznavanju potreba i problema mladih, ili treća stvar, da predstavnici mladih nisu uključeni u rad komisija za mlade. To je opet ovaj proces uključivanja mladih u proces odlučivanja, što je jako bitno, dakle, da oni imaju mogućnost da ravnopravno sudjeluju i da glasaju zapravo o pitanjima koja ih se tiču u jedinicama lokalne samouprave, ili da imaju mogućnost da prisustvuju sastancima, ne moraju, evo, imati možda je pravo glasa ako je to neki jako izazovan problem u lokalnoj zajednici, ali evo da im se pruži mogućnost da prisustuju sjednicama i da slušaju, odnosno da imaju mogućnost predlaganja nekih ideja i rješenja u svojoj zajednici.
0: Da li strateški dokumenti donose konkretne promjene za mlade ili često ostaju formalnost?
1: Strateški dokumenti na koji naradio Institut za razvoj mladi kult u saradnji sa institucijama vlasti, evo, sa jedinicama lokalne samuprave u posljednje 3-4 godine, mislim da je preko 20-30 zajednica u kojima smo aktivno radili na izradi strategija prema mladima i pokušavali smo zaista da i u okviru tog procesa naglasimo koliko je zapravo važno ne samo da se dokument donese i usvoji, nego koliko je zapravo bitna ta implementacija u kasnijoj fazi, koliko je bitno da institucija vlasti kada donese dokument radi godišnju, dakle, monitoring i evaluaciju svog dokumenta, odnosno da podnosi redovne izveštaje kako općinskom, gradskom ili možda eventualno kantonalnom skupštini, dakle, da se zaista ispita koliko je strategija provođena i zapravo koliko onoga iz akcijnog plana realizirano, tako da, evo, mi stvarno u institutu nastojimo se da što više pratimo rad institucija i da im ukazujemo koliko je bitno da prate ispunjavanje tog dokumenta na kojima su vrijedno radili, dakle, da on ne stoji u ladicama, nego da bude zaista implementiran u svakoj godini.
0: Šta podrazumijevaju dijalozi s mladima i koliko su oni zastupljeni u praksi?
2: Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate Omladinski

0: znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
1: Mostar je ove godine bio domaćin jednog od najznačajnijih izviđačkih događaja u regiji, mostarskih susreta koji već decenijama okupljaju mlade iz različitih zemalja. Kroz spoj igre, znanja i timskog duha, ovaj događaj još jednom je potvrdio snagu izviđačkog pokreta i njegovu važnost u odrastanju mladih. Grad je na jedan dan postao velika avanturistička staza ispunjena smijehom, izazovima i prijateljstvima. Mostarski susreti ostaju simbol zajedništva, aktivnog učenja i pozitivnih vrijednosti koje nadilaze granice. Više u nastavku kroz razgovor sa Rijadom Gostom, članom izviđačkog saveza grada Mostara i predsjednikom komisije za takmičenje izviđački Višegoj. Koleginica Tajma Tirodemić.
2: Kako je nastala ideja za organizaciju mostarskih susreta i koliko se ovaj događaj razvijao kroz dosadašnje izdanje?
3: Pa mostarski susreti su nastali prije nekih skoro 30 godina i ove godine imali smo 26. izdanje. Oni su nastali kao neka ideja da se izviđači iz Mostara i šire regije okupe na jednom mjestu, da se druže, takmiče, razmijene iskustva i sve ono nekako što izviđači inače rade. Ono što je sigurno činjenica koju treba spomenuti je nakon ti svi dešavanja 90. u Mostaru, da su izviđači bili jedna od prvih organizacija koja se ujedinila i zajednički organizovala.

0: Hvala, to sada već tradicionalno takmičenje Mostarski susret.
1: Koliko je važno da ovakav događaj okuplja izviđače iz različitih zemalja i šta to znači za regionalnu saradnju mladih?
0: Pa ovakva i slična okupljanja su veoma važna jer oni daju priliku mladim ljudima da upoznaju svoje vršnjake kako iz zemlje, tako i iz regiona i iz drugih zemalja te grade prijateljstva. Ono što treba spomenuti da pored ovakvih takmičenja kroz izviđače, odnosno Savez izviđača Federacije,

0: regionu, tako da i ti gosti dolaze kod nas. Najsvježiji primjer je smotra Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koja je održana 2024. godine na Boračkom jezeru i smotra Saveza izviđača Crne Gore koja je održana 2025. u Grahovu, gdje su ti mladi izviđači imali priliku da se druže, upoznaju i provedu nevjerovatni desetak dana u prirodi.
1: Možete li nam približiti koncept takmičenja, šta se podrazumijevaju Vesela olimpijada i izviđački višeboj?
0: Pa dakle, takmičenje Mostarski susreti podijeljeno je u ta dva segmenta, Vesela olimpijada za one najmlađe uzraste, to jest poletarce i pčelice, te izviđački višeboj koji je planiran za one malo starije izviđače, odnosno mlađe izviđače i planinke do nekih 16 godina. Što se tiče Vesele olimpijade, ona se više koncentriše na te zabavne i timske igre koje sad traže neku saradnju i kreativnost, mada naravno i tu su sadržani izviđački elementi kao što je putni znaci, kao što je vezanje čvorova i slične izviđačke igre, ali ono, trudimo se da njima bude taj malo zanimljiviji dio gdje oni svi vole da trče, da skaču, da se igraju. Dok izviđački višeboj, to je jedno malo ozbiljnije takmičenje i uključuje mnogo više tih izviđačkih disciplina, poput snalaženja na karti, u prirodi, orijentacije. Tu su i tako te vezanje čvorova, signalizacije, slične discipline, ali ono, nekako traži se ta neka vještina snalaženja na karti i ono što je sastavni dio tog takmičenja je topografija, gdje oni kroz tih više različitih crteža pokazuju svoje znanje i vještine koje su usvojili kroz sad taj rad u svojim odredima.
1: Koje vještine i vrijednosti izviđači razvijaju kroz ovakva takmičenja?
0: Pa kroz ovakva i slična takmičenja mladi imaju priliku da razvijaju ono što je prvo timski duh, ali i ta neka snalažljivost, komunikacija, pa odgovornost kako za sebe, tako i za druge, a i kroz sav taj proces oni ističu njima, svima nama i njima potrebno samopouzdanje. Također jačaju osjećaj i zajedništva i solidarnosti, jer oni su u tom momentu, njih četvero, petero je na stazi, snalaze se, prolaze, pogotovo ove starije discipline. Moraju donijeti prave odluke i snaći se kako doći od tačke A do tačke B.
1: Na koji način je Mostar uključen u samu takmičarsku stazu i koliko učesnici kroz nju upoznaju kulturno-historijske znamenitosti grada?
0: Pa takmičarska staza je zaista osmišljena da bude, hajmo reći nekako, da prikažete najljepše i najbolje dijelove grada Mostara. Konkretno kod takmičenja izviđački višebroj, staza se prostire na neki 5,5 km i takmičari su imali priliku da krenu sa Španjolskog trga, preko Koseće, preko kampusa univerziteta, pa sve vamo do trga Musala, kroz Fejićevu ulicu, prema Starom gradu, park Alekse Šantića, tako da imali su priliku da vide sve te neke zanimljive znamenitosti grada Mostara, a onda naravno, budući da je staza programirana tako da je završe do nekih otprilike 2 sata popodne, oni su imali vremena i uz to neko slobodno vrijeme, što je ovim mlađim kategorijama najzanimljivije, da obiđu grad, da vide malo, da uživaju.
1: Koliko je izazovno organizovati događaj koji okuplja veliki broj učesnika i više desetina ekipa?
0: Organizacija takmičenja sa ovolikim brojem, oko 500 učesnika, je sigurno zaista kompleksna i zahtjevna i ona zahtjeva kako koordinaciju, onda taj logistički aspekt, onda angažman odgovarajućeg, to je velikog broja volontera. Međutim, ono što je činjenica da za sve ove godine, uz naše iskustvo i timski rad i saradnju, uspijevamo svake godine organizovati takmičenje na jednom zavidnom nivou. To je do sad bilo tako i nadamo se i u budućnosti da će to biti jednako uspješno.
1: Prijatelj, hvala još jednom na razgovoru. Mostarski susreti još jednom su pokazali koliko su ovakvi događaji važni za razvoj mladih i jačanje zajedništva. Kroz izazove i timski rad učesnici su razvijali vještine koje će im koristiti kroz cijeli život, ali i stvarali uspomene koje ostaju dugo nakon završetka takmičenja. Ovakve inicijative doprinose jačanju regionalnih veza i promociji pozitivnih vrijednosti među mladima. Mostar se i ovaj put potvrdio kao grad koji njeguje mladost, saradnju i duh zajednice.
2: Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.

0: Košarkaški klub Brčko Distrikt predstavio je novoosnovani projekat Adriatic Camp Brčko 2026. Riječ je o sportsko-razvojnom programu namijenjenom mladim košarkašima sa ciljem unapređenja individualnih i timskih vještina tokom ljetnog perioda i bolje pripreme za novu sezonu. Trener košarkaškog kluba Brčko Distrikt Azur Hadžović kaže da Adriatic Camp Brčko 2026 počinje sa radom 27. juna i trajeće sve do kraja avgusta. Njihov cilj je, pored bolje trenerske podrške mladim košarkašima, da učine da se brčanski klub izdigne na veći nivo trenutnog.
1: Svjedoci smo promjena u društvu, svjesno ili nesvjesno, htjeli priznati ili ne, život se mijenja, mi se mijenjamo kako bi bili u koraku sa vremenom. Da bi održali korak sa vremenom, moramo stalno da ulažemo u sebe, u svoje znanje, da bi mogli odgovoriti potrebama savremenog života. Naravno, kako se mijenja način života naš, mijenja se i sport, mijenja se način na koji se moramo baviti sportom. Upravo tu nastaje, znači, ono zbog čega smo se mi okupili, a to je Adriatic Camp. Adriatic Camp je prilika i rješenje za sve ovo što sam ranije naveo, da bi sportisti, prvenstveno ovdje govorim o košarkašima, uhvatili korak sa vremenom. Adriatic Camp, kao naš projekat, omogućava mladim igračima da tokom ljeta unaprijede svoje košarkaške vještine, da spremno dočekaju novu sezonu. Adriatic Camp je naš, rekao sam, proizvod, i koji hoćemo da realizujemo sa ciljem da Brčko Distrikt i košarkaški klub Brčko Distrikt postavimo na regionalnu košarkašku mapu. Želimo da u budućnosti Brčko bude mjesto gdje će da dolaze igrači iz okoline. Znači ovdje pod okolinom, znači na koju mi ciljamo, podrazumijevamo i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i sve okolne zemlje Europe, a zašto ne iz Amerike. Znači, naš je cilj da ovdje dolaze igrači, da se tokom ljeta pripremaju, jer radimo kvalitetno i oni mogu na ovom Adriatic Campu da poprave svoje, znači, svoju formu, svoje kvalitete i spremno uđu u sezonu. Ovdje bi trebalo u budućnosti da dolaze igrači koji žele da igraju, da se pripreme za ABA ligu, Premier ligu BiH, Prvu ligu Srbije, zašto ne i neke veće lige ili američke koleđe. Dugoročno želimo da Adriatic Camp bude prepoznat po svom kvalitetu i kod igrača, ali i kao trenera, kod kojih od ti igrači dolaze da bi igrali narednu sezonu.
0: Hadžović smatra da bi Brčko mogao biti sportski univerzitetski centar koji će mladim košarkašima ponuditi kvalitetne treninge, ali i kvalitetno obrazovanje, kako srednjoškolsko, tako fakultetsko.
1: Da se otvori prilika, znači što većem broju igrača iz regiona, da dođu u Brčko, ovdje studiraju, idu u srednju školu, borave ovdje, a treniraju u našem klubu, igraju za naš klub. Zašto mi ne bi bili košarkaški centar, kao što su studentski centri po uzoru na Beograd, Sarajevo, Banja Luku i druge gradove koji imaju, znači, ponuditi to, zašto mi ne bi ponudili ovdje u Brčkom? Znači, da imamo i roditelje koji su sretni da im djeca odu u Brčko, da tamo bude budu u kvalitetnom klubu, tamo studiraju, razvijaju se, a i da imaju ljude koji će obratiti pažnju na njihovu djecu i da će njihova djeca biti u sigurnim rukama. Da bi igrači napravili iskorak u svojoj karijeri, to je ono što mi želimo postići, mi smo u tom pravcu išli da angažujemo trenera Miloša Ivanovića. Trener Miloš Ivanović posjeduje FIBA licencu. On je specijalista za rad, individualan rad sa igračima, za popravljanje, znači, individualnih kvaliteta i sam njegov angažman na ovome projektu daje jednu ozbiljniji nivo cijelom ovome projektu.
0: Miloš Ivanović, trener mlađih kategorija košarkaškog kluba Brčko, naglašava značaj ljetnog rada u razvoju igrača kao i individualnih treninga.
2: Svaki vrhunski košarkaš koji mi gledamo našim malim ekranima preko ljeta provede jako veliku količinu sati radeći individualno, popravljajući ono što ne može da popravi dok traje sezona. Zašto je to? Zato što u toku sezone nijedan trener ne može da se bavi individualnim problemima igrača. Nema vremena da mu ispravlja probleme zato što mora se bavi taktikom, taktičkim zamislima i taktičkim rešenjima kako bi mogao da ima što uspješniju sezonu. Svaki igrač koji vodi računa o svojoj karijeri preko ljeta odlazi u salu i radi individualno sa trenerima koji su stručnjaci da mu poboljšaju taj dio koji je njemu bio loš u toku sezone. Kako profesionalni igrači, tako i igrači koji su igrači omladinskih selekcija. I to se vidi automatski na sljedećoj sezoni gdje ti igrači koji su proveli ljeto radeći to, automatski su mnogo, mnogo naprednije od svih ostalih igrača koji nisu proveli ljeto u sali. Zašto je tako? Zato što na jednom grupnom treningu jedan igrač ima priliku da šutne možda 10 do 15 puta, koliko god da traje trening. Na individualnom treningu on može šutne 200 puta. Može trener da mu ispravlja šut koliko god želi. Tako isto i sa ostalim stvarima vezano za tehniku, tako isto i sa ostalim stvarima vezano za visinu driblinga, vezano za brzinu izvođenja, vezano za još dosta stvari da vas s tim stvarima ne sada opterećujem. I to je poenta ovoga što mi želimo da uradimo. Pored toga što ćemo dati našim igračima da sljedeću sezonu budu, mogu slobodno da kažem, najspremniji u regionu posle 120 treninga za 2 mjeseca, mi otvaramo vrata i svim ostalim igračima koji žele ozbiljno da provedu ljeto i ozbiljno da dočekaju sljedeću sezonu. Da li to bili kadeti, juniori ili seniori. Isti je način rada i isti je produkt toga na kraju ljeta.
0: Predsjednik košarkaškog kluba Brčko Distrikt Sabahudin Ravkić ističe da klub kroz ovaj projekat nastavlja razvojni put i unapređenje uslova rada.
3: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.

0: program BH Radija 1.
1: Učenici Srednje ekonomske trgovinske škole iz Tuzle su na državnom takmičenju Festival rada 2026 još jednom pokazali da su u samom vrhu kada je u pitanju kreativnost i talenat. U kategoriji filma Ana Kovačević je osvojila prvo mjesto za spot pod nazivom Profit bez pokrića, dok je njen dokumentarni film Srebrenica opomena čovječanstvu zauzeo visoko treće mjesto. Koleginica Amina Tulumović.
2: U nastavku emisije razgovaramo sa Hanom Kovačević i njenom profesoricom Adisom Šabović. Ja moram naglasiti da je Festival rada najmasovnije okupljanje srednjoškolaca Bosne i Hercegovine, a cilj je afirmacija tehničkih i stručnih zanimanja u kontekstu potreba tržišta rada te razmjene iskustava. Pa evo, krenut ćemo od Hane. Jesu li se slegli utisci? Prvo mjesto na državnom takmičenju nije mala stvar.
3: Prvo mjesto na državnom takmičenju za mene nije samo lični uspjeh. To je uspjeh naše škole, našeg tima. Prvenstveno zahvalna sam prvo našoj mentorici, profesorici Safeti, zatim i direktorici te ostalom kolektivu škole, odnosno ostalim profesorima, na iznimnoj podršci. To je neki kao vjetar u leđa koji nam dosta znači. Jer današnje vrijeme, evo i sam rad, jel te dokumentarni film o Srebrenici, više je kao moralna obaveza našoj generaciji. Pored tehničkog rada, bilo je dosta značajna i ta emocionalna težnja tog samog rada. Smatram da dobar timski rad pomaže da se naš glas generacije čuje.
2: Kakva su vaša dosadašnja iskustva sa međunarodnih takmičenja?
3: Prije svega velika je čast prisustvovati i biti dio toga. Smatram da ono što nosimo sa sobom nakon toga, te sve lijepe uspomene, je ono najvažnije. Na tim takmičenjima, smotrama, revijalnim takmičenjima, smo imali priliku da upoznamo nove načine i tehnike učenja. Spojili smo se dakle sa drugim kulturama, drugim učenicima iz regiona, te smo i od njih učili.
2: Hana, vi ste zaista svestrana djevojka, a škola vam u tome svakako daje podršku. Jeste li sretni sa izborom škole?
3: Za mene proces samog upisivanja škole bio veoma jednostavan. Na dan otvorenih vrata sebe sam pronašla prvenstveno u aspektu ekonomije. U tom procesu sazrijevanja od prvog razreda pa do sada upoznala sam sebe, upoznala sam svoje nove vještine, mogućnosti. Nisam znala da mogu neke stvari i zahvalna sam na svim prilikama koje su nam naši profesori i kolektiv škole dali. Na tim projektima dobili smo priliku da upoznamo svijet. Ali prvenstveno smatram da upoznavanje sebe i stvaranje lijepih uspomena, kao što su razna prijateljstva, su ono što je najvažnije. Naglasila bih još i pored ekonomije, obazirali smo se s pomoć van nastavnih aktivnosti i na one druge talente koje mi imamo, kao što su umjetnost, sport i slično. Na osnovu toga ostvarili smo i brojne rezultate.
2: Evo da se vratimo malo na sam festival. Učenici vaše škole triumfovali su i u kategoriji saobraćajne kulture. Tu je i portret Jedno lice, dva svijeta. Kakvi su to zapravo projekti?
3: Taj projekat, odnosno prvenstveno rad portret, jeste naša učenica Iman Malikić i ona je tu triumfovala te osvojila prvo mjesto. Njen portret Ožiljak duši jeste prvenstveno prikaz našeg puta sa zrivanjem. S tiče mog rada saobraćajna kultura, željeli smo se fokusirati na društvenu odgovornost, na sve anomalije našeg društva. Prvenstveno bi se bazirali na humanitarni aspekt. Naglasila bi da putem naših vannastavnih aktivnosti sa našim profesorima, mentorima, učestvujemo u humanitarnim akcijama, zatim posjećujemo razne ustanove gdje svojim volonterskim radom također doprinosimo i razvijamo na taj način empatiju.
2: Iako je važno da svaka srednja škola može pružiti svojim učenicima praktične vještine kako bi znali sutra pronaći svoj put, a više o tome u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli reći će nam profesorica ekonomskih predmeta Adisa Šabanić.
4: Mi svoju djecu pripremimo, učenike pripremimo na način da oni kroz predmet preduzeće za vježbu i poduzetništvo gdje imaju taj osnov praktičnog rada, onda nakon tog temelja pošaljemo realno kod naših partnera iz lokalne zajednice, privrednika koji vrlo rado pomažu rad škole, učestvuju u obrazovanju naše djece i drugačije je kad ono što im mi ispričamo i ispredajemo u učionici vide na djelu. Vide kako funkcioniše realno preduzeće, vide taj protok dokumentacije, vide kako rade sve službe u preduzeću. Recimo, osim računovodstvene profesije u našoj školi i uvijek je u prvom planu kad se kaže ekonomska škola u računovodstvo ili financije. Ne zaostajemo mi ni u tim pravnim poslovima, jer kod nas poslovno-pravni tehničar je smjer koji stvarno, za koji je mnogo učenika zainteresirano, a evo odlaskom u preduzeća u lokalnoj zajednici u čitavom kantonu mi dobijemo priliku da i ti učenici vide kako realno izgleda posao. Rezultat toga svega je da mi po završetku ekonomske škole pripremimo učenika da bude konkurentan na tržištu rada, a pored toga vrlo spreman i za dalje akademski napredak, to jeste za dalje obrazovanje.
2: Ana, kakva su vaše iskustva sa praktičnom nastavom?
3: Uglavnom vidimo kod drugih privrednih subjekata, a kao što su druga preduzeća ili javne ustanove. Tamo se susrećemo sa praktičnom primjenom pojmova sa pravnog i sa ekonomskog aspekta. Smatram da je to ključni faktor u našem obrazovanju, odnosno gdje sve ono što učionici naučimo primjenimo tu.
2: A vi ste nedavno u školi imali i dan otvorenih vrata. Evo koliko je važno da danas škole budu otvorene za svu djecu koja se tek trebaju opredijeliti za jedan od najvećih koraka u životu, a to je svakako odabir srednje škole.
4: Jako je važno prvo da otvorimo naše škole, da učinimo pristupačnim. Vidite, učenici prvo što osjećaju kad promijene sredinu, dođu u srednju školu, strah je. Ako su prethodno malo razgovarali sa starijim učenicima, a pogotovo s profesorima, budućim i mentorima, ako su se upoznali da to neće doći vrijeme, kraj njihovog slobodnog nekog življenja, nego da će škola nastaviti da njeguje njihove ideje i njihovu kreativnost, inovativnost, uspješnost u bilo kojoj oblasti. Jer vidite, Hana je izabrala ekonomsku školu, a dobra je u raznim oblastima. Za što god da se opredijeli sutra, mi ćemo biti ponosni i sigurna sam da će biti dobra, odnosno odlična u bilo čemu što izabere. Jako je važno, dakle, taj razgovor i interakcija između samih učenika, mentora i profesora, i da na licu mjesta vide da se upoznaju, da to nije ništa strašno, da je primamljivo, interesantno i da je to jedna kuća lijepog boravka i življenja. A ekonomsko-trgovinska škola u Tuzli to zaista jest.
2: Evo, Hana, za kraj možda imate li neku poruku za sve one koji još nisu izabrali čime će da se bave dalje, da im date neki savjet?
3: Moja poruka bila bi da se vode onim što ih zapravo interesuje u datom momentu i da ne razmišljaju puno. Nisam puno razmišljala, otišla samo na dan otvornih vrata ekonomsku školu i tu sazrela, spojila i svoje dva nastavne aktivnosti zajedno sa i ekonomskim i pravnim aspektom. Naglasila bi također tu interakciju sa profesorima i mentorima sa nama. Oni koji su ključni za naš uspjeh, naše triumfovanje na takmičenjima i u državi i van, ali i na našem samom sazrevanju.
0: O-M-L-A-D-I-N-C-K-I Program, program Monday, Monday
5: Relaxing
6: Bosansko-Hrvatski program Hercegovačkog radija 1.
7: Uff!
8: Je li omladinski ili je amladinski? Ja mislim da je amladinski.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Christian Schmidt podnosi ostavku dok iz Evropske unije podržavaju odluku da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za provedbu mira. Pokret Sigurna Srpska još nije objavio imena kandidata za predstojeće izbore. Vrijeme danas oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. OHR je izvanično potvrdio da je Christian Schmidt podnio ostavku na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iza zemlje ipak još ne planira da ode. Funkciju će, kako je navedeno, obavljati do imenovanja svog nasljednika. Schmidtova ostavka dolazi u oči sjednice Vijeća sigurnosti UN-a i rasprave o Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je da Unija podržava odluku da novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u junu imenuje Vijeće za implementaciju mira. Također je naglasila da zemlje regije nemaju jedinstven pristup evropskoj vanjskoj politici. Na sastanku je našu zemlju predstavljao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je ponovio spremnost domaćih vlasti da nastavi s integracijskim procesima. Paralelno s ovim sastankom na Kipru je održan sastanak o finansijskom okviru Unije, gdje je također pozvana naša zemlja.
1: Visoka predstavnica Unije za sigurnost i vanjsku politiku Kaja Kallas naglasila je da želi za Zapadni Balkan primijeniti slične prakse kao u Moldaviji, prvenstveno u jačanju otpornosti na ruske utjecaje. Također je podsjetila da zemlje Zapadnog Balkana nemaju jedinstven pristup europskoj vanjskoj politici.
2: Države članice su jasno izrazile očekivanje da se sve zemlje koje se nalaze na evropskom putu u potpunosti usklade sa zajedničkom inostranom i bezbjednosnom politikom. U ovim geopolitičkim okolnostima to nije samo puko ispunjavanje administrativnih obaveza, već i stvarni pokazatelj vidite li svijet kao i mi. I konačno, što se tiče Christiana Schmidta, pitanje je možda pomalo retoričko, ali može li funkcionisanje ove zemlje postati još komplikovanije? Mislim da zapravo može. Zato smo raspravljali o tome kako podržavamo imenovanje novog visokog predstavnika od Savjeta za provođenje mira, što bi se trebalo dogoditi, mislim, u junu. To je format koji Evropa podržava.
1: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sumnju da je neslaganje Sjedinjenih Država i Europske unije dovelo do smjene visokog predstavnika Schmidta. Ipak ponovio je da Republika Hrvatska pruža punu podršku integraciji i sigurnosti Bosne i Hercegovine.
3: Mi znamo kada je gospodin Christian Schmidt postao visoki predstavnik, mi smo kao i ranije predstavnike Hrvatska, koja je bilo u interesu stabilnost, institucionalna funkcionalnost Bosne i Hercegovine, pozdravljala bilo kakve inicijative koje bi dolazile od Ujedinjenih naroda ili Vijeća za implementaciju mira, tako da i u tom pogledu smo mi pozdravljali njihove napore ili njihove doprinose kako bi Bosna i Hercegovina bila što funkcionalnija.
1: Paralelno sa sastankom u Briselu na Cipru je održan neformalni sastanak ministara za europska pitanja, gdje je bilo riječi o višegodišnjem financijskom okviru i proširenju. Našu zemlju je predstavljao zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić.
4: Ovo je ključni trenutak da Evropska unija učini proširenje kao generacijsku zadaću vidljivijim i opipljivijim. Cilj nam je novo proširenje Evropske unije čim zemlje kandidatkinje ispune sve potrebne uslove. Puno vam hvala na gostoprimstvu i radujem se budućoj saradnji.
1: Na sastancima europskih ministara pohvaljeni su rezultati Crne Gore u eurointegracijskim procesima, te ponovljeno da će proces proširenja i dalje biti zasnovan na rezultatima, a ne geopolitičkim prilikama. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je problematičnim stavove Kaje Kallas, osporavajući funkciju Vijeća za provedbu mira. Posebno je kritikovala bonske ovlasti te se založila za smanjenje međunarodnog intervencionizma. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković pozvao je članice Evropske unije da se kroz Vijeće za provedbu mira uključe u proces imenovanja novog visokog predstavnika. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je pozvao Christiana Schmidta da iskoristi koristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o državnoj imovini, dok je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zatražila reformu i izmještanje ureda visokog predstavnika. Lider SDA Bakir Izetbegović ocijenio je da je ostavka Kristijana Šmita njegov lični izbor, te upozorio da bi svaki scenarij bez ostanka OHR-a vodio ka blokadama i otežanom funkcionisanju institucija. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković obratio se nakon sjednice glavnog odbora stranke i kazao da će ipak sačekati s imenima kandidata za najvažnije funkcije na predstojećim izborima. Stanivuković je naglasio da opozicija treba da definiše način na koji će izaći na izbore i da dvije najvažnije funkcije treba da budu definisane između ove dvije političke opcije. Osamnaest putnika sa kruzera koji je pogođen smrtonosnom epidemijom hantavirusa prevezeno je nazad u Sjedinjene Američke Države i stavljeno u karantenu, a jedan putnik koji je bio pozitivan nalazi se u biološkoj jedinici u Nebraski, izjavili su iz Američkog ministarstva zdravstva. Putnici su trenutno na promatranju, a američki zdravstveni zvaničnici rekli su da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak. Danas u našoj zemlji oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, a na vrhovima planina će padati i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Adna Voljevica.
5: Reprizni program BH Radija 1. Lokalno na BH Radiju 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
6: Dobar vam dan, ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Lokalno na BH Radio 1. Poštovani slušalci, gost ovo sedmične emisije Lokalno na Radio Bosne i Hercegovine, načelnik opštine Olovo, gospodin Džemal Memagić. Evo na samom početku našeg razgovora, recite nam nešto više o istorijatu vaše opštine, te o broju stanovnika koji je sada prisutan na području vaše lokalne zajednice.
7: I vama dobar dan i vašim slušalcima. Lokalna zajednica opštine Olovo broji negdje oko 10.400 stanovnika. Nalazi se na putnom pravcu Sarajevo, Tuzla, važi za jednu općinu koja jednostavno teži turizmu i promociji vrijednosti ovih modernih doba.
6: Možete li slušalcima BH Radija 1 reći koje su to sve javne institucije, preduzeća, ali i firme locirane na području vaše opštine? Vjerojatno ih je mnogo, ali evo da navedete bar neke za koje smatrate da su najznačajniji za građane, odnosno da nude veliki broj radnih mjesta.
7: Pa ima banja Akvaterm, ima par privatnika koji se bavi drvarstvom, trgovina, ima rudnik, ima par ljudi koji pravi namještaj, naravno institucije komunalnog, ima još par koji počinju jednu vrstu turizma i to bi bilo kraće, mada još ima ljudi koji se bave drugim aktivnostima, malo stoke, malo zemljoradnje i tako da.
6: Vi načelno će Memagić kao ličnost u bosansko-hercegovačkoj javnosti slovite kao osoba koja ima bogato kako životno, tako i radno iskustvo. Vi ste dakako i prije ove načelničke pozicije imali, da kažem, i druge radne angažmane, dakle ostvarena ste ličnost, da kažem, i na polju, evo i društvenog angažmana, privatnom.
7: Pa do načelnika naravno proces u mladosti firme u kojoj sam radio, to je bila Ola Olovo, komunalno Olovo, ja sam po profesiji inače moler i VK krojač, dosta sam radio taj moleraj, šio naravno modne stvari koje su jako u to doba bile interesantne. Životno iskustvo, rano ostao bez oca, sam se snalazio, školovo dvije sestre, brata, s majkom, onaj, održavao kuću i onda kasnije, naravno, osnovu firmu, nekad prije 12-14 godina politički se angažovao, postao načelnik i nastojao da Olovo napravim sredinom zajedno sa ljudima koji žive i mislim da smo dosta u tome uspjeli, mada ima još puno izazova.
6: Koliko je po vašem mišljenju bitno da načelnici opština u Bosni i Hercegovini imaju dobru i kvalitetnu komunikaciju s ambasadama stranih zemalja, te sa kojim zemljama, odnosno ambasadama u Bosni i Hercegovini, Olovo, da kažem, ima konkretnu, ali korektnu saradnju?
7: Jako bitno, onaj, zbog mnogo stvari, a prije svega onaj, da se sazna o toj lokalnoj zajednici, kakvi su ljudi, čime raspolažu, šta se može pomoći. Imali smo onaj, dosta dobre kontakte sa jedno vrijeme američkom, britanskom, onaj, švicarskom, holandskom, bugarskom ambasadom, tako da sve što smo onaj, radili imalo je tu svoj nekakav značaj, ne toliko koliko materijalno, nego da se sazna da mi Bosanci smo onaj, nešto više nego što nas predstavljaju u svijetu.
6: Obelix, Olovski ili tako, monumentalni spomenik koji je zavrijedio pažnju kako domaće javnosti, a pretpostavljam upravo ambasador da insistiraju da obiđu taj lokalitet.
7: Pa to je jedna priča o kojoj nisam ni ja baš toliko znao, međutim onaj u novije vrijeme i u saznanjima to je baš priča koja treba dati veći značaj. Negdje oko blizu 300 obeliska tih, onaj, pogotovo ima jedan onaj, na Bakićima koji je stamenit i vrlo važan, tako da se tu može dosta onaj, uraditi na turističkom dijelu, a i na historijskom dijelu, da se sazna da ipak ta opština postoji od onaj, davnih vremena 1370. godine, i da su tu onaj, se smjenjivale kulture i da onaj, stvarno se ima tu šta kazati.
6: Od kada ste preuzeli dužnost prvog čovjeka opštine Olovo, koliko ste zadovoljni do sada urađeni na području vaše lokalne zajednice, a evo opet podsjećanja radi, dakle u četvrtom ste mandatu?
7: Pa negdje malo više od polovice sam zadovoljan, urađeno je dosta, međutim po meni su lokalne zajednice malo razblašćene i dosta bi trebalo raditi na jačanju lokalnih zajednica sa viših nivoa, odnosno davanje lokalnim zajednicama više onaj, na nekim vrijednostima da mogu sami rukovoditi u dijelu vraćanja prirodnih resursa, ovaj, malo više ciljanog plana federacije države, šta koja opština može onaj, raditi, razvijati, pomoć u tom dijelu, recimo evo mi imamo taj banjski turizam, onaj, mislim da evo što je pravimo nakanu da napravimo jedan hotel i da tu počinjemo veliku priču, tako bi trebalo u svim opštinama ko šta ima da se tom cilju ide i da jednostavno opštine dobiju taj svoj karakter razvoja i interesantnosti da ljudi tu dolaze.
6: Kada govorimo o kratkoročnim i dugoročnim planovima, ali ciljevima kao načelnika, dakle lokalne zajednice, odnosno opštine Olovo, evo, možda da otkrijete našim slušalacima već ovo 2026. kalendarskoj godini. Koje projekte još planirate?
7: Pa projekat Bušotine, onaj, ulaganja 1.200.000, to je na 475 metara će se rad bušotina, to je bušotina tople vode gdje bi trebalo 120 litara u sekundi. Početak tih radova već smo raspisali tender i onaj, izabrali izvođača. Imamo taj akvatern koji je u opštinskoj onaj, nadležnosti, pravimo projekat za 200 onaj, ležajeva, proširenje kapaciteta. U poslovnoj zoni trebamo, onaj, već imamo nakraj nekih onaj, ljudi koji bi onaj, radili ovaj, neke stvari tipa kuća drveta i onaj, aluminijske bravarije. Naravno imamo onaj, turistički dio zelenog vira koji onaj, dovodimo ovaj, neke bungalove, vikendice i da se to pusti. Onaj, hoćemo naravno da malo više taj dio šumarstva dovedemo

0: onaj samouprave da samim tim ako se razvijaju lokalne samouprave, mislim da će se i razvijati federacija, odnosno država bolje.
1: Na području opštine su i vrijedni kulturno-istorijski objekti. Shodno tome, koje aktivnosti planirate kako biste postakli što snažnije

0: to olovu, onaj, hajde recimo, jedna od glavnih karika razvoja, banjski turizam, lovni, recimo ribolov, imamo onaj tri rijeke, taj neki planinski turizam, onaj, u dijelu imamo i te Ajdanoviće, onaj, taj turistički centar, ima još par naznaka da se otvaraju ti neki resori turistički, onaj, traže ljudi ta odobrenja, tako da mislim da je glavni kapacitet u tom banjskom turizmu i to ćemo nastojati što više razviti.
1: Aktivnosti na podršci sportu, pretpostavljam, nisu zanemarive, odnosno koji sportski klubovi egzistiraju na području opštine Olovo i ostvaruju određene sportske uspjehe koje, evo, vi kao načelnik i prvi čovjek opštine Olova i kolege iz opštinskog vijeća nagradite.
0: Pa imamo fudbalski klub Stupčanica koja lanjske godine osvojila prvo mjesto u federalnoj lizi, prvoj federalnoj lizi, međutim nismo mogli ući zbog nekih uslova, nismo imali stadion navodno koji odgovara i tako dalje. Mislim da smo kažnjeni nepravilno i to je jedna od, imamo bojkaški klub, imamo ove sitne judo klub i ne znam ja šta sve. Dva osnovna su odbojka i fudbal.
2: Lokalno na BH Radio 1.
1: Na koji se način na području opštine Olovo zbrinjava komunalni otpad i zapravo ima li, da tako kažemo, takozvanih divljih deponija? Zapravo kako se zadovoljni kada je ekološka svijest kod građana opštine u pitanju?
0: Tu smo dosta uradili, kako je bilo, stvarno je dosta poboljšanje, međutim imamo tu jednu deponiju koja je manje više koju svim gradovima u neuslovnim radimo na projektu pravljenja te deponije, odnosno centralne deponije da se napravi. Već radimo neku vrstu reciklaža, idemo na po selima, kućama, odvozimo smeće, tako da je Olovo dosta čisto, jedan od čistijih gradova u BH, ali je to sasvim malo nedovoljno. Više nam prave probleme prolaznici bacajući od Tuzle do Sarajeva, nego mi sami, tu se baš angažujemo, dosta puta očistimo, ali se to brzo nabaca to smeće, što bi i ovim putem zamolili da to malo manje ili nikako ne radi kad prolazi kroz ovo.
1: Ukoliko možete ići za to vrstu informaciju u javnost, koliko često imate sastanke sa predstavnicima lokalnog MUP-a ili pak, da kažem, i kantonalnog, a u kontekstu bezbjednosti, kako se zadovoljni kada je cjelokupna bezbjednost na području vaše opštine u pitanju?
0: Ma, dosta dobro bezbjednost, Olovo je jedno mirno mjesto, ali definitivno što se tiče te ekološke svijesti, mislim da općenito u Bosni i Hercegovini je stvarno niska ta ekološka svijest i da stvarno molim ljude da, jer to je lice naše svijesti, naše kulture, i mislim da tu padamo i kod stranaca, da smo jednim dijelom narod koji je bahat u dijelu čuvanja okoline i moramo raditi na tome, jer ako nemamo to, onda kako možemo pričati da možemo bilo šta dalje uraditi? Država, svi trebaju napraviti zakonski okvir kažnjavanja, upozorenja, edukacija i tako dalje, jer to je budućnost ove zemlje i ja stvarno apelujem da to bude na način ove vrste.
1: Imate li komunalnog redara, policajca, inspektora?
0: Imam.
1: Da li je ta osoba službena, dakako, i nekad po vašim saznanjima iskoristi zakonom dozvoljena ili tako sredstva u smislu da napiše kaznu, ukori?
0: U nas jedan čovjek, jednostavno, koliko ljudi čuvaju Olovo i ne bacaju to smeće u gradu i oko grada, stvarno smo to, zahvaljujem se ovom prilikom ljudima koji stvarno vole svoju sredinu, ali više nam stvaraju ovi probleme, prolaznici, definitivno Olovo je na putu Sarajevo-Tuzla i Olovo-Zavdović i Olovo-Han-Pjesak, tako da tu su nam glavni problemi, neću reći da ni mi to malo ne doprinosimo, ali u većini slučajeva su oni.
1: U jeku, da kažem, turističke špice, najčešće ljeti,

0: kroz vašu opštinu, kako sam informisan, i do 100.000, da kažem, putnika, namjernika prođe, tranzitna, dakle, opština koja povezuje Srbiju sa Primorjem, Hrvatsku opet dalje. Kako se zadovoljni, dakle, sa tom putnom infrastrukturom na način da, evo, imali pritužbi građana, mailova nekih i tako?
1: Pa loše, javna je tajna da je najlošiji put Sarajevo-Tuzla. Ne bi sad to politizirao, nego bi apelovao da se to definitivno posvjeti tome, jer to su dva najmogljudnija kantona koji se povezuju i sam imaju broćanici koji govore koliko prolazi onaj. Mislim da je krajnje vrijeme da se taj put napravi i da se poboljša ta komunikacija, jer je stvarno u lošem stanju.
0: Koliko je važno pitanje povratka na područje opštine Olovo? Kako je stanje sa povratkom i jesu li povratnici u prvom redu bezbjedni? Te na koji sve način pomažete kada je pitanje održivi povratak?
1: Pa, da budem iskren, dosta smo radili na tome i dosta se pomoglo u dijelu. I gleda se bez razlike na nacionalnost, da stvarno ljudi da im se pomogne u dijelu i infrastrukture i vodovoda i ovi drugi davanja. I mislim da niko nema, čak imaju ljudi pohvale na osnovu našeg ponašanja, administracije, kako se ponašamo, i nastavit ćemo naravno tako.
0: Kako vidite sadašnju poljoprivrednu proizvodnju na području vaše lokalne zajednice, odnosno šta opština Olovo čini kako bi se olakšao plasman proizvoda poljoprivrednih proizvođača koji opet svoju djelatnost baziraju na području lokalne zajednice na čijem se čelu?
1: Pa taj resurs bi trebalo se pametnije i bolje koristiti. Recimo, mi smo dosta toga u sufinansiranju samog oranja, sijanja, sjemena i tako dalje. Međutim, malo je tih korisnika, malo zainteresovani. Olovo nije neka, ne znam, nija ravničarska sredina, nego to su male parcele. Mislim da bi u dijelu tih davanja trebalo smanjiti i površine, a ne da bude recimo 3-4 duluma pa imaš pravo. I u dijelu stočarstva ima par tih ljudi koji se bave stočarstvom, već njima pomažemo i uvezali smo i sa kantonom i s federacijom. Ali da se može više, sigurno može i treba nastojati, a tu sam da im pomognemo koliko može.
0: Načelniče Memagić, evo, dakle, čitav radni vijek ste u privredi, u dosluku sa ljudima. Sigurno imate veći senzibilitet, evo, i kao, da kažem, privrednika, sada i kao načelnik opštine Olovo. Pomažete li koju mjeru, odnosno imali mladih koji su zainteresovani na način da žele da ostvare sebe i svoju egzistenciju kroz malu privredu, start-upove, i koja procedura, na primjer, dobiju neka određena sredstva ili barem ideju?
1: Pa mi smo počeli u povoju praviti, recimo, da te male biznise ko pokreće, da im pomažemo sa nekih 5.000 maraka i da im oslobodimo neki ti administrativni stvari. Mislim da je to dobar put, ali činjenica da sve sredine koje su imale šumu ili ne znam nija, malo se tu rađa aktivni poduzetnika, tako da mora se na tom i rad da ljudi počnu živjeti i da shvati da nema više veliki preduzeća, nego da su mala preduzeća budućnost razvoja i manji i veći lokalni zajednica.
0: Kako cijenite rad opštinskih, da kažem, institucija i službi, odnosno dom zdravlja, vatrogasna služba, komunalno preduzeće?
1: Pa što se tiče doma zdravlja, mislim da su okej, da dosta smo tu radili, oni sami na tim prevoznim sredstvima, hitna, i dom zdravlja jako uređeno, ima skoro kupljeni novi manograf aparat. Tako da Olovo ima stvarno dobru tu zdravstvenu zaštitu. Vatrogasci su naš posebna priča. Oni rade sve moguće, od održavanja puteva, rijeka, korita, zelenih površina, i stvarno to je jedinstven slučaj u Bosni i Hercegovini. Komunalno ima malo svojih problema, nastavimo sada to porijedat kako valja i mislim da ćemo uspjeti, jer komunalno preduzeće, ipak su to zapuštena po svim sredinama te

0: firme koje, znate, kad spomenite komunalno, odmah se tu i onaj vidi ko neki problem, slučaj. Mislim da se tu još dosta urati, bit će to dobro.
1: Opština Olovo, evo, podsjećanja radi, administrativno pripada Zeničko-Dobojskom kantonu. Kako evo sarađujete sa premijerom, a na način da, evo, obostrana saradnja na relaciji lokalna zajednica kanton kome pripada Olovo?
0: Pa jako dobro. Zadovoljni smo s tom saradnjom, mislim da i ovo sve što smo i planirali za 26. godinu, da je to odnos je po meni dosta ravnopravan. Mislim da Olovo dobiva u srazmjernosti veličine koji svi ostali. Mada opet se vraćam na te prirodne resurse koji su uzurpirani, trebalo bi se raditi na nivou šuma da se to i možda još da i na tom svom putu da manje razvijene opštine imaju poseban status nenamjenskih sredstava, tako da bi se mogle razvijati malo brže, a pogotovo što povećanjem minimalne plaće imate ove druge koji zavisi, povećali su nam se razvodi, tako da malo sa budžetom možda ćemo imati problema i tu bi trebalo kanton da uliječe sa svojom pomoći.
1: Kako činite opet saradnju sa predstavnicom vjerskih zajednica koje egzistiraju na području vaše opštine?
0: Mislim da stvarno je saradnja okej, da i sa katoličkom i sa pravoslavnom i sa islamskom zajednicom jako dobra i mislim da su zadovoljni, stvarno se gleda da se pomogne i da taj vjerski život ide u onom duhu koji treba, a ne da ide u nekom nacionalizmskom putanjom, što nije se dobro pokazalo na ovim prostorima.
1: Da pomenemo i vaše kolege, odnosno susjedne opštine, kako sa njima sarađujete, sigurno dosta dodirnih tačaka na način infrastrukture projekata.
0: Dobro, mislim da ja njih cijenim, oni mene, tako i oni imaju svoje probleme, svoje nedostatke, sve sto male rubne opštine koje nisu baš interesantne ni u Republici Srpskoj ni u Federaciji, tako da su oni sa svojim problemima, ali stvarno nemamo nikakvi međusobni problema i mislim da to tako treba i nastaviti.
1: Elektronska uprava je li zaživjela već i možda unazad nekoliko godina na način da evo ste olakšali i rad kako stranaka, tako i vaše administracije, odnosno ima li nekih naznaka da će se koristiti po vašem mišljenju ne samo Olovo nego i drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini i vještačka odnosno umjetna inteligencija?
0: Pa ovo smo već ušli u taj sistem koji treba u dijelu općinske administracije, ali mislim da vještačka inteligencija uzima maha i da će samim tim i natjerati sve nas da htjeli ne htjeli to budemo. Nažalost, da li to dobro ili nije, za nas starije malo smo skeptici, a za mlađe najvjerojatnije izazov, tako da neki bude sretan.
1: Evo, sve prisutniji trend tehnoloških parkova na način da mnogi svoje start-up biznise na fonu upravo vještačke inteligencije formiraju negdje ovako u prostorima koji su, da kažemo, izolovani od potencijalnih eko zagađivača, to dakle fabričkih dimova, izvornih gasova, pa možda jedan poziv upravo evo ljudima koji slušaju da posjete vas kao načelnika, sigurno ćete im dati podršku na to.
0: Svako dobro dana noć spreman za svaku inicijativu, i mislim da ja sam čovjek koji uvijek stvaram tim oko sebe, nisam samostalac. Mislim da Olovo i posle mene imat će ljude koji razumiju priču i Olovo je jako fina sredina za neke stvari koje mnogi bi željeli da imaju kod sebe, ali to treba iskoristiti na način, bez rada nema ništa i sad se treba samo truditi.
1: I evo za kraj našeg razgovora, jedna vaša poruka stanovnicima opštine Olovo, ali jedna poruka svim onim Bosancima i Hercegovcima koji možda do sada nisu imali priliku da posjete vašu opštinu i zašto da ne, da i provedu sa svojom porucom ili prijateljima i vikend ili pak i nekoliko dana boravka, a pretpostavljam zanimljivih sadržaja kao i gostoprimstva neće manjkati.
0: Olovljane bi se zahvalio na saradnji, na poštovanju mene kao ličnosti i samog svog grada, jer to su ljudi koji žive i rade

0: žive od svog rada, definitivno vide koji nas put vodi i gdje se olovo nalazi. Mislim da ima olovo svoju budućnost, a ovima drugima, osim toga što sam malo kritikovo, kad prolaze, dođite u olovo, u banju olovo, navratite u Ajdanoviće, na Zeleni vir, prohodajte planinom Smolin, ne znam nija gore, svim tim blagodatima, livadama. Razmijenite mišljenja sa ljudima iz olova da vidite da su to ljudi dobre duše i dobre volje. I navratite, pozovite i vi nas, mi ćemo doći.
1: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama ovog sedmičnog izdanja emisije Lokalno na BiH Radio 1 imali ste priliku slušati razgovor sa načelnikom opštine Olovo, gospodinom Đemalom Memagićem. Sa našim sagovornikom razgovarali smo i dotakli sa raznolikog aspekta tema. Pričali smo o razvoju lokalne zajednice te problema sa kojima se svakodnevno suočavaju građani, kao i o planovima u budućnosti kada je u pitanju razvoja prosperiteta opštine Olovo. Kroz emisiju Lokalno na BiH Radio 1 vodio vas je Miloš Jokić, urednik Dalibor Barišić. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
2: Lokalno na BiH Radiju 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BiH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
3: BiH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Reprizni program BH Radio 1.
3: BH Radio 1. Rastimo.
4: Odrastimo.
3: Odrastanje.
4: Emisija za odrasle u korist djece.
3: Savladajmo teškoće. Rastimo.
4: Korak po korak. Odrastimo.
3: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
5: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje odrastanja. Danas govorimo o temi koja dotiče gotovo svaku porodicu, a o kojoj se često ćuti kako roditeljski sukobi oblikuju dijete. Roditeljske svađe, nerazumijevanje ili napetost u domu ne ostaju samo između odraslih. Djeca, iako možda ne razumiju sve riječi, osjećaju svaku emociju, svaki ton, svaku tišinu. Kako te situacije utiču na njihovo samopouzdanje, odnose i emocionalni razvoj i postoji li zdrava svađa koja dijete može čak i nečemu naučiti. O tim važnim pitanjima govorit će diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Jelena Pjano Perišić.
6: Prije nego što krenemo govoriti o posljedicama sukoba, to jeste konflikata između roditelja i kako oni utiču na dijete, mislim da je jako bitno naglasiti da ne dovodi svaki konflikt do nekih posljedica i ugroženosti djeteta. Konflikti i sukobi su sastavni dio partnerske i porodične dinamike, tako da cilj konflikta jeste zapravo traženje i dolaženje do nekog rješenja. Samim tim, znači, konflikti sami po sebi nisu loši. E sad, da li će sukobi među roditeljima odraziti na dijete, zavisi od drugih faktora. Načina na koji se ti sukobi ispoljavaju, to jest da li se sukobi ispoljavaju na adekvatan ili neadekvatan način, da li su roditelji orijentisani na razrješenje date situacije ili postoji vrijeđanje, galama, omalovažavanje, okrivljavanje itd. njegovog intenziteta, trajanja i učestalosti, znači koliko se često ti konflikti između roditelja ponavljaju. Ono što je bitno naglasiti jeste da porodičnu dinamiku dijete upija i duboko doživljava, tako da od toga mnogo zavisi da li će dijete razviti osjećaj sigurnosti ili ne, kako će se kasnije ponašati u odnosima, na primjer kakvu će sliku stvoriti o tome zapravo kakva je ljubav ili kakvi su konflikti. I da li, na primjer, ljubav i konflikti mogu da idu zajedno ili jedno isključuje drugo. Sad, nekako da sumiram, znači zapravo bitan je način na koji se roditelji svađaju i sukobljavaju i od toga zavisi da li će dijete razviti zdrav emocionalni i socijalni razvoj,

0: ili će razviti anksioznost ili neki drugi psihološki simptom.
1: Da li mlađa djeca konflikte doživljavaju drugačije od tinejdžera i adolescenata, koje su najčešće emocionalne posljedice takvih situacija i kako se one odražavaju na ponašanje djece i mladih, objašnjava naša sagovornica.
0: Kada govorimo o uticaju sukoba i svađa među roditeljima, bitno je spomenuti da to kako će oni biti doživljeni od strane djeteta zavisi od uzrasta i razvojne faze u kojoj se dijete nalazi. Naravno, znači da postoje razlike. Djeca do 7. godine svađu i galamu percipiraju na posve drugačiji način od, na primjer, od trinejdžera, prvenstveno zbog nerazvijenosti svojih kognitivnih funkcija ili kognitivnog aparata. Djeca na tom uzrastu ne mogu da razumiju zašto roditelji viču, svađaju ili se ljute. I oni znači svađu doživljavaju kao zastrašujuću, tenzičnu napetost, nepredvidljivost i sl. U tom uzrastu djeca se boje da bi svađa mogla dovesti do uništenja i potpunog razdora što bi moglo rezultirati napuštanjem ili ugrožavanjem sopstvene sigurnosti. Djeca se boje šta će biti sa njima zapravo. Uvijek kada se znači roditelji svađaju, djeca se pitaju šta ako ovo dovede do tog nekakvog razdora ili uništenja, šta će biti sa mnom, gdje ću biti ja, ko će o meni brinuti. Znači, uvijek postoje ta egzistencijalna pitanja sa kojima se djeca suočavaju u tom uzrastu. Djeca u ovoj razvojnoj fazi su egocentrična i to je znači normalna razvojna faza kroz koju svako dijete prolazi, ali je spominjem iz razloga zato što kada se nalaze djeca u toj fazi, oni su sklona da većinu stvari koje se znači dešavaju u okruženju dovode u vezu sa sobom. Pa često mogu da dođu do netačnog zaključka, da su oni krivi zato što se mama i tata svađaju, da su oni nekim svojim ponašanjem to prouzrokovali ili podstakli. Naprimjer, neposredno prije roditeljske svađe, dijete je razbilo neku vaznu i bilo je uhvaćeno i upomenuto zbog toga. Ono takvu situaciju može dovesti u vezu sa roditeljskom svađom. Da se mama i teta znači svađaju zbog toga i da ono nije, na primjer, razbilo tu vaznu, mama i teta se ne bi svađali. I onda dijete ostaje sa osjećajem krivice i osjećajem nedovoljnosti. Najčešće emocionalne posljedice koje se manifestuju u ponašanju kada je u pitanju ovaj uzrast su plač, regresivne reakcije kao što su ponovno traženje cuce, mokrenje u krevet ili sisanje palca, povlačenje, napetost u tijelu i sl. Znači to je kada govorimo o djeci do 7. godine. Sada kako to doživljavaju djeca od 7. do 12. godine. Djeca u ovom uzrastu često počinju da razumiju verbalnu razmjenu između roditelja, ali ih i dalje prati taj osjećaj da su oni uzrok svađanja. Često imaju potrebu da poprave stvari između roditelja. Ili, na primjer, da u odnosu sa jednim od roditelja zauzmu ulogu zaštitnika ili nekog ko je posrednik između roditelja. Emocionalne posljedice koje su česte u ovom uzrastu jesu poteškoće u koncentraciji, loši uspjeh u školi, poistovjećivanje sa problemima između roditelja gdje se onda često javljaju anksioznost i depresija, problemi u odnosu sa vršnjacima, i isto imamo taj osjećaj nedovoljnosti koji može da kasnije prati dijete i da prosto stvori jednu sliku da šta god da radi nešto nije dovoljno ili da to neće rezultirati, dobiti zapravo neki rezultat. Kada govorimo o tinejdžerima, znači tinejdžeri su, hajmo da kažemo, posebna ranjiva populacija. Kad kažem to, mislim na taj dio da se prosto u tom periodu dešavaju različite fizičke i emocionalne promjene koje već nekako pogađaju tinejdžera. Tako da samim tim i svađe između roditelja jače utiču na tinejdžera, odnosno možda ih jače doživljava. E sad, kod nekih tinejdžera, kada prisustvuju tim nekim roditeljskim svađama, odnosno kada su kontaminirani s njim, može da se pojavi bunt i rasprava sa

0: roditeljima. Kod drugih je to povlačenje od vršnjaka, od roditelja i sl. Jedan od načina na koji pokazuju da se više ne osjećaju sigurno, shvaćeno i da im nedostaje emotivna i psihološka povezanost sa roditeljima jeste bijeg od kuće, to jeste provođenje sve više vremena van roditeljskog doma i okruženja. To naravno ne mora uvijek da, pošto vjerovatno bi išlo pitanje, odnosno postavlja se pitanje da li nekako to znači da će dijete ali biti podložno konzumiranju nekih psihoaktivnih supstanci ili alkohola. Znači to ne mora da bude tako, znači ne mora do toga da dođe i često i nije. Naravno da može, ali isto tako znači dijete može da stvori i nekakve zdravije načine bijega. To isto može da bude i bijeg kroz rad u smislu školskih obaveza, kroz nekakav sport i tako dalje. Znači nije, ne misli se znači samo na nekakve negativne stvari. Također kod nekih tinejdžera može da dođe do ispoljavanja većeg nivoa agresivnosti tako što se identifikuje sa agresorom, to jeste sa onim jačim uslovno, jel, rečeno u porodici. Jer je lakše biti na strani jačeg i kroz to osjetiti neku vrstu sigurnosti i kontrole nego sa onim koji je ranjiv i sa tim osjećajem bespomoćnosti i nesigurnosti.
1: S druge strane, tišina, ignorisanje među roditeljima također su situacije koje mogu uticati na dijete.
0: Šutnje među roditeljima stvara zapravo jako napetu i tenzičnu atmosferu. Znači, kroz tišinu se mnogo toga komunicira, ali isto tako ostavlja dijete sa sopstvenim fantazijama i osjećanjima koja su zaista teška i zastrašujuća, ali nepredvidiva. Djeca će rijetko tumačiti tišinu kao da je ona neutralna, ona umjesto toga zapravo vide kao stalno prisutnu tenziju i nepredvidivost. I koliko god da su svađe teške i znaju biti zastrašujuće, jel, kada se roditelji svađaju, kada postoje uvrede, vređanje itd. Lakše je biti i učestvovati u njima jer imaju početak i kraj, nego biti sa tišinom i osjećajem nepredvidivosti. Znači, djeca osjećaju da je nešto u vazduhu, ali ne znaju šta je to, ne razumiju, teško im je zapravo jel, da verbalizuju i ne znaju kad će to nešto eksplodirati i kad će se i na koji način završiti. I to stvara osjećaj kronične neizvjesnosti i stresa. Tišina također sa sobom donosi i prekid emocionalne povezanosti i topline. Znači, djeca osjećaju da su isključena i, kao što smo rekli, sama sa svojim emocijama koja su teška i zastrašujuća. I kroz takav način komunikacije i pokušaja razrješenja konflikta dijete zapravo dobija poruku da je bliskost opasna i da može zapravo nestati bez upozorenja.

0: se.
1: Kada dijete počne nositi emocije koje nisu njegove, znači kada brine o roditelju, tješi ga, posreduje, to je znak da je preuzelo previše. Pored svih onih emocionalnih i ponašanih manifestacija koje smo već spomenuli i koje znači zavise i od uzrasta djeteta. Znači, kada dijete koje je do juče bilo veselo, razdragano, pokazuje neko ponašanje koje nije tipično njemu. Da li je to povlačenje, strah koji počinje da se generalizuje na različite aspekte funkcionisanja, osjećanje krivice, potreba da stvari budu dobre, pretjerana briga o roditelju koji su često praćeni na pitanjima, ako je to jeli, u odnosu sa mamom, na primjer, da li si tužna mama, ili ako dijete pokušava da pomiri roditelje, to je se zauzme ulogu posrednika. Također jedna od reakcija jeste i pojačana separaciona anksioznost, znači dijete odbija da ide u vrtić ili školu, boji se kada roditelji izađu iz kuće. Jer dijete dok je sa roditeljima, pa i u takvoj atmosferi, često ima osjećaj prividne kontrole. Dijete, umjesto da se bavi svojim aktivnostima, koje su karakteristične za njegov uzrast, to prestaje da radi i svu svoju energiju ulaže u to da popravi odnos svojih roditelja. I tu često dolazi do zamjene uloga. Znači, dijete postaje roditelj svom roditelju i tu već govorimo o velikom emocionalnom teretu koje dijete nosi i koje kasnije se prenosi i na odraslo doba i zapravo vidimo jednu odraslu osobu koju je jako teško da pravi fizičku, ali i psihološku separaciju od roditelja. Ako dijete znači odjednom nije više dijete, ako postaje znači, preozbiljno, nervozno, zabrinuto ili previše dobro dijete, jel? Do one granice nekakve ukočenosti, to je znak da je preuzelo emocije odraslih. Većina roditelja nije svjesna kako njihove svađe utiču na dijete i kakve to sve posljedice na njih zna da ostavi. Većinu roditelja ćete čuti da kažu da ne žele da povrijedi svoje dijete i ja zapravo vjerujem da je to tačno što oni kažu. Međutim, mislim da je jako bitno da se vratimo u ulogu roditelja i odrasle osobe koja raspolaže kognitivnim kapacitetima, koja može da misli, rasuđuje, da se kontroliše, da donosi odluku i zapravo bira svoje reakcije. Jednostavno rečeno, osoba koja je odgovorna za neko drugo biće koje u tim trenucima je bespomoćno i koje zapravo nema mogućnost izbora, već mora da nađe strategiju i način da se prilagodi okolnostima koje su za njega previše. Također mislim da i kod ovog dijela, kad je u pitanju da li su roditelji svjesni uticaja, postoje i neke ideje i uvjerenja koja mogu da idu iz jednog ekstrema u drugi. S jedne strane imamo roditelje koji misle bolje da se izduva pred djecom nego da glumimo i to bi naravno bilo ok, ali da to podrazumijeva adekvatno ulaženje u konfliktnu situaciju gdje partneri dolaze do nekog rješenja ili ako ne postoji rješenje gdje na kraju postoji pomirenje i onda to dijete vidi i dobije nekakvu zdravu sliku konflikta. A drugi ekstrem je ona tišina i šutnja o kojoj smo govorili, pa imate roditelje koji kažu mi se ne svađamo, mi samo šutimo, što opet stvara osjećaj nesigurnosti i napetosti. Dakle, nekad roditelji zaista budu toliko okupirani svojim problemima i konfliktima, tako da dođe do nesvjesnog zanemarivanja djetetovog emocionalnog unutrašnjeg svijeta. A djeca i njihova ponašanja su zapravo često simptom i produkt onog što se dešava dublje u porodičnoj dinamici. Jako je bitno kakvu poruku djeci šaljemo o konfliktima, ljutnji, rješavanju

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Nastavljamo dalje. Naš sagovornik, psiholog i psihoterapeut Jelena Pjano Perišić, govori o tome kako roditelji mogu izbjeći prenošenje konflikata na djecu i zašto je važno da se pred njima ne svađaju.
3: Kao prvo, prepoznati trenutak kada emocije preuzmaju kontrolu. Znači, kada osjetite da ste previše ljuti, povrijeđeni ili frustrirani, prekinite razgovor, to jest izađite iz komunikacije i nastavite prosto kada se obje strane smire, jer djeca brzo upijaju ton glasa, izraz lica, energiju, znači čak i ako ne razumiju riječ. Također, ono što je bitno, ne uključivati dijete u konflikt. Znači, nikad ne tražite da dijete zauzme nečiju stranu i ne koristiti dijete kao posrednik u smislu recitati ovo ili šta god, ili svjedoka u smislu vidi šta mama radi i tako dalje, jer to kod djeteta stvara veliki emocionalni konflikt i osjećaj krivice. Sljedeće ono što mislim da je bitno naglasiti jeste paziti na neverbalnu komunikaciju, jer djeca vrlo dobro čitaju govor tijela, kolutanje očima, uzdah, tišinu, durenje. I onda, jeli, i bez riječi zapravo dijete osjeti napetost i strah i osjeti da nešto nije u redu. I opet, jel, nekakav osjećaj nepredvidivosti. Pokazati zdrav model rješavanja sukoba. Znači, nije cilj da dijete nikad ne vidi sukob ili razliku u mišljenju, već da vidi kako se na zdrav način rješava, jel, smireno, uz poštovanje, bez vrijeđanja i prekidanja i slično. A ako se desi da dijete nekad prisustvuje nekoj napetoj situaciji, važno je kasnije objasniti djetetu, na primjer, da mama i tata su se posvađali, ali da to nije njegova krivica i da ga roditelji vole i da se roditelji međusobno vole, jer kao što sam spomenula i ranije, dijete to vrlo često dovodi u vezu sa sobom, znači daje nešto do njega. Također, što je bitno možda istaknuti, jeste da roditelji rade na svojoj emocionalnoj regulaciji, jer kada roditelji prepoznaju i imenuju vlastite emocije, na primjer, kad roditelj kaže sada sam ljut ili sada sam frustriran i treba mi pauza, šalje djetetu snažnu poruku da emocije nisu opasne i da se mogu kontrolisati. Uz sve to, znači, bitno je da dijete, znači, vidi, ako se i desi nekad svađa i dijete prisustvuje, da dijete i vidi pomirenje. Ili, znači, da roditelji, jel, da pokažu da su okej. Okay. Znači, nije cilj da djeca

odrastaju u porodicama bez sukoba, nego u porodicama u kojima se sukobi rješavaju na zdrav i adekvatan način.

0: Kada roditelji ne funkcionišu zajedno ili prolaze kroz razvod, najvažnije je da djeca ostanu zaštićena i emocionalno sigurna.
1: Odrasli su ti koji trebaju biti emocionalno stabilni, a ne izvori stresa, u smislu da dijete nikad ne smije da bude posrednik niti terapeut svojim roditeljima. I jako je važno da barem jedan roditelj ostane emocionalno stabilan, jer dijete ne mora da ima, po znake navodnika, jel, savršenu porodicu, ali mora da ima sigurnu emocionalnu bazu koja je jako bitna za psihičko i mentalno stanje djeteta. Također, ako se roditelji svađaju, najbolje je da to nikad ne čine pred djetetom, pa čak i ako su u drugoj prostoriji da paze, s obzirom, jeli, da dijete čuje i ton glasa i na osnovu toga predviđa šta se zapravo dešava i čita nekakvu napetost između roditelja. Ono što je isto bitno jeste otvorena komunikacija, ali da bude prilagođena. Šta to znači? Znači, dijete treba da zna šta se dešava, ali u granicama koje su razumljive njegovom uzrastu. Naprimjer, mama i tata više neće živjeti zajedno, ali oboje te jako vole, to se ne mijenja. Jel? Nikad ne treba davati previše detalja o razlozima razvoda ili krivici. Također, pitanja djeteta ne treba izbjegavati, već iskreno, ali smireno odgovoriti. Naprimjer, razumijem da ti je teško i da imaš pitanja, i meni je teško, ali zajedno ćemo proći kroz to. Ako je moguće, idealno bi bilo da dijete od oboje roditelja čuje istu bazičnu poruku o tome da razvod nije njegova krivica. Znači, jer djeca često internalizuju razvod, misleći da su, jeli, bili bolji, oni se ne bi razveli. I to treba stalno, jasno i sa ljubavlju razuvjeravati, jer će se to jako često dešavati i, opet kažem, sve zavisi od razvojne faze u kojoj se dijete nalazi. Stabilnost, rutina i predvidljivost su jako bitne kada se dešavaju ovako velike i krupne stvari za dijete, znači promjene u svakodnevnici, kao što su preseljenje, škola, kontakti sa roditeljima, treba ublažiti što je više moguće. Znači, djeca trebaju znati kad i gdje će biti sa kojim roditeljem i da to ostane što dosljednije. Jer rutina prosto daje osjećaj sigurnosti kada se velike stvari oko njih mijenjaju. Također, emocionalna validacija je bitna, ne pokušavati, znači, popraviti emocije djeteta u smislu nemoj plakati, sve će biti dobro i tako dalje, već ih prosto treba dopustiti. I, na primjer, reći djetetu vidim da si tužan, razumijem te, i meni je teško, tu sam za tebe i slično, jer to djetetu poručuje da nije samo i da su emocije normalne i dozvoljene. Zatim, podrška izvan porodice može imati veliku korist za dijete, znači od razgovora, na primjer, sa psihologom, školskim pedagogom ili bliskom osobom od povjerenja, ali i porodično savjetovanje ukoliko, jel, roditelji pristanu na zajedničke seanse koje su, znači, usmjerene na dijete. Tako da ono što najviše može štetiti djetetu jeste kada roditelji pričaju ili kritikuju jedno drugo, znači, pred djetetom, ili iskorištavanje djeteta da ono prenosi poruke ili ucjenjivanje, jel, da mora da bira stranu, pa onda se često dešava i ta manipulacija ljubavlju u smislu ako voliš tatu ili mamu, ne voliš mene, što je opet za dijete jako teško i stvara osjećaj krivice i jakog emocionalnog konflikta i slično.
0: Roditeljski stil rješavanja sukoba direktno utiče na to kako će djeca u budućnosti graditi svoje međuljudske odnose.
1: Djeca uče po modelu, a roditelji su primarne figure. Znači, od njih djeca uče o tome kakav je svijet, kakvi su drugi ljudi, kakvi su oni sami, jel? tako i sa rješavanjem sukoba i konflikata. Znači, ako su imali dobar primjer da su konflikti ok i da postoji rješenje, veća je vjerovatnoća da će i oni usvojiti takav stav. Što znači da u odnosu sa drugim ljudima, to jeste sa vršnjacima i u drugim odnosima koje djeca vremenom grade, neće se bojati da misle ili se ponašaju drugačije od drugih, da iznesu svoj stav i da ga prezentuju. Znači prosto da neslaganje ne znači automatski odbacivanje ili prekid odnosa. A ako su imali neadekvatan primjer koji je sadržan vrijeđanjem, omalovažavanjem, nekomuniciranjem, mogu da donesu zaključak da su konflikti ugrožavajući, da će povrijediti nekog drugog, da neće znati da kažu ne ili će izbjegavati da pokažu ljutnju jer misle da je ta emocija jako opasna po drugoga. Znači, s jedne strane, kada imamo neadekvatan primjer, djeca mogu da kasnije kroz odraslo doba jeli, izbjegavaju konflikte ili da usvoje isti način ispoljavanja i rješavanja konflikata, pa da to prosto postane njihov način i jezik komunikacije.
0: Iako djeca obično ne mrze roditelje, sukobi pred njima mogu ih duboko povrijediti. Mogu osjetiti ljutnju, strah ili zbunjenost, a često preuzimaju dio tenzije koju vide.
1: Mislim da je na ovo pitanje dobar odgovor dao francuski psihoanalitičar Bruno Clavier u svojoj knjizi Djeca koja žele da izleče svoje roditelje. On u svojoj knjizi postavlja pitanje: zašto djeca podnose tako mnogo tajnovitih, skrivenih patnji svog okruženja? Gdje ujedno daje i odgovor koji glasi: suštinska motivacija je ljubav. Citirat ću dio: bezoslovna, ogromna ljubav djeteta prema roditeljima, prema svima onima koji se njime bave, dobro ili loše, koji im posvećuju veliku pažnju ili ih zanemaruju, koji su prema njima nježni ili ih zlostavljaju. Bez obzira na sve što god se događalo, djeca ih vole i žele da ih izliječe. Mislim da ovo jako dobro ilustruje koliko zapravo dijete ima ljubavi prema svojim roditeljima i koliko je ta ljubav zapravo bezuslovna. Tako da djeca se često pitaju kako su moji roditelji, jer i njihova emocionalna sigurnost uveliko zavisi od toga kako doživljavaju stanje svojih roditelja i porodične atmosfere. Tako da, kada govorimo o mržnji, znači dijete može nekad da ima različite fantazije u smislu ako se roditelji svađaju i to prerasta u nekakvu agresivnost, dijete možda može da ima nekakvu fantaziju kako bi bilo dobro da nema tog nekog roditelja koji vrši i sprovodi zapravo tu agresivnost. Međutim, to samo govori koliko je zapravo djetetu teško, koliko se osjeća nesigurno i koliko je zapravo ta situacija ugrožavajuća, a ne govori o tome da zapravo mrzi tog roditelja. Jer kao što smo i rekli, da je osnovna i suštinska motivacija ljubav i da dijete nekako cijelo vrijeme i kasnije kroz život pokušava da izliječi svoje roditelje.

0: Pomoć i podrška su jednako važni i roditeljima i djeci. Roditelji mogu naučiti kako da konflikte rješavaju na zdrav i konstruktivan način, bez da djeca budu svjedoci svađa ili preuzimaju teret nesuglasica. Djeci i mladima je, s druge strane, potrebna emocionalna podrška da razumiju svoje osjećaje, da nauče kako da ih izraze i da se osjećaju sigurno čak i u teškim porodičnim situacijama.
1: Djeca sukobe ne doživljavaju kao prolazne rasprave, već kao prijetnju stabilnosti porodice. Zato im treba podrška da razumiju da nisu odgovorna za ono što se dešava među odraslima i da ih roditelji vole bez obzira na nesuglasice. Djeci možemo pomoći tako što ćemo, znači, otvoreno i jednostavno objasniti da se roditelji ponekad posvađaju, ali da to ne znači da se ne vole. Omogućiti im da izraze svoje osjećanja u vezi s tim kako se ono, jeli, osjećaju kada se roditelji svađaju, bez kritikovanja, bez umanjivanja ili minimaliziranja, već prosto sa empatijom, sa razumijevanjem. Znam da ti je teško kada se posvađamo, vidim, čujem i sl. Pokazati im kroz ponašanje da su i dalje voljena i sigurna, zagrljajem, rutinom, dosljednošću. A roditeljima možemo pomoći na način da ih posjetimo da djeca osjećaju i najmanju promjenu u tonu, izrazu, energiji između njih. Podržati ih da konflikte ne rješavaju pred djecom i da nakon sukoba obnove osjećaj mira u porodici, to jest da djeca vide i pomirenje, ako je, znači, prethodna bila nekakva rasprava i dijete je prisustvovalo tome. Također, ohrabriti ih da potraže stručnu podršku, psiholog, porodični terapeut ili neko drugi iz oblasti mentalnog zdravlja, ako osjećaju da se često, jeli, gube u raspravi, to jest ako osjećaju da je prevelik intenzitet tih svađa i učestalosti i da prosto, jeli, ne mogu da riješe sami konflikte, onda je bitno da ih ohrabrimo da potraže podršku, jer je to zapravo odgovornost prema njihovom odnosu i prema samom sebi. Za kraj bih rekla da djeca ne trebaju savršene roditelje, nego trebaju dovoljno dobre roditelje, a dovoljno dobar roditelj zna prepoznati kada je pogriješio i onaj roditelj koji je spreman raditi na sebi i koji je spreman ispraviti tu grešku. Jer kad roditelj uči i mijenja se, i dijete uči da promjena postoji, a mislim da je to jako važna poruka koju dijete može da dobije od svojih roditelja, ne samo kada je u pitanju porodična dinamika, već prosto velika dijete ulazi u svijet sa takvom porukom da prosto promjena postoji, da ono može da nešto riješi.
0: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Hvala što ste bili s nama. Zahvaljujemo se našoj sagovornici, diplomiranom psihologu i psihoterapeutu pod supervizijom Jeleni Piano Perišić na vrijednim savjetima i objašnjenjima o tome kako roditeljski sukobi utiču na djecu i kako možemo zaštititi djecu i mlade, ali pomoći i roditeljima. Nadamo se da su vam ove informacije bile korisne i inspirativne. Urednik emisije Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav i do narednog slušanja.